عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اگر با ما از برنامه قبل همراه بوده باشید، متوجه شدید که ما در حال بررسی زندگی زنی در کلام خدا هستیم که راهاب نام داره. اگه کتاب مقدس هاتون رو همراه داشته باشید، از شما دعوت میکنم که در عهد عتیق به کتاب یوشع فصل دوم مراجعه کنید. تمام این فصل به طور کامل به داستان زندگی این زن یعنی راهاب اختصاص داده شده. زنی که اهل کنعان بود. سرزمینی با زمینه شدید بت‌پرستی، شرارت، فساد اخلاقی و انواع و اقسام گناهان کراهت آور. ما در برنامه پیش به آیه اول از فصل دوم کتاب یوشع پرداختیم. در این آیه دیدیم که یوشع پسر نون در نهان دو جاسوس از شتیم فرستاد و گفت بروید و آن سرزمین به خصوص اریها را ببینید. پس آنان رفتند و به خانه زنی روسبی به نام راهاب در آمدند و در آنجا خوابیدند. ما دیدیم که این دو جاسوس از سمت شرق رود اردن اومده بودند. اونها از رود اردن عبور کرده بودند و وارد اریها شده بودند. اریها در تقریباً 8 کیلومتری غرب رود اردن واقع شده بود. اونها اومده بودند تا ببینن که سرزمین کنعان چه نوع سرزمینیه و مردمش چگونه هستند. و در این بین راهشون به مسافرخانه زنی به نام راهاب باز میشه که زنی فاحشه بود. ولی سوالی که ممکنه پیش بیاد اینه که چرا این دو جاسوس به خانه زنی که فاحشه بود رفتن؟ ما پاسخ این سوال رو دقیقاً نمیدونیم، ولی امکان داره که در بعد به ورودشون این مکان که یک مسافرخانه بود به اونها پیشنهاد داده شده بود. مسافرخانه راهاب درست در بعد به ورود به اریها قرار داشت و نزدیکترین مکان برای استراحت و سکونت موقت بود و بر روی دیوار شهر بنا شده بود. این دو جاسوس وقت اون رو نداشتن که قبل از ورود به مسافرخانه راهاب درباره سوابق اخلاقی او تحقیق کنن. از طرف دیگه اگه افراد بسیاری در حال رفت و آمد به این مکان بودن، این مورد باعث می شد که کسی به ورود این دو جاسوس به شهر شک نکنه. در این حال این مسافرخانه می تونست مکان خوبی هم برای جمع‌آوری اطلاعات باشه. این دو جاسوس در واقع کارشون جمع‌آوری اطلاعات بود. مسافرخانه راهاب در واقع محل توقف مسافران از شهرهای مختلف کنعان بود و شهر اریها بر روی جاده اصلی قرار گرفته بود که به شمال و جنوب سرزمین کنعان راه داشت. بنابراین مردم سر راه خودشون در اریها توقف می‌کردن و به این ترتیب اخبار مختلف از نقاط مختلف کنعان در اونجا رد و بدل می‌شد. راهاب هم احتمالاً اطلاعاتی در اختیار مسافرین قرار می‌داد که از دیگران شنیده بود. پس جاسوسان می‌تونستن این اطلاعات رو به عنوان اخبار روز دریافت کنن بدون اینکه مورد سوال و مؤاخذه قرار بگیرن. و مسلماً جاسوسان مایل هم نمی بودند که به سوالات کسی پاسخ بدن و اطلاعاتی از خودشون به جا بذارن. از طرف دیگه همونطور که کلام خدا میگه خونه راهاب بر روی دیوار شهر بنا شده بود. بنابراین اگر جاسوسان میخواستن فرار کنن، راه فرار از اونجا سهل الوصول تر بود. اینها همه میتونه دلایلی باشه که چرا اونها به مسافرخانه راهاب رفتن. که البته همه اینها احتمالاتی که ما اونها رو در نظر میگیریم. اما قدر مسلم این واضحه که خدا در تدارک از پیش ترتیب داده خودش و حاکمیت خودش بر همه اوضاع راه این دو جاسوس رو به سوی خونه راهاب باز کرده بود. او بود که قدم‌های اونها رو هدایت کرد تا راهشون به خونه راهاب ختم بشه. چون او یعنی خدا برای این زن فاحشه نقشه ای داشت. خدا میدونست که در اون شهر فاسد که شرارتش به حد کراهت آور غوغا می کرد، زنی بود که توجهش به این خدای راستین جلب شده بود. او چیزهای زیادی درباره این خدا نمیدونست، ولی ظاهراً یه جورایی به او ایمان داشت و خدا هدف و نقشه‌ای خاص برای زندگی این زن داشت. خدا برای نجات و بازیافت راهاب و خانواده‌اش از هلاکت مصمم بود، و در مشیت و تدارک الهی دست غیرقابل رویت خدا داشت عمل می کرد تا این دو جاسوس رو به خونه این زن بفرسته، به خونه‌ای که قرار بود داستانی حیرت انگیز در اون اتفاق بیفته. پس دوم یوشع می خونیم، پادشاه اریها را خبر رسید که هان، اسرائیلیانی چند امشب به اینجا آمدن تا این سرزمین را تجسس کنند. پس پادشاه اریها راهاب را پیغام داد مردانی را که نزد تو آمده و به خانه ات داخل شدند بیرون آور، زیرا به تجسس تمام این سرزمین آمدند. اما راهاب آن دو مرد را برده پنهان کرد و راهاب پاسخ میده آری آن مردان نزد من آمدند، اما ندانستم از کجا بودند. آنان با تاریک شدن هوا به هنگام بسته شدن دروازه شهر روانه شدند. اما نمیدارم کجا رفتند. به تعقیبشان بشتابید. شاید به دیشان برسید. اما او آن دو مرد را به بام خانه برده، زیر ساقه های کتان که بر بام چیده بود، پنهان کرد. باید در نظر داشت که روحیه ی غریب نوازی در فرهنگ اون زمان بسیار مرسوم بود. حتی در بین اقوام بت پرست و فاسد هم این روحیه، یعنی مهمان نوازی و غریب نوازی، بسیار رایج بود. این وظیفه صاحب خانه بود که از مهمان و مخصوصاً از مسافران مراقبت و محافظت کنه. اما راه‌ها بیش از یک مهمان نوازی ساده مرسوم واکنش نشان داد. او جان خودش رو به خاطر اونها به خطر انداخت و این در حالی بود که از این خطرات آگاهی کامل داشت. او قدمی فراتر از مهمان نوازی برداشت و اونها رو بر پشت بام خونه زیر ساقه های کتان پنهان کرد. در اون زمان الیاف کتان در ساختن نخ برای تهیه لباس به کار برده می شد. برابر این ساقه های اون رو بعد از برداشت محصول بر پشت بام ها می گسروندن تا خشک بشن. راهاب این دو جاسوس رو به پشت بام می بره تا در زیر ساقه های کتان خودشون رو پنهان کنن. و از طرف دیگه پیام‌آوران پادشاه رو که به دنبال این دو جاسوس می‌گشتن رو روانه کرد و نذاشت که اونها رو پیدا کنن. بعدن خواهیم دید که راهاب اون دو جاسوس رو کمک می‌کنه تا به محض اینکه تعقیب کنندگان اونها از گشتن به دنبال اونها ناامید شدن از شهر فرار کنن.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: رادیو مژده، آورنده پیام محبت به منزل‌های شما.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

در فروغ کرم و رحمت تو ای خدای عادل و یکتا که هستی را در اختیار خود داری و تاریخ به امر تو به وجود می آید و به انسان ها حیات عطا کرده ای به درگاه پرجلالت روی می آوریم و تو را که خدای یگانه و حقیقی هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم و می گوییم ای قادر مطلق تو را شکر می کنیم که این روز را به عمر ما اضافه کرده ای تا در عنایات تو قرار گرفته و با شنیدن کلام مقدست راه و خواسته تو را دانسته و در آن ساکن شویم. پس خدایا اکنون که به تورات مقدس که کلام زنده و ازلی تو هست روی می آوریم استدعا داریم که ما را در درک کلامت یاری بده و به وسیله گفتارت که به انبیا عطا کرده ای با ما سخن بگو. این تمنا را نه به لیاقت خودمون بلکه به شایستگی و لیاقت یگان منجی جهان یعنی عیسی مسیح زنده که کلمه آشکار شده توست می طلبیم. آمین.

صدای انجیل تقدیم می کند زندگی و نبوت های ارمیای نبی 24 بخش از تورات مقدس

بارز درود بر شما یاران عزیز و طالبان خدا. ازتون دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون رو به کتاب ارمیای نبی که بخش 24 از تورات رو تشکیل میده بکشایید تا در ادامه مطالعه زندگی و پیام و نبوت های این راد مرد خدا از فصل 41 کلام را مورد توجه قرار داده و از کلام خداوند سرمشق و راه زندگی و طریق حق را بیاموزیم. در میان انبیای خدا کمتر کسی مانند ارمیا بود، زیرا گذشته از وظیفه بسیار سخت رسانیدن پیام داوری خدا به قوم بنی اسرائیل و دعوت به توبه از آنها، او مسئولیت رسانیدن مرگ و یا خبر داوری خدا و اعلام نابودی کشور و شهر مقدس اورشلیم را به عهده داشت. او وظیفه داشت که مستقیما بره پیش روی رؤسای مذهبی بزرگان مملکت بگه که خدا همه شما را به خاطر تظاهر و ریا و دروی نابود می کند و اجساد شما خوراک مرغان هوا می شن. او وظیفه داشت که پیش پادشاه کشورش بره و به پادشاه بگه که ای پادشاه، اگر می خواهی زنده بمانی برو خودت را تسلیم دشمن کن، چون دشمن قصد آتش زدن شهر و نابودی مملکت و او را داره. او میبایستی به پادشاه بگه که مبارزه با بابلی ها که شهر را تسخیر کردن بیفایده است، اگر مبارزه کند کشته خواهد شد. چنین خبرهای تلخ و ناگوار و بد سبب شد که ارمیا به خاطر بیان آن به زندان بیفته و رؤسای مذهبی او را نه به عنوان نبی خدا بلکه به عنوان خیانتکار و جاسوس به سیاچال بیندازن. اما پس از مدتی عین جملاتی که نبی خدا پیشگویی کرده بود همه چیز به انجام میرسد و نه فقط پادشاه و بزرگان مملکت و رؤسای مذهبی از بین میرن و شهر اورشلیم به وسیله آتش سوخته و نابود میشه، بلکه حکومت 500 ساله خاندان آل داوود نیز از بین رفته و قوم بنی اسرائیل برای اولین بار پس از آزاد شدن از مصر به وسیله حضرت موسی بدون کشور میشن و دوباره آواره و برده بت پرستان میشون. به زبان دیگر، مطابق گفتار مسیح، دوره امت ها آغاز میشود. آنانی که زمانی در جهان بی‌نظیر بودند، صاحب قدرت و جاه و جلال بودند و ثروت حضرت سلیمان در عالم شهره زبانها بود، آنانی که صاحب کتاب و شریعت خدا بودند و مسما به قومی خاص خدا محسوب می شدند، آنانی که تنها قوم یکتا پرست زمان خود بودند، اکنون مردود و متروک اجتماع و ملتها شدند، زیرا خدا آنان را به حال خود رها می کند. خدا روی خود را از آنها برمیگرداند، چون ثمره بت پرستی و شرارتشون دوری خدا، دوری عنایت و رحمت خدا از آنها می باشد و خدا قوم را داوری می کند و نتیجه اعمال گناهالودشون رو کف دستشون میگذاره. بابلی ها گروهی بسیاری از یهودیان را به عنوان برده به بابل میبرند و بسیاری را میکشند و فقط فقیران و معلولین در اورشلیم خراب شده و سوخته شده باقی میمانند و ارمیا نیز جزو باقی ماندگان در خرابه های شهر متروک اورشلیم بود. پس از اینکه بابلی ها اسرائیل خراب شده را ترک کردند، بیابانگردان عرب از طایفه اسماعیل برای پاکسازی کامل به شهرهای سوخته شده یهودا میان و با قساوت و بیرحمی فراوان بسیاری از معلولین و فقیران را هم میکشن و خودشون در شهرهای متروک ساکن میشون. این مطالب در فصل 41 بیان شده است. بر سر این کشتار بیرحمانه، تمام مردمی که هنوز زنده بودند نزد ارمیا میان تا برای آنان از خدا طلب مصلحت نموده و آنان را از دست این حملات بیرحمانه و همچنین حملات احتمالی بابلی ها حفظ کند. این مطالب را در فصل 42 میتونیم بخوانیم. به 6 آیه اول توجه کنید که میگوید: پس تمامی سرداران لشکر و تمامی خلق از خرد و بزرگ پیش ارمیا آمده و ارمیای نبی گفتند که تمنا این که التماس ما نزد تو پذیرفته شود و به جهت ما، یعنی به جهت آنانی که باقی موندن و به جهت تمامی این بقیه نزد یهوه خدای خود مسئلت نمایی. زیرا ای ارمیا، ما
عده قلیلی از کثیر باقی مانده ایم چنان که چشمانت ما را می بیند. نزد یهوه برای ما مسلط نما تا یهوه خدایت ما را به راهی که باید برویم و به کاری که باید بکنیم اعلام نماید. پس ارمیای نبی به ایشان گفت درخواست شما را شنیدم. اینک من بر حسب آنچه گفتید نزد یهوه خدای شما مسئلت خواهم کرد و هرچه خداوند در جواب شما بگوید به شما اطلاع خواهم داد و چیزی از شما باز نخواهم داشت. ایشان برمیا گفتند خداوند در میان ما شاهد است و امین می باشد که بر حسب تمامی کلامی که یهوه خدایت به واسطه تو نزد ما بفرستد عمل خواهیم کرد، خواه نیکو باشد و خواه بد. کلام خدا را که تو نزد او می فرستیم با جان و دل پذیرا هستیم و اطاعت خواهیم کرد تا آنکه قول یهوه خدای خود را اطاعت نموده برای ما سعادتمندی بشود. دوستان عزیز، یک بار دیگر این آیات آخر رو براتون میخونم چین بسیار بسیار مهمه. آنان به ارمیا میگن که ای ارمیا، خداوند در میان ما شاهد راست و امین باشد که بر حسب تمامی کلامی که یهوه خدایت به واسطه تو نزد ما بفرستد عمل خواهیم کرد، خواه نیکو باشد و خواه بد. کلام خدا را که تو را نزد او میفرستیم اطاعت خواهیم کرد تا آنکه قول یهوه خدای خود را اطاعت نموده برای ما سعادتمندی بشود. در این آیات نکاتی بسیار قابل توجه می باشد. اولا این افراد و حتی مردمی که از نواحی اطراف بودند نزد ارمیا میان، زیرا که به ارمیا اعتماد کامل داشتند. چه بسا حرفا و پیشگویی های قبلی ارمیا را شنیده بودند و حالا با چشمان خود دیده بودند که چگونه اسرائیل که آن قدرت عظیمی محسوب می شد اکنون به خرابه ای تبدیل شده است. پس از آن همه بلا و بدبختی که نصیبشون شده بودن ایمان آورده بودن که ارمیای نبی نه فقط نبی خداست بلکه هر چی میگه از جانب خداست و حرفای او حرفای انسان معمولی نیست. برای همینه که با التماس، دقت کنید، با التماس نزد ارمیای نبی میان. میدانید چرا؟ زیرا نگران آینده خود بودن، ترس داشتن که آنها نیز قربانی فاجعه بشه. میگوین ای ارمیا، استدعا داریم که از خدا طلب کن تا ما را هدایت کنند. ای ارمیا، استدعا داریم برای ما نزد خدا شفاعت کن تا اراده خدا را بیابیم. ما میخواهیم خواست خدا را انجام دهیم. و بعد به ارمیا میگن که و قسم به خداوند میخوریم که هرچی خدا به تو بگه ما بدون چون چرا اطاعت کنیم. اگر امر خدا برامون هم سخت و غیر قابل تحمل باشه باز به جان آن را پذیرا و از آن اطاعت میکنیم. ببینید، آنها به ارمیا میگن که ای ارمیا، تمنا این که ببین خدا برای ما چی میخواد و ما با جان و دل حرف خدا را چه تلخ باشه و چه شیرین اطاعت خواهیم کرد، راه خدا را خواهیم رفت. ارمیا که قوم خود را دوست میداشت برای آنها به حضور خدا شفاعت میکنه و از خدا طلب میکنه که اراده خودش را برای این باقی ماندگان آشکار سازد. دوستان عزیز، فراموش نکن که این قوم بودن اومدن از ارمیا نبی التماس کردن که او روحا رو هدایت کنه و برای اونها دعا بکنه و از خداوند تمنای رهبری و هدایت بنماید. خیال میکنید که آنان به قسم خود وفادار ماندن و هرچی خدا بگوید رو انجام میدهن؟ کلام میگوید بعد از 12 روز که ارمیا به درگاه خدا شفاعت کرد، خدا به ارمیا جواب دعا رو میدهد. میفرماید به این افراد بگو که یهوه خدای اسرائیل که شما مرا نزد وی فرستادید تا دعای شما را به حضور او برسانم چنین

شما هستم تا شما را نجات بخشم و شما را از دست او رهایی بدهم و من برای شما رحمت خواهم فرمود تا او بر شما لطف نماید و شما را به زمین خودتون پس بفرستد. خدا به ارمیا می گوید که اگر این قوم در همین جا در این سرزمین باقی بمانند من از آنها حمایت خواهم کرد. لزومی ندارن مملکت خود را ترک کنن و به مصر برن و یا از پادشاه بابل بترسن، زیرا من از آنها حمایت خواهم کرد. خدا با آنها میگه به جای اینکه به مصر بروید اینجا باقی بمانید، به جای اینکه به فرعون و ارتش او اعتماد کنید که شما را از بابلیان نجات بده، اینجا بمانید و من از شما حمایت میکنم. اگر به مصر بروید نه فقط به حرف من توجه نکردید و عهد خودتون رو میشکنید، چون گفته بودید هرچی خدا بگه همون رو انجام میدهیم، بلکه اگر به مصر بروید در راه گرفتار مرض و بلا شده و زندگی بسیار سختی را خواهید داشت. به طوری که از آیه 18 میخوانیم، خدا میگوید زیرا که یهوه سبائیوت خدای اسرائیل چنین میگوید، چنان که خشم و غضب من بر ساکنان اورشلیم ریخته شد، همچنان غضب من به مجرد ورود شما به مصر بر شما ریخته خواهد شد و شما مورد نفرین و دشت و لعنت و آر خواهید شد و این مکان را دیگر هرگز نخواهید دید. ای بقیه قوم یهودا، خداوند میگوید به مصر نروید. یقین بدانید که من امروز شما را تهدید نمودم، زیرا خیشتن را فریب دادید، چون که مرا نزد یهوه خدای خود فرستادید، گفتید که برای ما نزد خدای ما مسئلت نما و ما را موافق هر آنچه یهوه خدای ما بگوید مخبر ساز و آن را به عمل خواهیم آورد. پس امروز شما را آگاه ساختم، اما شما نه به قول یهوه خدای خود و نه به هیچ چیزی که به واسطه من نزد شما فرستاد گوش نگرفتید. پس الان یقین بدانید که شما در مکانی که می خواهید بروید و در آن ساکن شوید از شمشیر و قحط و وبا خواهید مرد. ارمیای نبی آنچرا که از خدا گرفته بود بیان می دارد. اراده خدا برای مردم مخالف خواست آنان و متضاد با فکر و آرزویشان بود. پس وقتی دیدن که ارمیا میگوید خدا نمیخواهد آنها به مصر بروند، فوری زیر عهد و قول خودشون زدن و نه فقط حاضر نشدن از امر خدا اطاعت کنند، بلکه حتی ارمیا را نیز دروغگو خواندند، در حالی که 12 روز پیش او را نبی خدا میخواندند. تجربه و حادثه در آنها آنچنان اثر نهاده بود که حاضر نشدند حرف خدا را گوش بدهند. پس بر علیه امر خدا و بر علیه نبی او طغیان میکنند. در 3 آیه اول فصل 43 میگوید و چون ارمیا از گفتن کلام یهوه خدا فارغ شد، آنگاه عزرا ابن هوشیا و جمیع مردان متکبر ارمیا را خطاب کرده گفتند تو دروغ میگویی، یهوه خدای ما تو را نفرستاده است تا بگویی به مصر نروید و در آنجا سکونت منمایید، بلکه باروک تو را بر ما برانگیخته تا ما را به دست کلدانیان تسلیم نموده ایشان ما را بکشند و به بابل به اسیری ببرند. این افراد درست مثل آنان که به وسیله نبوکدنصر کشته شدند عمل می کردند. آنان نیز حرفای ارمیا را نپذیرفتند و نه فقط ارمیا را خائن دانستند، بلکه او را آدمی بیفهم حتی دانستند. ولی بعدن دوستان عزیز ملاحظه میکنیم که آنها شاهد انجام پیشگویی های ارمیا میشن. این افراد ارمیا را دروغگو میخوانند و تصمیم میگن که رای را که به نظر عقل و منطق خودشون درسته طی کرده و به مصر برن، چون خیال میکردن اگر در مصر باشن اولا نعمت فراوانه، شهر آباده، همه چیز هست و در ثانی از دست بابلی ها در امان خواهند بود، چون بابلی ها به مصر جرأت نمیکنن حمله کنن. و نه فقط آن، بلکه ارمیا را نیز با زور با خودشون میبرند. در تاریخ آمده است که اکثر باقی ماندگان به سوی مصر حرکت میکنند و ارمیا را نیز البته با زور با خودشون میبرند، کاری که خدا فرموده بود نکنند. میفرماید یوحانان و بقیه یهودا را که از میان تمامی امتهایی که در آن پراکنده شده بودند برگشته در زمین یهودا ساکن شده بودند گرفتند، یعنی مردان و زنان و اطفال و ارمیای نبی و باروک را، و به زمین مصر رفتند، زیرا که قول خداوند را گوش نگرفتند. رهبران و متکبران زورآور همه را جمع می کنند تا به مصر برند و ارمیای نبی و منشی او را نیز به زور با خودشون می برند. در آنجا بود که باز کلام خدا بر ارمیا نازل میشه و ارمیا یک بار دیگر نبوت می

0: کند که خدا نه فقط این یاغیگران را تنبیه و هلاک میکنه بلکه کشور مصر را به دست بابلی ها میسپارد و بلا بر سر بتخانه های عظیم مصر خواهد آمد و آتش سوزی بزرگی در آنجا به وقوع خواهد پیوست و این افراد از بین خواهند رفت. پس از اینکه خدا درباره کشور مصر و فرعون برمیا پیام میدهد، در فصل 44 برای باقی ماندگان یهودا در مصر پیامی میده. اما این بار نیز آنان دست رد به دعوت و پیام خدا میزنند. در نتیجه وقتی که آخرین دعوت خدا را رد کردن، ارمیای نبی نیز از جانب خدا خبر داوری الهی را بر آنان اعلام میدارد. ارمیا میگوید یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید: شما تمامی بلایی را که من بر اورشلیم و تمامی شهرهای یهودا آوردم دیدید که اینک امروز خراب شده است و ساکنی در آنها نیست به سبب شرارتی که کردن و خشم مرا به هیجان آوردن از اینکه بخور سوزانیدند و خدایان غیر را عبادت نمودند. در این آیات خدا دلیل تنبیه یا داوری کردن قوم را اول آشکار میکنه، بیان مینماید و یادآور میشه که بلاهایی که به سرشون اومده ثمره اعمال و راه زندگیشون بوده، بت پرست شده بودن، فرمان خدا را اطاعت نکرده بودن. سپس در دنباله پیام میگوید: پس حال یهوه خدای سبایوت خدای اسرائیل چنین میگوید: شما چرا این شرارت های عظیم را بر جان خود وارد می آورید تا خیشتن را از مرد و زن و طفل و شیرخواره از میان یهودا منقطع سازید و از برای خود بقیتی باقی نگذارید؟ مقصود این آیات اینه، خدا میگه شما با این کارتون نسل خودتون رو نابود کردید. چرا به جای اینکه به گذشته نگاه کنید، از تاریخ درس عبرت یاد بگیرید، به جای اینکه به من گوش بدهید و اطاعت کنید و در پناه من زندگی کنید، به نیروی مصر و قدرت فرعون پناه بردید؟ چرا به جای اینکه به من توکل کنید، به انسانها توکل میکنید؟ فرصت توبه و بازگشت شما نیز تمام شده. مردم حاضر نشدند به سوی خدا برگردند، برعکس رو به ارمیا میکنن و در قبال این اخطار خدا به او میگوین ما تو را در این کلامی که به اسم خداوند به ما گفتی گوش نخواهیم گرفت، بلکه به هر چیزی که از دهان ما صادر شود البته عمل خواهیم کرد و برای ملکه آسمان بخور سوزانیده هدایای ریختنی به جهت او خواهیم ریخت، چنان که خود ما و پدران ما و پادشاهان و سروران ما در شهرهای اورشلیم و یهودا کردیم. ببینید آنها چی میگن؟ آنها از دست ارمیا به خاطر اینکه اخطار بهشون داده بود به قدری عصبانی میشن و خشمناک میشن که نه فقط حرف نبی خدا را گوش نمیدهن، بلکه میگن که حالا که اینطوره ما شروع به عبادت کردن خدایان مصر میکنیم و یا ملکه آسمان ها و مرتکب همان عملی میشن که پدرانشون در یهودا کردن، عملی که ثمرش نابودیشون به وسیله بابلی ها بود و حالا آنها همان عمل را میدن. از تاریخ یاد نمیگیرن، درس عبرت یاد نمیگیرن و در نتیجه خدا نیز آنها را داوری میکند. و اما موضوع فصل 48 نبوت ارمیا درباره باروک منشی و همکار او و دوست صمیمی میباشه. باز تکرار میکنم که مطالب این فصل ها طبق روادید های تاریخی به طور مرتب به ثبت نرسیده. برای نمونه مطالب فصل 45 مربوط به قبل از خرابی اورشلیم و تبعید اجباری ارمیا به مصر می باشد. باروک مسئولیت سنگینی به عهده داشت و آن نوشتن کلمات و نبوت‌هایی بود که ارمیا از جانب خدا دریافت می نمود. اتفاقاً باروک مجبور شد که دوبار پیام نبی خدا را بنویسه، زیرا بار اول یهویاکیم پادشاه، آن پادشاه مفسد الارض یهود، به خاطر اینکه از پیام خدا راضی و خوشحال نبود و پیام خدا او را محکوم کرده بود، دستور میده که کلام را آتش بزنن. حالا خدا امر میکنه که ارمیا یک بار دیگر این کلمات را که امروز در اختیار ماست به باروک بگه تا آن را بنویسد، که توجه شما را به مطالب این فصل کوتاه جلب میکنم. این کلام از طرف ارمیای نبی برای تشویق و ترغیب همکار و یار با وفایش است. میگوید ای باروک، یهوه خدای اسرائیل به تو چنین میگوید: تو گفته ای وای بر من، زیرا خداوند بر درد غم من افزوده است، از ناله کشیدن خسته شدم و استراحت نمییابم. این آیات بازگو کننده حالت افسرده و ناامید کننده باروک بود، زیرا او از اوضاع زمان و مخصوصا در زمان یهویاکیم بسیار آشفته بود و شرارت بسیاری را در میان قوم می دید. نسبت به آنچه که در آینده می شد هیچ امیدی نداشت و می ترسید از آینده. حالا در آیه 4 و 5 خدا بهش میگه که ای باروک، خداوند چین می گوید؟ آنچه بنا کرده ام منهدم خواهم ساخت و آنچه قرص نمودم یعنی تمامی این زمین را از ریشه خواهم کن. و آیا تو چیزهای بزرگ برای خیشتن طلب می نمایی؟ آنها را طلب نکن، زیرا خداوند می گوید اینک من بر تمامی بشر بلا خواهم رسانید، اما در هر جایی که بروی جانت را به تو به غنیمت خواهم بخشید. خدا در این آیات قول می ده که باروک را از خطرات و حملات جانی حفظ کنه. و زمانی که این پیشگویی شده بود، باروک جوانی پیش نبود و نمی دانست که آینده چیست. ولی حالا که با ارمیا در مصر به عنوان اسیران اجباری رفتن، این پیشگویی را او به خاطر می آورد که چگونه در سه حمله نه فقط با خداوند جانش را حفظ کرد از بابلی ها، ولی همکنون نیز در این خطراتی که در مصر نصیب او میشه خدا با اوست و او را حفظ کرده. در حقیقت سالها پس از اینکه این پیشگویی خدا به او کرده بود که دنبال مال و مادیات نره، فقط دنبال او باشه، حالا شاهد انجام شدن آن در زندگی خودش بود. در فصل 46 الی 48 نبوت و پیشگویی های ارمیای نبی در مورد کشورهای مصر و فلسطین و موآب می باشه. در فصل 49 درباره کشورهای مجاور اسرائیل و از جمله کشور ایلام که قسمتی از سرزمین مقدس خودمون می باشه که حائز اهمیت فراوانی داره نبوت و پیشگویی هایی می کنه. اگر به خاطر داشته باشید، ارمیا در این ایام برخلاف میل خودش در مصر بود و خداوند گفته بود که چه بلایی بر سر مصریان نازل میکنه و مخصوصا آن یهودیانی که او را ترک کرده، آنها را به شدت مجازات خواهد کرد، هم مصر و هم یهودیانی که در آنجا بودند. حالا ارمیا نبوت میکند که بابلی ها خواهند آمد و حکومت فرعون را منهدم خواهند ساخت و بسیاری لغزش خواهند خورد. در آیه 17 میگوید در آنجا فرعون پادشاه مصر را هلاک مینامند و فرصت را از دست داده. به زبان دیگه هیچ کس نمیتونه به فرعون و قدرتش دیگه تکیه کنه، زیرا در حال سقوطه. در آیه 19 ارمیای نبی میگوید که ای دختر مصر که در امنیت ساکن هستی، اسباب جلای وطن خود را برای خود آماده کن، زیرا که نعوف ویران و سوخته و غیر مسکون گردیده است. یعنی آماده باش که تو را به اسارت خواهند برد و شهرهای تو را به آتش خواهند سوزانید. اما تو ای بنده من یعقوب مترس و ای اسرائیل هراسان مباش، زیرا اینک من از جای دور ذریتت را از زمین اسیری ایشان نجات خواهم داد، زیرا من با تو هستم و تو را به انصاف تعدیب خواهم کرد. در فصل 47 ارمیا نبوت میکنه که فلسطینیان نیز مورد محاکمه و داوری حق قرار خواهند گرفت و بلا آنقدر عظیم خواهد بود که هیچ کس به داد آنها نخواهد رسید و انگار شمشیر خداوند بر آنها نازل شده، زیرا آنها فرزندان خود را قربانی بت‌ها میکردند. در فصل 48 در مورد موآب که میگوید آنها نیز خجل و رسوا خواهند شد. و در پایان تشریح بلاهای آسمانی ارمیا میگوید و موآب خراب شده دیگر قوم نخواهد بود، چون که به ضد خداوند تکبر نمودند. امروز کشور اردن سرزمینی را که موآب نامیده میشد در تصرف خود دارند، زیرا خدا موآبیان را از بین برد. خدا آنها را داوری کرد و فلسطینیان سرزمین آنان را تصرف کردند. در آیه 46 و 47 میگوید وای بر تو ای موآب، وای بر تو، زیرا پسرانت به اسیری و دخترانت به جلای وطن گرفتار شدند. لیکن خداوند میگوید در ایام آخر اسیران موآب را باز خواهم آورد. یعنی قبل از روز داوری افرادی که از نسل طایفه موآبیان هستند در سرزمین ابا اجدادی خود ساکن خواهند شد و مفسرین افراد غیر فلسطینی این منطقه را فرزندان برده‌های موآبی می‌دانند. برای دوستان عزیز ارمیا برای امت‌ها پیشگویی می‌کند. در برنامه آینده که به کتاب ارمیا نیز مطالعه رو به پایان می‌رسانیم، در مورد قسمتی از خاک کشور خودمون یعنی ایلام نیز که پیشگویی شده توجه خواهیم کرد. خدا کند که ما نیز متوجه این حقیقت باشیم که آنچه که نبی خدا فرموده است این واقعیت از جانب خداست و ما نیز این حقیقت را بدانیم که داوری خدا به زودی انجام خواهد شد، نه فقط بر گذشتگان بلکه بر ما و آیندگان نیز.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
2: فرزندان نور، عنوان برنامه ای از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی.
3: عنوان این صحبت من تجسم خداست. در انجیل یوحنا باب اول آیه 14 می‌خوانیم: و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی، و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. در رساله پولس رسول به غلاطیان باب 4:4 می‌فرماید: چون زمان به کمال رسید، خدا پسر خود را فرستاد که از زن زاییده شد و زیر شریعت متولد. در رساله به فیلیپیان باب 2:6-7 می‌فرماید که چون در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، لیکن خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد. در رساله عبرانیان باب 2:14 می‌فرماید: پس چون فرزندان در خون و جسم شراکت دارند، او نیز در این هر دو شریک شد تا به وساطت موت، صاحب قدرت موت یعنی ابلیس را تباه سازد. چرا خدا انسان شد؟ اولا تا وعده های خدا را ثابت کند. او آمد تا اون چرا که در انبیا قبلا درباره او پیشگویی شده بود انجام دهد. میگویند بیش از 300 تا پیشگویی در عهد عتیق درباره عیسی مسیح شده و مسیح آمد تا آنها را انجام دهد. زیرا کلام خدا باید به وقوع بپیوندد. خداوند آن چرا که گفته است انجام می‌دهد. یکی از چیزهای عجیب و معجزه‌آسای کتاب مقدس انجام پیشگویی‌های مربوط به مسیح است. دوم، او انسان شد تا پدر را آشکار کند. در تورات در عهد عتیق کمتر به سمت پدری خدا اشاره شده است. شاید یک چند باری بیشتر اشاره نشده باشد. ولی عیسی مسیح آمد تا خدای پدر را به ما آشکار کند. در انجیل یوحنا باب 1:18 می‌خوانیم: خدا را هرگز کسی ندیده است، پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است همان او را ظاهر کرد. عیسی مسیح آمد تا جنبه پدری خدا را آشکار کند. او آمد تا نشان بدهد که خدا مثل پدر مهربانی است که فرزندان خود را بسیار دوست می‌دارد. محبت خدا نسبت به ما مثل پدر بسیار خوب و مهربانی است. او می‌داند که ما به چه چیزهایی احتیاج داریم. او می‌داند که ما در چه گرفتاری‌هایی هستیم و دل او به حال ما می‌سوزد و او هیچ چیز نیکو را از ما دریغ نخواهد کرد. خدا پدر شماست. سوم، او انسان شد تا رئیس کاهنان ما بشود. در رساله عبرانیان باب 5:1 می‌خوانیم: زیرا که هر رئیس کهنه از میان آدمیان گرفته شده برای آدمیان مقرر می‌شود در امور الهی تا هدایا و قربانی‌ها برای گناهان بگذراند. رئیس کاهنان یعنی کسی که بین خدا و انسان واسطه است، کسی که برای انسانها شفاعت می کند. چون عیسی مسیح روی صلیب مرد و زنده شد و زنده به آسمان رفت و نزد خداوند است، به قول کتاب مقدس بر طرف راست خدای پدر نشسته است، او می تواند شفیع ما باشد. او می تواند رئیس کاهنان ما باشد. در ضمن وقتی مسیح در این دنیا بود، جسم پوشیده بود تا رنج بکشد، گرسنگی را احساس کند، تشنگی، خستگی، بیمهری مردمان را نسبت به خودش احساس کرد و او حتی مثل ما انسانها آزموده شد، منتها بدون گناه. او وسوسه شد اما هیچ مرتکب گناه نشد. چون عیسی مسیح تمام این چیزها را تحمل کرد و پیروز گردید، می تواند رئیس کاهنان ما یا شفیع ما باشد. عیسی مسیح انسان شد تا گناه را بردارد. و این نکته چهارم است در مورد تجسم خدا. در رساله عبرانیان باب 9 آیه 26 می خوانیم لکن الان یک مرتبه در اواخر عالم ظاهر شد تا به قربانی خود گناه را محو سازد. و مسیح خودش فرمود زیرا پسر انسان نیامده تا مخدوم شود بلکه تا خدمت کند و تا جان خود را فدای بسیاری کند. مسیح آمد تا گناه را بردارد. کلام خدا می فرماید و می دانید که او ظاهر شد تا گناهان را بردارد و در وی هیچ گناه نیست. بله، عیسی مسیح تجسم پیدا کرد، مجسم شد، انسان شد تا گناهان ما را روی صلیب بردارد. عیسی مسیح مجسم شد تا کارهای شیطان را باطل سازد. موت، گناه، تاریکی، بدی از کارهای شیطان است، ولی عیسی مسیح در جسم ظاهر شد تا بتواند روی صلیب بمیرد و ما را از گناه و تاریکی نجات بدهد. او روز سوم زنده شد و با پیروزی بر مرگ و بر قبر ثابت کرد که کارهای شیطان را باطل کرده است. اکنون قلب خودتان را به او بدهید، در حضور او دعا کنید و بخواهید که وارد قلبتان بشود تا او را آنچنان که هست بشناسید.
4: سلام دوستان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، چون مطمئنم امروز باز یکی از اون روزهاست که خداوند به طور خاص میخواد من و تو رو ملاقات بکنه. این زمان ملاقات با اوست. شاید این پرستش ها برای خیلی از ما ها مثل زدن بنزین میمونه، شاید مثل زمانی میمونه که شارژ گوشی هامون تموم میشه. من دعا میکنم با تمام وجود و با تمام قلب، چه برای خودم و چه برای تویی که داری الان نگاه میکنی، که اگر شارژت تموم شده، اگر ضربان قلبت مثل شارژ گوشیت بخوایم تصور بکنیم داره کم کم کم کم و کم میشه، این پرستش بتونه دوباره ضربان قلب تو رو به نرمال، به تپش قلب آسمان شبیه بسازه. دعا میکنم که هر کدوم از ما بتونیم تپش قلب آسمان رو بشنویم، آسمانی که تخت سلطنت خدای ماست. آیا حاضری امروز از طریقها و از راههای خودت برگردی و به عیسی لبیک بگی؟ او امروز من و تو رو به باقی میخونه مثل عاشق، چون میخواد به من و تو بگه تو به تمامی بی عیبی، در تو هیچ نقصی نیست، تو زیبایی. امروز از تاریخ‌های خودمون برگردیم، از افکار و نقشه‌های خودمون برگردیم، از چند راهی‌های خودمون برگردیم. خداوند امروز ما را از شلوغی‌ها می‌خواد بخونه به خلوت، به جایی که خودش در باغ ایستاده و او خودش باغبانه، باغبان عاشقی که از تک تک گلهاش به زیبایی داره محافظت میکنه. امروز من و تو نیز یکی از گلهای این باغ زیبا و بزرگ هستیم. آیا حاضری که به این باغ وارد بشی، با خدای خودت در خلوت، دور از شلوغی ها و صداها و هیاهوها، بگی ای خداوند به تو لبیک میگم، مرا ملاقات کن، تپش قلبم رو تنظیم کن، نفسهایم را تنظیم کن، زندگیم را تنظیم کن، نیاز دارم که تو شارژم کن.

حتی وقتی من راه‌های خودم را میرم تو منتظرم هستی. هاللویا، تو بی نظیر عیسی، و تنها سرود قلب من میتونه از این عشق تعریف بکنه. پس بشنو، بشنو در این باغ و در خلوت خودمون سرود قلب را ای خداوند، بشنو ای خداوند.

سخن بگو، سخن بگو ای عیسی، سخن بگو. تو که زیباترینی، تو که بهترینی، در زندگیم تو گرانبهاترینی. من با تو هم و میدانم تو نیز با منی. من از آن تو هم و تو از آن من.

نمیخوام از این باغ زیبا خارج بشم ای عیسی. ای محبوب من، تو که زیباترینی، میخواهم پیش تو بمونم. میخواهم در این باغ زیبا با تو راه برم، بدون اینکه به این فکر کنم که پشت این درها چه اتفاقی میفته، چون زندگی و حیات نزد توست ای عیسی. من از طریقهای خودم، من از راههای خودم بر میگردم و میخوام به تو بپیوندم، چون میدانم دوستم داری حتی وقتی بیوفایم. هللویا، شکر یشوع، تو رو میپرستم، تو زیباتری. بیاین در این باغ، در این حضور زیبا بخوایم که تا ابد بمونیم. هیچ چیزی در این دنیا نباشه که ما را بخواد برگردونه. دنیا نفس ما را میگیره، دنیا تپش قلب ما را میگیره و ما را خسته میکنه، اما در این باغ زندگی جاویدان است. بمانیم، عاشق بمانیم، زندگی کنیم و با عیسی قدم برداریم. هر جای این باغ که او ببرد، ما با او خواهیم رفت. عزیزان، دعا میکنم که این حضور زیبا و شیرین تمام اتاق شما را احاطه کنه، خلوت شما را با عیسی احاطه بکنه. این حضور شیرین شما را به دستان خداوند می‌سپارم.

0: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
1: ندای سعادت، برنامه از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی سعادتمندانه.
2: رساله کولوسیان رو داریم با هم دیگه بررسی میکنیم و در باب قبلی در مورد شخصیت و کار عیسی مسیح و خدمت پولس برای کلیسا و بعد در باب دو بیشتر صحبت کردیم در مورد تعالیم دروغینی که اونجا بودن، تعالیم اشتباهی که ناستیکا میدادن که درش ریاضت جسم بود، شریعتگرایی بود، یه خود از فلسفه شرق بود، یه خود از شریعت یهود بود و همه اینا رو با هم میکس کرده بودن، یه چیز عجیب غریبی در اومده بود. روی تجربه و احساس و فهم و درک و آگاهی خیلی تاکید میکردن ولی روی زندگی عملی تاکیدی نبود. برای همین پولس رسول اینجا شروع میکنه به تاکید به زندگی در مسیح که زندگی بکنیم. در باب 3 و 4 بیشتر در این مورد صحبت میکنه ولی بیایید جایی که تمام کردیم ادامه بدیم. کولوسیان باب 2 آیه 20 تا 23 رو بخونیم.
3: وقتی شما با مسیح مردید با عقاید بچگانه این جهان قطع رابطه کرده اید. پس چرا طوری زندگی میکنید که گویا هنوز به دنیا بستگی دارید؟ چرا مطیع مقرراتی از قبیل این را لمس نکن، به آن لب نزن و به این دست نزن می شوید؟ اینها همه در اثر مصرف از بین می روند و این دستورات فقط قوانین و تعالیم انسان هستند. البته این کارها در عبادتهایی که آنها بر خود تحمیل کردن و فروتنی و ریاضت کشی ظاهرا معقول به نظر می رسد. ولی در واقع نمی توانند مانع ارضای شهوات نفسانی شوند.
2: اینجا کلیسایی رو میبینیم که با شهوات نفسانی در دست و پنجه نرم میکنه، با خشم و خیلی از گناهان دیگه که ما دست و پنجه نرم میکنیم داشتن اونها هم دست و پنجه نرم میکردن و فکر میکردن که اگه ریاضت کشی باشه و اگه شریعت باشه بعد میتونن از اینا آزاد بشن. پولس رسول میگه بچه نباشید، از این بچه بازی ها دست بردارید و بدونید که وقتی شما با مسیح مردید با عقاید بچگانه این جهان قطع رابطه کردید. پس باز بر نگرید به اون چیزی که باش قطع رابطه کردین. مثل یک غلامی که بردهی که داشت بردگی میکرد و اربابش بسیار آدم بدی بود و باش بدرفتاری میکرد، یه نفر یه بابای اومد این برده رو خرید، گفت من میخرم و تو آزاد هستی، کاملا پرداخت کرد، برده آزاد هست و گفت هر کاری برو دلت میخواد بکن، برده آزاده، داره تو خیابون راه میره. یه سال بعد تو خیابونه یهو صدای ارباب یه سال قبلیشو میشنوه، همون ارباب بد اخلاقه، میگه ای فکر میکنی کجا داری میری؟ اینجا ببینم. سری چون که یه عمر با اون زندگی کرده یه لحظه ترس برش میداره و فکر میکنه که من هنوز متعلق به این ارباب هستم و باید برم و باید گوش بکنم. بعد سری یادش میاد که نه من آزاد هستم و نمیره. حالا پولس رسول داره این تصویر رو میده که ببینید شما قطع رابطه کردید، شما خریداری شدید، شما آزاد شدید، شما منتقل شدید. در باب قبلی در مورد اینا صحبت کرد. حالا که قطع رابطه کردید دیگه باز بر نگردید غلامی همون شریعت رو بکنید و اون چیزایی که ازش آزاد شدید. خیلی وقتا ما هم همین کار رو میکنیم، اینطور نیست؟ ما هم از گناه آزاد شدیم ولی باز دنبال گناه میریم. از گناه آزاد هستیم ولی باز اون چیزی رو که شهوت ما به ما میگه انجامش میدیم، احساس ما به ما میگه انجامش میدیم، فکر ما به ما میگه میریم دنبالش. ولی یک راه دیگه ای هست برای آزاد شدن. مسلماً یک فرمول بسیار ساده ای نیست که بگیم این کارو بکن آزاد میشی از همه اینا. نه، روشش فقط اینه که پولس رسول گفت پیغامی رو که شنیدین، کلامی رو که دارید درش رشد کنید. من 100% به شما گارانتی میدم، خودم تجربه کردم، صدها نفر یا لااقل ده ها نفر میتونم بگم که بسیار صمیمی هستم، دیدم در زندگیشون که تجربه کردن، هر وقت شما در کلام رشد میکنید خود به خود حتی از گناهان قطع رابطه میکنید. گناهانی که در موقعیت روحانی قطع رابطه کرده بودید ولی در موقعیت زندگیتون هنوز باهاش رابطه داشتین، اونم قطع رابطه میشه و موقعیت زندگی شما میشه موقعیت آسمانی شما و میشید پاک و قدوس و در قدوسیت قدم میزنید. مخصوصا حالا شمایی که اینجا نشستین و همه مجرد هستین و میخواین یک روز ازدواج بکنید، خیلی مهمه حالا به این قسمت هم میرسیم در کلوسیان 3:18 در این مورد صحبت میکنه. ولی خیلی مهمه که شما در قدوسیت جلو برید و روی خودتون کار بکنید و بهتره بگم با مسیح روی خودتون کار بکنید تا عوض بشید، تا به کاملیت مسیح برسید یا لااقل نزدیک بشید. چون که وقتی بخواید ازدواج بکنید یه نفر دیگه میاد توی کار و هر عیبی که شما الان دارید اون موقع خیلی بیشتر دیده میشه، چون یه طرف مقابل زوم میکنه روی عیب تو و همین عیب و ایرادها هست که باعث جدایی ها میشه، باعث دعوا ها میشه. ولی اگه شما مرد یا زن دعا هستی، مرد یا زن کلام هستی، پر از محبت هستی، پر از آرامش الهی هستی، پر از روح خدا هستی، وقتی در یک رابطه هم قرار بگیری خیلی راحت میتونی اون شخص رو نزدیکتر بکنی به مسیح و یه چیزی داری برای دادن. این نیست که خالی هستی حالا میگی این نفر دیگه بیاد منو پر بکنه، من خالیم. نه، رشد بکن و آماده شو برای یک ازدواج عالی که از اون طریق هم خدا جلال بیابه. در کولوسیان باب 3 در موردش صحبت خواهیم کرد، ولی بیایید ادامه بدیم، بریم به کولوسیان باب 3 آیه 1-3.
3: مگر شما با مسیح زنده نشده اید، پس در این صورت شما باید به چیزهای آسمانی، جایی که مسیح در آنجا در دست راست خدا نشسته است، دل ببندید. درباره آنچه در عالم بالا است بیاندیشید، نه به آنچه بر روی زمین است، زیرا شما مرده اید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است.
2: شما مرده اید، شما زنده نیستید، در گناه مردید و این مرگ رو شما با تعمیدی که گرفتید نشون دادید. وقتی رفتید زیر آب یعنی من مردم، این انسانیت کهنه من است، من دفنش کردم. وقتی قیام کردید یعنی انسان تازه‌ای هستم، با مسیح قیام میکنم. این نشون نمیده که اگه تعمید نمیگیریم ایماندار نیستیم، چرا که خیلی ها این فرصت رو ندارن. طرف تو زندانه، زندان انفرادی، ایمان میاره بعد همونجا میمیره، یا اون دزد روی صلیب تعمید که نگرفت، ولی عیسی مسیح گفت امروز با من در فردوس خواهی بود. ولی این یه چیزیه که کلام خدا تشویق میکنه ما انجام بدیم، چرا که با این کار ما به مردم و به خودمون و به خداوند نشون میدیم که من رسما دارم میمیرم برای دنیا و برای خودم و زنده میشم که برای تو زندگی کنم. پس میگه شما مردید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است. کلمه پنهان خیلی زیباست، کلمه ای که به معنی مخفی هست، نه به این منظور که مخفی یا پنهان است که باید بری پیداش بکنی، بیشتر به معنی امن. توی بانک مثلا یه جعبه ای است که شما طلاتون رو گذاشتین تو اون جعبه، اون جعبه هم توی بانک پشت میله است، اون میله هم قفل شده است، یه میله دیگه است، یه در هست، هزار یک چیز هست که مثلا اون جعبه اونجا هست. میتونیم بگیم اون طلای شما پنهان هست، یعنی گرچه بدونن کجا هست ولی هیچ کس نمیتونه به اونجا دسترسی بیابه. خداوند میگه که زندگی شما پنهان هست، در خدا پنهان هست، یعنی زندگی شما، نجات شما در آسمان در یک جای بسیار محفوظ پنهان است. حتی شیطان نمیتونه دسترسی بیابه به زندگی شما و خراب بکنه. و میگه حالا که اینطوری هست، حالا که این همه مزایا رو دارید، خودتونم نمیدونید که دارید، حالا که همین رو دارید فکر بکنید در مورد اینها، به چیزهای آسمانی فکر بکنید. درباره آنچه در عالم بالا است بیاندیشید، نه بر آنچه بر روی زمین است. امروز من و تو شاید خیلی برامون جالب باشه در مورد آیفون 5 صحبت بکنیم و آیپد 2 و 3 و نمیدونم هزار یک چیز دیگه و چیزای جالبی هن برای ما تازگی داره. من یادم یوتیوب ویدیو رو نگاه میکردم، یه صفحه نمیدونم 2 روزه بود برای آیفون 5S که داره بیرون میاد، مردم 2 روز اونجا میخوابیدن توی نیویورک اون سرما که مثلا یه فون وقتی میاد، یه تلفن وقتی میاد برای بار اول بگیرنش. و بعد ازشون مصاحبه میکردن، بعد طرف میگفت خیلی هیجان دارم 5S میاد، حالا فرقش چیه؟ مثلا یه چیز کوچیکه فرقش. ولی ما در مورد زندگی داریم صحبت میکنیم، حیات ما هست. بعضی از پسران ماشین خیلی دوست دارن، وقتی در مورد ماشین صحبت میکنی چشاشون 4 تا میشه. بعضی از شما ورزش دوست دارید، بعضیا میکاپ دوست دارین، آرایش دوست دارین، مو درست کردن، نمیدونم بازیگر، فیلم، ما اینا رو دوست داریم و اوکیه، یعنی گناه نیست اینها. ولی مواظب باشیم که شادی ما در ماشین نباشه، شادی ما در آرایش نباشه، شادی ما در زیبایی نباشه. زیبایی بد نیست، اتفاقا خیلی خوبه ما زیبا باشیم و حتی خداوند از اونم میتونه استفاده بکنه برای جلال نام خودش. استعداد داری، خدا رو شکر، لذت میبری از خوندن، نواختن، عالیه، ببر، لذت ببر، همه اینا هدیه خداست. پول داری، خیلی خوبه، میخوای ببری رستوران استیک بخوری، قرمه سبزی هم بغلش بخور، خیلی خوبه، ولی بذار که فقط برای شکم زندگی نکنی، ذکر و فکرت پول نباشه، راحتی تو در اون چیزی که داری نباشه، بلکه همه زندگی تو در آسمان باشه. پدر من خیلی جالب بود، میتونستم ببینم که در آسمان زندگی میکرد، جسمن روی زمین بود. و من حدود 3 ماه بعد از شهادت پدرم، وقتی در یک وضعیت بسیار بسیار بدی بودم، 3 ماه بعد از اون بود تقریبا، یک روز در دعا شکسته شده بودم و داغون بودم، کاملا داغون بودم، 17 سالم بود و احساس خشم داشتم، احساس عصبانیت داشتم. و در همون حین ما هر روز با خانواده جمع می شدیم و دعا می کردیم. من طبق معمول حال دعا کردنم نداشتم، همجور اومدم نشستم و یه دعای علکی همجوری خوندم، خدای تو رو شکر میکنیم، دوستت داریم، آمین. نفر بعدی دعا میکرد، من رفتم تو فکرای خودم، فکرای زمینی که بابا رو چطور کشتم، 28 ضربه چاقو زدم به خاطر ایمانش به عیسی مسیح، چه کار کرده بود مگه. بعد اون روز صبحش من باش بعد میرفتم مدرسه، ولی من دروغ بهش گفتم، نه من منتظر دوستم هستم که بیاد منو با هم دیگه بریم. بعد بابام گفت نه من منتظر میمونم که با هم بریم، دوستتم بیاد. بعد دروغ دیگه گفتم، بعد بابا گفت که، بابا فهمید که دارم دروغ میگم، چاخان میکردم، میخواستم فرار کنم از مدرسه، برای همین بود. بابا گفت که اوکی اشکال نداره، خودش رفت فرودگاه که این نفر رو بیاره، ولی تو راه این اتفاق افتاد. من وقتی از مدرسه برگشتم تصمیم گرفته بودم بهش بگم معذرت میخوام بابا دروغ گفتم بهت، فرصت نبود. این واقع منو خیلی اذیت میکرد، به علاوه که پدرم رو از دست داده بودم و در ایمان بودم، ولی خب دنیا رو هم دوست داشتم، در این حال در اون دوره زندگیم بودم و شهادت بابا انگار منو بیدار کرد. ولی خب اون احساس عصبانیت و اون احساس ناامیدی داشت از تو منو میخورد، گرچه بیرون خیلی قشنگ فیلم بازی میکردم که همه چی خوبه، که خانواده ناراحت نباشه یا ناراحت تر نباشه. ولی در اون روز وقتی در دعا بودیم، یه نفر دیگه دعا میکرد، من در این افکار خودم بودم، یه صدایی شنیدم و این صدا رو من احساس کردم که از بیرون شنیدم. چشمو باز کردم، دیدم هیچ کس نیست. بار دوم همون صدا، هیچ کس نبود و هیچ کس نمیشنید اینو، ولی من میشنیدم. و این صدا مسلما خود خداوند بود که در روح من داشت صحبت میکرد، ولی چنان قوی بود این صدا که من فکر کردم واقعا یه نفر داره با من صحبت میکنه. و بار سوم بود که در ترس بودم، گفتم خداوند تو هستی، اگه تو هستی با من صحبت بکن و هر چیزی که بگی من انجام میدم. الان که میگم موهای تنم داره سیخ میشه چون به یادم میاد تقریبا 20 سال گذشته. در اون لحظه همون صدا در روح من بسیار واضح صحبت کرد، گفت به چیزهای آسمانی فکر کن، نه به چیزهای زمینی. من اون موقع تا کولوسیان رو نخونده بودم، نمیدونستم چنین آیه ای هست و اونجا من زار زار شروع کردم گریه کردم، چون میدونستم که خداوند با من صحبت کرد و به من گفت به این چیزهای زمینی فکر نکن، بابات توی قبر نیست، باباتون بالا پیش منه همین الان، به چیزهای آسمانی فکر کن. از اون روز به بعد تا به امروزش میتونم بگم منم تقریبا مثل بابا فکرن در آسمان زندگی میکنم، جسمن اینجا هستم و این باعث میشه که زندگی خیلی شیرین تر باشه، راحت تر باشه، مشکلات اونقدر بزرگ دیده نشن و به چیزهای زمینی نچسبی، چرا که کاملا به آسمان فکر میکنی. فکر میکنم گفتم به شما که وقتی در مورد این امور آسمانی فکر میکردم و اینکه خداوند چقدر منو دوست داره، ما رو دوست داره، نجات داده، در باب 1 بودم داشتم اینها رو میخوندم، زدم زیر گریه و روح خدا چنان منو گرفت، کیف میکردم. وقتی به چیزهای آسمانی فکر میکنیم، در کلام رشد میکنیم، لذت عجیبی هست که حتی ما رو به گریه میندازه، از شادی گریه میکنیم. پس این بعدن یادم از یه سال بعدش بود که کولوسیان رو میخوندم، دعای 2 رسیدم و مکس کردم و فهمیدم که خداوند این آیه رو با من صحبت کرد، درباره آنچه در عالم بالا است بیاندیشید، نه به آنچه بر روی زمین است. ببینید خیلی وقتا ما میخواییم مشکل جنسی که داریم، شهوتی رو که داریم، احساسی رو که داریم، حل بکنیم با مواجه شدن با اون مشکل و درگیر شدن با اون مشکل و میخواییم ما قوت بیابیم که با اون مشکل یا با اون گناه در

0: که اکثر پسرا با این دست پنجه نرم میکنن و خیلی مشکل بود از این آزاد شدن، ولی خداوند منو آزاد کرد. و آزادی بسیار زیبا و عالی هست، ولی من موقعی آزاد شدم، چون که هی تمرین میکردم آزاد بشم باز نمیشد، باز میافتادم توش، باز هی تمرین، بعد دیدم نه دیگه نمیشه، ناامید میشم از همه چیز. موقعی آزاد شدم که فهمیدم من کی هستم در مسیح. من فرزند خداوند هستم. من یک ارزش بسیار بالایی در خداوند دارم که اگه 1,000,000 نفر الان منو بشناسن، فیسبوک من 1,000,000,000,000 تا لایک داشته باشه، هیچ فرقی نمیکنه. چون خدای آسمان ها و زمین منو دوست داره. یه لایک به من زده کافیه. یه لایک میخواییم فقط. و وقتی فهمیدم چنین ارزشی دارم در مسیح، گناه من خیلی کوچیک دیده شد. و بعد گفتم خداوند کمک کن که من بتونم بر این غلبه بیابم. حتی تمرین نبود، حتی این کارو بکن نکن. بله یه کارایی میکردم که به دور باشم از اون گناهی که منو وسوسه میکرد. ولی به طور کلی 90% این بود که فهمیدم خداوند چقدر پر از محبت و عشق هست. و این ناخودآگاه تأثیر گذاشت. پولس رسول اینو میگه. میگه با مسیح زنده شده اید. به چیزهای آسمانی فکر بکنید. بدونید کی هستید. زندگی شما در خدا پنهان هست. با این چیزهای الکی خودتون رو مشغول نکنید. آیه 4 میگه وقتی مسیح که زندگی ماست ظهور کند، شما نیز با او در شکوه و جلال ظهور خواهید کرد. اینو به کی میگه؟ به کولوسیانی که کلی هم اشتباه توشون بود، ولی با این وجود ایماندارانی بودند که زندگیشون در مسیح پنهان بود. آیه 5 تا 7 رو لطفاً بخونیم.
1: بنابراین تمایلات دنیوی یعنی زنا، ناپاکی، هوی و هوس، شهوت و طمع را که یک نوع بت پرستی است در خود نابود سازید. به سبب این کارهاست که افراد سرکش گرفتار غضب خدا میشوند. زمانی که شما در آن وضع زندگی میکردید، کارهای شما نیز مانند دیگران بود.
0: اینجا ما میبینیم که در مورد شهوت بیشتر داره تاکید میشه. چرا که میگه زنا، ناپاکی، هوا و هوس، شهوت و طمع. میگه اینا رو در خودتون نابود سازید. اول با نابودی شروع نمیکنه، بعد برسه به آسمان. اول با آسمان شروع کرد. میگه هویت شما اینه. بذارید به یادتون بیارم. در باب قبلی در کولوسیان باب 1 گفت که عیسی مسیح ما را از چنگ نیرومند ظلمت رهانید. به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است. به وسیله او ما را آزاد ساخته. گناهانمان را آمرزیده است. همه اینا فعل گذشته است. حالا که این کار را کرده، میگه شما مقتول سازید این گناهان را در خودتون. نجات فقط کار خدا هست. ولی پاکی ما هم درش یک سهمی داریم. وقتی تسلیم میشیم این اتفاق میفته. باش دست و پنجه نرم میکنیم، بله. ولی بعد از مدت زمان یا لحظه‌ای که باشه ما پیروز خواهیم شد. پس ناامید نشیم. من اکثر ایمیلایی که مخصوصاً از ایران میاد خیلی ایمیل های ناامید کننده است که من ارزش این رو ندارم که دعا کنم. و دقیقاً میفهم، چون من از تمام اون احساسات گذشتم. من میگفتم این دستای من کثیف هستن، من نباید این کلام رو در دست بگیرم. دارم مثلا کلیسا میرم موعظه می کنم، مثلا دورو هم نباید برم کلیسا. مخصوصاً در اون سن نوجوانی که خودم ثابت نیستیم، با هر باد این طرف اون طرف میریم. و من این طرف اون طرف میرفتم تا اینکه فهمیدم که من در مسیح مخفی هستم، خداوند منو دوست داره و این گناه من نمیتونه منو از محبت مسیح جدا بکنه. رومیان باب 8 رو میخونم. میگه پس چه کسی میتواند ما رو از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا نگرانی یا زجر یا گرسنگی یا تهیدستی یا خطر یا شمشیر قادر است ما رو از محبت مسیح جدا سازد؟ میگه یقین دارم که نه موت و نه حیات و نه فرشتگان و نه نیروها و نه قدرت‌های فوق بشری، نه پیشامدهای امروز، گناهان تو هم جزو اونهاست، و نه وقایع فردا، اتفاقاتی که فردا هم میفته باز نمیتونه، نه قدرت‌های آسمانی، نه بلندی و نه پستی که ما ازش رد میشیم، و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمیتواند ما را از محبتی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده جدا سازد. پولس رسول داره میگه بابا با چه زبونی بگم؟ ترکی بگم خوبه؟ عربی چی؟ آقا خداوند عاشق شما هست، هر کاری هم بکنی نمیتونه. حالا که چنین عشق و محبتی نسبت به تو داره، در این عشق و محبت رشد بکن، اینو بفهم و سعی کن این گناه رو قطع بکنی. خیلی راحت تر میشه اونو قطع کردن. رومیان باب 8 آیه 29 و 30 اینطور میگه. به فعلش توجه بکنید. میگه زیرا خدا آنانی رو که از ابتدا میشناخت از پیش برگزید تا به شکل پسر او در

0: برایند و تا پسر نخستین برادر در میان ایمانداران بسیار باشد. او کسانی را که قبلا برگزیده بود به سوی خود خواند و خوانده شدگان را کاملا نیک محسوب کرد و نیکان را نیز جاه و جلال بخشید. همش فعل گذشته است. میگه اونایی را که خدا میدونست انتخاب کرد، فعل گذشته است. اونا را نجات داد، برگزید، به سوی خود خواند، اونا را نیک محسوب کرد و اونها را جلال بخشید. ولی ما هنوز جلال نیافتیم. ما میدونیم که جلال یافتن به معنی آسمان رفتن هست. هنوز در بدن جلال یافته نیستیم. پس چرا فعل گذشته به کار میبره؟ باید درستش این باشه که و جلال خواهد داد. اونها را که برگزید نیک میکند، جلال خواهد داد. ولی نه، نیک محسوب کرد و جلال داد. چرا؟ چون که من و تو به آینده نگاه میکنیم و میگیم یه آینده ای هست که من به اون سمت دارم حرکت میکنم. ولی برای خداوند اینه، این که داره نگاه میکنین جلوه، اینجایی، حالا اینجا آینده نیست، همش زمان حاله، حتی گذشته است، چون که دیده که اتفاق افتاده. آینده ای که اتفاق افتاده گذشته است. آینده ای که تو ببینی اون آینده میشه گذشته. برای خداوند تو جلال یافته ای. من نگاه میکنم میگم که ای من گناه کردم، امروز یه فکر اشتباه اومد، من نالایق هستم، خدا میگه تو از این بهتر نمیشه، چون جلال یافته ای، تو نیک محسوب شدی. چرا که من این چیز رو که میبینم تو نمیبینی. تو هم اینو ببین، به چیزهای آسمانی فکر کن، از دید من ببین خودتو. بعد شرمنده میشی، چون که میگی من لیاقت ندارم. بله، به محض فیض نجات یافتیم، افسوسیان 2:8. و برای همین است که اول میکوبه، میگه آقا شما به محض فیض نجات یافتین، با شریعت نجات نیافتین. شریعت یه نوع توهین هست به خدا. شریعت میگه که ببین خداوند، کاری که روی صلیب انجام دادی کافی نبود، من باید یه کار دیگه هم بکنم، باید گوشت خوک نخورم، باید کاهو بخورم، باید مایونز مثلا کمتر بخورم، کافی هم دو تا بیشتر در روز نخورم که بتونم پاکتر باشم، چون کاری که تو روی صلیب انجام دادی و فیضت کافی نیست، من یه سری کار دیگه باید انجام بدم که کامل بشه کار تو. توهینه. برام میگه فروتنی کاذب، چون فروتنی نیست، این غروره. فروتنی این هست که بگی که من کامل هستم در دید خدا و دارم به سمت کاملیت در عمل حرکت میکنم، ولی در دید آسمانی من کامل هستم. به داوود نگاه بکنیم. داوود زنا کرد، آدم کشت. شاول نه آدم کشت نه زنا کرد. کدومی که خدا دوست داره؟ داوود رو. میگه داوود مردی است که من دوستش دارم. مسلما بعدن توبه کرد و جزایی هم براش بود در روی زمین، یه سری اتفاقات افتاد براش به خاطر اشتباهاتی که کرد، ولی خداوند عاشقش بود. در دید خداوند هویت داوود هیچ وقت عوض نشد. داوود همون داوودی است که کامل هست در دید خدا. و بعد به اونجا هم میرسیم کم کم. ولی شاول گرچه عملش خیلی شاید درست بود، ولی قلبش درست نبود و دیدش درست نبود. پس بیایید خودمون رو با همون دیدی نگاه بکنیم که خداوند میبینه. به چیزهای آسمانی فکر بکنیم، نه به چیزهای زمینی. چیزهای زمینی ما رو پایین میاره، چیزهای آسمانی وقتی بهش فکر میکنیم، چون که حقیقت هست، ما رو بالا میبره و به ما کمک میکنه. هیچ وقت من ندیدم که ترس باعث بشه که یک نفر زندگی بهتری داشته باشه. حتی نوجوان که بودیم، شما هنوز هستین بعضیاتون، وقتی ترس از پدر و مادر بود، ترس نمیتونه، قدرت نداشت. ولی وقتی محبت بود، اون محبت کارساز بود. امروز ترس خداوند ابتدای حکمت است، ولی ادامه حکمت دیگه ترس نیست، محبت است. میگه محبت است که ترس رو بیرون میراند. پس امروز اگه ما ترس داریم از اینکه خداوند منو نمیپذیره، ترس داریم از اینکه نکنه من گناه بکنم، ترس داریم از اینکه نکنه من ارزشم پایین بیاد، بیایید در محبت خدا غرق بشیم، به چیزهای آسمانی فکر بکنیم و بدونیم که فیض خداوند ما عیسی مسیح وسیع است، میتونیم درش غرق بشیم. خداوند عاشق من و تو است. من فرض بکنید من اگه میتونستم دخترم رو در سن مثلا 25 سالگی ببینمش، مثلا اگه میخوند، مثلا میگفت هپی برثدی تو می، من مثلا صدایی رو میشنیدم که در 25 سالگی داره میخونه و پروفشنال هست داره میخونه، بعد میگفتم چقدر قشنگ میخونی، چه ریفسی، چه رونزی، چه تکنیکی بود، عجب فالستو ایراب، چه قشنگ بود، بعد شاید بگه چی داری میگی. ولی اون نمیدونه، من با یه دید دیگه نگاه میکنم، من اون پتانسیل کاملش رو میبینم. خداوند پتانسیل کامل من و تو رو میبینه.
1: خدا به همراه شما.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن، ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد.
1: آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشی؟
2: شما جوانان عزیز رو تشویق می‌کنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدید.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مجد

ایوب این رو گفت که خداوند داد و خداوند باز گرفت و در هر حال در هر زمان جلال بر نامش باد. یک بار دیگه اعلام بکنیم این رو.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اون چه باعث شد که راهاب اینقدر شجاعانه عمل کنه، ایمان او به خدایی بود که این دو جاسوس می‌پرستیدن. این تنها انگیزه ای بود که باعث شد او زندگی خودش رو به مخاطره بندازه. اما واقعیت اینه که او دروغ گفت. آیا این درست بود که او با دروغ از اونها محافظت کنه؟ آیا این کار او اشتباه نبود؟ در این باره تفسیرات زیادی ارائه داده شده، اما چیزی که نباید فراموش کرد اینه که راهاب یک زن کنعانی بود. او در فرهنگی بزرگ شده بود که فرهنگ کنعانی بود و از لحاظ اخلاقی خیلی منحرف و فاسد بود. دروغ گفتن نرم زندگی اونها بود و یک امر طبیعی و عادی در زندگی اونها به شمار می رفت. در واقع تقلب و دروغ گفتن برای پیشبرد اهداف شخصی جزئی از این فرهنگ بود. بنابراین راهاب هنوز درک نکرده بود که یهوه خدای حقیقی از دروغ گفتن کراهت داره و در اجتماعی زندگی می کرد که به قول اشعیا نبی راستی کج بود و کجی راست تلقی می شد. و بنابراین دروغ گفتن هم جزئی جدایی ناپذیر از سبک زندگی اونها بود. کسی هنوز راه‌ها و روش‌های خدای حقیقی رو به اون نیاموخته بود. او هنوز ملاکی برای صحیح و غلط نداشت. راهاب هنوز از قوانین اخلاقی، معیارها و استانداردهای خدای حقیقی خبر نداشت. در اون فرهنگ، تقلب و دروغگویی یک عمل پذیرفته شده بود. بنابراین اگرچه دروغ گفتن او مورد تأیید قرار نمی‌گیره، ولی شجاعت او که از ایمان خالص او به یهوه سرچشمه می گرفت کاملا قابل تحسینه. حالا بیاید به آیه 7 مراجعه کنیم. پس آن مردان، یعنی فرستادگان پادشاه، به راه اردن تا معبرها پیش رفتند. به محض بیرون رفتن تعقیب کنندگان دروازه را بستند. پیش از آن که جاسوسان بخوابند، راهاب بر بام آمد و به دیشان گفت: می دانم که خداوند این سرزمین را به شما داده و ترس شما بر ما مستولی گشته و همه ساکنان این زمین از حضور شما گداخته شده اند. زیرا شنیده ایم که چگونه آنگاه که از مصر بیرون می آمدید، خداوند آب دریای سرخ را پیش روی شما خوش کنید و اینکه با سیحون و اوج دو پادشاه اموریان در شرق اردن چه کردید و چگونه آنان را به نابودی کامل سپردید. سیحون پادشاهی بود که اجازه نداد تا اسرائیلیان از داخل سرزمین او عبور کنند. خدا به قوم اسرائیل گفت که باید این پادشاهان شریر و بت‌پرست نابود بشن و به این ترتیب او به صورتی فوق طبیعی اسرائیلیان را بر اموریان پیروزی داد. اموریان ساکنان کنعان در کناره شرقی رود اردن بودند. و حالا این زن که در حاشیه غربی رود اردن زندگی میکنه میگه: ما درباره همه اینها شنیده ایم. ما میدانیم که خدای شما 40 سال پیش با مصریان چه کرد و چطور شما را از دریای سرخ مظفرانه عبور داد و همه مصریان را شکست داد. راهاب میگه: با شنیدن اینها دلهای ما گداخته شد.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: خدا آنطور که در کتاب مقدس معرفی شده. سلام به تک تک شما عزیزانی که با وفاداری برنامه های رادیوی ما رو میشنوید. در درس های گذشته دیدیم که اساس تمام اعتقادات مسیحیت کتاب مقدس است. در این کتاب است که خدا هر آنچه را که لازم بود بشر درباره او و نقشه نجات او بداند آشکار ساخته است. شاید یکی از نخستین سوالاتی که در این زمینه مطرح می شود این باشد که خدا چگونه خود را بر بشر آشکار نموده است. به عبارت دیگر، کتاب مقدس خدا را چگونه معرفی می نماید؟ از آنجا که سوالات و سوء تفاهمات بسیاری در خصوص ذات خدا آنطور که در مسیحیت معرفی شده برای عده‌ای وجود دارد، لازم است نگاهی دقیق به این مطلب بیافکنیم و ببینیم خدا در کتاب مقدس خود را چگونه به بشر معرفی کرده است. هنگامی که به بحث در مورد وجود و ذات خدا می رسیم، معمولا نخستین سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا می توان وجود خدا را ثابت کرد؟ جالب اینجاست که کتاب مقدس هیچ گونه تلاشی در جهت اثبات وجود خدا نمی کند. در هیچ جای کتاب مقدس دلیلی ارائه نشده تا ثابت کند که خدا وجود دارد، بلکه حاکمیت خدا چنان قاطع بر همه گوش و کنارهای خلقت نشان داده شده که جایی برای شک در مورد وجود او باقی نمی ماند. از این رو کلام خدا در مزمور 14 آیه 1 می فرماید احمق در دل خود می گوید که خدایی نیست. کتاب پیدایش، یعنی نخستین کتاب مقدس نیست، در اولین آیه خود وجود خدا را قطعی دانسته می فرماید در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید. وجود خدا به قدری در فکر انسان بدیهی است که انکار آن انسان را به سوی جهالت و دوری از عقلانیت می راند و سبب می شود که انسان معنی و مقصود زندگی را گم کرده در پوچی زندگی کند. بعضی از فلاسفه معتقدند که چون در فکر انسان اندیشه وجود خدا قرار دارد، پس قطعاً خدا نیز وجود دارد. زیرا اگر خدا وجود نمی داشت، اندیشه وجود او نیز در فکر انسان پدید نمی آمد. علاوه بر این، از مشاهده جهان هستی نیست می توان به وجود خدا پی برد. کلام خدا در این مورد می فرماید آنچه آدمیان در باره خدا می توانند بدانند بر آنها آشکار است، زیرا خدا آن را در پیش چشمان ایشان قرار داده است. از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در چیزهایی که او آفریده است به روشنی مشاهده می شود. رساله به رومیان فصل اول آیات 19 و 20. همان گونه که در کتاب مقدس بحثی در اثبات وجود خدا نیامده، ما نیز وارد این بحث نمی شویم و به شناخت خدا بر اساس کتاب مقدس می پردازیم. قبل از هر چیز باید دانست که خدا روح است. این بدان معناست که خدا غیر مادی است. درباره ماهیت و ذات خدا می توانیم بگوییم که او با آنچه آفریده متفاوت است. خدا روح است. در ضمن او ابدی و تغییر ناپذیر است. وجود او انتها و آغازی ندارد. گرچه درک این مطلب برای مغز انسان که همه چیز را در قالب ابتدا و انتها می‌بیند غیر ممکن است. به علاوه خدا متعال است. یعنی بالاتر و فراتر و خارج از عالم هستی است که ساخته دست اوست. این امر در نقطه مقابل اعتقاد برخی از فلاسفه است که میگویند خدا در تمام ذرات خلقت وجود دارد و همه چیز جزء وجود خدا است. خدا از خلقت خود جدا و از آن بالاتر است. اما این بدان معنا نیست که خدا عالم هستی را خلق کرده و دیگر کاری به کار آن ندارد. گرچه خدا نامتناهی است و خارج از خلقت خود قرار دارد، اما او با مخلوقات خود رابطه نزدیک و پرمهر دارد. او برای هر آنچه آفریده هدف و برنامه خاصی دارد و همه مخلوقات در جهت اراده و هدف خدا حرکت می کنند و وجود دارند. از اینجا به این واقعیت می رسیم که خدا نه فقط روحی است ابدی و متعال، بلکه دارای شخصیت نیز می باشد. بدین معنا که او احساس دارد، رابطه برقرار می کند، می شنود، سخن می گوید و عمل می کند. او نه فقط می تواند با مخلوق خود رابطه برقرار کند، بلکه برای این کار اشتیاق دارد. او مشتاق است که انسان با او مصاحبت و رابطه عمیق داشته باشد. پس قبل از هر چیز باید خدا را برای وجود خودش شکر کنیم. در کنار این صفات باید به صفات کلی دیگری نیز اشاره کنیم. خدا قادر مطلق، حاضر مطلق و دانای مطلق است. یعنی خدا بر هر کاری تواناست، همه جا حاضر است و همه چیز را می داند. در ضمن او قدوس و عادل نیز هست. صفاتی که تاکنون نام بردیم مورد قبول تمام کسانی است که وجود خدای خالق را میپذیرند. اما صفت دیگری در کتاب مقدس ذکر شده که نیاز به بحث بیشتری دارد. این صفت وحدانیت خداست. کتاب مقدس صریحاً اعلام می‌دارد که خدا یکی است و خدای دیگر جز او وجود ندارد. در تورات صریحاً بر وحدانیت خدا تأکید گزارده شده و آمده است که ای اسرائیل بشنو، خداوند خدای ما خداوند واحد است. کتاب تثنیه فصل ششم آیه 4. عیسی مسیح نیز وقتی از او سوال کردند که مهمترین حکم تورات کدام است، همین آیه را نقل قول کرد و تأکید فرمود که خدا واحد است. پولس رسول نیز می‌فرماید ما را یک خداست، یعنی پدر، که همه چیز از اوست و ما برای او هستیم. رساله اول به قرنتیان فصل 8 آیه 6. عیسی مسیح پس از شام آخر وقتی می‌رفت که به دست بدخواهان بیفتد، به هنگام دعا چنین گفت: حیات جاودانی این است که تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسند. مطابق تعلیم صریح کتاب مقدس خدا یکی است و خدای دیگری جز او وجود ندارد. اما نکته‌ای که شاید برای بسیاری ایجاد سوء تفاهم کرده این تصور است که مسیحیان معتقد به سه خدا هستند و یا اینکه برای خدا شریک قائل می باشند. خصوصاً اصطلاح تثلیث باعث بحث و سوء تعبیر بسیار شده است. همانطور که در درس‌های گذشته دیدیم، اساس کلیه اعتقادات مسیحی کتاب مقدس است. بنابراین برای روشن شدن مطلب باید فقط به کتاب مقدس مراجعه کرد و دید که آیا کلام خدا چنین مفهومی را تعلیم می دهد یا نه. در عهد عتیق در میان رویدادهای مختلفی که برای مردان خدا رخ داده، وقایع خارق العاده‌ای وجود دارد که ابعاد جدیدی را برای مسئله ذات خدا مطرح می کند. به عنوان مثال، زمانی که حضرت یعقوب نوه حضرت ابراهیم به سرزمین پدری خود باز می گردد، به خاطر ترسی که از برادر خود در دل داشت، دچار اضطراب و تلاطم روحی می شود. در شب پیش از ملاقات دو برادر، مرد ناشناسی بدون مقدمه قبلی وارد صحنه کتاب مقدس می شود و تا سحرگاه با حضرت یعقوب به کشتی گرفتن می پردازد. پیش از طلوع آفتاب، مرد که هنوز هویتش آشکار نشده قصد رفتن می کند، اما یعقوب به او می گوید تا مرا برکت ندهی تو را رها نکنم. آن مرد یعقوب را برکت داده و نام او را به اسرائیل تغییر می دهد. یعقوب که عمیقاً تحت تأثیر این رویداد قرار گرفته می گوید خدا را روبرو دیدم و جانم رستگار شد. در رویداد دیگری، هنگامی که خدا شریعت و احکام خود را به موسی عطا می کند، در کتاب مقدس آمده که خداوند بر کوه سینا نازل شد و کوه را آتش و دود و تاریکی غلیظ فرو گرفت و صدای سهمناک کرنا و رعد و برق به گوش می رسید. سالها پس از این ماجراها، وقتی قوم اسرائیل در سرزمین کنعان سکنا گرفته بودند، زن نازایی با مردی مواجه می شود که به او مژده تولد پسری را می دهد. پسری که نزد خدا برگزیده خواهد بود. شوهر آن زن نام مرد را جویا می شود. مرد در جواب می گوید که چرا درباره اسم من سؤال می کنی؟ چون که آن عجیب است. شوهر آن زن وقتی در مقام سپاسگزاری از خدا در حضور آن مرد به خدا قربانی تقدیم می کند، آن مرد ناگهان در میان آتش و دود قربانی به آسمان بالا می رود. آن زن و شوهر با دیدن این رویداد خارق العاده رو به زمین می افتند. در این لحظه شوهر به زن خود می گوید البته خواهیم مرد زیرا خدا را دیدیم. در واقع آنها آن مرد را مظهر وجود خدا دانسته و کتاب مقدس این تصور آنان را نفی نمی کند. این ماجرا شباهت زیادی به ماجرای ملاقات یعقوب با آن شخصی دارد که او را خدا دانست. در قسمت‌های دیگر کتاب مقدس نیز آیاتی وجود دارد که به شخصی اشاره می‌کند که الوهیت دارد و مظهر وجود خدا شناخته شده است. به عنوان مثال در کتاب اشعیا نبی باب 7 آیه 14 نوشته شده اینک باکره حامله شده پسری خواهد زایید و نام او را امانوئل خواهد خواند. امانوئل یعنی خدا با ما. همچنین در همین کتاب باب 9 آیه 6 نوشته شده برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد. این یکی از عجیب‌ترین آیات عهد عتیق می باشد. توجه کنید که در این آیه آمده که این پسر پادشاه

ظاهراً به یک انسان نسبت داده می شود. جالب اینجاست این امر در کتابی صورت می گیرد که شدیداً مروج یکتا پرستی است و بارها با تأکید اعلام داشته که هیچ موجود دیگری نباید در کنار خدا مورد پرستش واقع شود. براستی چگونه می توان این رویدادها و این آیات را توجیه کرد؟ شخصی که در عهد عتیق چنین بر افراد ظاهر می شد و در آیات مختلف او را دارای ذاتی الهی معرفی کرده ام کیست؟ این مسئله در عهد عتیق بی پاسخ می ماند و جوابی برای آن یافت نمی شود تا اینکه در عهد جدید مسئله روشن می گردد. هنگامی که جبرائیل فرشته از جانب خدا نزد مریم باکره می آید تا او را باخبر کند که صاحب فرزندی خواهد شد، این درست تحقق همان پیشگویی اشعیا نبی می باشد. آن پسری که قرار بود نامش امانوئیل و عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی باشد به دنیا آمد، یعنی عیسی مسیح. در عهد جدید عیسی مسیح پسر خدا نامیده شده است. او مظهر ذات خدا بود. هرچه خدا بود او نیز بود. یوحنا تحت الهام روح القدس در باره مسیح این طور می نویسد: خدا را هرگز کسی ندیده است، پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است همان او را ظاهر کرد. مطابق این آیه فرزند یگانه خدا که در ذات و ماهیت با پدرش همانند است و از همه به او نزدیکتر است، خدای نادیده را به انسان شناسانیده است. و البته می دانیم که برای انجام این کار، یعنی شناسانیدن خدا، مسیح جسم گردید و میان ما ساکن شد. در زمینه تشریح طبیعت الهی مسیح، یوحنا انجیل خود را چنین آغاز می کند: در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. مسیح کلمه خداست. شاید بتوان در قالب کلمات ناقص بشری این گونه مثال آورد که فکر انسان تا زمانی که به صورت کلمه و سخن در نیامده بر همه پوشیده است و هیچ کس نمیتواند از آن آگاهی یابد. دیگران فقط زمانی از فکر ما آگاهی مییابند که این فکر به صورت کلام و سخن درآید. میتوان گفت که مسیح نیز همانند کلمه ای بود که آن فکر ابدی، یعنی خدا را بر بشر آشکار ساخت. با چنین بیانی آیا میتوان گفت که مسیحیان معتقد به چند خدا هستند؟ ابداً. خدا یکی است و در آسمان است. در مقطعی از زمان خدا این فکر ابدی از طریق کلمه اش، یعنی از طریق مسیح، خود را بر ما آشکار نمود. این کلمه پس از انجام رسالت خود باز به جای نخست، یعنی نزد همان فکر، بازگشت. آیا فکر انسان وقتی به صورت کلام در می آید تبدیل به دو یا سه فکر می شود؟ نه، خدا نیز با فرستادن پسر خود تبدیل به دو یا سه خدا نشد. خدا واحد است، اما این خدای واحد از ازل شامل پدر و پسر و روح القدس بوده است. مسیح یا پسر که یکی از سه شخصیت الوهیت می باشد، در عهد عتیق بر یعقوب و آن زن و شوهر و سایرین ظاهر شد و بر کوه سینا شریعت را به موسی عطا کرد. اما وقتی زمان به کمال رسید، او انسان شده در میان مردمان ساکن گشت. یوحنا می فرماید: پس کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم،

0: شکوه و جلالی شایسته فرزند یگانه پدر و پر از فیض و راستی. آیا تصور می کنید این مطلب که خدا شامل پدر و پسر و روح القدس می باشد با وحدانیت خدا تضاد دارد؟ هر انسانی دارای بدن و جان و روح است. آیا می توان گفت که انسان واحد نیست؟ نه، انسان واحد است، ولی شامل بدن و جان و روح است. خدای واحد نیز شامل سه شخصیت مختلف می باشد، یعنی خدای پدر، پسر خدا و روح القدس. خدای پدر این فکر کل و ابدی طرح خلقت جهان را ریخت. پسر خدا این طرح را به مرحله اجرا درآورد. یوحنا می‌فرماید که همه چیز به واسطه او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت. همچنین پدر نقشه نجات انسان را مطرح کرد و پسر آن را به اجرا درآورد. روح القدس نیز باعث تداوم حیات و قوام عالم هستی است. اوست که باعث می شود حیات و قوانین آنطور که پدر در نظر دارد تداوم و استحکام داشته باشد. در خاتمه لازم است باز به این نکته توجه داشت که خدا وجودی است لایتناهی و غیر مادی و انسان موجودی است محدود و مادی. فکر انسان که آفریده خدا است چگونه میتواند ذات خالق خود را درک کند؟ بشر با تمام قوه درک خود و پیشرفت‌های علمی فقط توانسته است قسمت بسیار بسیار کوچکی از قوانین طبیعی را که خدا آفریده مشاهده و درک کند. بشر حتی قادر نیست در فکر خود تجسم کند که عالم هستی و کائنات چقدر عظیم و پهناور و بی انتهاست. طبیعتاً خدایی که چنین عظمتی را آفریده خود بی نهایت عظیم تر از آن است. پس چگونه امکان دارد فکر بشر عظمت و ذات خدا را درک کند؟ خدا فقط صلاح دانست به بشر بگوید که واحد است و در وجود خود شامل سه شخص، یعنی پدر و پسر و روح القدس می باشد. تازه همین کلمات، یعنی پدر و پسر و روح القدس نیز به خاطر درک محدود ذهن ما به کار رفتند. ولی آنچه مسلم است این است که وجود خدا بسیار پیچیده تر از آن است که در قالب این کلمات بگنجد. پس بیایید در مقابل وجود عظیم و پرجلال خدا سر تعظیم فرود آوریم و او را آن چنان که هست بپذیریم و بستاییم. در درس بعدی مطالب دیگری را درباره خدا به شما خواهیم گفت.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
2: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
3: دلم پر از درده، پر از کینه.
1: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
4: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
1: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
2: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
5: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
3: این معجزه عیسی مسیحه.
2: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
6: او من رو از تاریک‌ترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
4: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
7: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
5: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: متا 21
1: وقتی عیسی و شاگردان به نزدیکی های اورشلیم و به دهکده بیت فاجی واقع در کوه زیتون رسیدند، عیسی دو نفر از شاگردان خود را فرستاد و به آنها گفت
2: به دهکده مقابل بروید. نزدیک دروازه آن الاغی را با کرش بسته خواهید یافت. آنها را باز کنید و پیش من بیاورید. اگر کسی به شما حرفی زد، بگویید که خداوند به آنها احتیاج دارد و او به شما اجازه خواهد داد که آنها را فوراً بیاورید.
1: و به این وسیله پیشگویی نبی تحقق یافت که می‌فرماید
3: این پادشاه توست که بر الاغی نشسته و بر کره چهار پایی سوار است و با فروتنی نزد تو می آید.
1: آن دو شاگرد رفتند و آنچه به آنها گفته شده بود انجام دادند. و آن الاغ و کرهش را آوردند و آنگاه رداهای خود را بر پشت آنها انداختند و عیسی سوار شد. جمعیت زیادی جاده را با رداهای خود فرش کردند و بعضی شاخه های درختان را می بریدند و در راه می گسترانیدند. آنگاه جمعیتی که از جلو می رفتند و آنها که از عقب می آمدند فریاد می زدند و می گفتند
4: پسر داوود بر خونده بار آن کسی که به نام خداوند می آید خدای متعال او را مبارک سازد.
1: همین که عیسی وارد اورشلیم شد تمام مردم شهر به هیجان آمدند و عده‌ای می پرسیدند
5: این شخص کیست؟
1: جمعیت پاسخ می دادند
6: این عیسی پیامبر است که از ناصره جلیل آمده است.
1: آنگاه عیسی به داخل معبد رفت و همه کسانی را که در صحن معبد به خرید و فروش اشتغال داشتند بیرون راند. او میزهای صرافان و جایگاه های کبوتر فروشان را واژگون ساخت و به آنان گفت
2: کتاب مقدس می فرماید خانه من نماز خانه خوانده خواهد شد، اما شما آن را مغاره دزدان ساخته ای.
1: نابینایان و مخروجان در معبد به نزد او آمدند و او آنها را شفا داد. سران کاهنان و ملایان یهود وقتی معجزات بزرگ عیسی را دیدند و شنیدند که کودکان در معبد فریاد می زدند خشمگین شدند. آنها از عیسی پرسیدند
7: آیا می شنوی اینها چه می گویند؟
1: عیسی جواب داد
2: بلی می شنوم، مگر نخوانده اید که کودکان و شیرخوارگان را می آموزی تا زبان آنها به حمد و ثنای تو بپردازد؟
1: آنگاه آنان را ترک کرد و از شهر خارج شد و به بیت انیا رفت و شب را در آنجا گذرانید. صبح روز بعد وقتی عیسی به شهر برگشت گرسنه شد و در کنار جاده درخت انجیری دیده به طرف آن رفت، اما جز برگ چیزی در آن نیافت. پس آن درخت را خطاب کرده فرمود
2: تو دیگر هرگز ثمر نخواهی آورد.
1: و آن درخت در همان لحظه خشک شد. شاگردان از دیدن آن تعجب کرده پرسیدند
8: چرا این درخت به این زودی خشک شد؟
1: عیسی در پاسخ به آنان گفت
2: یقین بدانید که اگر ایمان داشته باشید و شک نکنید، نه تنها قادر خواهی بود آنچرا که نسبت به این درخت انجام شد انجام دهید، بلکه اگر به این کوه بگویید که از جای خود کنده و به دریا پرتاب شود چنین خواهد شد، و هرچه با ایمان در دعا طلب کنید خواهید یافت.
1: عیسی وارد معبد شد و به تعلیم مردم پرداخت. سران کاهنان و مشایخ نزد او آمده پرسیدند
7: با چه اجازه ای دست به چنین کارهایی میزنی و چه کسی این اختیار را به تو داده است؟
1: عیسی در جواب با آنها گفت
2: من نیز از شما سؤالی می کنم. اگر به آن جواب بدهید، من هم به شما خواهم گفت که با چه اجازه این کارها را می کنم. آیا تعمید یحیی از جانب خدا بود یا از جانب انسان؟
1: بر سر این موضوع در میان آنها بحثی در گرفت. می گفتند
9: اگر بگوییم از جانب خداست، او خواهد گفت چرا به او ایمان نیاوردید؟ و اگر بگوییم از جانب انسان است، از مردم می ترسیم، زیرا همه یحیی را یک پیامبر می دانند.
1: از این رو در جواب عیسی گفتند
7: ما نمی دانیم.
1: عیسی فرمود
2: پس من هم به شما نخواهم گفت که با چه اجازه این کارها را می کنم. عقیده شما در این خصوص چیست؟ شخصی دو پسر داشت. او نزد پسر بزرگ خود رفت و به او گفت پسرم امروز به تاکستان برو و در آنجا کار کن. آن پسر جواب داد من نمی روم. اما بعد پشیمان شد و رفت. آنگاه پدر نزد دومی آمد و همین را به او گفت. او پاسخ داد اطاعت می کنم ای آقا. اما هرگز نرفت. کدام یک از این دو نفر بر طبق میل پدر رفتار کرد؟
1: گفتند
0: اولی.
1: پس عیسی جواب داد
2: بدانید که باجگیران و فاحشه ها قبل از شما به پادشاهی خدا وارد خواهند شد. زیرا یحیی آمد و راه صحیح زندگی را به شما نشان داد و شما سخنان او را باور نکردید. ولی باجگیران و فاحشه ها باور کردند و شما حتی بعد از دیدن آن هم توبه نکردید و به او ایمان نیاوردید. به مثل دیگری گوش دهید. مالکی بود که تاکستانی احداث کرد و دور آن دیواری کشید و در آن چرخش دیکند و یک برج دیدبانی هم بر آن ساخت. آنگاه آن را به باغبانان سپرد و خود به مسافرت رفت. هنگامی که موسم چیدن انگور رسید، خادمان خود را نزد باغبانان فرستاد تا انگور را تحویل بگیرند. اما باغبانان خادمان او را گرفته یکی را کتک زدند و دیگری را کشتند و سومی را سنگسار کردند. صاحب باغ بار دیگر عده بیشتری از خادمان خود را فرستاد. با آنان نیز به همان طور رفتار کردند. سرانجام پسر خود را پیش باغبانان فرستاده گفت آنان احترام پسرم را نگاه خواهند داشت. اما وقتی باغبانان پسر را دیدند به یکدیگر گفتند این وارث است، بیایید او را بکشیم و میراثش را تصاحب کنیم. پس او را گرفته و از تاکستان بیرون انداخته به قتل رسانیدند. هنگامی که صاحب تاکستان بیاید با باغبانان چه خواهد کرد؟
1: آنها جواب دادند
10: آن مردان شریر را به عقوبت شدیدی خواهد رسانید و تاکستان را به دست باغبانان دیگری می سپارد تا هر وقت موسم میوه برسد سهم او را بدهند.
1: آنگاه عیسی به آنان فرمود
2: آیا تا کنون در کلام خدا نخوانده اید؟ آن سنگی که بنایان رد کردند به صورت سنگ اصلی بنا در آمده است؟ این کار خداوند است و به نظر ما عجیب می باشد. بنابراین به شما می گویم که پادشاهی خدا از شما گرفته و به امتی داده خواهد شد که ثمرات شایسته به بار آورد. اگر کسی بر روی این سنگ بیفتد خرد خواهد شد و هرگاه آن سنگ بر روی کسی بیفتد او را به غبار مبدل خواهد ساخت.
1: وقتی سران کاهنان و فریسیان مثل‌های او را شنیدند، فهمیدند که عیسی به آنها اشاره می‌کند. آنها خواستند او را دستگیر کنند، اما از مردم که عیسی را پیامبر می‌دانستند، می‌ترسیدند.
11: رادیو مژده

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر آسمانی، کلام تو ما رو باخبر میکنه که انجیل یا همون مژده نجات و رستگاری در عیسی مسیح قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد. دعا میکنم برای عزیزان حقجو و جویای حقیقت که هرچند مایلن میخوان تو رو بشناسن، به تو برسن، اما دیوار زخیم گناه که در بین اونها و تو قرار داره مانع شده که اونها به تو برسن و با تو متحد بشن. پدر، با قدرت انجیل این دیوار رو منهدم کن و از بین ببر. قدرت درک انجیل رو به عزیزان حقجوی ما عطا کن که بدونن انجیل خود عیسی مسیح مظهر خداست و واقعیت مرگ او روی صلیب برای آمرزش گناهان ما و واقعیت قیام او از مردگان برای عادل شمردگی ما و اینکه از طریق ایمان به انجیل نجات و رستگاری بیابیم و حیات جاودانی رو از تو دریافت کنیم. پدر، بگذار انجیل تو در زندگی عزیزان حقجوی شنونده ما ثمر بیاره. به نام عیسی مسیح، آمین.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

دوستان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خودتان را با عنوان زندگی تازه بشنوید. امیدواریم که در اثر شنیدن آن برکت بیابید.

0: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی خداپسندانه مسیحی.
1: در نام عیسی مسیح خداوند خدمت همه شما عزیزان سلام عرض می کنم و دعای من این هست که فرصت خیلی پربرکتی رو با هم داشته باشیم در مطالعه کلام زنده خدا. چنان که حضور ذهن دارید حتما می دونید عنوان برنامه ما هست مسیح در عهد عتیق و سعی کردیم تا به این جلسه نه فقط زیربنایی محکم و راستین داشته باشیم که بدونیم چرا این موضوع رو داریم بررسی میکنیم، بلکه شروع کردیم به نگاه کردن از پنج جنبه به عهد عتیق. این پنج جنبه که کمک میکنه ما مسیح را، آن عیسایی که جسم گردید در میان ما ساکن شد، یعنی از مریم باکره متولد شد، اما او را در عهد عتیق هم ببینیم، زیرا که اگرچه ما وقتی نطفه‌مون بسته میشه آفریده میشیم، عیسی مسیح خداوند وقتی جسم گردید و از مریم باکره متولد شد آفریده نشد، زیرا او کلمه‌ای بود که بود، نزد خدا بود، با خدا بود و خود خدا بود، و این شخصیت ابدی که پیش از بنیاد عالم نیز بوده در عهد عتیق نیز بود، و ما داریم با توجه به آیاتی که در عهد عتیق میخونیم از طریق این پنج جنبه‌ای که باز هم خدمت شما عرض خواهم کرد داریم مطالعه میکنیم تا بهتر او را بشناسیم. این پنج جنبه عبارتند از نبوت‌ها که ما در حال حاضر داریم نبوت‌ها رو مطالعه میکنیم. جنبه دوم در قالب‌های انسانی، در شباهت‌های انسانی ظاهر شده، عیسی مسیح در عهد عتیق دیده شده. قسمت سوم یا جنبه سوم بعضی از سمبول های عهد عتیقی هست که پیغام اصلیش همان مسیحه. جنبه چهارم نمونه های وجود داره در عهد عتیق، زندگی افرادی که شخصیت های تاریخی هستن ولی وقایع زندگی اونها اشاره به عیسی مسیح و پیغام عیسی مسیح، تعالیم عیسی مسیح، نجات عیسی مسیح میکنه. و جنبه پنجمی که در آینده مطالعه خواهیم کرد اعیاد و مراسم عهد عتیقی هستن که همش اشاره به عیسی مسیح میکنه. در رابطه با نجات که ما مطالعمون رو شروع کردیم جلسه پیشین، به اینجا رسیدیم که عهد عتیق داره میگه عیسی مسیح بر روی صلیب به جای ما خواهد مرد، بار گناهان ما را بر خود حمل خواهد نمود، اگرچه مضروب و مطرود خواهد شد، اما با این کارش عدالت ما محسوب خواهد شد، یعنی ما را عادل محسوب خواهد گردانید. یعنی در نظر خدا ما آدمیانی که مردنی هستیم، فعلا در این جسم خاکی هستیم، ما که گناهکار بودیم و همچنان داریم کلنجار میریم با این خلقت کهنه‌ای که تا به مرگ با ما خواهد بود، اما در نظر پدر آسمانی به خاطر آنچه که مسیح بر روی صلیب به جای ما و به خاطر ما انجام داد، ما در نظر پدر آسمانی عادل محسوب میشیم. یعنی در رابطه بسیار شفاف و صحیح با او هستیم، دیگه دشمن نیستیم، بلکه عادل محسوب شدیم، فرزند او به حساب اومدیم. عهد عتیق وقتی در مورد این نجات صحبت میکنه همش نبوته. اگر ما اینطور فرض کنیم، با این پیش فرض پیش بریم و خودمون رو در عهد عتیق قرار بدیم و بگیم فعلا عهد جدیدی در کار نیست، فعلا مسیح اصلا ظاهر نشده، اگر اینطور فکر کنیم، این آیات به ما کمک میکنه تا نه فقط درک کنیم آنچه را که در مسیح قرار رخ بده چی هست، بلکه عهد عتیق یک چیز رو هم اضافه میکنه، به جز مسیح در کسی دیگه ای این چیز رخ نخواهد داد. اشعیا فصل 59 رو قرائت میکنم از آیه شماره 16. مجددا این نبوت ها، و او دید که کسی نبود و تعجب نمود که شفاعت کننده ای وجود نداشت، از این جهت بازوی وی برای او نجات آورد و عدالت او وی را دستگیری نمود. نبوت عهد عتیق داره میگه خدا دید و تعجب کرد که شفاعت کننده ای نبود. عهد عتیق داره به ما میگه همان چیزی که عهد جدید از زبان پولس گفته همه گناه کردند از جلال خدا قاصر می باشند کسی عادل نیست یکی امنه عهد عتیق داره به ما میگه خدا دید که شفاعت کننده ای نبود و از این تعجب نمود از این جهت چون کسی نبود شفاعت بکنه کسی نبود نجات رو بیاره نجات دهنده بشه اشعیا 59 از این جهت بازوی وی بازوی خودش دست راست خودش قوت خودش برای او نجات آورد و عدالت او عدالت خودش وی را دستگیری نمود خیلی ها فکر میکنن عهد عتیق به این منظور داده شده تا شما یاد بگیرید چه ها باید بکنید چه ها نباید بکنید اگر آنچه را باید بکنید انجام دادید و آنچه را نباید بکنید ازش دوری کنید شما نجات دارید این تعلیم کتاب مقدس نیست چون شریعت به این منظور داده نشده که ما با انجام این شریعت نجات پیدا کنیم شریعت داده شده تا ما گناهکار بودن خودمون رو بفهمیم ما به گناهکار بودن خودمون پی ببریم شریعت عهد عتیق نبوت‌های عهد عتیق شهادت بر این میده که در هیچ کس نجات نیست هیچ انسانی قادر به نجات خودش نیست هیچ کس نیست که بتونه شفاعت بکنه برای این انسانی که هلاک شدنیه به خاطر گناهش و اگر قرار نجات پیدا کنه تنها امید این هست که خود خدای عادل خود آن کسی که بیگناه قدوسه و عادل این نجات رو بیاره برای همین نبوت اشعیا میگه از این جهت بازوی وی برای او نجات آورد عدالت او وی را دستگیری نمود موردی از در عهد عتیق به طور حتم شما این جریان رو خیلی خوب میدونید وقتی که ابراهیم فرزند خودش اسحاق رو میبره بر روی کوه که او رو قربانی بکنه این بچه نوجوان سوالی داره از پدرش و سوال این هست که خب ما داریم چوب میبریم ما داریم میریم قربانی بگذرونیم ظاهرا همه چیز مهیاست آتش با خودمون داریم میبریم اگر کاردی هست کارد رو داریم میبریم ولی قربانی که قرار ذبح بشه کجاست بچه نوجوان اسحاق از پدرش داره میپرسه ابراهیم جواب ابراهیم چی هست در آیه شماره 8 پیدایش باب 22 ابراهیم گفت ای پسر من خدا بره قربانی را برای خود مهیا خواهد ساخت و هر دو با هم رفتند جواب ابراهیم به اسحاق نوجوان اینه که ما داریم میریم قربانی بگذرانیم ولی این ما نیستیم که بره قربانی رو یک جور فراهم کنیم ببریم این بره قربانی که باید ذبح بشه این حیوانی که باید ذبح بشه خود خدا فراهم خواهد کرد ترجمه های بسیاری داره میگه که خدا مهیا خواهد کرد برای خودش در یکی از ترجمه های قدیمی متن زیباتر ارائه شده و اینطور نوشته شده خدا خودش رو قربانی فراهم خواهد کرد خدا خودش رو قربانی مهیا خواهد ساخت یعنی صحبت این هست که این خدا خودش قربانی میشه خدا فراهم کننده قربانی هست ما نمیتونیم قربانی رو فراهم بکنیم ولی خدایی که فراهم کننده است آیا کسی از ما رو انتخاب میکنه؟ نه خودش رو قربانی میکنه اشعیا 59 بازوی وی برای او نجات آورد عدالت او وی را دستگیری کرد این خودش هست که خودش رو قربانی میکنه و ما در عهد جدید وقتی که بر روی جلجتا میریم زمانی که مسیح بین اون دو گناهکار داره مصلوب میشه چه نقشی داره ایفا میکنه عیسی مسیح بر روی صلیب دو نقش هم نقش کاهن هم نقش بره‌ای که قربانی میشه هم داره شفاعت میکنه هم داره خونش رو میریزه به جهت شستن گناهان آنانی که پدر به او داده نقشی که عیسی مسیح بر روی صلیب ایفا میکنه ثابت میشه اگر بخوایم مسیح را در عهد عتیق ببینیم با مطالعه اشعیا 59 این نجات از جانب انسان نبود این نجات از جانب خدا بود چون نجات بایستی از جانب خدا بیاد هیچ کس دیگه نمیتونه این نجات رو فراهم بکنه در کس دیگه نیست پس ای عزیزان پیغام عهد عتیقی پیغام عهد جدیدی کاملا هم خوانا هست در این که نجات حاصل عمل دست من و شما نیست نجات در خداست و این خداست که نجات رو فراهم میکنه زمانی که این کاهن اعظم میخواد شفاعت ما رو بکنه شفیعی نبود اما الان خودش میخواد شفاعت بکنه چطور شفاعت بکنه به مثال کاهنان عهد عتیقی خون قربانی ببره وارد قدس الاقداس خون چه قربانی رو میخواد این کاهن ببره در عهد عتیق کاهن یکی بود قربانی چیز دیگه بود در اشعیا 59 نبوتی که در مورد عیسی مسیح میشه حاکی از این هست که او آن کاهنیه که شفاعت میکنه ولی شفاعتی رو که میکنه با خون خودش میکنه وقتی وارد قدس الاقداس میشه خون بزها و بره ها رو نمیبره قوچ ها رو نمیبره بلکه با خون خودش وارد میشه و اما این نجاتی که این کاهن اعظم با خون خودش فراهم کرد بر روی صلیب جلجتا واقعا پرثمره چه ثمری داره این نجاتی که فراهم شد خودش فراهم کرد اولین ثمرش این است که شیطان شکست خورد پیدایش باب 3 آیه شماره 15 او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی کوبید در مورد کاری که مسیح بر روی صلیب انجام خواهد داد او سر شیطان را خواهد کوبید سر شیطان با مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب برای همیشه کوبیده شده و او در زندگی آنانی که به خون عیسی مسیح عادل کرده شده اند نمیتونه قوتی داشته باشه برای هلاکت اونها برای همیشه کوبیده شده اگرچه شیطان هم پاشنه وی را کوبید بر روی صلیب عیسی مسیح مضروب شد اما واقعیتی که حتی عهد عتیق داره میگه اینه آن قربانی که باعث نجات گناهکار میشه این نجات نجاتی است جاودانی و دیگه شیطان قدرتی بر آنها نداره چون سر او کوبیده شد در اشعیا باب 25 صحبت از این میکنه که این نجاتی که فراهم شده باعث میشه که دیگه مرگ بر ما قوتی نداشته باشه از کتاب مقدستون باز کنید اشعیا باب 25 آیات 6 7 8 رو برای شما میخونم یهوه سبایوت در این کوه برای همه قوم ها ضیافتی از لذایز برپا خواهد نمود یعنی ضیافتی از شراب های کهنه از لذایز پرمغز و از شراب های کهنه مصفا و در این کوه روپوشی را که بر تمامی قوم ها گسترده است و ستری را که جمعی امت ها را می پوشاند تلف خواهد کرد بر خواهد داشت و موت را تا ابدالآباد نابود خواهد ساخت و خداوند یهوه اشک ها را از هر چهره پاک خواهد نمود و آره یعنی ننگ قوم خیش را از روی تمامی زمین رفع خواهد کرد زیرا خداوند گفته است خب مرگ عیسی مسیح قرار مطابق نبوت‌های عهد عتیقی عملی که به بار بیاره این باشه که آن ستری که بر روی همه امت‌هاست برداشته بشه و آن ستر چی هست؟ همه گناه کردند از جلال خدا قاصر می باشند مزد گناه موته پس همه مردن عادل نیست یکی هم نه با مرگ عیسی مسیح این ستری که بر روی همه است این

دیگه جدایی رخ نخواهد داد بین آن نجات یافتگان و خداوندشان، بین آن نجات یافتگان و او که عدالت آنان محسوب شد. اونها دیگه فرزندانی هستند که در خانه وارد شدند، آنها گوسفندانی هستند که گم شده بودند ولی الان در آغل هستند، آنها گوسفندانی هستند که در دست شبانند و گفت هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه اونها را از دست من جدا کنه. خدا رو شکر برای این نجات، نجاتی عظیم و گرانبها. چگونه ازش غافل بشیم؟ از این نجاتی که موت رو تا ابدالآباد نابود میکنه در زندگی ما، ما رو از اسارت شیطان آزاد میکنه، سر او را کوبیده و موتی که مسیح بر روی صلیب به خاطر ما بر خود گرفت، کفاره رو برای ما فراهم کرد. اگه مراجعه کنیم به یک کتاب دیگه از کتب انبیا، بعد از حزقیال نبی میرسیم به دانیال. در کتاب دانیال باب 9 آیات 24 به بعد رو برای شما قرائت خواهم کرد. 70 هفته برای قوم تو و برای شهر مقدست مقرر می باشد تا تقصیرهای آنها تمام شود و گناهان آنها به انجام رسد و کفاره به جهت عصیان کرده شود و عدالت جاودانی آورده شود و رؤیا و نبوت مختوم گردد و قدس الاقداس مس شود. کفاره کرده شود، به جهت عصیان کرده شود، چیزی پرداخت بشه تا اینها خریده بشن، از اسارتی که دارن آزاد بشن و وقتی آزاد شدن تحت پوشش چیز دیگه قرار بگیرن. مرگ عیسی مسیح مطابق نبوت‌های انبیا به این جهته که پرداخته بشه آن چیزی که باید ما را آزاد کنه. کلام خدا در عهد عتیق به وضوح گفته بود هر که گناه کند خواهد مرد و مرگ مجازات گناه بود برای همه و چون همه گناه کردند برای همه بود. اما اگر کسی پیدا بشه که بتونه در پاکی مطلق، در عدالت مطلق، در قدوسیت مطلق بتونه به جای دیگران محکوم بشه و با مرگ خودش در واقع به زبانی پرداخت بکنه آنچه را که اونها رو متهم کرده، اینها آزاد میشن و وقتی آزاد شدن تحت پوشش چیزی دیگه ای قرار میگیرن. اگرچه زمانی تحت پوشش این اسارت گناه و مرگ بودن، الان تحت پوشش عدالت خدا قرار بگیرن. کفاره این هست که مطابق نبوت‌های عهد عتیق کفاره به جهت عصیان کرده شود، عدالت جاودانی آورده شود، تقصیرهای آنها تمام شود، گناهان آنها به انجام رسد. خدا رو شکر برای نجات گرانبها. اما این نجات صحبت از آزادی از اسارت هم میکنه. برگردیم به اشعیا فصل شماره 61. باب 61 اشعیا خیلی باب شیرینیه. باب 61 اشعیا آیات 1 تا 3. روح خداوند یهوه بر من است، زیرا خداوند مرا مس کرده است تا مسکینان را بشارت دهم، مرا فرستاده تا شکست دلان را التیام بخشم، اسیران را به رستگاری و محبوسان را به آزادی ندا کنم و تا از سال پسندیده خداوند و از یوم از روز انتقام خدای ما ندا نمایم و جمیع ماتمیان را تسلی بخشم، تا قرار دهم برای ماتمیان صهیون و به ایشان ببخشم تاجی را به عوض خاکستر و روغن شادمانی را به عوض نوحه‌گری و ردای تسبیح را به جای روح کدورت، تا ایشان آن نجات یافتگان درختان عدالت و مقروس خداوند به جهت تمجید وی نامیده شوند. نتیجه این نجات این نیست هست آزادی از اسارت. این نبوت به طور مطلق و بسیار واضح در عهد جدید به کمال رسید وقتی که عیسی مسیح وارد کنیسه در بیت لحم شد و بهش دادن تومار عهد عتیق رو بخونه. کلام می‌نویسه که باز کرد، مخصوصا جایی رو پیدا کرد که بخونه. کجا رو پیدا کرد؟ باب 61 اشعیا، و اینجا رو خوند، همین آیات رو خوند. این آیات نبوت عهد عتیق در مورد کسی که روح خدا بر او خواهد بود، آن مسیح عادل که میاد برای آزادی از اسارت آزاد کنه و میاد چیکار

کنه بشارت این آزادی رو بده. میاد چیکار بکنه؟ تاجی به عوض خاکستر، روغن شادمانی به عوض نوحه‌گری، ردای تسبیح به جای روح کدورت بده تا اونها رو، اون گناهکارانی رو که عادل میکنه، درختان عدالت و مقروس خداوند به جهت تمجید وی نامیده شوند. و مسیح وقتی این آیات رو در عهد جدید میخونه میگه توما رو بس به دست اون شخصی که در کنیسه بود داد و گفت امروز این کلام در گوشهای شما به کمال رسید، تموم شد. و همه تعجب کردن و خیال کردن داره کفر میگه. او رو بیرون بردن که از بالای یک بلندی پرتابش کنن، چون گفتن مگه میشه این به کمال برسه. اما مسیح گفت تموم شد این کلام. چه چیزی تموم شد؟ نبوتی که در مورد یک شخص بود، در مورد من بود، و اون شخصی که قرار بود بیاد و نجات رو فراهم کنه تا ثمر این نجات آزادی شما باشه، منم که اینجام. در اشعیا باب 35 باز میخونیم که این بازخرید صورت گرفت در این نجات. قرار این اتفاق بیفته، نجات در مسیح باعث این بازخرید میشه که برگردونده بشن، آزاد بشن. و در زکریا باب 9 ثمر این نجات خیلی زیبا گفته شده، سلامتی خواهد بود. و این سلامتی برای که خواهد بود؟ این سلامتی برای همه امت ها خواهد بود. در زکریا باب 9 آیه 9 به بعد رو براتون میخونم. ای دختر صهیون بسیار وجد بنما، و ای دختر اورشلیم آواز شادمانی بده، اینک پادشاه تو نزد تو می آید، او عادل و صاحب نجات و حلیم می باشد و بر الاغ و بر کره بچه الاغ سوار است، و من عرابه را از افرایم و اسب را از اورشلیم منقطع خواهم ساخت و کمان جنگی شکسته خواهد شد، و او با امتها به سلامتی تکلم خواهد نمود، و سلطنت او از دریا تا دریا، از نهر تا اقصا زمین خواهد بود. نبوت که به کمال رسید زمانی که عیسی مسیح سوار بر کره اوراق وارد اورشلیم شد، در یک شنبه نخل، یک شنبه قبل از قیام عیسی مسیح، زمانی که سرود خوندن هوشیانا هوشیانا. چه اتفاقی داره اینجا میفته در این نبوت؟ این نبوت صحبت این رو میکنه که نجاتی که او فراهم خواهد کرد باعث سلامتی خواهد بود برای همه امت ها. خدا رو شکر عیسی مسیح بر روی صلیب عدالت ما شد، گناهان ما رو بر خود گرفت، و ثمر این نجات اینها بود. و اینا پیغامای عهد عتیقیه. ما داریم مسیح رو در این نبوت ها میبینیم. چیکار باید بکنیم؟ ما نیز او را تمجید کنیم و سلطنت او را بر خود بپذیریم، خودمون را به دست های این خداوند

در انجیل مقدس در لوقا باب هفتم آیات 36 الی 50 داستان زنی ناامید گناهکار دلشکسته ای آمده است که از همه جا طرد شده بود ولی نور امید نجات و بخشش گناهان در قلب او طلوع می کند. انجیل می فرماید در نزد پاهای عیسی مسیح، یعنی امن‌ترین و مبارک‌ترین مکانی که زن گناهکار توانست بخشش گناهان و آزادی از اسارت‌های شیطان را به دست آورد، برکت بزرگی نصیب او گردید. حقیقتاً انسان نزد چه کسی و به کجا غیر از قدم‌های مسیح پناه ببرد که در آنجا اطمینان آمرزش و آزادی از نتایج دردناک و تلخ گناهان را کسب کند؟ بزرگترین نوید زندگی برای یک انسان گناهکار که تمام عمر خود به دنبال نجات و رستگاری بوده است، این پیام مبارک منجی جهان هست که خطاب به آن زن و هر کس دیگری میتواند بگوید: ای فرزند، خاطر جمع باش، زیرا که گناهانت آمرزیده شد. شخص گناهکار برای کسب چنین یقینی که بیشک باید آن را عظیمترین نوع اطمینان دانست، حاضرش چه بهایی را پرداخت بکند؟ حقیقتاً شرط اساسی کسب آمرزش و آزادی از گناهان چیست؟ برای جواب به این سوال باید به کاری که این زن گناهکار انجام داد توجه کنی. او به طور جدی متوجه شده بود که گناهکار است و با شکستگی قلبی و فروتنی نزد قدم‌های منجی خود عیسی افتاده، با اشک‌های زیاد پاهای او را بشست و با موهایشان را خشکانید و پاهای او را بوسیده، آن را به عطر گرانبها تطهین نمود. تمام این اعمال نشان می‌دهد که این زن برای بخشش گناهان خود حاضر به پرداخت هر بهایی و برداشتن هر قدمی بود. شما چطور دوست عزیز؟ آیا حاضرید برای نجات خود از گناه به این صورت در حضور خدا شکسته شوید و با فروتنی به گناهان خود اعتراف نمایید؟ آیا حاضرید گرانبهاترین عطر و سرمایه زندگی خود، یعنی قلب و تمامیت وجود خود را کاملا به خداوند تقدیم کنید و اجازه دهید که او سرور و هادی زندگی شما شود؟ بدانید که مهمترین مانع توبه و تسلیم به خداوند غرور و از خود راضی بودن می باشد. کلام خدا می فرماید قربانی های خدا روح شکسته است. خداوند نزدیک شکست دلان است و روح کوفتگان را نجات خواهد داد. حضرت داوود در توبه معروف خود میگوید: خدایا، دل شکسته و کوبیده را خار نخواهی شمرد. و عیسی مسیح اضافه کرده میفرماید: خوشا به حال مسکینان در روح، یعنی آنهایی که حقیقتاً مسکنت و فقر روحی خود را درک کردند، زیرا ملکوت آسمان متعلق به آنهاست. خوشا به حال ماتمیان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. اگر امروز با ماتم حقیقی برای عدم کفایت و لیاقت روحانی خود نزد پاهای عیسی افتاده توبه کنید و به لیاقت و شایستگی خون پاک کننده مسیح پناه ببرید، خداوند به شما نیز همان کلام نیکو را خواهد گفت: ای فرزند، خاطر جمع باش، زیرا که گناهانت آمرزیده شد، ایمانت تو را نجات داد، به سلامتی روانه شد.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود، گفته ی حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بناکننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعتهای 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیا می دونید که ایمان چگونه در دلهای ما کاشته میشه؟ بله، با شنیدن کلام خدا. در کتاب رومیان فصل 10 آیه 17 می خونیم ایمان از شنیدن است. ولی شنیدن چه چیزی؟ این آیه ادامه میده ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. بله، راهاب با شنیدن کارهایی که خدا انجام داده بود ایمان آورده بود. حالا که راهاب داشت با این دو نفر صحبت میکرد، از واقعه باز شدن دریای سرخ 40 سال میگذشت. راهاب احتمالاً در اون روزها دختر بچه کوچیکی بود، اما درباره اعمال عظیم این خدا شنیده بود و حالا با شنیدن اینها ایمان داشت که این داستانها حقیقت داره و یهوه واقعاً خدای حقیقیه. ما دقیقاً نمیدونیم که بذر ایمان چه موقعی در قلب او کاشته شده بود، ولی این قطعاً قبل از اومدن اون دو جاسوس بود. به هر حال اون چه مسلمه اینه که او گزارش کارهای خدا رو شنیده بود، بر اونها تعمق کرده بود، اونها رو باور کرده بود و بالاخره ایمان آورده بود. در آخر این داستان هر کس دیگه هلاک شد، ولی او، یعنی راهاب، نجات یافت. چرا؟ چون که بر اون چه شنیده بود ایمان آورده بود. واقعا وقتی به این فکر میکنیم که روح خدا چطور در قلب این زن عمل کرده بود، واقعا به حیرت میایم. اینکه چطور به وسیله شنیدن اخبار کارهای عظیم خدا، خدای زنده حقیقی بر او آشکار شده بود، واقعا شگفت انگیزه. این روح خدا بود که بر او روشن کرده بود که تمام خدایان و بت‌هایی که اطرافیان او داشتن میپرستیدن دروغین هستند. بله، بت‌ها و خدایان دروغینی که او هم در تمام طول عمرش پرستیده بود. سایرین هم همین داستان‌ها رو شنیده بودند. بله، بقیه افراد اریها هم درباره باز شدن دریای سرخ شنیده بودند. ولی راهاب ایمان آورد، بقیه نه. این نشون میده که خدا در مکانهایی کار میکنه که حتی در فکر ما نمیگنجن. در قلب افرادی کار میکنه که حتی تصور اون هم برای ما مشکله. و قادره که در فاسدترین اجتماعات در قلب افراد کار کنه و به برگزیدگان خودش ایمان ببخشه. و این حقیقتی بسیار اسرارآمیز.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
2: خوشخبر و خوش آواز.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیض میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

شاید برای اولین باره که این برنامه رو نگاه میکنی. واقعا حضور خداوند رو در خونه ای که هستی، جایی که هستی داری حس میکنی. واقعا امروز خداوند دعوتت میکنه قلب و زندگیت رو به او بدی، حیاتی تازه در نام عیسی مسیح داشته باشی. میتونی همین لحظه بگی خداوند وارد قلب و زندگی من شو، به من آرامش بده، به من امنیت بده، منو از تاریکی نجات بده. منم میخوام بخونم هللویا، شکر بر توی خداوند. بذار که خداوند عیسی مسیح تمام گناه، لعنت، اسارت، همه اینها رو پاک کنه با خون پاکش که به خاطر تو روی صلیب ریخته. امروز رو بچش و تو هم با ما بخون هللویا.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: معجز عیسی مریم زندگی بخشیدن است. ز آسمان بذر محبت بر زمین پاشیدن است. شعله ها افکندن است بر شمع خاموش بشر، هم بساط کینه ها از سینه ها برچیدن است. ساکنان شهر ایمان کار ایشان روز و شب از محبت گفتن است و هم از آن بشنیدن است. معجز عیسی مریم را ببین در ملک دل، ملک دل سرچشمه الطاف گردانیدن است. دل به دست آوردن است خود معجز عیسی ما، نی که دل را با زبان و دست رنجانیدن است. کوه غم را از زمین جان ما برداشتن، ابر شادی آفریدن پس بر آن باریدن است. کی نشیند خاک بر نعل نشاگردان او، پیروان را معجزش دل از جهان ببریدن است. معجز عیسی مریم تا قیامت باقی است، گر تو خواهی شرط آن ایمان و بعدش دیدن است.

آمدی ای جان گرفتار مسیح، بر دلت آمد همه بار مسیح. تا نسیم از زلف زیبایش رسید، سینه ام گردیده گلزار مسیح. نغمه های آسمانی بشنوم، از درونم تا شدم یار مسیح. می خرد جان ها در آنجا رایگان، هر کسی آید به بازار مسیح. خار بر سر می گذارد بحر ما، در شگفتم من ز ایثار مسیح. او کتاب مهربانی را نوشت، مهربانی بود گفتار مسیح. آفتاب زندگی را دیدم، ای رفیقان در شب تار مسیح. کی بمیرد هر که ایمان آورد، شاهد این مدعا دار مسیح. بس دعا بر دشمنان خیش کرد، غیر از این نبود در آثار مسیح. آرزو باید تو را روزی هزار، زنده گردی تازه دیدار مسیح. هر که بیند هرچه را من دیده ام، همچو من گردد گرفتار مسیح. نیست با تو ای فلک کاری مرا، کار من گردیده است کار مسیح. ماه من از آسمانی دیگر است، بی گمانم از جهانی دیگر است. در دهانش چشمه آب حیات، هم زبانش را بیانی دیگر است. سفرش خالی بود از آب و نان، لیک او را آب و نانی دیگر است. تیر مژگانش چو بر جانم نشست، دیدمش او را کمانی دیگر است. میوه تلخی ندارد باغ ما، باغ ما را باغبانی دیگر است. میل من بر بوستان هرگز نرفت، مرغ دل را آشیانی دیگر است. گشتم من ساکن صحرای عشق، غیر از اینم کی مکانی دیگر است. در میان ما حدیث مرگ نیست، ناصح ما را دهانی دیگر است. در دبستانی که شاگرد آمدیم، لحظه لحظه امتحانی دیگر است. کاروان ما به منزل می رسد، زان که ما را ساربانی دیگر است. گرچه او را خود نشان است در برون، در درون او را نشانی دیگر است. تا که جانم روی عیسی دید، گفت ماه من از آسمانی دیگر است. در شگفتم من ز گفتار مسیح و کار او، گرچه می دانم کمی رازان همه بسیار او. آدمی را این چه اعجازی بود در لحظه ها، خود طبیب هر دو عالم آمده بیمار او. تا که از دینش سخن می گفت، هر جا جاهلی دانش روح القدس می گشت آنجا یار او. حاجتی آور به درگاهش به قدر دانه‌ای، پر کند تا دامنت را خرمن و خروار او. یک وجب دیوار و سایه بهر او هرگز نبود، گرچه بودش عرش اعظم سایه و دیوار او. نیزه و شمشیر او تنها کلامش بود و بس، هر دو گیتی را مسخر کرده است گفتار او. او متاع خیش را در پرده بنموده به ما، وای اگر بی پرده بینی شوکت بازار او. کی به گمراهی رود پایی که هم پایش بود، پیش پایت را ببین با دیده بیدار او.
جز خدای عالم اسرار و اصل آدمی هیچ کس آگه نشد از اصل و از اسرار او. تا که گشتم آشنا با معجزات شهر عشق در شگفتم از مسیح و از صلیب و دار او.

عزیزان جویای حقیقت، در انجیل شریف نوشته شده شریعت موسی تصویر کاملی از حقایق آسمانی نبود، بلکه فقط از چیزهای نیکوی آینده از پیش خبر میداد. مثلا سال به سال طبق شریعت همان قربانی ها را تقدیم می کردند و با وجود این عبادت کنندگان نتوانستند به کمال برسند. اگر این عبادت کنندگان فقط یک بار از گناهان خود پاک می شدند، دیگر خود را گناهکار نمی دانستند و تمام این قربانی ها موقوف می شد. اما در عوض این قربانی ها همه ساله گناهان آنها را به یادشان می آورد، زیرا خون گاوها و بزها هرگز نمی تواند گناهان را برطرف نماید. سپس می خوانیم آنگاه می گوید من آمده ام تا اراده تو را به جا آورم. به این ترتیب خدا قربانی های پیشین را منسوخ نموده و قربانی مسیح را به جای آنها برقرار ساخته است. پس وقتی عیسی مسیح اراده خدا را به جا آورد و بدن خود را یک بار و آن هم برای همیشه به عنوان قربانی تقدیم کرد، ما از گناهان خود پاک گشت. عبرانیان فصل 10 آیات 1-4 و آیات 9 و 10. در آیاتی که خواندم یک نکته اصلی و بسیار مهم وجود داره و این نکته این است که مسیح بایستی قربانی میشد و میمرد تا انسان بتونه از گناه پاک بشه. در عهد عتیق حیوانات قربانی میشدن، اما نه به این دلیل که توسط خون آنها انسان از گناه پاک بشه. یقینا خون گاوها و بزها نمیتونست قلب کسی را از گناه پاک کنه. در واقع حیواناتی که در عهد عتیق قربانی می شدن نمونه ای بودن از قربانی کاملی که قرار بود بعدها به خدا تقدیم بشه. این قربانی کامل عیسی مسیح خداوند بود که قرار بود به این جهان بیاد و به وسیله مرگی که با ریخته شدن خونش همراه بود راه پاک شدن انسان از گناه را مهیا کنه. چرا مسیح قربانی کامل بود؟ مسیح قربانی کامل بود چون ذات و طبیعت الهی داشت. او ازلی بود، یعنی همیشه وجود داشت. به علاوه بر اساس طرح و نقشه الهی مسیح شخصی بود که باید در راه گناه بشر خون می‌ریخت و می‌مرد. به این ترتیب وقتی مسیح آسمان را ترک کرد و جسم انسانی پوشید، هدفش این بود که خود را به عنوان قربانی تقدیم کنه تا انسان بتونه از گناهانش آمرزیده بشه. پس مسیح به جهان آمد تا اراده پدر خود را به عمل بیاره و اراده خدا این بود که عیسی مسیح به خاطر من و شما و تمام آدمیان خون بریزه و بمیره. یحیی آن پیامبر راستین در باره عیسی چنین شهادت داد: به موجب کلام خدا وقتی یحیی عیسی را دید که به طرف او می آید، گفت نگاه کنید، این است آن بر

خدا که گناه جهان را بر می دارد. یوحنا فصل اول آیه 29. عیسی کی بود که می تونست گناه جهان را برداره؟ او کلمه ازلی خدا بود که به صورت انسان در بین آدمیان ساکن شده بود. او برخلاف آدمیان ذات گناه آلود نداشت و از هر نوع گناه مجزا و مبرا بود. او بره پاک و بیعیب و بدون نقص بود که میتونست در راه گناه جهانیان قربانی بشه. به همین دلیل در رساله به عبرانیان فصل دهم آیه 10 نوشته شده وقتی عیسی مسیح اراده خدا را به جا آورد و بدن خود را یک بار و آن هم برای همیشه به عنوان قربانی تقدیم کرد، ما از گناهان خود پاک گشت. عیسی مسیح در راه گناه جهانیان مرد و دفن شد، اما سه روز پس از مرگ با بدنی جاودانی و پرجلال از مردگان برخاست و او اکنون زنده است. زنده شدن او از میان مردگان و زنده بودن او با بدنی بیمانند این حقیقت را آشکار میکنه که او تنها نجات دهنده انسانه. آیا شما شنونده حقیقت جو میل داری که تمام گناهانت پاک بشه و تا ابد با خدا زندگی کنی؟ مطمئن باش که خون عیسی قدرت داره تمام گناهان شما رو پاک بکنه و قلب شما را برای سکونت خدا آماده بسازه.

دوستان عزیز، اگر پیغام این ساعت با قلب و وجدان شما صحبت کرد و می‌خواهید امروز زندگی خود را تسلیم خداوند کنید، با ما تماس بگیرید. تلفن رادیو صدا انجیل از این قراره: 2044 208 150 31 70. تکرار می‌کنم، تلفن ما 2044 208 150 31 70.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: داستان اریها داستانی که شاید اغلب ما اون رو شنیدیم. داستانی درباره فرو ریختن دیوارها، دیوارهایی که با فرو ریختنشون همه کس و همه چیز نابود شد. داستان اریها داستان داوری هولناک الهی بود. داستان وحشتناک و ترسناک از داوری و مجازاتی که همه مستحق اون بودن. داستانی که هشدار دهنده افراد و فرهنگ‌هایی که بر ضد خدای حقیقی می‌ایستند. اما از طرف دیگه داستان اریها فقط هم داستان داوری الهی نیست، بلکه ظاهراً خیلی بیشتر از این هاست. داستان اریها، داستان امید، داستان فیض، داستان رحمت خدا و بالاخره داستان نجات، رهایی و آزادیه. خداوند به این زن و خانوادهش فیض و ایمان بخشید و اونها رو از هلاکت و نابودی نجات داد. چقدر عالیه که ما هنوز در زمانی زندگی میکنیم که فرصت چشیدن طعم این آزادی و نجات رو داریم. چون یک روز خدا داوری و غضب خودش رو بر این دنیایی که در شرارت و فساد خابیده خواهد ریخت. اما همین خدا خدایی هم هست که به دنبال گناهکاران گم شده میگرده. خدایی که در انجیل به ما این پیغام رو میده که من قدرت دارم که شکست خوردگان، گناهکاران، طرد شدگان، گم شدگان و شکست دلان رو بازیافت و بازخرید کنم و به اونها زندگی جدید و تازهی ببخشم. و به این ترتیب داستان داوری من و شما هم میتونه تبدیل به داستان امید و رحم و نجات بشه که خدا اون رو مینویسه. اما عزیزان یک چیز رو به یاد داشته باشید و اون اینه که داستان زندگی شما یا داستان داوری و هلاکت یا داستان نجات و رهایی. چقدر عجیبه که خدا از طریق زندگی یک فاحشه به من و تو ای عزیز شنونده یادآوری میکنه که چقدر ما نیازمند، مسکین و محتاج هستیم و در این حال چقدر قدرت رهایی دهنده و تبدیل بخش او بزرگ و عظیمه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه بررسی کتاب مقدس یاد خواهید گرفت که کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم به اتفاق هم یوحنا فصل 7 آیه 1 الی 53 را بررسی خواهند کرد. ما از روش 5 قدم برای بررسی کتاب مقدس استفاده خواهیم کرد. در حالی که به این برنامه گوش می دهید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. با تهیه بررسی هفته آینده کتاب مقدس می توانید هر هفته به بررسی ما از کتاب مقدس ملحق شوید. می توانید چند نفر دیگر را هم جمع کنید و با استفاده از این روش به اتفاق هم کتاب مقدس را بررسی کنید. انجام بررسی کتاب مقدس به اتفاق چند مسیح دیگر یکی از بهترین روش‌ها برای رشد به سمت بلوغ مسیحی است.

0: قدم یک بخوانید. بیایید یوحنا فصل 7 آیه 1 الی 53 را با هم بخوانیم. وقتی دو یا چند نفر بیشتر هستید، هر کس به نوبت یک آیه بخواند تا کل متن خوانده شود. به دلیل کمبود وقت، لطفاً یوحنا فصل 7 آیه 1 الی 53 را بعداً بخوانید.
1: قدم دو، کشف کنید. بیایید چند حقیقت مهم از این قسمت در یوحنا فصل 7 آیه 1 الی 53 را با هم کشف کنید و در مورد آن گفتگو کنیم. کدام حقیقت موجود در این قسمت از نظر شما مهم است؟ یا کدام حقیقت موجود در این قسمت فکر یا قلب شما را لمس می کند؟ فکر کنید و پاسخ خود را در دفترچه یادداشت خود بنویسید.
0: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 7 آیه 37 الی 39 نهرهای آب زنده است. عید یهودی خیمه ها به مدت یک هفته برگزار می شد و هر روز آن هفته کاهن کوزه طلایی را از حوض سیلوام پر کرده و آن را به اتفاق جمعیتی رسمی به معبد می آورد. با شنیدن صدای شیپورها و فریاد شادی جمعیت، او آب را در قیفی می ریخت که آب را به جایگاه مذبح قربانی سوختنی می رساند. این مراسم صخره ای را به یاد مردم اسرائیل می آورد که در بیابان از آن آب جاری شد و به برکات روحانی دوران مسیح موعود اشاره می کند. حتما با اتمام این مراسم سمبولیک ریختن آب بود که عیسی مسیح ایستاد و با صدای بلند گفت: هر که تشنه است نزد من بیاید و بنوشد، چنان که کتاب آسمانی می فرماید هر که به من ایمان بیاورد از وجود او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد. انگار عیسی می‌خواست به آن جمعیت بگوید که این آب به او اشاره می‌کند. عیسی مسیح چشمه واقعی حیات است. آمدن به نزد عیسی مسیح و ایمان آوردن به او دو نتیجه بسیار مهم خواهد داشت. اول، ایماندار خودش حیات جاودانی را خواهد پذیرفت. یوحنا فصل 6 آیه 35 می‌گوید: کسانی که به من ایمان آورند هرگز تشنه نخواهند گردید. تمام کسانی که این چشمه یعنی عیسی مسیح را بنوشند تا ابد اقنا خواهند شد. آنها صاحب حیات جاودانی خواهند شد، یعنی نجات کامل. و آنچه عیسی در یوحنا فصل 4 آیه 14 وعده داد تجربه می کنند. کسی که از آبی که من می دهم بنوشد ابدا تشنه نخواهد شد. دوم، خود ایمانداران هم مبدل به مجرای برکت جاودانی برای دیگران خواهند شد. یوحنا فصل 7 آیه 38 میگوید: هر که به عیسی مسیح ایمان بیاورد از وجود او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد. عهد عتیق از آنچه مردم در آینده انتظارش را دارند سخن میگوید. مزمور فصل 46 آیه 4 میگوید که در شهر خدا چشمه حیات یافت می شود. حزقیال فصل 47 آیه 1 الی 12 می گوید که این چشمه حیات از آستانه معبد جاری می شود تا برکات فراوان به بار آورد. عیسی این قسمت های کلام را نقل می کند و می گوید: چنان که کتاب آسمانی می فرماید در عهد جدید روح القدس این قسمت های عهد عتیق را به کار می برد. عبرانیان فصل 12 آیه 22 الی 24 و مکاشفه فصل 21 آیه 9 الی 10 تعلیم می‌دهد که تمام ایمانداران عیسی مسیح با هم شهر خدا را که اورشلیم جدید نامیده می‌شود تشکیل می‌دهند. یوحنا فصل 7 آیه 38 تعلیم می‌دهد که نهرهای آب زنده چنین به تصویر کشیده می‌شود که از قلب ایمانداران به عیسی مسیح جاری می‌شود. وقتی شخصی به نزد عیسی مسیح می آید و به او ایمان می آورد، تشنگی او نسبت به حیات روحانی برطرف شده و او خودش برای سایر مردم مجرایی می شود برای برکت روحانی فراوان. اشعیا فصل 44 آیه 3 ریزش نهرهای برکت را با ریزش روح القدس مربوط می سازد. همانطور که یوحنای رسول می گوید، از وجود او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد. منظور عیسی از نهرهای آب زنده همان روح القدس بود که به کسانی داده می شود که به عیسی ایمان آورند. ولی روح القدس هنوز به کسی عطا نشده بود، چون عیسی هنوز به جلال خود در آسمان باز نگشته بود. پس در عید خیمه ها عیسی اعلام می کند که هر کس به او ایمان آورد از همین حالا نجات و حیات فراوان خواهد یافت و در آینده نجات کامل و ابدی. عیسی مسیح تنها نجات دهنده است. او منشأ و شفیع واقعی حیات جاودانی و حیات فراوان است برای هر کس که به نزد او آید و به او ایمان آورد. اما این وعده تا جلال یافتن عیسی مسیح کامل نخواهد شد. اول عیسی باید مصلوب شده و قیام کند. او باید به آسمان صعود نموده در آسمان سلطنت بگیرد. فقط بعد از آن است که عیسی مسیح نهرهای آب زنده را به قلوب ایماندارانش جاری خواهد کرد. یوحنای رسول توضیح می دهد که عیسی مسیح به ریزش روح القدس، یعنی بعد از مرگ و قیام در روز پنتیکاست، اشاره می کند. از طریق روح القدس عیسی مسیح تولد تازه، زندگی تازه و نجات را در قلب و زندگی ایمانداران به وجود می آورد. از طریق روح القدس عیسی مسیح تمام مسیحیان را مبدل به مجرا یا وسیله و عاملی می سازد برای برکات فراوان سایر مردم.
1: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 7 آیه 45 الی 52 در مورد شناخت شریعت و اطاعت از آن است. رهبران مذهبی یهود به سربازان معبد دستور دادند که بروند و عیسی را دستگیر کنند، اما آنها نتوانستند، چون واقعا از تعلیم عیسی متعجب شدند. آنها گفتند هیچ کس تا به حال مانند این مرد سخنانی چنین دلنشین نگفته است. رهبران مذهبی یهود عصبانی شده و سربازان معبد را محکوم کردند که عیسی آنها را فریب داده است و مدعی شدند که تا به حال حتی یک نفر از رهبران مذهبی یهود به عیسی مسیح ایمان نیاورده و آن نادانان و جاهلان که به عیسی ایمان آوردند شریعت عهد عتیق را نمی دانند. رهبران مذهبی جمعیتی را که به عیسی ایمان آوردند لعنت کردند. با وجود این یکی از رهبران مذهبی به نام نیقودیموس توجه آنها را به تعلیم شریعت جلب کرد. شریعت در تثنیه فصل 1 آیه 16 الی 17 تعلیم می دهد که هیچ کس نباید کسی را برای تحقیق در مورد آنچه انجام داده است بدون محاکمه محکوم کند. رهبران مذهبی یهود عیسی را بدون محاکمه محکوم می کردند. گرچه رهبران مذهبی یهود ادعا می کردند که شریعت را می دانند، اما از آن اطاعت نمی کردند. همان کسانی که چند دقیقه قبل جمعیت را به دلیل غفلت از شریعت نادان دانستند، حالا با همان شریعت نادانی خودشان آشکار شده بود. و اگر آنها آنچه شریعت می گوید می دانند، پس خودشان خطاکارند که برای اطاعت از شریعت رغبتی ندارند. در متی فصل 23 آیه 3 عیسی رهبران مذهبی یهود را محکوم می کند که آنچه موعظه می کنند انجام نمی دهند. پس مهم است که از آنچه در مورد اراده او می دانم اطاعت کنم. یک مسیحی باید به آنچه موعظه می کند عمل کند. یک مسیحی باید به آنچه از کتاب مقدس می داند عمل کند.
0: قدم 3 سوال. بیایید سعی کنیم تمام حقایق موجود در یوحنا فصل 7 آیه 1 الی 53 را درک کنیم و در مورد چیزهایی که هنوز نمی‌دانیم سوالاتمان را بپرسیم. در زمینه‌های مختلف این متن چه سوالاتی وجود دارد که دوست دارید در گروه آنها را بپرسید؟ فکر کنید و سوالاتتان را در دفترچه یادداشتتان بنویسید. سپس سوالات را مورد گفتگو قرار دهید و سعی کنید پاسخ آنها را پیدا کنید. اولین سوال: عید خیمه ها چه عیدی بود؟
1: عید خیمه ها یا عید ساکن شدن در چادرها یکی از 3 عید زیارتی اسرائیلیان بود. تمام اسرائیلیان سر تا سر جهان به اورشلیم می آمدند تا این عید را جشن بگیرند. لاویان فصل 23 و اعداد فصل 29 می گوید که این عید در هفتمین ماه تقویم یهودی، یعنی تقریبا در ماه اکتبر جشن گرفته می شد و 7 روز طول می کشید. یک جشن محصول بود که در آن اسرائیلیان به خاطر محصول انگور خدا را شکر می کردن. همچنین عیدی شادی بخش بود که به یاد بود هدایت اسرائیل به مدت 40 سال توسط خدا در سر تا سر مسیر بیابان جشن گرفته می شد و جشنی که در آن برکت خدا برای آینده اسرائیل و کل جهان پیش بینی می شد. ویژگی روز هفتم عید این بود که قربانی به معبد می آوردن و در خیمه ها می ماندن و رژه با نور مشعل ها و ریزش آب هم از خصوصیات آن بود. کلبه های کوچکی را با شاخه های درختان می ساختن و برگ هایی را بر بلندی بام آنها و در خیابان نصب می کردن و پناهگاهی برای زائرین عید فراهم می شد. به یاد آتشی که اسرائیل را بعد از خروج شبها هدایت می کرد، شمعدان بزرگ معبد روشن می شد. در شب با مشعلها رژه می رفتن. مراسم ریزش آب به یادبود جاری شدن معجزه آمیز آب از صخره در مریبه بود. در تمام هفت روز عید کاهن کوزه ای را از آب سیلوام پر می کرد و آن را با رژه رسمی جمعیت به معبد باز می آورد. در معبد با شنیدن صدای شپورها و خوشی فراوان مردم، او آب را از طریق قیفی به جایگاه مذبح قربانی سوختنی می ریخت. این مراسم سمبولیک ریختن آب وعده های عهد عتیق را به یاد مردم می آورد. اشعیا فصل 44 آیه 3 می گوید بر زمین تشنت آب خواهم ریخت و مزرعه های خشک تو را سیراب خواهم کرد. روح خود را بر فرزندانت خواهم ریخت و ایشان را با برکات خود پر خواهم ساخت. اشعیا فصل 55 آیه 1 می گوید ای همه تشنگان نزد آبها بیایید و اشعیا فصل 58 آیه 11 وعده می دهد شما مانند باغی پربار و چشمه‌ای پر آب خواهید بود. به همین علت عیسی در آیه 38 می تواند با اطمینان بگوید چنان که کتاب آسمانی می فرماید هر که به من ایمان بیاورد از وجود او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد. دومین سوال، چرا عیسی می گوید زمان مناسب هنوز برای او نرسیده است؟
0: سه بار در یوحنا باب 7 در مورد وقت مناسب می‌خوانیم. وقت مناسب زمانی مناسب و یا زمانی تعیین شده برای انجام عمل است. در یوحنا فصل 7 آیه 6 الی 8 عیسی می‌گوید هنوز زمان مناسب برای شرکت او در مراسم عید نرسیده است. کتاب مقدس سریعاً تعلیم می‌دهد که برای هر عمل و رفتار عیسی بر روی زمین زمانی مشخص وجود دارد که از ازل توسط خدای پدر در نقشه ازلی او تعیین شده است. در یوحنا فصل 7 آیه 28 الی 30 بعد از اینکه عیسی به رهبران مذهبی یهود با اطمینان گفت که صدای پدر را نمی‌شناسند، آنها سعی کردند که عیسی را دستگیر کنند، اما دست کسی به او نرسید چون هنوز وقت او نرسیده بود. مهم نبود که عیسی با شرایط سختی مواجه بود. در واقع او از خطر دشمنان خود نجات پیدا می کرد. چون اراده خدا این نبود که او در آن لحظه بمیرد. فقط در یوحنا فصل 12 آیه 23 الی 24 عیسی می گوید وقت آن رسیده است که من به جلالی که در آسمان داشتم بازگردم. پس عیسی نبوت کرد او به زودی خواهد مرد. و در یوحنا فصل 13 آیه 1 نیز نوشته شده که عیسی دانست که زمان رفتن او از این دنیا و رفتن به سوی پدر فرا رسیده است. و در یوحنا فصل 17 آیه 1 او دعا می کند و به خدای پدر می گوید پدر وقت موعود فرا رسیده است. بزرگی و جلال پسرت را آشکار کن. پس زمان آمدن عیسی به زمین، زمان هر عمل او و زمان مردن او همه از ازل در برنامه خدا تعیین شده بود. این انسان نیست که زمان واقعه و جریان تاریخ را تعیین می کند، بلکه خدای مقتدر آسمان است. سومین سوال، عیسی چگونه بدون هیچ تعلیمی دارای چنین آموزشی بود؟
1: زمانی که عیسی در معبد تعلیم می داد، مردم متعجب شده و پرسیدند عجیب است. چگونه امکان دارد شخصی که هیچ وقت در مدرسه دینی ما درس نخوانده است اینقدر معلومات داشته باشد؟ اول، در روزگار عیسی معیار آموزشی چه بود؟ در روزگار عیسی تنها مدارس رسمی بودند که در آن معلمین مذهبی عهد عتیق و الهیات یهودی را تدریس می‌کردند. برخلاف معلمین مذهبی یهود، عیسی هیچ آموزشی در مدرسه یکی از معلمین مذهبی یهود ندیده بود. از نظر معلمین و رهبران مذهبی یهود، عیسی تعلیم ندیده بود و از هیچ مؤسسه رسمی مدرکی نداشت. پس رهبران و معلمین مذهبی یهود نتیجه گرفتند که هرچه عیسی تعلیم می‌دهد اشتباه است. تعلیم یهودی متمرکز بر تفسیر شریعت عهد عتیق بود. از نظر معلمین و رهبران مذهبی یهود، عیسی با توجه به شریعت آموزه‌های استاندارد را تعلیم نمی‌داد، بلکه فقط عقاید شخصی خود را آموزش می‌دهد. پس رهبران و معلمین مذهبی یهود از مردم می‌خواستند که به تعالیم او گوش نکنند. دوم، پس منبع خاص تعالیم عیسی چه بود؟ گرچه

0: نیست بلکه از خدایی است که مرا فرستاده است. عیسی به وضوح گفت که او توسط هیچ انسانی بر روی زمین تعلیم ندیده است. تعلیم او حتی از خود او نیست. او توسط خود خدا تعلیم یافته است. رهبران و معلم مذهبی یهود حتی فکر نمی کردند که احتمال وجود دارد که کسی بتواند خارج از مدارس مذهبی یهود تحصیل کند. عیسی گفت که خود خدا منبع تعلیم او است و خدا معلمی مافوق مدارس مذهبی یهود است. در حالی که معلمین مذهبی یهود بسیاری از سنت‌ها و تفسیرهای شرعی را تعلیم می‌دادند، خدا کلامش را آموزش می‌داد. این هشداری جدی بود به معلمین و رهبران مذهبی یهود. اگر آنها پیغام عیسی را رد کنند، خود خدا را نیز رد خواهند کرد. چهارمین سوال: شرایط لازم برای ارزشیابی تعلیم مسیح چه بود؟
1: عیسی می‌گوید اگر کسی به راستی بخواهد مطابق خواست خدا زندگی کند، پی خواهد برد که آنچه من میگویم از خداست نه از خودم. کسی که نظر خود را بگوید هدفش این است که مورد توجه مردم قرار گیرد، ولی کسی که میخواهد خدا مورد تمجید و ستایش واقع شود او شخص درستکار و بیریایی است. عیسی میگوید که هر کس که بخواهد تعلیم او را ارزشیابی کند باید نگرش و انگیزه درست داشته باشد. اول، نگرش درست این است که مشتاق اطاعت از خدا باشد. در یوحنا فصل 7 آیه 17 عیسی میگوید که اگر کسی مشتاق اطاعت از اراده خدا نباشد، مطابق آنچه که در کتاب مقدس بیان شده، او هرگز دانش واقعی را نخواهد یافت. از نظر عقلانی او قادر نیست تا مفهوم پیغام خدا را به چنگ آورد و عملا نمیتواند با خدا ارتباط برقرار کند. عیسی میگوید شما فقط وقتی میتوانید واقعا تعالیم کتاب مقدس را بدانید و درک کنید و راستی آن را تجربه کنید که اول مشتاق اطاعت از تعلیم کتاب مقدس باشید. دوم، انگیزه درست کار کردن برای جلال خدا است. در یوحنا فصل 7 آیه 18 عیسی میگوید اگر شخصی برای جلال یافتن خود حرف بزند، چیزی بیشتر از یک مدعی دروغگو نیست. این همان کاری بود که معلمین و رهبران مذهبی یهود می کردند. آنها می خواستند که تمام مردم به آنها به عنوان رهبر نگاه کنند، برای تعصب مذهبیشان به آنها احترام بگذارند و هر وقت که جمعیت مردم به عیسی گوش می کردند، حسادت می کردند. آنها به دنبال جلال خود بودند و به همین دلیل نمی توانستند تشخیص دهند که عیسی مسیح از کلام خدا سخن می گوید. اما عیسی سخنان پدرش را بازگو می کرد و می خواست اراده پدرش را انجام دهد. او برای جلال پدر آسمانی خود کار می کرد. به همین دلیل او واقعا قابل اعتماد بود. به همین صورت اگر شما می خواهید تعلیم عیسی را ارزیابی کنید، اول باید خودتان مشتاق انجام چیزی باشید که او میگوید و باید آن را برای جلال خدا انجام دهید. فقط در این صورت است که میتوانید بفهمید که تعلیم عیسی واقعا از جانب خدای آسمان است. پنجمین سوال: بین شناخت و اطاعت چه ارتباطی است؟
0: رابطه خاصی بین شناخت، محبت و اطاعت وجود دارد. در یوحنا فصل 17 آیه 26 عیسی میگوید که خدا را به شاگردانش شناسانده است تا محبت خدا در آنها باشد. در یوحنا فصل 14 آیه 15 عیسی میگوید اگر مرا دوست دارید آنچه میگویم اطاعت کنید. پس شناخت خدا منجر به محبت کردن خدا و محبت کردن خدا منجر به اطاعت از خدا میشود. ارتباط بین این سه این گونه است: اول شناخت، دوم محبت و سوم اطاعت. هرچند یوحنا فصل 7 آیه 17 میگوید که شما قبل از اینکه بتوانید شناخت درستی را به دست آورید، اول باید مشتاق اطاعت باشید و افسوسیان فصل 3 آیه 17 الی 19 میگوید شما باید قبل از به دست آوردن شناخت خدا در محبت ریشه کنید. در این قسمت ها اطاعت کردن و محبت کردن خدا قبل از شناخت خدا آمده است. اطاعت از خدا منجر به محبت

0: بیشتر خدا و شناخت تجربی تر خدا می شود. هر سه شناخت فکر، محبت قلب و اطاعت اراده به هم وابستگی متقابل دارند. بر هم تأثیر و یکدیگر را غنی می سازند. در واقع هیچ کدام از آنها اول نیست. آنچه واقعا اول است فیض مقتدر الهی است. فقط با فیض خداست که می توانیم شناخت و محبت به دست آوریم و اطاعت کنیم. فیض مقتدر خدا بر کل شخصیت ما تأثیر و آن را مبدل می سازد، به طوری که ما برای جلال خدا زندگی می کنیم.
1: قدم 4، کاربرد. بعد از اینکه افکار خود را به روشنی با هم در میان گذاشتید و فرصتی از کاربردهای امکان پذیر آماده کردید، توجه کنید که خدا از شما می خواهد کدام کاربرد امکان پذیر را به کاربرد شخصی تبدیل کنید. می خواهم هوشیار باشم که خدا مرا از طریق روح القدس که در من زندگی می کند مبدل به وسیله و عاملی برای برکت دادن به دیگران کرده است.
0: می خواهم به اطاعت از کلام خدا در کتاب مقدس ادامه دهم تا آنچه موعظه می کنم به آن عمل کنم. اراده خدا را بهتر بشناسم و در محبت خدا و مردم رشد کنم. قدم 5، دعا. بیایید به نوبت در مورد یک حقیقت که خدا از یوحنا فصل 7 به ما یاد داده است دعا کنیم.
1: پدر آسمانی عزیز، دائما به یادم بیاور که روح القدس در جسم من زندگی می کند و این که می خواهی نهرهای آب زنده به سمت سایر افراد جاری شود.
0: پدر آسمانی عزیز، کمکم کن تا هر روز کتاب مقدس را بخوانم و بررسی کنم تا به حقایق آن عمل کنم. واقعا دوست دارم که به آنچه موعظه می کنم عمل کنم. به من فیض بده تا از آنچه از کتاب مقدس می دانم اطاعت کنم. اجازه بده تا شخصی باشم که آنچه تو از من می خواهی انجام دهم. در نام عیسی مسیح، آمین.
1: تکلیف برای هفته آینده. اول، تعهد کنید که هر هفته کتاب مقدس را بررسی می‌کنید. بررسی هفته آینده را آماده کنید. با استفاده از روش 5 قدم، یوحنا فصل 8 آیه 1 الی 59 را آماده کنید. دوم، به یک مشارکت خانگی که در آن کتاب مقدس را بررسی می‌کنند ملحق شوید. کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید. در آن

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: صحبت با خدا.
1: ای خداوند، ما گناهکارانی هستیم که با خون بره شسته شدیم. ای خداوند، تو ما رو دعوت کردی برای زندگی که پاک و مقدس است و دعا میکنم که خداوند کمک بکنی برادران و خواهران عزیزم رو که بتونن به شایستگی دعوتی که از اونها به عمل اومده رفتار بکنن، در کمال فروتنی و ملایمت با بردباری و محبت به حضور تو بیان هر روزه و از حضور تو قوت و قدرت بگیرن برای زندگی پاک و مقدسی که اراده تو هست. ای خداوند، در دنیای زندگی میکنیم که گناه آلود هست، در دنیای سقوط کرده زندگی میکنیم که شیطان مثل شیر غران داره میگرده که یه نفر رو پیدا بکنه و ببله. برای برادر و خواهرم دعا میکنم، شاید در گناه هست، گناهان فکری، شاید اشتباهات و عملکردهایی که لایق یک ایماندار نیست. خداوند، دعا میکنم که قدرت تو نمایان بشه. خداوند، تو بزرگتر و قویتر از شیطان هستی. دعا میکنم که در نام عیسی مسیح، دوست و برادر یا خواهر جوان عزیز من در ایمان بیسته، با قدرت در مقابل شیطان بیسته و پیروز بشه. دعا میکنم که برادر من، خواهر من، اگه اسیر گناهی است به حضور تو بیاد، فروتن بشه و توبه بکنه و هیچ وقت به شیطان این فرصت رو نده که از این فرصت استفاده بکنه و او رو بکوبه و بگه تو لایق نیستی که حتی دعا بکنی یا کتاب مقدس رو بخونی. ای خداوند، تو خدای بخشش هستی و تو خدای تبدیل هستی و ایمان دارم که میبخشی و تبدیل میسازی اگه ما با فروتنی نزد تو بیاییم. شکرت میکنم ای پدر. آمین.

عشق حقیقی، اگر روشنگر قلب سیاه فامیست تویی.

0: بیافروزم وجودم تا شود آتش دو چندان.
1: رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: جاودانت تمامی کلامت. سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی، با قسمتی تازه از سری برنامه های تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما در مطالعه کتاب مقدس به کتاب آخر، یعنی کتاب مکاشفه فصل 11 رسیدیم. تشویقتون میکنم که کتاب مقدستون رو آماده کنید و در طول مطالعه ما رو دنبال کنید. اجازه بدید در شروع به خادم خداوند برادر یوسف که با ما در استودیو هستن خوش آمد بگم. برادر جان درود بر شما.
1: ممنونم خواهر سنم، درود بر شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌مون.
0: برادر یوسف، به فصل 11 کتاب مکاشفه رسیدیم و مسیری طولانی رو طی کردیم. در فصل‌های قبل فهمیدیم که کتاب مکاشفه به سه بخش تقسیم شده. از فصل 1 آیه 19 اینو میفهمیم: آنچه را میبینی، مکاشفه 1، آنچه که اکنون هست، فصل‌های 2 و 3، و از فصل 4 بخش نبوتی شروع میشه، اتفاقاتی که به زودی رخ میده. فصل‌های 4 و 5 صحنه‌های آسمان رو به تصویر میکشن و از فصل 6 هفت مهر شروع میشن. در فصل 8 هفتمین مهر رو داریم که خودش شامل هفت شیپور میشه. بعد به شیپور ششم رسیدیم. بلافاصله بعد از شیپور ششم، بین شیپورهای ششم و هفتم یه پرانتز داریم که خدا از اونجا وفاداری و حکمتش رو نشون میده. پس یه بخش فاصله هم اینجا داریم که خودش به دو بخش تقسیم شده. بخش اول در فصل 10 اومده با عنوان تومار کوچک. وقتی به فصل 11 میرسیم، بخش دوم مطالب داخل پرانتز رو پیدا میکنیم. از آیه 1 تا 14 که درباره دو شاهده که در طول مصیبت عظیم و بعد از روبوده شدن کلیسا در اورشلیم ظاهر میشه.
1: درسته، دقیقا.
0: خب برادر جان، لطفاً مضمون فصل 11 رو برای ما بگید که بخش اولش در مورد دو شاهده، مفاهیم اصلیش چیه؟
1: خب خواهر جان، در اینجا به دوران مصیبت عظیم رسیدیم. میدونیم که 3.5 سال طول میکشه. در آیه 2 بهش اشاره شده و میگه و آنان به مدت 42 ماه شهر مقدس را پایمال خواهند کرد. در آیه بعدی همین دوران رو به روز میگه. میگه 1260 روز نبوت خواهند کرد. پس دوران مصیبت عظیم که با ظهور مسیح در جلال قدرت تموم میشه، بدترین اتفاق تاریخه. مسیح در متی 2 گفت زیرا در آن وقت مردم به چنان رنج و عذاب سختی گرفتار خواهند شد که از ابتدای عالم تا آن وقت هرگز نبوده و بعد از آن هم دیگر نخواهد بود. الان رسیدیم به بخشی که قرار روی صحنه‌های سختش تمرکز کنیم. اما خدا خود را بدون شهادت نگذاشت. هیچ وقت. مهم نیست که این دوران چقدر سخت و دشواره. پس در این دوران سخت خدا به صورت بسیار محدود شاهدینی انتخاب می‌کنه. عدد 2 در مورد شهادت نشون دهنده حداقل بودنشه.
0: درسته. چون میدونیم که بر طبق شریعت 1 یا 2 نفر دیگر را با خود ببر تا از زبان 2 یا 3 شاهد این موضوع تایید شود. پس عدد 2 یعنی حداقل شهادت. یعنی خدا در طول مصیبت عظیم شاهدینی را بلند میکنه. چنانچه در آیات 1 تا 14 میخونیم. البته ما مطمئناً شاهد اون نخواهیم بود.
1: درسته خواهر جان، چون کلیسا وارد مصیبت عظیم نخواهد شد.
0: بله. اجازه بدید آیات 1 تا 4 رو بخونم. میفرماید به من چوب بلندی که مانند چوب اندازه‌گیری بود دادند و گفتند برو معبد خدا و قربانگاه را اندازه بگیر و تعداد عبادت کنندگان را بشمار، ولی با محوطه خارج معبد کاری نداشته باش، آن را اندازه نگیر، زیرا به ملل غیر یهودی واگذار شده است و آنان به مدت 42 ماه شهر مقدس را پایمال خواهند کرد. من 2 شاهد خود را مأمور خواهم ساخت، 2 پلاس پوش که در تمام آن 1260 روز نبوت خواهند کرد. این 2 نفر همان 2 درخت زیتون و 2 چراغی هستند که در پیشگاه خداوند زمین می ایستند. از اولین عبارت آیه 1 واضحه که درباره چوب اندازه‌گیری، معبد، قربانگاه و عبادت کنندگان صحبت می‌کنه. یه فضای کاملا یهودی. لطفاً تفسیر تک تک این کلماتو بگید.
1: خواهر جان، اول در مورد عبارت چوب بلندی که مانند چوب اندازه‌گیری بود صحبت کنیم، چون یه مقیاس اندازه‌گیری بود. در اینجا خداوند میگه برو اندازه بگیر. در کتاب مکاشفه در فصل 21 درباره یه چوب اندازه‌گیری دیگه‌ای می‌خونیم. این دوتا با هم دیگه فرق دارن. مکاشفه 21 میگه فرشته‌ای که با من سخن میگفت متری زرین در دست داشت تا شهر و دیوارش و دروازه‌هایش را با آن اندازه بگیرد. چون قرار شهر آسمانی و پرشکوهی را اندازه بگیره که آکنده از جلال خداست، پس چوب اندازه‌گیری از طلاست. در حالی که چوبی که در این آیه ازش صحبت شده برای اندازه‌گیری معبد و قربانگاه به کار رفته و در ترجمه قدیم به عصا تشبیه شده. همونطوری که گفتیم چوب اندازه‌گیری نشونه ی مالکیته. خداوند دوباره این امت رو به رسمیت میشناسه. اما چون توبه نکرده بودن، یعنی توبه کاملی که تا الان از اونا انتظار میرفته رو نکردن، چوب مثل عصا میمونه. پس اونا رو به رسمیت میشناسه، اما نه برای اینکه بهشون برکت بده، بلکه اینکه تأدیبشون کنه. پس چوب در اینجا به عصا تشبیه شده که نشونه ی تأدیبه. بعضیا میگن این نشونه قدرته، چون خداوند به قدرت خودش این باقی ماندگان ضعیف و در برابر گروه های شریر و وحشتناک اون زمان نجات خواهد داد.
0: آمین. برادر، شما از کتاب پیدایش ماجرای یوسف رو برای ما تعریف کردید که برادرش زندانی شد. یوسف به نیازهای اونا رسیدگی میکنه، اما هنوز اونو به رسمیت نشناخته بودن، چون اون هنوز خودشو به اونا معرفی نکرده بود.
1: درسته، پس اونا رو به زندان و در استراب انداخت.
0: همونطور که خداوند قرار قومش رو به مصیبت عظیم هدایت کنه تا او رو بشناسن. برادر، لطفاً تفسیرتون رو در مورد معبد، قربانگاه و عبادت کنندگان بگید. از چه معبدی صحبت میکنه؟
1: اون درباره معبد زمینی صحبت میکنه، چون میدونیم که آسمان معبدی نداره. اما اینجا درباره یه معبد صحبت میکنه. از روی نبوت ها میدونیم که این معبد تقریبا بعد از ربوده شدن کلیسا در طول دوره 75 روزه‌ای که مصیبت عظیم و پادشاهی مسیح را از هم جدا میکنه ساخته میشه و قبل از ظهور مسیح در جلال و قدرت نابود میشه. ما از روی نبوتی که در دانیال 12 اومده این دوره رو شناختیم و 75 روز میشه. در این دوره خداوند معبدش رو بنا خواهد کرد، اما به دست مکروه ویرانگر ناپاک خواهد شد، همونطوری که مسیح در متی 24:15 میگه. در دانیال 9 هم میخونیم که و بر بال رجاسات، او حامی کفر و بت پرستیه، این شخص ویرانگر شهر و معبدش رو نابود خواهد کرد. خداوند این اجازه رو خواهد داد. بنابراین اینجا درباره معبد و قربانگاه خدا صحبت شده. معبد خدا یعنی پرستش، قربانگاه یعنی نزدیک شدن و عبادت کنندگان. پس میتونیم درک بکنیم که این کلمات نمادین و استعاری هستن.
0: همینطوره. میخوام یه نکته یو واضح بگم. بارها بهش اشاره کردیم، اما اجازه بدین بازم تکرارش کنم. ما بعضی چیزا رو به شکل تحت لفظی تفسیر میکنیم، ولی بعضی چیزا رو به معنای استعاری. قانونی که ازش استفاده می کنیم اینه که وقتی کلماتو به معنای تحت لفظی درک می کنیم، پس این همون مفهومیه که به کار می گیریم. وقتی تحت لفظی درک می کنیم، یعنی کلام خدا رو هیچ کسی بهتر از خودش نمی تونه بیان کنه. اما وقتی کلمات تحت لفظی با منطق و سایر بخشای کتاب مقدس جور در نمیان، اون وقت باید مفهوم رو به شکل نمادین درک کرد، مفهوم استعاری.
1: بله، دقیقاً. در اینجا این کلمات با منطق جور در نمیان. اندازه‌گیری عبادت کنندگان چه مفهومی میتونه داشته باشه؟ شما چطور عبادت کنندگان رو میسنجید؟ ها؟ شاید معبد و قربانگاه رو اندازه بگیرید، اما منظور از اندازه گرفتن عبادت کنندگان چیه؟ در اینجا اندازه‌گیری به معنای مالکیته. خداوند مالکیت خودش رو بر معبد، قربانگاه و عبادت کنندگان اعلان میکنه. خدا این امت رو میشناسه، اما تا اون لحظه این قوم اونو کامل نمیشناختن.
0: پس داریم درباره معبدی صحبت میکنیم که بعد از روبوده شدن کلیسا در بی ایمانی بنا میشه و در اون بت پرستی رواج پیدا میکنه. نبی دروغین و وحش بر اون مکان حکمرانی می کنن که بعد نابود شده و خداوند معبد پادشاهی هزار ساله خودشو دقیقا قبل از شروع پادشاهی بنا می کنه. در دوم تسالونیکیان دو نبی دروغین مسند خودشو در معبد خدا میذاره با اینکه نه در معبد خدا مسندی هست، نه در خیمه اجتماع و نه در معبد سلیمان. هیچ کس در اونجا بر مسند نمیشینه. اما این نبی دروغین نه تنها ادعا میکنه که نبی یا حتی مسیح موعوده، بلکه خودشو خدا میدونه.
1: بله درسته.
0: برادر، چون داریم درباره معبد خدا صحبت میکنیم، میخواییم بدونیم مراحل معبد خدا در گذشته، حال و آینده چی هستن؟
1: خب خواهر جان، من یه هفتگانه اینجا میبینم به عنوان یکی از هفتگانه های کتاب مقدس. با اولین خانه‌ای که برای خدا ساخته شد شروع میکنم، یعنی خیمه اجتماع در زمان موسی که حدود 1500 قبل از میلاده. بعد صدها سال بعد داوود خواست معبدی بسازه، اما این کار در حدود 1000 قبل از میلاد توسط سلیمان انجام میشه. بعد این معبد در سال 600 قبل از میلاد در زمان نبوکدنصر نابود شد و حدود 500 قبل از میلاد توسط زروبابل بازسازی شد. پس خیمه اجتماع، بعد معبد سلیمان و بعد معبد زروبابل که توسط هیرودیس بازسازی شد. طبق روایات تاریخی این بازسازی تا 4 سال قبل از نابودیش ادامه پیدا میکنه و تا به امروز نابود شده باقی میمونه. وقتی خداوند درباره معبد زروبابل که هیرودیس اونو بازسازی کرد صحبت کرد، دیگه این خونه یا معبد رو به رسمیت نمیشناسه. چنان که در متا 23 اومده، اکنون خانه شما متروک به شما واگذار خواهد شد. اما مسیح خانه روحانی رو پیشگویی کرد که کلیساست. می فرماید و من بر این صخره کلیسای خود را بنا می کنم و نیروهای مرگ هرگز بر آن چیره نخواهد شد. کلیسا خانه خدا و معبد اوست.
0: ما مطمئنم فراموش نمی کنیم که معبدی وجود داره که خود خداوند عیسی مسیحه. چون درباره معبد جسمش گفت این معبد را ویران کنید و من آن را در 3 روز برپا خواهم کرد. مردم فکر می‌کردند که او درباره معبد هیرودیس صحبت می‌کنه، اما داشت درباره معبد جسمش صحبت می‌کرد. پس خیمه اجتماع، معبد سلیمان، معبد زروبابل، معبد جسم مسیح یا کلیسا که خانه خدا و معبد اوست. بعد در آینده در طول مصیبت عظیم معبدی خواهد بود که به دست مکروه ویرانگر ناپاک میشه.
1: بله، نبی دروغین اونو در طول مصیبت عظیم بازسازی میکنه. بعد معبد دوران 1000 ساله رو داریم که بر طبق فصل 6 زکریا مسیح اونو بازسازی خواهد کرد.
0: جالبه که اکثر معبدهایی که در طول قرنها ساخته شد در مکانی یکسان قرار داشتن. این مکان به کوه موریا ربط داشت که مکان داستان ابراهیم، پسرش و قربانی بود. من همیشه معبد رو به قربانی ربط میدم.
1: البته خیمه اجتماع رو که مردم با اونجا رفت و آمد داشتن مستثنا می دونیم. مسیح به همه جا می رفت و نیکویی می کرد، اما خدا در مسیحه. پس کلیسا در تمام جهان پراکنده می شه. اما معبدای واقعی در همون ناحیه ساخته شدن، چون این مکاشفه بود که خدا به داوود داد. در آخر اول تواریخ داوود بر روی قربانگاه آرونه یبوسی قربانی تقدیم کرد تا قوم بخشیده بشن. خدا بر اون آشکار کرد که این مکان همون جاییه که معبد در اون ساخته میشه. سلیمان معبد خدا رو در همین ناحیه بنا کرد.
0: درسته. امروز چون مردم سراسر جهان پراکندن، مکانهایی برای عبادت میسازن، اما نمیتونن معبد بسازن. چون در حال حاضر این مکان اشغال شده. اما بعد از روبوده شدن کلیسا میتونن بسازنش. اینجا اشاره به معبد یا پرستش شده، چون پرستش همیشه بر اساس قربانیه. این فکر خداست. قربانی مبنای پرستشه.
1: دقیقاً. هیچ کس نمیتونه بدون قربانی به خدا نزدیک بشه یا مقبول او واقع بشه.
0: همینطوره. ممنونم برادر جان، استراحت میکنیم و خیلی زود برمیگردیم.

0: برادر یوسف از آیه 2 شروع می کنه. می فرماید ولی با محوطه خارج معبد کاری نداشته باش، آن را اندازه نگیر، زیرا به ملل غیر یهودی واگذار شده است و آنان به مدت 42 ماه شهر مقدس را پایمال خواهند کرد. در اینجا درباره خارج از معبد می خونیم و همینطور واگذار کردن اون به مدت 42 ماه. منظور از این کلمات چیه؟
1: خب خواهر جان، چه به معنای تحت اللفظی تفسیر کنیم، چه استعاری و اخلاقی، در هر دو حالت با بقیه کتاب مقدس هماهنگه. چون مسیح در لوقا 21 میگه و اورشلیم تا آن زمان که دوران ملل بیگانه به پایان نرسد، پایمال آنان خواهد بود. میتونیم نتیجه بگیریم که جایی که معبد در اونجا ساخته میشه و در موردش نزاع وجود داره، میتونه شاهد یه جدایی باشه، مثل اتفاقی که در اورشلیم افتاد. پس همونطوری که اورشلیم این جدایی رو تجربه کرده، شاید این اتفاق برای این مکان هم رخ بده. بنابراین میگه برو معبد خدا و قربانگاه را اندازه بگیر و تعداد عبادت کنندگان را بشمار. اما میفرماید ولی با محوطه خارج معبد کاری نداشته باش، آن را اندازه نگیر، زیرا به ملل غیر یهودی واگذار شده است. این یه تفسیره. تفسیر دیگه اینه که عبادت کنندگان همون کسانی هستند که خدا میشناستشون. در مورد باقی یهودیانی که نبی دروغین رو دنبال میکنن و در اکثریتن بین اونها و امتها تفاوتی وجود نخواهد داشت. پس محوطه خارجی به امتها داده میشه تا به مدت 1260 روز شهر رو پایمال کنن.
0: 42 ماه با 1260 روز یکیه،
1: که دقیقاً با 3 سال و نیم هم مطابقت میکنن.
0: و همینطور با عبارت زمانی و زمانها و نیم زمانی. پس این دوره در کتاب مقدس به شکل روز، ماه و سال تکرار شده. اما کتاب مقدس روی چی تاکید داره؟
1: من واقعا تعجب میکنم که بعضی از افراد نمیخوان این کلمات رو به شکل تحت اللفظی تفسیر کنن. پس چی؟ 1260 روز چه معنایی داره که با این عناوین تکرار شده؟ 42 ماه، زمانی و زمانی؟

0: اشاره شده.
1: گفتیم که این اثبات میکنه که این دوران رو فقط میشه به شکل تحت لفظی درک کرد. نویسنده این دوران رو به شکل ماه و روز بیان میکنه.
0: اما چرا وقتی میگه که امتها شهر رو به مدت 42 ماه پایمال میکنن ماه و روز رو به هم ربط میده؟
1: چون عدد 42 یعنی 7 ضرب در 6. 6 عدد شیطانه و 7 عدد کامل.
0: درسته. کمال شر. اما وقتی در فصل 12 که درباره دو شاهدی که نبوت میکنن صحبت میشه، خداوند اونا رو به مدت 1260 روز حفظ میکنه. انگار که شهادت اونا به روز شمرده شده. روزی نیست که اونا شاهد نباشن.
1: حتی یک روز. دوباره خداوند اونها رو به روز حفظ میکنه. حتی یه روز هم نیستش که اونا رو محافظت نکنه. دقیقا همون کاری که در مورد ایلیا کرد. وقتی او رو به شکل معجزه آسایی به مدت 3.5 سال حفظ کرد. اینجا هم همین دوره وجود داره.
0: بله. پس میگه من دو شاهد خود را مأمور خواهم ساخت. دو پلاس پوش که در تمام آن 1260 روز نبوت خواهند کرد. این ما رو یاد کلام مزمور 56 میندازه. تو از پریشانی من آگاهی، حساب اشکهایم را داری. آیا آنها در دفتر تو نوشته نشدند؟ مردم سرگردان بودن. اونا برای خدا عزیز بودن، اما خدا هنوز اونا رو به رسمیت نشناخته بود، با وجود اینکه هر روز ازشون مراقبت میکرد. برادر ما درباره 42 ماه، 1260 روز، زمانی و زمانها و نیم زمانی و 3.5 سال که همه این توصیفات درباره مصیبت عظیم یا نیمه دوم آخرین هفته از هفته های دانیال هستن صحبت کردیم. شاید کسی برای اولین بار صدای ما رو میشنوه. لطفاً درباره 70 هفته دانیال در دانیال 9 برامون بگید تا بتونیم ارتباط بین کتاب دانیال و مکاشفه رو متوجه بشیم.
1: 70 هفته کتاب دانیال بعد از گذشت 70 روز از تبعید بابل شروع شد. در فصل 9 کتاب دانیال اینطور میخونیم. من، دانیال، وقتی کتاب ارمیای نبی را می‌خواندم، فهمیدم که طبق کلامی که خداوند به ارمیای نبی گفته بود، اورشلیم می‌بایست مدت 70 سال ویران باقی بماند. بعدش دعا می‌کنه که خدا طبق وعده‌اش در نبوت ارمیا باقی ماندگان رو به سرزمین برگردونه تا خانه رو بنا کنن. جبرائیل برای دانیال این پیامو آورد. در همان لحظه‌ای که مشغول دعا شدی، دعای تو مستجاب شد و من آمده‌ام تا به تو خبر دهم، زیرا خدا تو را بسیار دوست می‌دارد. بعدش در مورد 70 هفته بهش میگه. انگار می‌خواد بهش بگه که 70 هفته تموم شده، اما هنوز 70 تای دیگه مونده که قراره شروع بشه. 70 هفته یعنی 70 ضرب در 7، یعنی 490 سال. در این مدت چه اتفاقی می‌افته؟ 3 اتفاق براشون می‌افته. در 7 هفته اورشلیم با جاده ها و دیوارهایش بازسازی می شود. 7 هفته یعنی 49 سال و این ما رو به ملاکی 4:1 می بره. الان همه کتب نبوتی به پایان رسیدن. بعد از 69 هفته که معادل 483 ساله مسیح منقطع می شه و هیچ چیزی نخواهد داشت. این دوره دقیقاً به روز محاسبه شده و زمانی تحقق پیدا کرد که مسیح پیروزمندانه وارد اورشلیم شد. 483 سال نبوتی گذشته بود. الان هنوز 7 سال مونده که زمانش فرا نرسیده. این اتفاق بعد از ربوده شدن کلیسا رخ میده. پس انگار این سلسله یه توقف داشته، چون خدا یه پروژه ابدی یعنی کلیسا رو شروع کرده. بعد از دوران ربوده شدن کلیسا، دوران 70 هفته ادامه پیدا میکنه و در 2 قسمت اتفاق میفته. اولین قسمت به بیان متا 24:8 شروع دردهای زایمانه و بخش دوم متا 24 درباره مصیبت عظیم به ما میگه.
0: بله، تاریخ اهداف خدا رو به انجام میرسونه. کلیسا الان بین هفته 69 و 70 قرار داره، چون کلیسا فراتر از چارچوب زمانیه. از ازل در ذهن خدا بوده و تا ابد هم خواهد بود. در مورد زمان این یه دوران استثنایی و بین پرانتزه. خب برادر جان، اجازه بدید برم سراغ آیه 3. می‌فرماید من دو شاهد خود را مأمور خواهم ساخت. دو پلاس پوش که در تمام آن 1260 روز نبوت

0: خواهند کرد. این دو نفر همان دو درخت زیتون و دو چراغی هستند که در پیشگاه خداوند زمین می ایستند. نویسنده به شاهد اشاره می کنه. تفسیرتون چیه؟
1: این افراد پلاس به تن داشتن. چرا؟ چون در واقع روزهای شریه. کسی که از جانب خدا فرستاده شده تا نبوت کنه، برخلاف بعضی رویا پردازان امروزی که میگن خدا برکت خواهد داد، درباره جلال و شکوه عظیم صحبت نخواهند کرد. بله، خدا برکت میده، اما آیا برکت بدون توبه وجود داره؟ در واقع پلاس در اینجا اهمیت توبه رو نشون میده. یحیای تعمید دهنده اومد و موعظه کرد که پادشاهی خدا نزدیکه. چی گفت؟ آیا گفت شادی کنید، فریاد شادی سر بدید؟ نه، بهشون گفت ای مارها، چه کسی شما را آگاه کرد تا از غضب آینده بگریزید؟ پس کارهایی را که شایسته توبه باشد انجام دهید. یکی از ویژگی‌های انبیای دروغین همه زمان‌ها اینه که وعده میدن و مردم را به نیکویی آینده امیدوار می‌کنند. ارمیا 6 میگه آنها چنان وانمود می‌کنند که گویی زخم‌های قوم جزئی و سطحی هستند. آنها میگویند همه چیز خوب و درست است، در حالی که هیچ چیز خوب و درست نیست. وقتی کسی میاد و ادعا میکنه که در مورد وعده‌های خوش و برکات عظیم بر روی زمین نبوت داره، در حالی که میبینیم چقدر مردم از نظر اخلاقی و روحانی از مسیح دورن، نبوتش پوچه. در حقیقت این انبیا که پلاس به تن دارن، در واقع دارن اعلان میکنن که خدا مردم رو به توبه فرا خونده. یحیی اینو گفت، مسیح هم همینطور، رسولان هم همینو گفتن. امروز هم ما باید همین پیامو بدیم. تا توبه نکنیم برکتی وجود نخواهد داشت. برکت بدون توبه به بار نمیاد.
0: بله، برادر، این دو شاهد چه کسانی هستند؟ درباره این دو شاهد گفته من دو شاهد خود را مأمور خواهم ساخت. دو پلاس پوش نبوت خواهند کرد. البته به مدتش هم اشاره میکنه، 1260 روز.
1: بعضی ها میگن این دو شاهد مرد بودن. دیگران عدد دو رو حداقل میزان شهادت تفسیر میکنن. اما اینا دو شاهد نخواهند بود، بلکه گروهی از شاهدانی خواهند بود که شهادت میدن. من نظریه دومو ترجیح میدم، حتی اگه دو شخصیت سرشناس بینشون باشه. اما این باور رو نفی نمیکنه که عدد دو عدد شهادته. اونا نبوت میکنند و در قلب شهر اورشلیم شهادت میدن. این یه معجزه است. بعدش درباره محافظت معجزه آسای اونا میخونیم، چون وحش میخواد اونا رو بکشه. نبی دروغین قصد کشتنشون رو داره، اما اونا میمونن تا در قلب اورشلیم شهادت بدن تا وقتی که کار شهادتشون رو تموم کنن. بعدش میخونیم که کشته خواهند شد.
0: پس نویسنده درباره حداقل محدوده شهادت بر زمین میگه. پس با وجود روزهای سخت خدا خود را بدون شهادت نگذاشت. ممنونم برادر یوسف، به پایان برنامه امروز رسیدیم. برکت خدا با شما باشه.
1: آمین. برکت خدا با شما و همینطور با شنوندگان عزیزمون باشه.
0: آمین. عزیزان، تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قسمتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به کلیساهای استان غلاطیه. فصل ششم. ای برادران، اگر کسی در حین ارتکاب خطا دیده شود، شما که روحانی هستید او را با روح فروتنی به راه راست آورید. اما مواظب خود باشید مبادا شما نیز دستخوش وسوسه شوید. بارهای یکدیگر را هم کنید و به این طریق قانون مسیح را به جا خواهید آورد. اگر کسی خود را شخص بزرگی بداند در حالی که چیزی نیست، خود را فریب می دهد. هر کس باید رفتار خود را بیازماید و اگر رفتارش پسندیده بود می تواند به خود ببالد و لزومی ندارد که خود را با دیگران مقایسه کند. زیرا هر کس باید متحمل بار خود باشد. محصلین کلام خدا معلم را در تمام نعمات خیش شریک سازند. فریب نخورید. هیچ کس نمی تواند خدا را فریب دهد. زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. مثلا اگر کسی بذر در کیسزار هوا و هوس خیش بکارد، از آن خرمن مرگ را درو خواهد کرد. و اگر در کیسزار روح خدا بکارد، از روح حیات جاودانی را درو خواهد کرد. از انجام نیکوکاری خسته نشویم، زیرا اگر دست از کار نکشیم، در وقت مناسب محصول خود را درو خواهیم کرد. پس تا آنجا که فرصت داریم به همه نیکی کنیم، مخصوصاً به کسانی که در ایمان با ما اعضای یک خانواده هستند. ببینید من با دست خود با چه حروف درشتی برای شما می نویسم. مقصود آنانی که شما را به ختنه مجبور می کنند این است که تظاهر کنند و مخصوصاً آنها نمی خواهند به خاطر صلیب مسیح جفا ببینند. حتی آنانی که ختنه دارند شریعت را به جا نمی آورند. آنها می خواهند که شما ختنه شوید تا به اطاعت شما در یک عمل جسمانی ببالند. و اما من، خدا نکند که به چیزی جز صلیب خداوند ما عیسی مسیح ببالم، که به وسیله آن دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا. داشتن و یا نداشتن ختنه مهم نیست، بلکه فقط خلقت تازه اهمیت دارد. به همه آنانی که در زندگی خود از این قاعده پیروی می کنند، یعنی به اسرائیل حقیقی خدا، آرامش و رحمت باد. دیگر هیچ کس مزاحم من نشود، زیرا داغهایی بر بدن خود دارم که نشان می دهند من غلام مسیح هستم. ای برادران، فیض خداوند ما عیسی مسیح با روح شما باد. آمین.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی
1: کنم. این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم. از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: داستان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: مسیح در تاریک مرگ را با دروازه نورانی حیات عوض کرد. روز 45 از شماره 4 نان روزانه ما. مرگ نمی تواند ما را جدا کند. عنوان و یوحنا باب 11 آیات 14-27 متن امروز ما از کلام خداست. اگرچه فیلسوفان بسیاری تلاش کردند تا با ارائه استدلال‌های پیچیده و سنگین به طرفداری از زندگی پس از مرگ بپردازند، اما متاسفانه توفیق کمی در آرام کردن قلب‌های مضطرب، زخمی و دردمند انسان‌ها داشتند. اما عیسی در آرام کردن ما شکست نخورده است. او هیچ استدلال فیلسوفانه‌ای عرضه نکرد. سعی نکرد که برای اثبات ابدیت دلیل معقولی بیاورد، بلکه به سادگی آن را نشان داد. او آنچه را که می‌دانست به زبان آورد و پاسخهایش اقتداری آسمانی داشت. هنگامی که می‌گفت من قیامت و حیات هستم، هر که به من ایمان بیاورد اگرچه بمیرد زنده خواهد شد. قیامت به دو معناست: بدنهای ایمانداران دوباره برخواهد خواست و روحهای ایشان در آسمان زندگی خواهند کرد. چون این مفهومی چطور به درد ایمانداران دردمندی می‌خورد که با مرگ عزیزان ایماندارشان روبرو می‌شوند؟ مرگ نمی‌تواند محبت ما را از آنها جدا کند، زیرا محبت به روحهای ما بسته است و ربطی به بدنهای ما ندارد. زمانی که محبوبان ما به سفری دور و دراز می روند، فکر آنها می تواند مسافتهای بسیار طولانی را به چند قدم تبدیل کند و محبت آنها ما را انقدر به آنها نزدیک کند که به نظر هنوز در کنار ما ایستادند. بنابراین به همین ترتیب می توان به عزیزانی فکر کرد که مرگ آنها را از ما گرفته است. آیا شما برای عزیزتان که به آسمان دعوت شده است بیش از حد ماتم گرفته اید؟ عیسی قول داده است که روزی ما دوباره به هم ملحق خواهیم شد و آن زمان خدا عزیزمان را به ما بر می گرداند. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.
1: برادران و خواهران مسیحی، فیض و برکات روزافزون خداوندمان عیسی مسیح بر شما باد. بر طبق کلام خدا، هرچند ما در این دنیای آشفته و پر از گناه زندگی می کنیم، اما متعلق به این جهان نمی باشیم. پس طبیعتاً باید انتظار داشته باشیم که برای نام عیسی متحمل زحمات و جفاها شویم. در انجیل یوحنا فصل 15 آیه 20 عیسی مسیح خداوند فرمود: اگر به من آزار رسانیدند، به شما نیز آزار خواهند رسانید. در این برنامه توجه شما را به بخشی دیگر از سلسله برنامه‌های ضبط شده در یکی از کنفرانس‌های مسیحی بر اساس رساله پتروس جلب می‌کنیم. امید ما این است که شما در زندگی مسیحی خود کامیاب و پیروزمند باشید.
2: هر مسیحی در زندگی خودش به یه نحوی زحمت می‌بینه. اگه می‌خواد مسیح وار زیست بکنه، این دنیا باش سر سازگاری نداره. و اگه خیلی ما با دنیا عجیب میشیم به طوری که هیچ احساسی نمی‌کنیم که ما فرق می‌کنیم با مردم دیگر، باید فکر کنم یه مقدار معیارها و ضوابط خودمون رو بسنجیم و با کلام خدا محک بزنیم. ولی پتروس رسول در اینجا صحبت از یک جفا، از یک مشکلات خاصی میکنه که مخاطب خودش و خواننده های رسالهش رو متوجه میکنه که یک امتحان و یک آزمایش بسیار سختی در پیشه، بنابراین خود را برای اون آماده بکنید. و اگه تاریخ کلیسا رو ورق بزنیم، لااقل اون آتش سوزی که در روم اتفاق افتاد و به دست نرون بود که بعد تقصیر رو گردن مسیحیان انداخت، میتونه یک مورد این جفای عظیم باشه که اومد. عده زیادی از مسیحیان رو کشتن، به صلیب کشیدن، در آتش انداختن، جلوی شیرها انداختن و بعد تقصیر رو به گردن مسیحیان انداخت. البته این در تاریخ کلیسا در احادیث هست. پس پتروس میدونست که یک آتش غریب الوقوعی در کاره. شاید واقعا از طریق روح خداوند اون میدونست که همچین چیزی هست. بنابراین مسیحیان رو آماده میکرد برای یک همچین چیزی. در آیه 12 میخونیم که ای حبیبان، تعجب منمایید از این آتشی که در میان شماست و به جهت امتحان شما میآید که گویا چیزی غریب بر شما واقع شده باشد. مسیحی چون طرز زندگیش با دنیوی ها، با مردم این دنیا فرق داره، بنابراین خواهی نخواهی برخوردهایی در این دنیا ما خواهیم داشت. مشکلاتی خواهیم داشت که چه کار بکنیم. اساس و پایه‌ای که دنیا داره اینه که روی سود شخصی است. تو هر جور بتونی راحت زندگی کنی، سود شخصی گیرت بیا، در آسایش باشی، ولو اینکه به قیمت از بین رفتن آزادی دیگران باشه. کلاهبرداری و انواع و اقسام اینجور چیزا. و حتی اگه میخوای با مردمم بسازی، باز جوری سرشون کلاه بذار برای اینکه خودت راحت باشی. چون به اونا احتیاج داری، بنابراین احترامشون بکن. پس بر یک ضابطه دروغین هست، در حالی که ما مسیحیان دعوت شدیم که به خاطر عدالت زحمت ببینیم. حالا بعضی از ما نمیخوایم زحمت ببینیم، این نمیشه. اگه ما مسیح و فرزندان خدا هستیم و اگه میخوایم که عیسی مسیح بگه خوشا به حال شما و ما رو فرزندان خدا بنامد، باید که در این دنیا به خاطر عدالت زحمت بکشیم. عدالت یک واژه بسیار وسیع هست. هر چی که راست و درسته، به خاطرش من باید حاضر باشم که شغلم و زندگیم رو در خطر بندازم. بنابراین بهایی هست که ما باید بپردازیم. و چون میخوایم این کار رو بکنیم، میخوایم عدالت حفظ بشه، زحمت میبینیم. و عیسی مسیح بهترین نمونه است. پس پتروس میگه ای عزیزان، تعجب نکنید از این آتشی که در میان شماست. چرا تعجب میکنید؟ شما برای همین دعوت شدید که زحمت ببینید. خب پس تعجب نکنید، چون دنیا با شما سر سازگاری نداره. و در اینجاست که ترس ما رو فلج میکنه. ما یا باید این ور جوب باشیم یا اون ور جوب. ما نمیتونیم هم راحت باشیم هم مسیح خوبی باشیم. من قبلا اوایل ایمانم در فکر خودم یه قهرمانی ساخته بودم. من میخوام یک واعظی باشم با کت و شلوار آخرین سیستم، گل قرمز اینجا، قیافم خوب باشه، موهام سر جاش باشه، لبخند ملیح داشته باشم، هیکلم چارشونه باشه، آخرین سیستم ماشین داشته باشم، خوب موعظه کنم و همه از من خوششون بیاد. من فکر مسیحیت اینه. بعد فهمیدم که مسیحیت صلیب عیسی مسیح. مسیحیت همون قیافه خداوند من روی صلیب است. که اشعیا میگه که اصلا ما نمیتونستیم به صورتش نگاه کنیم، چون که به خاطر ما اونطوری شده بود. از آن مسیحیت یعنی زحمات به خاطر عدالت. بعد من فهمیدم که هرچی در زحمات میرم با خداوند من با زحمات او شریک میشم، اون موقع بیشتر اون سیرت عیسی مسیح شخصیتش در من بسته میشه و من هدفم اون هستش. ما از مسیحیت چی میخواییم؟ سرودای قشنگ خیلی خوبه، داشتن مشارکت و کنفرانس ها خیلی خوبه، ولی عزیزان اینا همش وسیله است. اینا برای اینه که ما بتونیم به جایی برسیم که بگیم که واقعا من آمادم صلیب عیسی مسیح رو هر روز به دوش بکشم. شما شاید بگید که ما در اینجا خدا رو شکر صلیب نداریم، ولی صلیب چی هست؟ صلیب چیزی است که شما خودتون داوطلبانه میرید برمی‌دارید. شما به خاطر عیسی مسیح چه صلیبایی رو حاضرید به دوش بکشید؟ پتروس میگه تعجب نکنید از این آتشی که در میان شماست. این آتش برای داوری نمیاد. برای چیه؟ برای امتحان شماست که گویا چیزی غریب بر شما واقع شده. این میاد تا اینکه شما رو تسبیح کنه، نه اینکه داوری کنه. و جالب این لغت میآید رو در نظر بگیرید. این آتش میآید، یعنی که خدا میفرسته، یعنی خدا اجازه میده بیاید. و این بزرگترین تسلیه. وقتی من میدونم که خداوند شعله رو تنظیم میکنه، من خیالم راحته. اینطور نیست؟ شما وقتی در آزمایش هستید، بزرگترین تسلی اینه که خدا شعله رو کنترل میکنه و نمیذاره بیش از طاقت شما در اونجا بسوزید. برای تسبیح شماست، نه برای داوری، نه برای تنبیه شما. پس اگه ما میخواییم که وقتی که این آتش قریب الوقوع میاد آماده بشیم، اولین چیز اینه که باید منتظر چنین زحمات بود. شما وقتی که خودتون رو منتظر میکنید با یک اتفاقی که میخواد بیفته، دیگه ناراحت نیستید، آمادگی دارید. ولی وقتی منتظر نیستید، اون موقع وقتی اون اتفاق میفته فورا از کوره در میرید. حالا ما باید منتظر باشیم که به خاطر عیسی مسیح زحمات ببینیم. پس منتظر بودن برای یک اتفاقی که میخواد بیفته ما رو آماده میکنه. پتروس هم میگه که منتظر باشید، منتظر زحمات باشید. شما شاید بگید هیچ موقع اینجا اتفاق نخواهد افتاد، ولی منتظر باشید. دومین چیز اینه که در زحمات ما باید خوشحال باشیم. آیه 13 و 14 رو نگاه کنید. در زحمات باید خوشحال باشیم. چرا باید خوشحال باشیم؟ میشه مگه در زحمات خوشحال بود؟ البته ما میبخشیم کلمه به کار من، ولی سادیسم نداریم. سادیسم داشتن با مسیح بودن فرق میکنه. اونا که سادیسم دارن خودشون رو اذیت میکنن، خود آزاری میکنن برای اینکه بعد میگن آخه شرا راحت شد، روح ما خوشحال شد. مسیحیان اینجوری نیستن. ما چرا باید در زحمات خوشحال باشیم؟ به خاطر اینکه زحمات ما نشان میدن که با مسیح چی داریم؟ یک نوع شراکتی داری. چه افتخاری. شو وقتی به خاطر مسیح زحمت میکشید، یعنی میگید همونطور که مسیح بر بالای صلیب رفت، من هم لایق شمرده شدم برای اینکه به صلیب برم. در اینجا میبینیم که ما باید شریک زحمات او بشیم. وقتی یه نفر به خاطر مسیح رنج میبره، سختی میکشه، یک افتخاری است. اگه کسی در یک جایی هستش که زحمات در اونجا زیاده، به هیچ وجه حاضر نیست اون زحمات رو با راحتی عوض بکنه، چون اونجا واقعا روح او ارضا میشه. بنابراین زحمات ما نشان میدن که با مسیح شریک هستیم. یادتون هست وقتی رسولان کتک خوردن، بعد از کتک چه شادی میکردن؟ افتخار داشتن که به خاطر نام مسیح زحمت میبینه. مسیح در آتش امتحانات با ماست، همونطور که با اون سه جوان عبرانی بود. وقتی به آتش انداختن، بعد فهمیدن یک نفر مثل شبیه پسر انسان با اونهاست. چقدر عالیه. زحمات باشه اما مسیح هم کنار ما باشه. چه فایده داشته زحمات نداشته باشه، مسیح هم کنار ما نباشه. شما زحمات به اضافه مسیح میخواهید یا راحتی بدون مسیح؟ کدوم لذت داره؟ خدا رو شکر. پس آماده باشیم برای چنین زحماتی. پس ما باید در زحمات خوشحال باشیم. چرا؟ چون که اولا شریک زحمات مسیح میشیم به این شکل، و دوم زحمات ما در آینده به جلال ختم خواهد شد. اینو نباید فراموش کنیم. بعضی ها فکر میکنن جلال و احترام یعنی عدم زحمات. به همین خاطر گاهی اوقات خیلی دعاهایی میشه که من زیاد موافق نیستم. دعاهایی که خداوند منو همیشه تیتیش مامانی بار بیار، نکنه یه اتفاقی برام بیفته. درسته مسیح یاد داد که ما رو از وسوسه دور نگه دار، ولی نه زحمات. و اونجا وسوسه وسوسه های شیطانی است، ولی زحمات جزء انجیل هست. اگه بخواید قبول بکنید، زحمات جزء پاداش هستن هست. همین که شما زحمت میبینید همون خودش پاداشه. مسیح شما رو اونقدر دوست داره که اجازه میده زحمات بیاد. از خوشا به حال اونایی که در زحمات هستن، چون که روح خداوند در آیه 14 میگه روح جلال و روح خدا بر شما آرام میگیرد. میخواد روح القدس بر شما آرام بگیره، راهش چیه؟ در زحمات بودن. در زحماته که روح القدس واقعا ما رو پر میکنه. روح القدس بر ما آرام میگیره. همون کبوتری که به آرامی میاد و روی ما میشینه. حتی روح القدس میتونه در جلسات پرستشی هم باشه، وقتی که همه شادن و میپرن و به زبان ها صحبت میکنن، ولی فقط اون نیست. در یه همچین جهاتی هستش. در زحمات هست که روح مقدس بر ما آرام میگیره و ما نیاز به اینها داریم. پس زحمات ما در آینده به جلال ختم خواهد شد. این از یاد نبریم. زحمات به جلال تبدیل میشه. زحماتی که ما در اینجا میکشیم جزء همون جلاله. توش اصلا جلال نهفته است. همینجوری با هم راه میرن، ولی به هر حال منتهی به جلال خواهد شد. نمیاد زحمات بره یه چیز دیگه جای اونو بگیره به اسم جلال. زحمات تبدیل به جلال میشه، از یک نوع هست. به همین خاطر که دو شخصیتی در ما نباید باشه. هر چی که الان ما شروع کردیم در واقع حیات ابدی است که از اینجا شروع میشه و در اونجا کامل خواهد شد. ما نمیام این دنیا رو از اون دنیا جدا کنیم. خدا را شکر که اون دنیا عیسی مسیح به ما مزهشو داده، یک قطره تو دهن ما ریخته، نوبر میکنیم. خدا را شکر روح القدس برای همین داده شده که بعد همین زندگی به جلال تبدیل بشه. سومین، به چه دلیل هست زحمات یاری روح القدس رو به ارمغان میاره؟ وقتی ما در زحمات هستیم روح القدس بیشتر میتونه به ما کمک بکنه. همون شخینا، همون جلالی که در عهد عتیق بودش و روی خیمه اجتماع قرار میگیره و بنی اسرائیل اون رو میدیدن، همون جلال به وسیله روح القدس بر ما قرار میگیره. وقتی استفان رو سنگسار میکردن او جلال خدا رو دید، بهش آشکار شد و پتروس رسول هم میگه به خرمی که نمیتوان بیان کرد و پر از جلال است. ما توسط روح القدس همین الان در واقع از جلال تا یک نحوی برخوردار میشیم. همین ریچارد برنبران 14 سال در زندان کمونیست با خداوند بوده. تمام هیچ کتاب مقدس نداشته. همهش تو اینجا فکر میکرده و وقتی از زندان میاد بیرون همه اینا رو کتابا میکنه که حالا متجاوز از 20 تا کتاب نوشته. زحمات آدم رو نزدیک میکنه به خداوند. زحمات باعث میشه که روح مقدس بر ما آرام بگیره. نه به شکل ظاهری بلکه واقعا آرام بگیره. دلهای ما رو تسلی بده. و بعدی زحمات ما را یاری میکنه تا نام او را جلال دهیم. چقدر عالیه، تا نام او را جلال دهیم. آیه 14 را نگاه کنید. اگه به خاطر نام مسیح رسوایی میکشید، یعنی اگه به خاطر نام مسیح به شما اهانت میکنن، خوشا به حال شما. چقدر عالیه، خوشا به حال شما اگه به نام عیسی مسیح یک همچین چیزی میشه. نه به نام پنتیکاستی، نه به نام بپتیستی، نه به نام اسقفی و انجیلی، بلکه به خاطر نام مسیح زحمت میکشی. نامی که بالاتر از هر نامی هستش و ما افتخار میکنیم که نام مسیحی بر ماست. گاهی اوقات از ما میپرسن متعلق به کدوم کلیسا هستی؟ من میگم ما مسیحی هستیم، چیز دیگه نباید بگیم. ما مسیحی هستیم. اگه متعلق به کلیسا هم هستیم، اینا برای مدت زمانی است. خدا را شکر ما افتخار میکنیم که مسیحی هستیم. پس به خاطر نام مسیح اگه رسوایی میکشید، خوشا به حال شما، چون که روح القدس بر شما آرام میگیره. وقتی که پولیکارپ اسقف اسپیرنا یا ازمیر در اواسط قرن دوم بود، دستگیرش کردن و گفتن که مسیح را انکار بکن و الا کشته میشه، چقدر قشنگ جواب داد. گفت من 86 ساله او را خدمت میکنم و من هیچ بدی نکرده، چطور میتونم او را انکارش بکنم؟ به خاطر این نام چطور او را انکار بکنم؟ بعد اون روی چوبا میسوزونن و همینطوری میگن تو بگو زنده باد قیصر و مرده باد مسیح. اون دستشو میکنه به طرف همون رومی ها و اینها و اون به سر اون چیزی که باید بگه برعکسش میگه. عیسی مسیح رو جلال میده و میگه من از شما دور هستم. عیسی مسیح، اسم عیسی مسیح چقدر جالبه. پس اولیش منتظر زحمات باشید، دوم در زحمات خوشحال باشید، سوم زندگی خودتون رو امتحان بکنید. از آیه 15 تا 18. پس زنهار هیچ یک از شما چون قاتل، دزد، شرید یا فضول عذاب نکشد، لکن اگر چون مسیحی عذاب بکشد پس شرمنده نشود، بلکه به این اسم خدا را تمجید نماید، زیرا این زمان است که داوری از خانه خدا شروع می شود. عزیزان، اگه ما زحمات خودمونو هیچ چیز جز یک فرصت ندانیم، خواهیم توانست بهترین استفاده را از آن بکنیم. وقتی خداوند اجازه میده زحمت سر راه تو بیاد، باید به قول ما دوزارید بیفته. آها، فرصت برای خدمت. هیچ موقعیت بهتر از موقعاتی که سخت هستش ما نمیتونیم شهادت مسیح خود را به مردم بدیم. قبول میکنید؟ وقتی اوضاع سخت باشه اون موقع است که من نشون میدم چند مرد حلاجم و اون موقع است که شهادت من واقعا اثر میکنه. پس اگه سختی ها میاد، مشکلات هست، بدون که فرصت برای تو برای اینکه برای این مشکلات پیروز بشی و شهادت مسیح خودت را ارائه بدی. اگه جز این به زحمات نگاه کنی از بین میری. مردم دنیا وقتی که زحمت هستش فوراً به این فکر میفتن که وای شروع میکنم به کفر گفتن، امیدشون از دست میده. ولی برای ما مسیحیان برعکس، وقتی زحمات میاد امید داریم و میدونیم که زحمات فرصت است برای اینکه نشون بدیم که چقدر عیسی مسیح رو دوست داریم. در زحماته که ما میتونیم شهادت خودمون رو حفظ بکنیم و افتخار کنیم که مسیح هستیم. پس وقتی که زحمات میاد این سوالات رو از خودت بکن. اول بپرس که چرا من در زحمتم؟ چرا این سختی برای من اومده؟ آیا به خاطر اینکه من قاتلم، دزدم، شریرم یا فضولم؟ به خاطر چیه؟ چه خطایی؟ آیا به خاطر خطای منه؟ باید ما مطمئن باشیم که زحمات که بیاد به خاطر اینه که من مسیحی هستم. آیا از اینکه مسیحی هستی سوء استفاده می‌کنی یا زحمت تو واقعا به خاطر انجیل است؟ واقعا به خاطر این است که تو مسیح را دوست داری؟ و دومی سوال که از خودت میکنی اینه، آیا خجالت میکشم از نام مسیح یا به آن فخر میکنم و جلال میدهم؟ آیه 16، اگر چون مسیح عذاب بکشد پس شرمنده نشود بلکه به این اسم خدا را تمجید نماید. پتروس خیلی خوب میدونست که چی داره میگه، به یاد تجربه خودش افتاد. یک کنیز اومد گفت ببینم تو مسیح که با همراه عیسی بودی، بعد خجالت کشید از کنیز. من که با من حرف میزنی؟ نه من به هیچ وجه اصلا دنبال مسیح نرفتم. انکار کرد مسیح رو، شرمنده شد، خجالت کشید که نام مسیح بر او باشه. چرا؟ چون می‌خواستن مسیح رو مسلوب کنن و او خودش رو از مسیح کنار کشید. مسیح هرگز از ما خجالت نمی‌کشد، خدا را شکر. او گفته که من افتخار می‌کنم که نام شما را پیش فرشتگان و پدر ذکر بکنم. و چقدر بی‌حرمتی است و بی‌انصافی است اگه ما به خاطر نام مسیح خجالت بکشیم. در محل کارتون آیا از نام او خجالت می‌کشید؟ در کالج احساس میکنید اگه اسم او رو ببرید شما رو امول بگن؟ یا چی میخوام بگم؟ بذار بگم به خاطر اسم مسیح. اون موقع است که واقعا روح جلال بر شما قرار خواهد گرفت. سومین سوالی که از خودتون میکنید اینه، آیا من در صدد نجات گمراهان هستم؟ آیا من میخوام مردم نجات پیدا بکنن؟ آیه 17 و 18، این زمان است که داوری از خانه خدا شروع میشود و اگر شروع آن از ماست پس عاقبت کسانی که انجیل خدا را اطاعت نمیکنن چه خواهد شد؟ و اگر عادل به دشواری نجات یابد بیدین و گناهکار کجا یافت خواهد شد؟ عزیزان ما بدونیم که سختی ها، جفاها، مشکلات فرصتی هست برای اینکه ما شاهدان عیسی مسیح باشیم. در زندان فیلیپی وقتی که پولس رسول در اونجا بود، این زلزله نبود که زندانبان را متوجه کرد که باید نجات بیابه، بلکه این محبت پولس بود. زلزله باعث شد که اون زندانبان شمشیرشو بکشه، خودشو بکشه. ولی محبت پولس که گفت دست نگهدار ما اینجا هستیم، باعث نجات او شد. در مشکلات محبت باید نشون بدیم، در مشکلات باید بیستیم و نترسیم. وقتی که هواپیمای شما میخواد سقوط بکنه همه دلوره داره ما داره میمیریم، شما باید بیستید و بگید برادران ما زندگی جاودانی داریم، ما آرامش در عیسی مسیح داریم. وقتی که بمباران میشه باید بیستید و به برادران تسلی بدید. وقتی که مشکلات میاد باید شما باشید مرد مردانه، بیستید و با حالت خودتون، با نترسیدنتون نشون بدید که واقعا شما به خدا ایمان دارید. ولی اگه از اول از همه شما در برید، بعد کی میمونه که به اونا تسلی بده؟ مشکلات انواع و اقسام داره. در همون مشکلات بهترین فرصت است برای شهادت عیسی مسیح. اگه بنابراین مشکلات باعث میشه که من شاهد خوب مسیح باشم، من دعا میکنم که مشکلات من رو چند برابر زیاد بکنه، چون که میدونم اون بارای مشکلات است و کنترل میکنه. عزیزان اینجوری باید زندگی مسیح ما معنی داشته باشه، مفهوم داشته باشه، و الا نمیشه با مسیحیت بازی کرد. ما نمیتونیم با کلیسا بازی کنیم. بالاخره تقریب خودمون باید روشن بکنیم که در این وسط ما چه کاره هستیم. پس اگه مشکلات میاد خوش اومده، اگه مسیح من اجازه داده بذار بیاد، چون من فرصت دارم که نشون بدم که ایمان من

امید زنده ای دارید، باید شما تسلی دهنده دیگران باشید. اجازه ندید مشکلات شما را با خودش ببره، بلکه مقاومت کنید، چون میدونید مسیح همین مشکلات را کشید و شما تسلی دهنده باشید. عزیزان، در این اجتماع ما از نظر سیاسی اجتماعی هر جور که فکر میکنید امیدی برای مردم دنیا نیست. سیاستمداران خودشون موندن تو گل. سیاستمداران که نمیدونن اسلحه بفرستن یا کتاب مقدس بفرستن یا کیک بفرستن یا چیکار بفرستن، خودشون موندن تو گل. بلکه امید اگه ما داریم، امید ما به مسیح هست. تسلی ما در مسیح هست و ما میتونیم به این طریق به مردم برسیم. و عزیزان، شما رو بی خودی خداوند نذاشته اینجا. شما این نگران نباشید چرا اومدید یا چی کار میخواید بکنید. در هر حالتی که هستید شما شاهد مسیح هستید. حتما کسانی هستن که به کمک شما احتیاج دارن. و شما ناراحت نشید اگه فقط 7 نفر نجات پیدا کنن مثل زمان نوح، بلکه رسالت خودمون رو انجام بدیم. در آیه 19 کلام خدا میگه برای این کار خودتون رو به خدا بسپارید. چهارمین چیز اینه که خود را به خداوند بسپاریم. مثل یک اصطلاح بانکی که در اینجا به کار میاد. درست همون کلمه سپرده، این ترجمه محشر کرده. بسپارید، از کلمه سپرده استفاده کرده. همونطور که ما سرمایه خودمون میذاریم در بانک میسپاریم برای یک سال که نفعی ببریم، همونطور میگه شما جانهای خودتون رو به خالق امین بسپاری، در نیکوکاری به خالق امین بسپاری. پس کسانی که نیز بر حسب اراده خدا زحمت کشن، جانهای خود را در نیکوکاری به خالق امین بسپارن. مردم دنیا همیشه زمان حال خودشون رو اکثرا با گذشته میسنجن. گذشته چجوری شده، چه برنامه‌ای شده، حال خودشون رو تأثیر میذاره. در حالی که ما مسیحیان اکثرا باید با آینده بسنجیم. با چشمان ما به طرف آینده باشد. وقتی که عیسی مسیح برگردد به اون جلالی که در آینده ما داریم، اون وقت اون آینده باید زندگی ما رو تحت تأثیر بذاره. از اون آینده باید زندگی ما نشأت بگیره. پس عزیزان، سرمایه خودتون رو کجا میسپارید؟ شاید شما بگید که اصلا همه این حرفا مفته. اصلا ابدیتی نیست، اصلا هیچی نیست. ما همه میمیریم و میریم زیر زمین. خیلی خوب. اگه این شد که هیچ چیزی رو شما نباختید، حالا یه جور دیگه باهاتون کنار بیام. ولی اگه غیر این شد چی؟ اونو جواب بدید. ما میام با یه نفر شرط بندی میکنم که اون اعتقاد نداره که دنیا ابدی است و من اعتقاد دارم که هست. خیلی خوب، اگه نبود که من چیزی نباختم، هم چیزی نباخته، چون همینجا من خیلی خوشحالم. در همین دنیا هم خوشحالم، اگه اینطور نیستی. ولی اگه بود اون دنیا چی؟ کی باخته؟ عزیزان، سرمایه خودتون کجا میاندوزید؟ سپردهتون کجا هست؟ آیا چیزی دارید که بگید من سپردم و در آسمان آن را خواهم گرفت؟ نه از نظر نفع شخصی. چون گفتم همین رنجا خودش پاداشه در واقع. در یک مسیر قرار میگیره. ولی حیف زندگیتون رو صرف چیزایی بکنید که ارزشی نداره. بنابراین ما وقتی که به آینده نگاه میکنیم، باید خودمون و سرمایه‌مون در بانک‌های آسمانی بذاریم. و پتروس رسول میگه که خالق امین بسپارید به خالق امین. کلمه داور امین رو به کار نمیبره. معمولا داور امین و داور عادل هست، ولی اینجا خالق امینه. همون خالقی که به همه چیز میده، به تو هم خواهد داد. همون خالق که دنیا را آفریده میتونه که در آسمان پاداش تو را بده. همون خالق امین میتونه سپرده تو را حفظ بکنه. ما در همین بانک هم که گاهی وقت پولو میذاریم دلهوره داریم که نکنه پولمون از بین بره. هرچی در این دنیا شما سرمایه گذاری میکنید همیشه تشویش داری. هرچی سرمایه گذاری بزرگتر، خواب کمتر. ولی در بانک های آسمانی خودتون رو در نیکوکاری به خالق امین بسپارید. کار خوب بکنید و بسپارید به خداوند، چون که اون قادره که آن را حفظ بکنه.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
1: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کردیم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در radiomozhde.com

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اگر با ما از برنامه قبل همراه بوده باشید، متوجه شدید که ما در حال بررسی زندگی زنی در کلام خدا هستیم که راهاب نام داره. اگر کتاب مقدس هاتون رو همراه داشته باشید، از شما دعوت میکنم که در عهد عتیق به کتاب یوشع فصل دوم مراجعه کنید. تمام این فصل به طور کامل به داستان زندگی این زن یعنی راهاب اختصاص داده شده. زنی که اهل کنعان بود. سرزمینی با زمینه شدید بت‌پرستی، شرارت، فساد اخلاقی و انواع و اقسام گناهان کراهت آور. ما در برنامه پیش به آیه اول از فصل دوم کتاب یوشع پرداختیم. در این آیه دیدیم که یوشع پسر نون در نهان دو جاسوس از شتیم فرستاد و گفت بروید و آن سرزمین به خصوص اریها را ببینید. پس آنان رفتند و به خانه زنی روسبی به نام راهاب در آمدند و در آنجا خوابیدند. ما دیدیم که این دو جاسوس از سمت شرق رود اردن اومده بودند. اونها از رود اردن عبور کرده بودند و وارد اریها شده بودند. اریها در تقریباً 8 کیلومتری غرب رود اردن واقع شده بود. اونها اومده بودند تا ببینن که سرزمین کنعان چه نوع سرزمینیه و مردمش چگونه هستند. و در این بین راهشون به مسافرخانه زنی به نام راهاب باز میشه که زنی فاحشه بود. ولی سوالی که ممکنه پیش بیاد اینه که چرا این دو جاسوس به خانه زنی که فاحشه بود رفتن؟ ما پاسخ این سوال رو دقیقاً نمیدونیم، ولی امکان داره که در بعد به ورودشون این مکان که یک مسافرخانه بود به اونها پیشنهاد داده شده بود. مسافرخانه راهاب درست در بعد به ورود به اریها قرار داشت و نزدیکترین مکان برای استراحت و سکونت موقت بود و بر روی دیوار شهر بنا شده بود. این دو جاسوس وقت اون رو نداشتن که قبل از ورود به مسافرخانه راهاب درباره سوابق اخلاقی او تحقیق کنن. از طرف دیگه اگه افراد بسیاری در حال رفت و آمد به این مکان بودن، این مورد باعث می شد که کسی به ورود این دو جاسوس به شهر شک نکنه. در این حال این مسافرخانه می تونست مکان خوبی هم برای جمع‌آوری اطلاعات باشه. این دو جاسوس در واقع کارشون جمع‌آوری اطلاعات بود. مسافرخانه راهاب در واقع محل توقف مسافران از شهرهای مختلف کنعان بود و شهر اریها بر روی جاده اصلی قرار گرفته بود که به شمال و جنوب سرزمین کنعان راه داشت. بنابراین مردم سر راه خودشون در اریها توقف می‌کردن و به این ترتیب اخبار مختلف از نقاط مختلف کنعان در اونجا رد و بدل می‌شد. راهاب هم احتمالاً اطلاعاتی در اختیار مسافرین قرار می‌داد که از دیگران شنیده بود. پس جاسوسان می‌تونستن این اطلاعات رو به عنوان اخبار روز دریافت کنن بدون اینکه مورد سوال و مؤاخذه قرار بگیرن. و مسلماً جاسوسان مایل هم نمی بودند که به سوالات کسی پاسخ بدن و اطلاعاتی از خودشون به جا بذارن. از طرف دیگه همونطور که کلام خدا میگه خونه راهاب بر روی دیوار شهر بنا شده بود. بنابراین اگر جاسوسان میخواستن فرار کنن، راه فرار از اونجا سهل الوصول تر بود. اینها همه میتونه دلایلی باشه که چرا اونها به مسافرخانه راهاب رفتن. که البته همه اینها احتمالاتی که ما اونها رو در نظر میگیریم. اما قدر مسلم این واضحه که خدا در تدارک از پیش ترتیب داده خودش و حاکمیت خودش بر همه اوضاع راه این دو جاسوس رو به سوی خونه راهاب باز کرده بود. او بود که قدم‌های اونها رو هدایت کرد تا راهشون به خونه راهاب ختم بشه. چون او یعنی خدا برای این زن فاحشه نقشه ای داشت. خدا می دونست که در اون شهر فاسد که شرارتش به حد کراهت آور غوغا می کرد، زنی بود که توجهش به این خدای راستین جلب شده بود. او چیزهای زیادی درباره این خدا نمی دونست، ولی ظاهراً یه جورایی به او ایمان داشت و خدا هدف و نقشه خاص برای زندگی این زن داشت. خدا برای نجات و بازیافت راهاب و خانواده‌اش از هلاکت مصمم بود، و در مشیت و تدارک الهی دست غیرقابل رویت خدا داشت عمل می کرد تا این دو جاسوس رو به خونه این زن بفرسته، به خونه ای که قرار بود داستانی حیرت انگیز در اون اتفاق بیفته. پس دوم یوشع می خونیم، پادشاه اریها را خبر رسید که هان، اسرائیلیانی چند امشب به اینجا آمدن تا این سرزمین را تجسس کنند. پس پادشاه اریها راهاب را پیغام داد، مردانی را که نزد تو آمده و به خانه ات داخل شده اند بیرون آور، زیرا به تجسس تمام این سرزمین آمده اند. اما راهاب آن دو مرد را برده پنهان کرد. و راهاب پاسخ میده، آری آن مردان نزد من آمدند، اما ندانستم از کجا بودند. آنان با تاریک شدن هوا به هنگام بسته شدن دروازه شهر روانه شدند. اما نمیدانم کجا رفتند. به تعقیبشان بشتابید. شاید به دیشان برسید. اما او آن دو مرد را به بام خانه برده، زیر ساقه های کتان که بر بام چیده بود، پنهان کرد. باید در نظر داشت که روحیه غریب نوازی در فرهنگ اون زمان بسیار مرسوم بود. حتی در بین اقوام بت پرست و فاسد هم این روحیه، یعنی مهمان نوازی و غریب نوازی، بسیار رایج بود. این وظیفه صاحب خانه بود که از مهمان و مخصوصاً از مسافران مراقبت و محافظت کنه. اما راه‌ها بیش از یک مهمان نوازی ساده مرسوم واکنش نشان داد. او جان خودش رو به خاطر اونها به خطر انداخت و این در حالی بود که از این خطرات آگاهی کامل داشت. او قدمی فراتر از مهمان نوازی برداشت و اونها رو بر پشت بام خونه زیر ساقه های کتان پنهان کرد. در اون زمان الیاف کتان در ساختن نخ برای تهیه لباس به کار برده می شد. برابر این ساقه های اون رو بعد از برداشت محصول بر پشت بام ها می گسروندن تا خشک بشن. راهب این دو جاسوس رو به پشت بام می بره تا در زیر ساقه های کتان خودشون رو پنهان کنن. و از طرف دیگه پیام آوران پادشاه رو که به دنبال این دو جاسوس می گشتن رو روانه کرد و نذاشت که اونها رو پیدا کنن. بعدن خواهیم دید که راهب اون دو جاسوس رو کمک میکنه تا به محض اینکه تعقیب کنندگان اونها از گشتن به دنبال اونها ناامید شدن از شهر فرار کنن.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: رادیو مژده آورنده پیام محبت به منزل‌های شما.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

در فروغ کرم و رحمت تو ای خدای عادل و یکتا که هستی را در اختیار خود داری و تاریخ به امر تو به وجود می آید و به انسان ها حیات عطا کرده ای به درگاه پرجلالت روی می آوریم و تو را که خدای یگانه و حقیقی هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم و می گوییم ای قادر مطلق تو را شکر می کنیم که این روز را به عمر ما اضافه کرده ای تا در عنایات تو قرار گرفته و با شنیدن کلام مقدست راه و خواسته تو را دانسته و در آن ساکن شویم. پس خدایا اکنون که به تورات مقدس که کلام زنده و ازلی تو هست روی می آوریم استدعا داریم که ما را در درک کلامت یاری بده و به وسیله گفتارت که به انبیا عطا کرده ای با ما سخن بگو. این تمنا را نه به لیاقت خودمون بلکه به شایستگی و لیاقت یگان منجی جهان یعنی عیسی مسیح زنده که کلمه آشکار شده توست می طلبیم. آمین.

صدای انجیل تقدیم می کند زندگی و نبوت های ارمیای نبی 24 بخش از تورات مقدس

بارز درود بر شما یاران عزیز و طالبان خدا. ازتون دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون رو به کتاب ارمیای نبی که بخش 24 از تورات رو تشکیل میده بکشایید، تا در ادامه مطالعه زندگی و پیام و نبوت های این را مرد خدا از فصل 41 کلام را مورد توجه قرار داده و از کلام خداوند سرمشق و راه زندگی و طریق حق را بیاموزیم. در میان انبیای خدا کمتر کسی مانند ارمیا بود، زیرا گذشته از وظیفه بسیار سخت رسانیدن پیام داوری خدا به قوم بنی اسرائیل و دعوت به توبه از آنها، او مسئولیت رسانیدن مرگ و یا خبر داوری خدا و اعلام نابودی کشور و شهر مقدس اورشلیم را به عهده داشت. او وظیفه داشت که مستقیماً بره پیش روی رؤسای مذهبی بزرگان مملکت بگه که خدا همه شما را به خاطر تظاهر و ریا و دروی نابود می کند و اجساد شما خوراک مرغان هوا می شن. او وظیفه داشت که پیش پادشاه کشورش بره و به پادشاه بگه که ای پادشاه، اگر می خواهی زنده بمانی برو خودت را تسلیم دشمن کن، چون دشمن قصد آتش زدن شهر و نابودی مملکت و او را داره. او می بایستی به پادشاه بگه که مبارزه با بابلی ها که شهر را تسخیر کردن بیفایده است، اگر مبارزه کند کشته خواهد شد. چنین خبرهای تلخ و ناگوار و بد سبب شد که ارمیا به خاطر بیان آن به زندان بیفته و رؤسای مذهبی او را نه به عنوان نبی خدا بلکه به عنوان خیانتکار و جاسوس به سیاچال بیندازن. اما پس از مدتی این جملاتی که نبی خدا پیشگویی کرده بود، همه چیز به انجام میرسد و نه فقط پادشاه و بزرگان مملکت و رؤسای مذهبی از بین میرن و شهر اورشلیم به وسیله آتش سوخته و نابود میشه، بلکه حکومت 500 ساله خاندان آل داوود نیز از بین رفته و قوم بنی اسرائیل برای اولین بار پس از آزاد شدن از مصر به وسیله حضرت موسی بدون کشور میشن و دوباره آواره و برده بت پرستان میشوند. به زبان دیگر، مطابق گفتار مسیح، دوره امت ها آغاز میشود. آنانی که زمانی در جهان بی‌نظیر بودند، صاحب قدرت و جاه و جلال بودند و ثروت حضرت سلیمان در عالم شهره زبانها بود، آنانی که صاحب کتاب و شریعت خدا بودند و مسما به قومی خاص خدا محسوب می شدند، آنانی که تنها قوم یکتا پرست زمان خود بودند، اکنون مردود و متروک اجتماع و ملتها شدند، زیرا خدا آنان را به حال خود رها می کند. خدا روی خود را از آنها برمی گرداند، چون ثمره بت پرستی و شرارتشون دوری خدا، دوری عنایت و رحمت خدا از آنها می باشد و خدا قوم را داوری می کند و نتیجه اعمال گناهالودشون رو کف دستشون می گذاره. بابلی ها گروهی بسیاری از یهودیان را به عنوان برده به بابل می برند و بسیاری را میکشند و فقط فقیران و معلولین در اورشلیم خراب شده و سوخته شده باقی میمانند و ارمیا نیز جزو باقی ماندگان در خرابه های شهر متروک اورشلیم بود. پس از اینکه بابلی ها اسرائیل خراب شده را ترک کردند، بیابانگردان عرب از طایفه اسماعیل برای پاکسازی کامل به شهرهای سوخته شده یهودا میان و با قساوت و بیرحمی فراوان بسیاری از معلولین و فقیران را هم میکشند و خودشون در شهرهای متروک ساکن میشوند. این مطالب در فصل 41 بیان شده است. بر سر این کشتار بیرحمانه، تمام مردمی که هنوز زنده بودند نزد ارمیا میان تا برای آنان از خدا طلب مصلحت نموده و آنان را از دست این حملات بیرحمانه و همچنین حملات احتمالی بابلی ها حفظ کند. این مطالب را در فصل 42 میتونیم بخوانیم. به 6 آیه اول توجه کنید که میگوید: پس تمامی سرداران لشکر و تمامی خلق از خرد و بزرگ پیش ارمیا آمده و ارمیای نبی گفتند که تمنا این که التماس ما نزد تو پذیرفته شود و به جهت ما، یعنی به جهت آنانی که باقی موندن و به جهت تمامی این بقیه نزد یهوه خدای خود مسئلت نمایی، زیرا ای ارمیا، ما
عده قلیلی از کثیر باقی مانده ایم چنان که چشمانت ما را میبیند. نزد یهوه برای ما مصلحت نما تا یهوه خدایت ما را به راهی که باید برویم و به کاری که باید بکنیم اعلام نماید. پس ارمیای نبی به ایشان گفت درخواست شما را شنیدم. اینک من بر حسب آنچه گفتید نزد یهوه خدای شما مسئلت خواهم کرد و هرچه خداوند در جواب شما بگوید به شما اطلاع خواهم داد و چیزی از شما باز نخواهم داشت. ایشان برمیا گفتند خداوند در میان ما شاهد است و امین می باشد که بر حسب تمامی کلامی که یهوه خدایت به واسطه تو نزد ما بفرستد عمل خواهیم کرد، خواه نیکو باشد و خواه بد. کلام خدا را که تو نزد او می فرستیم با جان و دل پذیرا هستیم و اطاعت خواهیم کرد تا آنکه قول یهوه خدای خود را اطاعت نموده برای ما سعادتمندی بشود. دوستان عزیز، یک بار دیگر این آیات آخر رو براتون میخونم چین بسیار بسیار مهمه. آنان به ارمیا میگن که ای ارمیا، خداوند در میان ما شاهد راست و امین باشد که بر حسب تمامی کلامی که یهوه خدایت به واسطه تو نزد ما بفرستد عمل خواهیم کرد، خواه نیکو باشد و خواه بد. کلام خدا را که تو را نزد او میفرستیم اطاعت خواهیم کرد تا آنکه قول یهوه خدای خود را اطاعت نموده برای ما سعادتمندی بشود. در این آیات نکاتی بسیار قابل توجه می باشد. اولا این افراد و حتی مردمی که از نواحی اطراف بودن نزد ارمیا میان، زیرا که به ارمیا اعتماد کامل داشتند. چه بسا حرفا و پیشگویی های قبلی ارمیا را شنیده بودند و حالا با چشمان خود دیده بودند که چگونه اسرائیل که آن قدرت عظیمی محسوب می شد اکنون به خرابه‌ای تبدیل شده است. پس از آن همه بلا و بدبختی که نصیبشون شده بودن ایمان آورده بودن که ارمیای نبی نه فقط نبی خداست بلکه هر چی میگه از جانب خداست و حرفای او حرفای انسان معمولی نیست. برای همینه که با التماس، دقت کنید، با التماس نزد ارمیای نبی میان. میدانید چرا؟ زیرا نگران آینده خود بودن، ترس داشتن که آنها نیز قربانی فاجعه بشه. میگوین ای ارمیا، استدعا داریم که از خدا طلب کن تا ما را هدایت کنن. ای ارمیا، استدعا داریم برای ما نزد خدا شفاعت کن تا اراده خدا را بیابیم. ما میخواییم خواست خدا را انجام دهیم. و بعد به ارمیا میگن که و قسم به خداوند میخوریم که هرچی خدا به تو بگه ما بدون چون چرا اطاعت کنیم. اگر امر خدا برامونم سخت و غیر قابل تحمل باشه باز به جان آن را پذیرا و از آن اطاعت میکنیم. ببینید، آنها به ارمیا میگن که ای ارمیا، تمنا این که ببین خدا برای ما چی میخواد و ما با جان دل حرف خدا را چه تلخ باشه و چه شیرین اطاعت خواهیم کرد، راه خدا را خواهیم رفت. ارمیا که قوم خود را دوست میداشت برای آنها به حضور خدا شفاعت میکنه و از خدا طلب میکنه که اراده خودش را برای این باقی ماندگان آشکار سازد. دوستان عزیز، فراموش نکن که این قوم بودن اومدن از ارمیا نبی التماس کردن که او روحا رو هدایت کنه و برای اونها دعا بکنه و از خداوند تمنای رهبری و هدایت بنماید. خیال میکنید که آنان به قسم خود وفادار ماندن و هرچی خدا بگوید رو انجام میدهن؟ کلام میگوید بعد از 12 روز که ارمیا به درگاه خدا شفاعت کرد، خدا به ارمیا جواب دعا رو میدهد. میفرماید به این افراد بگو که یهوه خدای اسرائیل که شما مرا نزد وی فرستادید تا دعای شما را به حضور او برسانم چنین می فرماید: اگر فل حقیقتن در این زمین بمانید، آنگاه شما را بنا نموده و منهدم نخواهم ساخت و قرض کرده نخواهم کند، زیرا از بلایی که به شما رسانیدم پشیمان شدم. از پادشاه بابل که از او بیم دارید ترسان مباشید، بلی خداوند می گوید از او ترسان مباشید، زیرا که من با شما هستم تا شما را نجات بخشم و شما را از دست او رهایی بدهم و من برای شما رحمت خواهم فرمود تا او بر شما لطف نماید و شما را به زمین خودتون پس بفرستد.
خدا به ارمیا میگوید که اگر این قوم در همین جا در این سرزمین باقی بمانند من از آنها حمایت خواهم کرد. لزومی ندارند مملکت خود را ترک کنند و به مصر برند و یا از پادشاه بابل بترسند، زیرا من از آنها حمایت خواهم کرد. خدا با آنها میگه به جای اینکه به مصر بروید اینجا باقی بمانید، به جای اینکه به فرعون و ارتش او اعتماد کنید که شما را از بابلیان نجات بده، اینجا بمانید و من از شما حمایت میکنم. اگر به مصر بروید نه فقط به حرف من توجه نکردید و عهد خودتون رو میشکنید، چون گفته بودید هرچی خدا بگه همون رو انجام میدهیم، بلکه اگر به مصر بروید در راه گرفتار مرض و بلا شده و زندگی بسیار سختی را خواهید داشت. به طوری که از آیه 18 میخوانیم، خدا میگوید زیرا که یهوه سبائیوت خدای اسرائیل چنین میگوید، چنان که خشم و غضب من بر ساکنان اورشلیم ریخته شد، همچنان غضب من به مجرد ورود شما به مصر بر شما ریخته خواهد شد و شما مورد نفرین و دشت و لعنت و آر خواهید شد و این مکان را دیگر هرگز نخواهید دید. ای بقیه قوم یهودا، خداوند میگوید به مصر نروید. یقین بدانید که من امروز شما را تهدید نمودم، زیرا خیشتن را فریب دادید، چون که مرا نزد یهوه خدای خود فرستادید، گفتید که برای ما نزد خدای ما مسئلت نما و ما را موافق هر آنچه یهوه خدای ما بگوید مخبر ساز و آن را به عمل خواهیم آورد. پس امروز شما را آگاه ساختم، اما شما نه به قول یهوه خدای خود و نه به هیچ چیزی که به واسطه من نزد شما فرستاد گوش نگرفتید. پس الان یقین بدانید که شما در مکانی که می خواهید بروید و در آن ساکن شوید از شمشیر و قحط و وبا خواهید مرد. ارمیای نبی آنچرا که از خدا گرفته بود بیان می دارد. اراده خدا برای مردم مخالف خواست آنان و متضاد با فکر و آرزویشان بود. پس وقتی دیدن که ارمیا میگوید خدا نمیخواهد آنها به مصر بروند، فوری زیر عهد و قول خودشون زدن و نه فقط حاضر نشدن از امر خدا اطاعت کنند، بلکه حتی ارمیا را نیز دروغگو خواندند، در حالی که 12 روز پیش او را نبی خدا میخواندند. تجربه و حادثه در آنها آنچنان اثر نهاده بود که حاضر نشدند حرف خدا را گوش بدهند. پس بر علیه امر خدا و بر علیه نبی او طغیان میکنند. در 3 آیه اول فصل 43 میگوید و چون ارمیا از گفتن کلام یهوه خدا فارغ شد، آنگاه عزرا ابن هوشیا و جمیع مردان متکبر ارمیا را خطاب کرده گفتند تو دروغ میگویی، یهوه خدای ما تو را نفرستاده است تا بگویی به مصر نروید و در آنجا سکونت منمایید، بلکه باروک تو را بر ما برانگیخته تا ما را به دست کلدانیان تسلیم نموده ایشان ما را بکشند و به بابل به اسیری ببرند. این افراد درست مثل آنانی که به وسیله نبوکدنصر کشته شدند عمل می کردند. آنان نیز حرفای ارمیا را نپذیرفتند و نه فقط ارمیا را خائن دانستند، بلکه او را آدمی بیفهم حتی دانستند. ولی بعدن دوستان عزیز ملاحظه میکنیم که آنها شاهد انجام پیشگویی های ارمیا میشن. این افراد ارمیا را دروغگو میخوانند و تصمیم میگن که رای را که به نظر عقل و منطق خودشون درسته طی کرده و به مصر برن، چون خیال میکردن اگر در مصر باشن اولا نعمت فراوانه، شهر آباده، همه چیز هست و در ثانی از دست بابلی ها در امان خواهند بود، چون بابلی ها به مصر جرأت نمیکنن حمله کنن. و نه فقط آن، بلکه ارمیا را نیز با زور با خودشون میبرند. در تاریخ آمده است که اکثر باقی ماندگان به سوی مصر حرکت میکنند و ارمیا را نیز البته با زور با خودشون میبرند، کاری که خدا فرموده بود نکنند. میفرماید یوحانان و بقیه یهودا را که از میان تمامی امتهایی که در آن پراکنده شده بودند برگشته در زمین یهودا ساکن شده بودند گرفتند، یعنی مردان و زنان و اطفال و ارمیای نبی و باروک را، و به زمین مصر رفتند، زیرا که قول خداوند را گوش نگرفتند. رهبران و متکبران زورآور همه را جمع می کنند تا به مصر برند و ارمیای نبی و منشی او را نیز به زور با خودشون می برند. در آنجا بود که باز کلام خدا
بر ارمیا نازل میشه و ارمیا یک بار دیگر نبوت میکند که خدا نه فقط این یاغیگران را تنبیه و هلاک میکنه بلکه کشور مصر را به دست بابلی ها میسپارد و بلا بر سر بتخانه های عظیم مصر خواهد آمد و آتش سوزی بزرگی در آنجا به وقوع خواهد پیوست و این افراد از بین خواهند رفت. پس از اینکه خدا درباره کشور مصر و فرعون برمیا پیام میدهد، در فصل 44 برای باقی ماندگان یهودا در مصر پیامی میده. اما این بار نیز آنان دست رد به دعوت و پیام خدا میزنند. در نتیجه وقتی که آخرین دعوت خدا را رد کردند، ارمیای نبی نیز از جانب خدا خبر داوری الهی را بر آنان اعلام میدارد. ارمیا میگوید یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید: شما تمامی بلایی را که من بر اورشلیم و تمامی شهرهای یهودا آوردم دیدید که اینک امروز خراب شده است و ساکنی در آنها نیست به سبب شرارتی که کردن و خشم مرا به هیجان آوردن از اینکه بخور سوزانیدند و خدایان غیر را عبادت نمودند. در این آیات خدا دلیل تنبیه یا داوری کردن قوم را اول آشکار میکنه، بیان مینماید و یادآور میشه که بلاهایی که به سرشون اومده ثمره اعمال و راه زندگیشون بوده، بت پرست شده بودن، فرمان خدا را اطاعت نکرده بودن. سپس در دنباله پیام میگوید: پس حال یهوه خدای سبایوت خدای اسرائیل چنین میگوید: شما چرا این شرارت های عظیم را بر جان خود وارد می آورید تا خیشتن را از مرد و زن و طفل و شیرخواره از میان یهودا منقطع سازید و از برای خود بقیتی باقی نگذارید؟ مقصود این آیات اینه، خدا میگه شما با این کارتون نسل خودتون رو نابود کردید. چرا به جای اینکه به گذشته نگاه کنید، از تاریخ

کردن. برعکس رو به ارمیا می کنن و در قبال این اختار خدا به او می گوین ما تو را در این کلامی که به اسم خداوند به ما گفتی گوش نخواهیم گرفت بلکه به هر چیزی که از دهان ما صادر شود البته عمل خواهیم کرد و برای ملکه آسمان بخور سوزانیده هدایای ریختنی به جهت او خواهیم ریخت چنان که خود ما و پدران ما و پادشاهان و سروران ما در شهرهای اورشلیم و یهودا کردیم ببینید آنها چی میگن آنها از دست ارمیا به خاطر اینکه اخطار بهشون داده بود به قدری عصبانی میشن و خشمناک میشن که نه فقط حرف نبی خدا رو گوش نمیدهن بلکه میگن که حالا که اینطور ما شروع به عبادت کردن خدایان مصر میکنیم و یا ملکه آسمان ها و مرتکب همان عملی میشن که پدرانشون در یهودا کردن عملی که ثمرش نابودیشون به وسیله بابلی ها بود و حالا آنها همان عمل را میدن از تاریخ یاد نمیگیرن درس عبرت یاد نمیگیرن و در نتیجه خدا نیز آنها را داوری میکند و ما موضوع فصل 48 نبوت ارمیا درباره باروک منشی و همکار او و دوست صمیمی میباشه باز تکرار میکنم که مطالب این فصل ها طبق روادیدهای تاریخی به طور مرتب به ثبت نرسیده برای نمونه مطالب فصل 45 مربوط به قبل از خرابی اورشلیم و تعبید اجباری ارمیا به مصر می باشد. باروک مسئولیت سنگینی به عهده داشت و آن نوشتن کلمات و نبوتهایی بود که ارمیا از جانب خدا دریافت نمود. اتفاقا باروک مجبور شد که دوبار پیام نبی خدا را بنویسه زیرا بار اول یهویاکیم پادشاه آن پادشاه مفسد الارض یهود به خاطر اینکه از پیام خدا راضی و خوشحال نبود و پیام خدا او را محکوم کرده بود دستور میده که کلام را آتش بزنن حالا خدا امر میکنه که ارمیا یک بار دیگر این کلمات را که امروز در اختیار ماست به باروک بگه تا آن را بنویسد که توجه شما را به مطالب این فصل کوتاه جلب میکنم این کلام از طرف ارمیای نبی برای تشویق و ترغیب همکار و یار با وفایش است میگوید ای باروک یهوه خدای اسرائیل به تو چنین میگوید تو گفته ای وای بر من زیرا خداوند بر درد غم من افزوده است از ناله کشیدن خسته شدم و استراحت نمییابم این آیات بازگو کننده حالت افسرده و ناامید کننده باروک بود زیرا او از اوضاع زمان و مخصوصا در زمان یهویاکیم بسیار آشفته بود و شرارت بسیاری را در میان قوم می دید نسبت به آنچه که در آینده می شد هیچ امیدی نداشت و می ترسید از آینده حالا در آیه 4 و 5 خدا بهش می گه که ای باروک خداوند چین می گوید آنچه بنا کرده ام منهدم خواهم ساخت و آنچه قرص نمودم یعنی تمامی این زمین را از ریشه خواهم کند و آیا تو چیزهای بزرگ برای خیشتن طلب می نمایی آنها را طلب نکن زیرا خداوند می گوید اینک من بر تمامی بشر بلا خواهم رسانید اما در هر جایی که بروی جانت را به تو به غنیمت خواهم بخشید خدا در این آیات قول می ده که باروک را از خطرات و حملات جانی حفظ کنه و زمانی که این پیشگویی شده بود باروک جوانی پیش نبود و نمیدانست که آینده چیست ولی حالا که با ارمیا در مصر به عنوان اسیران اجباری رفتن این پیشگویی را او به خاطر می آورد که چگونه در سه حمله نه فقط با خداوند جانش رو حفظ کرد از بابلی ها ولی همکنون نیز در این خطراتی که در مصر نصیب او میشه خدا با اوست و او را حفظ کرده در حقیقت سالها پس از اینکه این پیشگویی خدا به او کرده بود که دنبال مال و مادیات نره فقط دنبال او باشه حالا شاهد انجام شدن آن در زندگی خودش بود در فصل 46 الی 48 نبوت و پیشگویی های ارمیای نبی در مورد کشورهای مصر و فلسطین و موآب می باشه در فصل 49 درباره کشورهای مجاور اسرائیل و از جمله کشور ایلام که قسمتی از سرزمین مقدس خودمون می باشه که حائز اهمیت فراوانی داره نبوت و پیشگویی هایی می کنه. اگر به خاطر داشته باشید ارمیا در این ایام برخلاف میل خودش در مصر بود و خداوند گفته بود که چه بلایی بر سر مصریان نازل می کنه و مخصوصا آن یهودیانی که او را ترک کرده آنها را به شدت مجازات خواهد کرد هم مصر و هم یهودیانی که در آنجا بودند. حالا ارمیا نبوت می کند که بابلی ها خواهند آمد و حکومت فرعون را منهدم خواهند ساخت و بسیاری لغزش خواهند خورد. در آیه 17 می گوید در آنجا فرعون پادشاه مصر را هلاک می نامند و فرصت را از دست داده

0: به زبان دیگه هیچ کس نمیتونه به فرعون و قدرتش دیگه تکیه کنه زیرا در حال سقوطه. در آیه 19 ارمیای نبی میگوید که ای دختر مصر که در امنیت ساکن هستی، اسباب جلای وطن خود را برای خود آماده کن زیرا که نعوف ویران و سوخته و غیر مسکون گردیده است، یعنی آماده باش که تو را به اسارت خواهند برد و شهرهای تو را به آتش خواهند سوزانید. اما تو ای بنده من یعقوب مترس و ای اسرائیل هراسان مباش زیرا اینک من از جای دور ذریتت را از زمین اسیری ایشان نجات خواهم داد زیرا من با تو هستم و تو را به انصاف تأدیب خواهم کرد. در فصل 47 ارمیا نبوت میکنه که فلسطینیان نیز مورد محاکمه و داوری حق قرار خواهند گرفت و بلا آنقدر عظیم خواهد بود که هیچ کس به داد آنها نخواهد رسید و انگار شمشیر خداوند بر آنها نازل شده زیرا آنها فرزندان خود را قربانی بت‌ها میکردند. در فصل 48 در مورد موآبه که میگوید آنها نیز خجل و رسوا خواهند شد و در پایان تشریح بلاهای آسمانی ارمیا میگوید و موآب خراب شده دیگر قوم نخواهد بود چون که به ضد خداوند تکبر نمودند. امروزه کشور اردن سرزمینی را که موآب نامیده میشد در تصرف خود دارند زیرا خدا موآبیان را از بین برد. خدا آنها را داوری کرد و فلسطینیان سرزمین آنان را تصرف کردند. در آیه 46 و 47 میگوید وای بر تو ای موآب، وای بر تو زیرا پسرانت به اسیری و دخترانت به جلای وطن گرفتار شدن. لیکن خداوند میگوید در ایام آخر اسیران موآب را باز خواهم آورد، یعنی قبل از روز داوری افرادی که از نسل طایفه موآبیان هستند در سرزمین ابا اجدادی خود ساکن خواهند شد و مفسرین افراد غیر فلسطینی این منطقه را فرزندان برده‌های موآبی می‌دانند. برای دوستان عزیز ارمیا برای امت‌ها پیشگویی می‌کند. در برنامه آینده که به کتاب ارمیا نیز مطالعه‌شو به پایان می‌رسانیم در مورد قسمتی از خاک کشور خودمون یعنی ایلام نیز که پیشگویی شده توجه خواهیم کرد. خدا کند که ما نیز متوجه این حقیقت باشیم که آنچه که نبی خدا فرموده است این واقعیت از جانب خداست و ما نیز این حقیقت را بدانیم که داوری خدا به زودی انجام خواهد شد، نه فقط بر گذشتگان بلکه بر ما و آیندگان نیز.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
0: فرزندان نور، عنوان برنامه ای از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی.
2: عنوان این صحبت من تجسم خداست. در انجیل یوحنا باب اول آیه 14 می خوانیم: و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی، و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. در رساله پولس رسول به غلاطیان باب 4 آیه 4 می فرماید: چون زمان به کمال رسید، خدا پسر خود را فرستاد که از زن زاییده شد و زیر شریعت متولد. در رساله به فیلیپیان باب 2 آیه 6-7 می فرماید که چون در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، لیکن خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد. در رساله عبرانیان باب 2 آیه 14 می فرماید: پس چون فرزندان در خون و جسم شراکت دارند، او نیز در این هر دو شریک شد تا به وساطت موت، صاحب قدرت موت یعنی ابلیس را تباه سازد. چرا خدا انسان شد؟ اولا تا وعده های خدا را ثابت کند. او آمد تا اون چرا که در انبیا قبلا درباره او پیشگویی شده بود انجام دهد. میگویند بیش از 300 تا پیشگویی در عهد عتیق درباره عیسی مسیح شده و مسیح آمد تا آنها را انجام دهد. زیرا کلام خدا باید به وقوع بپیوندد. خداوند آن چرا که گفته است انجام می‌دهد. یکی از چیزهای عجیب و معجزه‌آسای کتاب مقدس انجام پیشگویی‌های مربوط به مسیح است. دوم، او انسان شد تا پدر را آشکار کند. در تورات در عهد عتیق کمتر به سمت پدری خدا اشاره شده است. شاید یک چند باری بیشتر اشاره نشده باشد. ولی عیسی مسیح آمد تا خدای پدر را به ما آشکار کند. در انجیل یوحنا باب اول آیه 18 می خوانیم: خدا را هرگز کسی ندیده است، پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است همان او را ظاهر کرد. عیسی مسیح آمد تا جنبه پدری خدا را آشکار کند. او آمد تا نشان بدهد که خدا مثل پدر مهربانی است که فرزندان خود را بسیار دوست می دارد. محبت خدا نسبت به ما مثل پدر بسیار خوب و مهربانی است. او می داند که ما به چه چیزهایی احتیاج داریم. او می داند که ما در چه گرفتاری هایی هستیم و دل او به حال ما می سوزد و او هیچ چیز نیکو را از ما دریغ نخواهد کرد. خدا پدر شماست. سوم، او انسان شد تا رئیس کاهنان ما بشود. در رساله عبرانیان باب 5 آیه 1 می خوانیم: زیرا که هر رئیس کهنه از میان آدمیان گرفته شده برای آدمیان مقرر می شود در امور الهی تا هدایا و قربانی ها برای گناهان بگذراند. رئیس کاهنان یعنی کسی که بین خدا و انسان واسطه است، کسی که برای انسانها شفاعت می کند. چون عیسی مسیح روی صلیب مرد و زنده شد و زنده به آسمان رفت و نزد خداوند است، به قول کتاب مقدس بر طرف راست خدای پدر نشسته است، او می تواند شفیع ما باشد. او می تواند رئیس کاهنان ما باشد. در ضمن وقتی مسیح در این دنیا بود، جسم پوشیده بود تا رنج بکشد، گرسنگی را احساس کند، تشنگی، خستگی، بیمهری مردمان را نسبت به خودش احساس کرد و او حتی مثل ما انسانها آزموده شد، منتها بدون گناه. او وسوسه شد اما هیچ مرتکب گناه نشد. چون عیسی مسیح تمام این چیزها را تحمل کرد و پیروز گردید، می تواند رئیس کاهنان ما یا شفیع ما باشد. عیسی مسیح انسان شد تا گناه را بردارد. و این نکته چهارم است در مورد تجسم خدا. در رساله عبرانیان باب 9 آیه 26 می‌خوانیم: لکن الان یک مرتبه در اواخر عالم ظاهر شد تا به قربانی خود گناه را محو سازد. و مسیح خودش فرمود: زیرا پسر انسان نیامده تا مخدوم شود، بلکه تا خدمت کند و تا جان خود را فدای بسیاری کند. مسیح آمد تا گناه را بردارد. کلام خدا می فرماید: و می دانید که او ظاهر شد تا گناهان را بردارد و در وی هیچ گناه نیست. بله، عیسی مسیح تجسم پیدا کرد، مجسم شد، انسان شد تا گناهان ما را روی صلیب بردارد. عیسی مسیح مجسم شد تا کارهای شیطان را باطل سازد. موت، گناه، تاریکی، بدی از کارهای شیطان است، ولی عیسی مسیح در جسم ظاهر شد تا بتواند روی صلیب بمیرد و ما را از گناه و تاریکی نجات بدهد. او روز سوم زنده شد و با پیروزی بر مرگ و بر قبر ثابت کرد که کارهای شیطان را باطل کرده است. اکنون قلب خودتان را به او بدهید، در حضور او دعا کنید و بخواهید که وارد قلبتان بشود تا او را آنچنان که هست بشناسید.
3: سلام دوستان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، چون مطمئنم امروز باز یکی از اون روزهاست که خداوند به طور خاص میخواد من و تو رو ملاقات بکنه. این زمان ملاقات با اوست. شاید این پرستش ها برای خیلی از ما ها مثل زدن بنزین میمونه، شاید مثل زمانی میمونه که شارژ گوشی هامون تموم میشه. من دعا میکنم با تمام وجود و با تمام قلب، چه برای خودم و چه برای تویی که داری الان نگاه میکنی، که اگر شارژت تموم شده، اگر ضربان قلبت مثل شارژ گوشیت بخوایم تصور بکنیم داره کم کم کم کم و کم میشه، این پرستش بتونه دوباره ضربان قلب تو رو به نرمال، به تپش قلب آسمان شبیه بسازه. دعا میکنم که هر کدوم از ما بتونیم تپش قلب آسمان رو بشنویم، آسمانی که تخت سلطنت خدای ماست. آیا حاضری امروز از طریقها و از راه‌های خودت برگردی و به عیسی لبیک بگی؟ او امروز من و تو رو به باقی میخونه مثل عاشق، چون میخواد به من و تو بگه تو به تمامی بی عیبی، در تو هیچ نقصی نیست، تو زیبایی. امروز از طریقهای خودمون برگردی، از افکار و نقشه های خودمون برگردیم، از چند راهی های خودمون برگردیم. خداوند امروز ما را از شلوغی ها میخواد بخونه به خلوت، به جایی که خودش در باغ ایستاده و او خودش باغبانه، باغبان عاشقی که از تک تک گلهاش به زیبایی داره محافظت میکنه. امروز من و تو نیز یکی از گلهای این باغ زیبا و بزرگ هستیم. آیا حاضری که به این باغ وارد بشی، با خدای خودت در خلوت، دور از شلوغی ها و صداها و هیاهوها، بگی ای خداوند به تو لبیک میگم، مرا ملاقات کن، تپش قلبم رو تنظیم کن، نفسهایم رو تنظیم کن، زندگیم رو تنظیم کن، نیاز دارم که تو شارژم کنی. هللویا.

حتی وقتی من راه‌های خودم را میرم تو منتظرم هستی. هاللویا، تو بی نظیر عیسی، و تنها سرود قلب من میتونه از این عشق تعریف بکنه. پس بشنو، بشنو در این باغ و در خلوت خودمون سرود قلب را ای خداوند، بشنو ای خداوند.

سخن بگو، سخن بگو ای عیسی، سخن بگو. تو که زیباترینی، تو که بهترینی، در زندگیم تو گرانبهاترینی. من با تو هم و میدانم تو نیز با منی. من از آن تو هم و تو از آن من.

نمیخوام از این باغ زیبا خارج بشم ای عیسی. ای محبوب من، تو که زیباترینی، میخواهم پیش تو بمونم. میخواهم در این باغ زیبا با تو راه برم، بدون اینکه به این فکر کنم که پشت این درها چه اتفاقی میفته، چون زندگی و حیات نزد توست ای عیسی. من از طریقهای خودم، من از راههای خودم بر میگردم و میخوام به تو بپیوندم، چون میدانم دوستم داری حتی وقتی بیوفایم. هللویا، شکر یشوع، تو رو میپرستم، تو زیباترین. بیاین در این باغ، در این حضور زیبا بخوایم که تا ابد بمونیم. هیچ چیزی در این دنیا نباشه که ما را بخواد برگردونه. دنیا نفس ما را میگیره، دنیا تپش قلب ما را میگیره و ما را خسته میکنه، اما در این باغ زندگی جاویدان است. بمانیم، عاشق بمانیم، زندگی کنیم و با عیسی قدم برداریم. هر جای این باغ که او ببرد، ما با او خواهیم رفت. عزیزان، دعا میکنم که این حضور زیبا و شیرین تمام اتاق شما را احاطه کنه، خلوت شما را با عیسی احاطه بکنه. این حضور شیرین شما را به دستان خداوند می‌سپارم.

0: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی سعادتمندانه.
2: رساله کولوسیان رو داریم با هم دیگه بررسی میکنیم و در باب قبلی در مورد شخصیت و کار عیسی مسیح و خدمت پولس برای کلیسا و بعد در باب دو بیشتر صحبت کردیم در مورد تعالیم دروغینی که اونجا بودن، تعالیم اشتباهی که ناستیکا میدادن که درش ریاضت جسم بود، شریعتگرایی بود، یه خود از فلسفه شرق بود، یه خود از شریعت یهود بود و همه اینا رو با هم میکس کرده بودن، یه چیز عجیب غریبی در اومده بود. روی تجربه و احساس و فهم و درک و آگاهی خیلی تاکید میکردن ولی روی زندگی عملی تاکیدی نبود. برای همین پولس رسول اینجا شروع میکنه به تاکید به زندگی در مسیح که زندگی بکنیم. در باب 3 و 4 بیشتر در این مورد صحبت میکنه ولی بیایید جایی که تمام کردیم ادامه بدیم. کولوسیان باب 2 آیه 20 تا 23 رو بخونیم.
3: وقتی شما با مسیح مردید با عقاید بچگانه این جهان قطع رابطه کرده اید. پس چرا طوری زندگی میکنید که گویا هنوز به دنیا بستگی دارید؟ چرا مطیع مقرراتی از قبیل این را لمس نکن، به آن لب نزن و به این دست نزن می شوید؟ اینها همه در اثر مصرف از بین می روند و این دستورات فقط قوانین و تعالیم انسان هستند. البته این کارها در عبادتهایی که آنها بر خود تحمیل کردن و فروتنی و ریاضت کشی ظاهرا معقول به نظر می رسد. ولی در واقع نمی توانند مانع ارضای شهوات نفسانی شوند.
2: اینجا کلیسایی رو میبینیم که با شهوات نفسانی در دست و پنجه نرم میکنه، با خشم و خیلی از گناهان دیگه که ما دست و پنجه نرم میکنیم داشتن اونها هم دست و پنجه نرم میکردن و فکر میکردن که اگه ریاضت کشی باشه و اگه شریعت باشه بعد میتونن از اینا آزاد بشن. پولس رسول میگه بچه نباشید، از این بچه بازی ها دست بردارید و بدونید که وقتی شما با مسیح مردید با عقاید بچگانه این جهان قطع رابطه کردید. پس باز بر نگرید به اون چیزی که باش قطع رابطه کردین. مثل یک غلامی که بردهی که داشت بردگی میکرد و اربابش بسیار آدم بدی بود و باش بدرفتاری میکرد، یه نفر یه بابای اومد این برده رو خرید، گفت من میخرم و تو آزاد هستی، کاملا پرداخت کرد، برده آزاد هست و گفت هر کاری برو دلت میخواد بکن، برده آزاده، داره تو خیابون راه میره. یه سال بعد تو خیابونه یهو صدای ارباب یه سال قبلیشو میشنوه، همون ارباب بد اخلاقه، میگه ای فکر میکنی کجا داری میری؟ اینجا ببینم. سری چون که یه عمر با اون زندگی کرده یه لحظه ترس برش میداره و فکر میکنه که من هنوز متعلق به این ارباب هستم و باید برم و باید گوش بکنم. بعد سری یادش میاد که نه من آزاد هستم و نمیره. حالا پولس رسول داره این تصویر رو میده که ببینید شما قطع رابطه کردید، شما خریداری شدید، شما آزاد شدید، شما منتقل شدید. در باب قبلی در مورد اینا صحبت کرد. حالا که قطع رابطه کردید دیگه باز بر نگردید غلامی همون شریعت رو بکنید و اون چیزایی که ازش آزاد شدید. خیلی وقتا ما هم همین کار رو میکنیم، اینطور نیست؟ ما هم از گناه آزاد شدیم ولی باز دنبال گناه میریم. از گناه آزاد هستیم ولی باز اون چیزی رو که شهوت ما به ما میگه انجامش میدیم، احساس ما به ما میگه انجامش میدیم، فکر ما به ما میگه میریم دنبالش. ولی یک راه دیگه ای هست برای آزاد شدن. مسلماً یک فرمول بسیار ساده ای نیست که بگیم این کارو بکن آزاد میشی از همه اینا. نه، روشش فقط اینه که پولس رسول گفت پیغامی رو که شنیدین، کلامی رو که دارید درش رشد کنید. من 100% به شما گارانتی میدم، خودم تجربه کردم، صدها نفر یا لااقل ده ها نفر میتونم بگم که بسیار صمیمی هستم، دیدم در زندگیشون که تجربه کردن، هر وقت شما در کلام رشد میکنید خود به خود حتی از گناهان قطع رابطه میکنید. گناهانی که در موقعیت روحانی قطع رابطه کرده بودید ولی در موقعیت زندگیتون هنوز باهاش رابطه داشتین، اونم قطع رابطه میشه و موقعیت زندگی شما میشه موقعیت آسمانی شما و میشید پاک و قدوس و در قدوسیت قدم میزنید. مخصوصا حالا شمایی که اینجا نشستین و همه مجرد هستین و میخواین یک روز ازدواج بکنید، خیلی مهمه حالا به این قسمت هم میرسیم در کلوسیان 3:18 در این مورد صحبت میکنه. ولی خیلی مهمه که شما در قدوسیت جلو برید و روی خودتون کار بکنید و بهتره بگم با مسیح روی خودتون کار بکنید تا عوض بشید، تا به کاملیت مسیح برسید یا لااقل نزدیک بشید. چون که وقتی بخواید ازدواج بکنید یه نفر دیگه میاد توی کار و هر عیبی که شما الان دارید اون موقع خیلی بیشتر دیده میشه، چون یه طرف مقابل زوم میکنه روی عیب تو و همین عیب و ایرادها هست که باعث جدایی ها میشه، باعث دعوا ها میشه. ولی اگه شما مرد یا زن دعا هستی، مرد یا زن کلام هستی، پر از محبت هستی، پر از آرامش الهی هستی، پر از روح خدا هستی، وقتی در یک رابطه هم قرار بگیری خیلی راحت میتونی اون شخص رو نزدیکتر بکنی به مسیح و یه چیزی داری برای دادن. این نیست که خالی هستی حالا میگی این نفر دیگه بیاد منو پر بکنه، من خالیم. نه، رشد بکن و آماده شو برای یک ازدواج عالی که از اون طریق هم خدا جلال بیابه. در کولوسیان باب 3 در موردش صحبت خواهیم کرد، ولی بیایید ادامه بدیم، بریم به کولوسیان باب 3 آیه 1-3.
3: مگر شما با مسیح زنده نشده اید، پس در این صورت شما باید به چیزهای آسمانی، جایی که مسیح در آنجا در دست راست خدا نشسته است، دل ببندید. درباره آنچه در عالم بالا است بیاندیشید، نه به آنچه بر روی زمین است، زیرا شما مرده اید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است.
2: شما مرده اید، شما زنده نیستید، در گناه مردید و این مرگ رو شما با تعمیدی که گرفتید نشون دادید. وقتی رفتید زیر آب یعنی من مردم، این انسانیت کهنه من است، من دفنش کردم. وقتی قیام کردید یعنی انسان تازه‌ای هستم، با مسیح قیام میکنم. این نشون نمیده که اگه تعمید نمیگیریم ایماندار نیستیم، چرا که خیلی ها این فرصت رو ندارن. طرف تو زندانه، زندان انفرادی، ایمان میاره بعد همونجا هم میمیره، یا اون دزد روی صلیب تعمید که نگرفت، ولی عیسی مسیح گفت امروز با من در فردوس خواهی بود. ولی این یه چیزیه که کلام خدا تشویق میکنه ما انجام بدیم، چرا که با این کار ما به مردم و به خودمون و به خداوند نشون میدیم که من رسما دارم میمیرم برای دنیا و برای خودم و زنده میشم که برای تو زندگی کنم. پس میگه شما مردید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است. کلمه پنهان خیلی زیباست، کلمه ای که به معنی مخفی هست، نه به این منظور که مخفی یا پنهان است که باید بری پیداش بکنی، بیشتر به معنی امن. توی بانک مثلا یه جعبه ای است که شما طلاتون رو گذاشتین تو اون جعبه، اون جعبه هم توی بانک پشت میله است، اون میله هم قفل شده است، یه میله دیگه است، یه در هست، هزار یک چیز هست که مثلا اون جعبه اونجا هست. میتونیم بگیم اون طلای شما پنهان هست، یعنی گرچه بدونن کجا هست ولی هیچ کس نمیتونه به اونجا دسترسی بیابه. خداوند میگه که زندگی شما پنهان هست، در خدا پنهان هست، یعنی زندگی شما، نجات شما در آسمان در یک جای بسیار محفوظ پنهان است. حتی شیطان نمیتونه دسترسی بیابه به زندگی شما و خراب بکنه. و میگه حالا که اینطوری هست، حالا که این همه مزایا رو دارید، خودتونم نمیدونید که دارید، حالا که همین رو دارید فکر بکنید در مورد اینها، به چیزهای آسمانی فکر بکنید. درباره آنچه در عالم بالا است بیاندیشید، نه بر آنچه بر روی زمین است. امروز من و تو شاید خیلی برامون جالب باشه در مورد آیفون 5 صحبت بکنیم و آیپد 2 و 3 و نمیدونم هزار یک چیز دیگه و چیزهای جالبی هن برای ما تازگی داره. من یادم یوتیوب ویدیو رو نگاه میکردم، یه صفحه نمیدونم 2 روزه بود برای آیفون 5S که داره بیرون میاد، مردم 2 روز اونجا میخوابیدن توی نیویورک اون سرما که مثلا یه فون وقتی میاد، یه تلفن وقتی میاد برای بار اول بگیرنش، و بعد ازشون مصاحبه میکردن، بعد طرف میگفت خیلی هیجان دارم 5S میاد، حالا فرقش چیه، مثلا یه چیز کوچیکه فرقش. ولی ما در مورد زندگی داریم صحبت میکنیم، حیات ما هست. بعضی از پسران ماشین خیلی دوست دارن، وقتی در مورد ماشین صحبت میکنی چشاشون 4 تا میشه. بعضی از شما ورزش دوست دارید، بعضیا میکاپ دوست دارین، آرایش دوست دارین، مو درست کردن، نمیدونم بازیگر، فیلم، ما اینا رو دوست داریم و اوکیه، یعنی گناه نیست اینها. ولی مواظب باشیم که شادی ما در ماشین نباشه، شادی ما در آرایش نباشه، شادی ما در زیبایی نباشه. زیبایی بد نیست، اتفاقا خیلی خوبه ما زیبا باشیم و حتی خداوند از اونم میتونه استفاده بکنه برای جلال نام خودش. استعداد داری، خدا رو شکر، لذت میبری از خوندن، نواختن، عالیه، ببر، لذت ببر، همه اینا هدیه خداست. پول داری، خیلی خوبه، میخوای ببری رستوران استیک بخوری، قرمه سبزی هم بغلش بخور، خیلی خوبه، ولی بذار که فقط برای شکم زندگی نکنی، ذکر و فکرت پول نباشه، راحتی تو در اون چیزی که داری نباشه، بلکه همه زندگی تو در آسمان باشه. پدر من خیلی جالب بود، میتونستم ببینم که در آسمان زندگی میکرد، جسمن روی زمین بود. و من حدود 3 ماه بعد از شهادت پدرم، وقتی در یک وضعیت بسیار بسیار بدی بودم، 3 ماه بعد از اون بود تقریبا، یک روز در دعا شکسته شده بودم و داغون بودم، کاملا داغون بودم، 17 سالم بود و احساس خشم داشتم، احساس عصبانیت داشتم. و در همون حین ما هر روز با خانواده جمع می شدیم و دعا می کردیم. من طبق معمول حال دعا کردنم نداشتم، همجوری اومدم نشستم و یه دعای الکی همجوری خوندم، خدای تو رو شکر میکنیم، دوست داریم، آمین. نفر بعدی دعا میکرد، من رفتم تو فکرای خودم، فکرای زمینی که بابا رو چطور کشتم، 28 ضربه چاقو زدم به خاطر ایمانش به عیسی مسیح، چه کار کرده بود مگه. بعد اون روز صبحش من باش بعد میرفتم مدرسه، ولی من دروغ بهش گفتم، نه من منتظر دوستم هستم که بیاد منو با هم دیگه بریم. بعد بابام گفت نه من منتظر میمونم که با هم بریم، دوستتم بیاد. بعد دروغ دیگه گفتم، بعد بابا گفت که، بابا فهمید که دارم دروغ میگم، چاخام میکردم، میخواستم فرار کنم از مدرسه، برای همین بود. بابا گفت که اوکی اشکال نداره، خودش رفت فرودگاه که این نفر رو بیاره، ولی تو راه این اتفاق افتاد. من وقتی از مدرسه برگشتم تصمیم گرفته بودم بهش بگم معذرت میخوام بابا دروغ گفتم بهت، فرصت نبود. این واقع منو خیلی اذیت میکرد، به علاوه که پدرم رو از دست داده بودم و در ایمان بودم، ولی خب دنیا رو هم دوست داشتم، در این حال در اون دوره زندگیم بودم و شهادت بابا انگار منو بیدار کرد. ولی خب اون احساس عصبانیت و اون احساس ناامیدی داشت از تو منو میخورد، گرچه بیرون خیلی قشنگ فیلم بازی میکردم که همه چی خوبه، که خانواده ناراحت نباشه یا ناراحت تر نباشه. ولی در اون روز وقتی در دعا بودیم، یه نفر دیگه دعا میکرد، من در این افکار خودم بودم، یه صدایی شنیدم و این صدا رو من احساس کردم که از بیرون شنیدم. چشمامو باز کردم، دیدم هیچ کس نیست. بار دوم همون صدا، هیچ کس نبود و هیچ کس نمیشنید اینو، ولی من میشنیدم. و این صدا مسلما خود خداوند بود که در روح من داشت صحبت میکرد، ولی چنان قوی بود این صدا که من فکر کردم واقعا یه نفر داره با من صحبت میکنه. و بار سوم بود که در ترس بودم، گفتم خداوند تو هستی، اگه تو هستی با من صحبت بکن و هر چیزی که بگی من انجام میدم. الان که میگم موهای تنم داره سیخ میشه چون به یادم میاد تقریبا 20 سال گذشته. در اون لحظه همون صدا در روح من بسیار واضح صحبت کرد، گفت به چیزهای آسمانی فکر کن، نه به چیزهای زمینی. من اون موقع تا کولوسیان رو نخونده بودم، نمیدونستم چنین آیه ای هست و اونجا من زار زار شروع کردم گریه کردم، چون میدونستم که خداوند با من صحبت کرد و به من گفت به این چیزهای زمینی فکر نکن، بابات توی قبر نیست، باباتون بالا پیش منه همین الان، به چیزهای آسمانی فکر کن. از اون روز به بعد تا به امروزش میتونم بگم منم تقریبا مثل بابا فکرن در آسمان زندگی میکنم، جسمن اینجا هستم و این باعث میشه که زندگی خیلی شیرین تر باشه، راحت تر باشه، مشکلات اونقدر بزرگ دیده نشن و به چیزهای زمینی نچسبی، چرا که کاملا به آسمان فکر میکنی. فکر میکنم گفتم به شما که وقتی در مورد این امور آسمانی فکر میکردم و اینکه خداوند چقدر منو دوست داره، ما رو دوست داره، نجات داده، در باب 1 بودم داشتم اینها رو میخوندم، زدم زیر گریه و روح خدا چنان منو گرفت، کیف میکردم. وقتی به چیزهای آسمانی فکر میکنیم، در کلام رشد میکنیم، لذت عجیبی هست که حتی ما رو به گریه میندازه، از شادی گریه میکنیم. پس این بعدن یادم از یه سال بعدش بود که کولوسیان رو میخوندم، دعای 2 رسیدم و مکس کردم و فهمیدم که خداوند این آیه رو با من صحبت کرد، درباره آنچه در عالم بالا است بیندیشید، نه به آنچه بر روی زمین است. ببینید خیلی وقتا ما میخواییم مشکل جنسی که داریم، شهوتی رو که داریم، احساسی رو که داریم، حل بکنیم با مواجه شدن با اون مشکل و درگیر شدن با اون مشکل و میخواییم ما قوت بیابیم که با اون مشکل یا با اون گناه درگیر بشیم، دست و پنجه نرم بکنیم، پیروز بشیم برش. ولی از جای اشتباه شروع میکنیم، باید از خدا شروع بشه این جریان. باید اول غرق بشیم در این مسئله که خداوند برای من چه کار کرده، چقدر منو دوست داره، حتی اگه من در این گناه هنوز هستم چقدر منو دوست داره. من در یک گناهی بودم که سالهای سال باش دست و پنجه نرم می‌کردم و گناهی که اکثر پسرها با این دست و پنجه نرم می‌کنن و خیلی مشکل بود از این آزاد شدن، ولی خداوند منو آزاد کرد و آزادی بسیار زیبا و عالی هست. ولی من موقعی آزاد شدم، چون که هی تمرین میکردم آزاد بشم باز نمیشد، باز میافتادم توش، باز هی تمرین، بعد دیدم نه دیگه نمیشه، ناامید میشم از همه چیز. موقعی آزاد شدم که فهمیدم من کی هستم در مسیح، من فرزند خداوند هستم. من یک ارزش بسیار بالایی در خداوند دارم که اگه 1,000,000 نفرم الان منو بشناسن، فیسبوک من 1,000,000,000,000 تا لایک داشته باشه، هیچ فرقی نمیکنه. چون خدای آسمان ها و زمین منو دوست داره. یه لایک به من زده کافیه. یه لایک میخواییم فقط. و وقتی فهمیدم چنین ارزشی دارم در مسیح، گناه من خیلی کوچیک دیده شد. و بعد گفتم خداوند کمک کن که من بتونم بر این غلبه بیابم. حتی تمرین نبود، حتی این کارو بکن نکن. بله یه کارایی میکردم که به دور باشم از اون گناهی که منو وسوسه میکرد، ولی به طور کلی 90% این بود که فهمیدم خداوند چقدر پر از محبت و عشق هست و این ناخودآگاه تأثیر گذاشت. پولس رسول اینو میگه، میگه با مسیح زنده شده اید، به چیزهای آسمانی فکر بکنید، بدونید کی هستید، زندگی شما در خدا پنهان هست، با این چیزهای الکی خودتون رو مشغول نکنید. آیه 4 میگه وقتی مسیح که زندگی ماست ظهور کند، شما نیز با او در شکوه و جلال ظهور خواهید کرد. اینو به کی میگه؟ به کولوسیانی که کلی هم اشتباه توشون بود، ولی با این وجود ایماندارانی بودن که زندگیشون در مسیح پنهان بود. آیه 5-7 رو لطفاً بخونیم.
3: بنابراین تمایلات دنیوی یعنی زنا، ناپاکی، هوی و هوس، شهوت و طمع را که یک نوع بت پرستی است در خود نابود سازید. به سبب این کارهاست که افراد سرکش گرفتار غضب خدا می شوند. زمانی که شما در آن وضع زندگی می کردید، کارهای شما نیز مانند دیگران بود.
2: اینجا ما می بینیم که در مورد شهوت بیشتر داره تاکید میشه، چرا که میگه زنا، ناپاکی، هوا و هوس، شهوت و طمع. میگه اینا رو در خودتون نابود سازید. اول با نابودی شروع نمیکنه، بعد برسه به آسمان. اول با آسمان شروع کرد. میگه هویت شما اینه. بذارید یادتون بیارم، در باب قبلی در کولوسیان باب 1 گفت که عیسی مسیح ما را از چنگ نیرومند ظلمت رهانید، به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است، به وسیله او ما را آزاد ساخته، گناهانمان را آمرزیده است. همه اینا فعل گذشته است. حالا که این کار رو کرده، میگه شما مقتول سازید این گناهان رو در خودتون. نجات فقط کار خدا هست، ولی پاکی ما هم درش یک سهمی داریم. وقتی تسلیم میشیم این اتفاق میفته. باش دست و پنجه نرم میکنیم، بله، ولی بعد از مدت زمان یا لحظه‌ای که باشه ما پیروز خواهیم شد. پس ناامید نشیم. من اکثر ایمیلایی که مخصوصا از ایران میاد خیلی ایمیلهای ناامید کننده است که من ارزش این رو ندارم که دعا کنم، و دقیقا میفهم، چون من از تمام اون احساسات گذشتم. من میگفتم این دستای من کثیف هستن، من نباید این کلام رو در دست بگیرم، دارم مثلا کلیسا میرم موعظه گوش کنم، مثلا دورو هم نباید برم کلیسا. مخصوصا در اون سن نوجوانی خودم ثابت نیستیم، با هر باد این طرف اون طرف میریم، و من این طرف اون طرف میرفتم تا اینکه فهمیدم که من در مسیح مخفی هستم، خداوند منو دوست داره و این گناه من نمیتونه منو از محبت مسیح جدا بکنه. رومیان باب 8 رو میخونم، میگه پس چه کسی میتواند ما رو از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا نگرانی یا زجر یا گرسنگی یا تهیدستی یا خطر یا شمشیر قادر است ما رو از محبت مسیح جدا سازد؟ میگه یقین دارم که نه موت و نه حیات و نه فرشتگان و نه نیروها و نه قدرت‌های فوق بشری، نه پیشامدهای امروز، گناهان تو هم جزو اونهاست، و نه وقایع فردا، اتفاقاتی که فردا هم میفته باز نمیتونه، نه قدرت‌های آسمانی، نه بلندی و نه پستی که ما ازش رد میشیم، و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمیتواند ما را از محبتی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده جدا سازد. پولس رسول داره میگه بابا با چه زبونی بگم؟ ترکی بگم خوبه؟ عربی چی؟ آقا خداوند عاشق شما هست، هر کاری هم بکنی نمیتونه. حالا که چنین عشق و محبتی نسبت به تو داره، در این عشق و محبت رشد بکن، اینو بفهم و سعی کن این گناه رو قطع بکنی. خیلی راحت تر میشه اونو قطع کردن. رومیان باب 8 آیه 29 و 30 اینطور میگه، به فعلش توجه بکنید، میگه زیرا خدا آنانی رو که از ابتدا میشناخت از پیش برگزید تا به شکل پسر او درآیند و تا پسر نخستین برادر در میان ایمانداران بسیار باشد. او کسانی را که قبلا برگزیده بود به سوی خود خواند و خوانده شدگان را کاملا نیک محسوب کرد و نیکان را نیز جاه و جلال بخشید. همش فعل گذشته است. میگه اونایی را که خدا میدونست انتخاب کرد فعل گذشته است، اونها رو نجات داد، برگزید، به سوی خود خواند، اونها رو نیک محسوب کرد و اونها رو جلال بخشید. ولی ما هنوز جلال نیافتیم. ما میدونیم که جلال یافتن به معنی آسمان رفتن هست. هنوز در بدن جلال یافته نیستیم. پس چرا فعل گذشته به کار میبره؟ باید درستش این باشه که و جلال خواهد داد. اونها رو که برگزید نیک میکند، جلال خواهد داد. ولی نه، نیک محسوب کرد و جلال داد. چرا؟ چون که من و تو به آینده نگاه میکنیم و میگیم یه آینده ای هست که من به اون سمت دارم حرکت میکنم. ولی برای خداوند این که داره نگاه میکنه این جلوه، اینجایی، حالا اینجا، آینده نیست، همش زمان حاله، حتی گذشته است، چون که دیده که اتفاق افتاده. آینده ای که اتفاق افتاده گذشته است. آینده ای رو که تو ببینی اون آینده میشه گذشته. برای خداوند تو جلال یافته ای. من نگاه میکنم میگم که ای من گناه کردم، امروز یه فکر اشتباه اومد، من نالایق هستم، خدا میگه تو از این بهتر نمیشه، چون جلال یافته ای، تو نیک محسوب شدی. چرا که من این چیز رو که میبینم تو نمیبینی. هم اینو ببین، به چیزهای آسمانی فکر کن، از دید من ببین خودتو. بعد شرمنده میشی، چون که میگی من لیاقت ندارم. بله، به محض فیض نجات یافتیم.

0: مثلا کمتر بخورم، کافی هم دو تا بیشتر در روز نخورم که بتونم پاکتر باشم. چون کاری که تو روی سری انجام دادی و فیزیوت کافی نیست، من یه سری کار دیگه باید انجام بدم که کامل بشه کار تو. توهینه. برام میگه فروتنی کاذب، چون فروتنی نیست، این غروره. فروتنی این هست که بگی من کامل هستم در دید خدا و دارم به سمت کاملیت در عمل حرکت میکنم، ولی در دید آسمانی من کامل هستم. به داوود نگاه بکنیم. داوود زنا کرد، آدم کشت. شاول نه آدم کشت نه زنا کرد. کدوم یکی چه خدا دوست داره؟ داوود رو. میگه داوود مردی است که من دوستش دارم. مسلما بعدن توبه کرد و جزایی هم براش بود در روی زمین. یه سری اتفاقات افتاد براش به خاطر اشتباهاتی که کرد. ولی خداوند عاشقش بود. در دید خداوند هویت داوود هیچ وقت عوض نشد. داوود همون داوودی است که کامل هست در دید خدا. و بعد به اونجا هم میرسیم کم کم. ولی شاول گرچه عملش خیلی شاید درست بود، ولی قلبش درست نبود و دیدش درست نبود. پس بیایید خودمون رو با همون دیدی نگاه بکنیم که خداوند میبینه. به چیزهای آسمانی فکر بکنیم، نه به چیزهای زمینی. چیزهای زمینی ما رو پایین میاره، چیزهای آسمانی وقتی بهش فکر میکنیم، چون که حقیقت هست، ما رو بالا میبره و به ما کمک میکنه. هیچ وقت من ندیدم که ترس باعث بشه که یک نفر زندگی بهتری داشته باشه. حتی نوجوان که بودیم، شما هنوز هستین بعضیاتون، وقتی ترس از پدر و مادر بود، ترس نمیتونست، قدرت نداشت. ولی وقتی محبت بود، اون محبت کارساز بود. امروز ترس خداوند ابتدای حکمت است، ولی ادامه حکمت دیگه ترس نیست، محبت است. دیگه محبت است که ترس رو بیرون میراند. پس امروز اگه ما ترس داریم از اینکه خداوند ما رو نمیپذیره، ترس داریم از اینکه نکنه من گناه بکنم، ترس داریم از اینکه نکنه من ارزشم پایین بیاد، بیایید در محبت خدا غرق بشیم، به چیزهای آسمانی فکر بکنیم و بدونیم که فیض خداوند ما عیسی مسیح وسیع هست، میتونیم درش غرق بشیم. خداوند عاشق من و تو هست. شما فرض بکنید من اگه میتونستم دخترم رو در سن مثلا 25 سالگی ببینمش، مثلا اگه میخوند مثلا میگفت هپی بیدی دی، من مثلا صدایی رو میشنیدم که در 25 سالگی داره میخونه و پروفشنال هست، داره میخونه، بعد میگفتم چقدر قشنگ میخونی، چه ریفسی، چه رونزی، چه تکنیکی بود، عجب فالستوی رپ، چه قشنگ بود، بعد شاید بگه چی داری میگی. ولی اون نمیدونه، من با یه دید دیگه نگاه میکنم، من اون پتانسیل کاملش رو میبینم. خداوند پتانسیل کامل من و تو رو میبینه.
1: خدا به همراه شما.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخواسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن، ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد.
1: آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشی؟
2: شما جوانان عزیز رو تشویق می‌کنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدید.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

ایوب این رو گفت که خداوند داد و خداوند باز گرفت و در هر حال در هر زمان جلال بر نامش باد. یک بار دیگه اعلام بکنیم این رو.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اونچه باعث شد که راهاب اینقدر شجاعانه عمل کنه، ایمان او به خدایی بود که این دو جاسوس می‌پرستیدند. این تنها انگیزه‌ای بود که باعث شد او زندگی خودش رو به مخاطره بندازه. اما واقعیت اینه که او دروغ گفت. آیا این درست بود که او با دروغ از اونها محافظت کنه؟ آیا این کار او اشتباه نبود؟ در این باره تفسیرات زیادی ارائه داده شده، اما چیزی که نباید فراموش کرد اینه که راهاب یک زن کنعانی بود. او در فرهنگی بزرگ شده بود که فرهنگ کنعانی بود و از لحاظ اخلاقی خیلی منحرف و فاسد بود. دروغ گفتن نرم زندگی اونها بود و یک امر طبیعی و عادی در زندگی اونها به شمار می رفت. در واقع تقلب و دروغ گفتن برای پیشبرد اهداف شخصی جزئی از این فرهنگ بود. بنابراین راهاب هنوز درک نکرده بود که یهوه خدای حقیقی از دروغ گفتن کراهت داره. و در اجتماعی زندگی می کرد که به قول اشعیا نبی راستی کج بود و کجی راست تلقی می شد. و بنابراین دروغ گفتن هم جزئی جدایی ناپذیر از سبک زندگی اونها بود. کسی هنوز راه‌ها و روش‌های خدای حقیقی رو به او نیاموخته بود. او هنوز ملاکی برای صحیح و غلط نداشت. راهاب هنوز از قوانین اخلاقی، معیارها و استانداردهای خدای حقیقی خبر نداشت. در اون فرهنگ، تقلب و دروغگویی یک عمل پذیرفته شده بود. برابری اگرچه دروغ گفتن او مورد تأیید قرار نمی‌گیره، ولی شجاعت او که از ایمان خالص او به یهوه سرچشمه می گرفت، کاملا قابل تحسینه. حالا بیاید به آیه 7 مراجعه کنیم. پس آن مردان، یعنی فرستادگان پادشاه، به راه اردن تا معبرها پیش رفتند. به محض بیرون رفتن تعقیب کنندگان، دروازه را بستند. پیش از آن که جاسوسان بخوابند، راهاب بر بام آمد و به دیشان گفت: می دانم که خداوند این سرزمین را به شما داده و ترس شما بر ما مستولی گشته و همه ساکنان این زمین از حضور شما گداخته شده اند. زیرا شنیده ایم که چگونه آنگاه که از مصر بیرون می آمدید، خداوند آب دریای سرخ را پیش روی شما خوش کنید و اینکه با سیحون و اوج دو پادشاه اموریان در شرق اردن چه کردید و چگونه آنان را به نابودی کامل سپردید. سیحون پادشاهی بود که اجازه نداد تا اسرائیلیان از داخل سرزمین او عبور کنند. خدا به قوم اسرائیل گفت که باید این پادشاهان شریر و بت‌پرست نابود بشن و به این ترتیب او به صورتی فوق طبیعی اسرائیلیان را بر اموریان پیروزی داد. اموریان ساکنان کنعان در کناره شرقی رود اردن بودند. و حالا این زن که در حاشیه غربی رود اردن زندگی میکنه میگه: ما درباره همه اینها شنیده ایم. ما میدانیم که خدای شما 40 سال پیش با مصریان چه کرد و چطور شما را از دریای سرخ مظفرانه عبور داد و همه مصریان را شکست داد. راهاب میگه: با شنیدن اینها دلهای ما گداخته شد.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: خدا آنطور که در کتاب مقدس معرفی شده. سلام به تک تک شما عزیزانی که با وفاداری برنامه های رادیوی ما رو میشنوید. در درس های گذشته دیدیم که اساس تمام اعتقادات مسیحیت کتاب مقدس است. در این کتاب است که خدا هر آنچه را که لازم بود بشر درباره او و نقشه نجات او بداند آشکار ساخته است. شاید یکی از نخستین سوالاتی که در این زمینه مطرح می شود این باشد که خدا چگونه خود را بر بشر آشکار نموده است. به عبارت دیگر، کتاب مقدس خدا را چگونه معرفی می نماید؟ از آنجا که سوالات و سوء تفاهمات بسیاری در خصوص ذات خدا آنطور که در مسیحیت معرفی شده برای عده‌ای وجود دارد، لازم است نگاهی دقیق به این مطلب بیافکنیم و ببینیم خدا در کتاب مقدس خود را چگونه به بشر معرفی کرده است. هنگامی که به بحث در مورد وجود و ذات خدا می رسیم، معمولا نخستین سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا می توان وجود خدا را ثابت کرد؟ جالب اینجاست که کتاب مقدس هیچ گونه تلاشی در جهت اثبات وجود خدا نمی کند. در هیچ جای کتاب مقدس دلیلی ارائه نشده تا ثابت کند که خدا وجود دارد، بلکه حاکمیت خدا چنان قاطع بر همه گوش و کنارهای خلقت نشان داده شده که جایی برای شک در مورد وجود او باقی نمی ماند. از این رو کلام خدا در مزمور 14 آیه 1 می فرماید احمق در دل خود می گوید که خدایی نیست. کتاب پیدایش، یعنی نخستین کتاب مقدس نیست، در اولین آیه خود وجود خدا را قطعی دانسته می فرماید در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید. وجود خدا به قدری در فکر انسان بدیهی است که انکار آن انسان را به سوی جهالت و دوری از عقلانیت می راند و سبب می شود که انسان معنی و مقصود زندگی را گم کرده در پوچی زندگی کند. بعضی از فلاسفه معتقدند که چون در فکر انسان اندیشه وجود خدا قرار دارد، پس قطعاً خدا نیز وجود دارد. زیرا اگر خدا وجود نمی داشت، اندیشه وجود او نیز در فکر انسان پدید نمی آمد. علاوه بر این، از مشاهده جهان هستی نیست می توان به وجود خدا پی برد. کلام خدا در این مورد می فرماید آنچه آدمیان درباره خدا می توانند بدانند بر آنها آشکار است، زیرا خدا آن را در پیش چشمان ایشان قرار داده است. از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در چیزهایی که او آفریده است، به روشنی مشاهده می شود. رساله به رومیان فصل اول آیات 19 و 20. همان گونه که در کتاب مقدس بحثی در اثبات وجود خدا نیامده، ما نیز وارد این بحث نمی شویم و به شناخت خدا بر اساس کتاب مقدس می پردازیم. قبل از هر چیز باید دانست که خدا روح است. این بدان معناست که خدا غیر مادی است. درباره ماهیت و ذات خدا می توانیم بگوییم که او با آنچه آفریده متفاوت است. خدا روح است. در ضمن او ابدی و تغییر ناپذیر است. وجود او انتها و آغازی ندارد. گرچه درک این مطلب برای مغز انسان که همه چیز را در قالب ابتدا و انتها می‌بیند غیر ممکن است. به علاوه خدا متعال است. یعنی بالاتر و فراتر و خارج از عالم هستی است که ساخته دست اوست. این امر در نقطه مقابل اعتقاد برخی از فلاسفه است که میگویند خدا در تمام ذرات خلقت وجود دارد و همه چیز جزء وجود خدا است. خدا از خلقت خود جدا و از آن بالاتر است. اما این بدان معنا نیست که خدا عالم هستی را خلق کرده و دیگر کاری به کار آن ندارد. گرچه خدا نامتناهی است و خارج از خلقت خود قرار دارد، اما او با مخلوقات خود رابطه نزدیک و پرمهر دارد. او برای هر آنچه آفریده هدف و برنامه خاصی دارد و همه مخلوقات در جهت اراده و هدف خدا حرکت می کنند و وجود دارند. از اینجا به این واقعیت می رسیم که خدا نه فقط روحی است ابدی و متعال، بلکه دارای شخصیت نیز می باشد. بدین معنا که او احساس دارد، رابطه برقرار می کند، می شنود، سخن می گوید و عمل می کند. او نه فقط می تواند با مخلوق خود رابطه برقرار کند، بلکه برای این کار اشتیاق دارد. او مشتاق است که انسان با او مصاحبت و رابطه عمیق داشته باشد. پس قبل از هر چیز باید خدا را برای وجود خودش شکر کنیم. در کنار این صفات باید به صفات کلی دیگری نیز اشاره کنیم. خدا قادر مطلق، حاضر مطلق و دانای مطلق است. یعنی خدا بر هر کاری تواناست، همه جا حاضر است و همه چیز را می داند. در ضمن او قدوس و عادل نیز هست. صفاتی که تاکنون نام بردیم مورد قبول تمام کسانی است که وجود خدای خالق را میپذیرند. اما صفت دیگری در کتاب مقدس ذکر شده که نیاز به بحث بیشتری دارد. این صفت وحدانیت خداست. کتاب مقدس صریحاً اعلام می‌دارد که خدا یکی است و خدای دیگر جز او وجود ندارد. در تورات صریحاً بر وحدانیت خدا تأکید گزارده شده و آمده است که ای اسرائیل بشنو، خداوند خدای ما خداوند واحد است. کتاب تثنیه فصل ششم آیه 4. عیسی مسیح نیز وقتی از او سوال کردند که مهمترین حکم تورات کدام است، همین آیه را نقل قول کرد و تأکید فرمود که خدا واحد است. پولس رسول نیز می‌فرماید ما را یک خداست، یعنی پدر، که همه چیز از اوست و ما برای او هستیم. رساله اول به قرنتیان فصل 8 آیه 6. عیسی مسیح پس از شام آخر وقتی می‌رفت که به دست بدخواهان بیفتد، به هنگام دعا چنین گفت: حیات جاودانی این است که تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسند. مطابق تعلیم صریح کتاب مقدس خدا یکی است و خدای دیگری جز او وجود ندارد. اما نکته‌ای که شاید برای بسیاری ایجاد سوء تفاهم کرده این تصور است که مسیحیان معتقد به سه خدا هستند و یا اینکه برای خدا شریک قائل می باشند. خصوصاً اصطلاح تثلیث باعث بحث و سوء تعبیر بسیار شده است. همانطور که در درس‌های گذشته دیدیم، اساس کلیه اعتقادات مسیحی کتاب مقدس است. بنابراین برای روشن شدن مطلب باید فقط به کتاب مقدس مراجعه کرد و دید که آیا کلام خدا چنین مفهومی را تعلیم می دهد یا نه. در عهد عتیق در میان رویدادهای مختلفی که برای مردان خدا رخ داده، وقایع خارق العاده‌ای وجود دارد که ابعاد جدیدی را برای مسئله ذات خدا مطرح می کند. به عنوان مثال، زمانی که حضرت یعقوب نوه حضرت ابراهیم به سرزمین پدری خود باز می گردد، به خاطر ترسی که از برادر خود در دل داشت، دچار اضطراب و تلاطم روحی می شود. در شب پیش از ملاقات دو برادر، مرد ناشناسی بدون مقدمه قبلی وارد صحنه کتاب مقدس می شود و تا سحرگاه با حضرت یعقوب به کشتی گرفتن می پردازد. پیش از طلوع آفتاب، مرد که هنوز هویتش آشکار نشده قصد رفتن می کند، اما یعقوب به او می گوید تا مرا برکت ندهی تو را رها نکنم. آن مرد یعقوب را برکت داده و نام او را به اسرائیل تغییر می دهد. یعقوب که عمیقاً تحت تأثیر این رویداد قرار گرفته می گوید خدا را روبرو دیدم و جانم رستگار شد. در رویداد دیگری، هنگامی که خدا شریعت و احکام خود را به موسی عطا می کند، در کتاب مقدس آمده که خداوند بر کوه سینا نازل شد و کوه را آتش و دود و تاریکی غلیظ فرو گرفت و صدای سهمناک کرنا و رعد و برق به گوش می رسید. سالها پس از این ماجراها، وقتی قوم اسرائیل در سرزمین کنعان سکنا گرفته بودند، زن نازایی با مردی مواجه می شود که به او مژده تولد پسری را می دهد. پسری که نزد خدا برگزیده خواهد بود. شوهر آن زن نام مرد را جویا می شود. مرد در جواب می گوید که چرا درباره اسم من سؤال می کنی؟ چون که آن عجیب است. شوهر آن زن وقتی در مقام سپاسگزاری از خدا در حضور آن مرد به خدا قربانی تقدیم می کند، آن مرد ناگهان در میان آتش و دود قربانی به آسمان بالا می رود. آن زن و شوهر با دیدن این رویداد خارق العاده رو به زمین می افتند. در این لحظه شوهر به زن خود می گوید البته خواهیم مرد زیرا خدا را دیدیم. در واقع آنها آن مرد را مظهر وجود خدا دانسته و کتاب مقدس این تصور آنان را نفی نمی کند. این ماجرا شباهت زیادی به ماجرای ملاقات یعقوب با آن شخصی دارد که او را خدا دانست. در قسمت‌های دیگر کتاب مقدس نیز آیاتی وجود دارد که به شخصی اشاره می کند که الوهیت دارد و مظهر وجود خدا شناخته شده است. به عنوان مثال در کتاب اشعیا نبی باب هفتم آیه 14 نوشته شده اینک باکره حامله شده پسری خواهد زایید و نام او را امانوئل خواهد خواند. امانوئل یعنی خدا با ما. همچنین در همین کتاب باب نهم آیه 6 نوشته شده برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد. این یکی از عجیب‌ترین آیات عهد عتیق می باشد. توجه کنید که در این آیه آمده که این پسر پادشاه خواهد بود. نامش نیز خدای قدرتمند می باشد. عجیب است که پسری خدا خوانده شود. و علاوه او پدر سرمدی نیز نامیده شده است. یعنی سرمنشأ ابدیت. اینها تماماً صفات خدا هستند که ظاهراً به یک انسان نسبت داده می شود. جالب اینجاست این امر در کتابی صورت می گیرد که شدیداً مروج یکتا پرستی است و بارها با تأکید اعلام داشته که هیچ موجود دیگری نباید در کنار خدا مورد پرستش واقع شود. براستی چگونه میتوان این رویدادها و این آیات را توجیه کرد؟ شخصی که در عهد عتیق چنین بر افراد ظاهر میشد و در آیات مختلف او را دارای ذاتی الهی معرفی کرده اند کیست؟ این مسئله در عهد عتیق بی پاسخ می ماند و جوابی برای آن یافت نمی شود تا اینکه در عهد جدید مسئله روشن می گردد. هنگامی که جبرائیل فرشته از جانب خدا نزد مریم باکره می آید تا او را باخبر کند که صاحب فرزندی خواهد شد، این درست تحقق همان پیشگویی اشعیا نبی می باشد. آن پسری که قرار بود نامش امانوئیل و عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی باشد به دنیا آمد، یعنی عیسای مسیح. در عهد جدید عیسای مسیح پسر خدا نامیده شده است. او مظهر ذات خدا بود. هرچه خدا بود او نیز بود. یوحنا تحت الهام روح القدس در باره مسیح این طور می نویسد: خدا را هرگز کسی ندیده است، پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است همان او را ظاهر کرد. مطابق این آیه فرزند یگانه خدا که در ذات و ماهیت با پدرش همانند است و از همه به او نزدیکتر است، خدای نادیده را به انسان شناسانیده است. و البته می دانیم که برای انجام این کار، یعنی شناسانیدن خدا، مسیح جسم گردید و میان ما ساکن شد. در زمینه تشریح طبیعت الهی مسیح، یوحنا انجیل خود را چنین آغاز می کند: در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. مسیح کلمه خداست. شاید بتوان در قالب کلمات ناقص بشری این گونه مثال آورد که فکر انسان تا زمانی که به صورت کلمه و سخن در نیامده بر همه پوشیده است و هیچ کس نمیتواند از آن آگاهی یابد. دیگران فقط زمانی از فکر ما آگاهی مییابند که این فکر به صورت کلام و سخن درآید. میتوان گفت که مسیح نیز همانند کلمه ای بود که آن فکر ابدی، یعنی خدا را بر بشر آشکار ساخت. با چنین بیانی آیا می توان گفت که مسیحیان معتقد به چند خدا هستند؟ ابداً خدا یکی است و در آسمان است. در مقطعی از زمان خدا این فکر ابدی از طریق کلمه اش، یعنی از طریق مسیح، خود را بر ما آشکار نمود. این کلمه پس از انجام رسالت خود باز به جای نخست، یعنی نزد همان فکر، بازگشت. آیا فکر انسان وقتی به صورت کلام در می آید تبدیل به دو یا سه فکر می شود؟ نه، خدا نیز با فرستادن پسر خود تبدیل به دو یا سه خدا نشد. خدا واحد است، اما این خدای واحد از ازل شامل پدر و پسر و روح القدس بوده است. مسیح یا پسر که یکی از سه شخصیت الوهیت می باشد، در عهد عتیق بر یعقوب و آن زن و شوهر و سایرین ظاهر شد و بر کوه سینا شریعت را به موسی عطا کرد. اما وقتی زمان به کمال رسید، او انسان شده در میان مردمان ساکن گشت. یوحنا می فرماید: پس کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم. شکوه و جلالی شایسته فرزند یگانه پدر و پر از فیض و راستی. آیا تصور می کنید این مطلب که خدا شامل پدر و پسر و روح القدس می باشد با وحدانیت خدا تضاد دارد. هر انسانی دارای بدن و جان و روح است. آیا می توان گفت که انسان واحد نیست؟ نه، انسان واحد است، ولی شامل بدن و جان و روح است. خدای واحد نیز شامل سه شخصیت مختلف می باشد، یعنی خدای پدر، پسر خدا و روح القدس. خدای پدر این فکر کل و ابدی طرح خلقت جهان را ریخت. پسر خدا این طرح را به مرحله اجرا درآورد. یوحنا می فرماید که همه چیز به واسطه او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت. همچنین پدر نقشه نجات انسان را مطرح کرد و پسر آن را به اجرا درآورد. روح القدس نیز باعث تداوم حیات و قوام عالم هستی است. اوست که باعث می شود حیات و قوانین آنطور که پدر در نظر دارد تداوم و استحکام داشته باشد. در خاتمه لازم است باز به این

0: با تمام قوه درک خود و پیشرفت‌های علمی فقط توانسته است قسمت بسیار بسیار کوچکی از قوانین طبیعی را که خدا آفریده مشاهده و درک کند. بشر حتی قادر نیست در فکر خود تجسم کند که عالم هستی و کائنات چقدر عظیم و پهناور و بی انتهاست. طبیعتاً خدایی که چنین عظمتی را آفریده خود بی نهایت عظیم تر از آن است. پس چگونه امکان دارد فکر بشر عظمت و ذات خدا را درک کند؟ خدا فقط صلاح دانست به بشر بگوید که واحد است و در وجود خود شامل سه شخص یعنی پدر و پسر و روح القدس می باشد. تازه همین کلمات یعنی پدر و پسر و روح القدس نیز به خاطر درک محدود ذهن ما به کار رفتند. ولی آنچه مسلم است این است که وجود خدا بسیار پیچیده تر از آن است که در قالب این کلمات بگنجد. پس بیایید در مقابل وجود عظیم و پرجلال خدا سر تعظیم فرود آوریم و او را آن چنان که هست بپذیریم و بستاییم. در درس بعدی مطالب دیگری را درباره خدا به شما خواهیم گفت.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور زندگی.
2: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
3: دلم پر از درده، پر از کینه.
1: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
4: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
1: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
2: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
5: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
3: این معجزه عیسی مسیحه.
2: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
6: او من رو از تاریک‌ترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
4: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
7: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
5: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: متی 21.
1: وقتی عیسی و شاگردان به نزدیکی های اورشلیم و به دهکده بیت فاجی واقع در کوه زیتون رسیدند، عیسی دو نفر از شاگردان خود را فرستاد و به آنها گفت:
2: به دهکده مقابل بروید. نزدیک دروازه آن الاغی را با کرش بسته خواهید یافت. آنها را باز کنید و پیش من بیاورید. اگر کسی به شما حرفی زد، بگویید که خداوند به آنها احتیاج دارد و او به شما اجازه خواهد داد که آنها را فوراً بیاورید.
1: و به این وسیله پیشگویی نبی تحقق یافت که می‌فرماید:
3: این پادشاه توست که بر الاغی نشسته و بر کره چهار پایی سوار است و با فروتنی نزد تو می‌آید.
1: آن دو شاگرد رفتند و آنچه به آنها گفته شده بود انجام دادند و آن الاغ و کرهش را آوردند و آنگاه رداهای خود را بر پشت آنها انداختند و عیسی سوار شد. جمعیت زیادی جاده را با رداهای خود فرش کردند و بعضی شاخه های درختان را می بریدند و در راه می گسترانیدند. آنگاه جمعیتی که از جلو می رفتند و آنها که از عقب می آمدند فریاد می زدند و می گفتند:
4: خونده بار آن کسی که به نام خداوند می آید اولای اتحال او را مبارک سازند.
1: همین که عیسی وارد اورشلیم شد، تمام مردم شهر به هیجان آمدند و عده‌ای می پرسیدند:
5: این شخص کیست؟
1: جمعیت پاسخ می دادند:
6: این عیسی پیامبر است که از ناصره جلیل آمده است.
1: آنگاه عیسی به داخل معبد رفت و همه کسانی را که در صحن معبد به خرید و فروش اشتغال داشتند بیرون راند. او میزهای صرافان و جایگاه‌های کبوترفروشان را واژگون ساخت و به آنان گفت:
2: کتاب مقدس می‌فرماید خانه من نمازخانه خوانده خواهد شد، اما شما آن را مغاره دزدان ساخته‌اید.
1: نابینایان و مخروجان در معبد به نزد او آمدند و او آنها را شفا داد. سران کاهنان و ملایان یهود وقتی معجزات بزرگ عیسی را دیدند و شنیدند که کودکان در معبد فریاد می زدند: خشمگین شدند. آنها از عیسی پرسیدند:
7: آیا می شنوی اینها چه می گویند؟
1: عیسی جواب داد:
2: بلی می شنوم. مگر نخوانده اید که کودکان و شیرخوارگان را می آموزی تا زبان آنها به حمد و ثنای تو بپردازد؟
1: آنگاه آنان را ترک کرد و از شهر خارج شد و به بیت انیا رفت و شب را در آنجا گذرانید. صبح روز بعد وقتی عیسی به شهر برگشت، گرسنه شد و در کنار جاده درخت انجیری دیده به طرف آن رفت، اما جز برگ چیزی در آن نیافت. پس آن درخت را خطاب کرده فرمود:
2: تو دیگر هرگز ثمر نخواهی آورد.
1: و آن درخت در همان لحظه خشک شد. شاگردان از دیدن آن تعجب کرده پرسیدند:
8: چرا این درخت به این زودی خشک شد؟
1: عیسی در پاسخ به آنان گفت:
2: یقین بدانید که اگر ایمان داشته باشید و شک نکنید، نه تنها قادر خواهی بود آنچه را که نسبت به این درخت انجام شد انجام دهید، بلکه اگر به این کوه بگویید که از جای خود کنده و به دریا پرتاب شود، چنین خواهد شد. و هرچه با ایمان در دعا طلب کنید خواهید یافت.
1: عیسی وارد معبد شد و به تعلیم مردم پرداخت. سران کاهنان و مشایخ نزد او آمده پرسیدند:
7: با چه اجازه ای دست به چنین کارهایی میزنی و چه کسی این اختیار را به تو داده است؟
1: عیسی در جواب به آنها گفت:
2: من نیز از شما سؤالی می کنم. اگر به آن جواب بدهید، من هم به شما خواهم گفت که با چه اجازه این کارها را می کنم. آیا تعمید یحیی از جانب خدا بود یا از جانب انسان؟
1: بر سر این موضوع در میان آنها بحثی در گرفت. می گفتند:
9: اگر بگوییم از جانب خداست، او خواهد گفت چرا به او ایمان نیاوردید؟ و اگر بگوییم از جانب انسان است، از مردم می ترسیم، زیرا همه یحیی را یک پیامبر می دانند.
1: از این رو در جواب عیسی گفتند:
7: ما نمی دانیم.
1: عیسی فرمود:
2: پس من هم به شما نخواهم گفت که با چه اجازه این کارها را می کنم. عقیده شما در این خصوص چیست؟ شخصی دو پسر داشت. او نزد پسر بزرگ خود رفت و به او گفت: پسرم، امروز به تاکستان برو و در آنجا کار کن. آن پسر جواب داد: من نمی روم. اما بعد پشیمان شد و رفت. آنگاه پدر نزد دومی آمد و همین را به او گفت. او پاسخ داد: اطاعت می کنم ای آقا. اما هرگز نرفت. کدام یک از این دو نفر بر طبق میل پدر رفتار کرد؟
1: گفتند
0: اولی.
1: پس عیسی جواب داد:
2: بدانید که باجگیران و فاحشه ها قبل از شما به پادشاهی خدا وارد خواهند شد، زیرا یحیی آمد و راه صحیح زندگی را به شما نشان داد و شما سخنان او را باور نکردید، ولی باجگیران و فاحشه ها باور کردند و شما حتی بعد از دیدن آن هم توبه نکردید و به او ایمان نیاوردید. به مثل دیگری گوش دهید. مالکی بود که تاکستانی احداث کرد و دور آن دیواری کشید و در آن چرخشتی کند و یک برج دیدبانی هم بر آن ساخت. آنگاه آن را به باغبانان سپرد و خود به مسافرت رفت. هنگامی که موسم چیدن انگور رسید، خادمان خود را نزد باغبانان فرستاد تا انگور را تحویل بگیرند. اما باغبانان خادمان او را گرفته یکی را کتک زدند و دیگری را کشتند و سومی را سنگسار کردند. صاحب باغ بار دیگر عده بیشتری از خادمان خود را فرستاد. با آنان نیز به همان طور رفتار کردند. سرانجام پسر خود را پیش باغبانان فرستاده گفت: آنان احترام پسرم را نگاه خواهند داشت. اما وقتی باغبانان پسر را دیدند، به یکدیگر گفتند: این وارث است، بیایید او را بکشیم و میراثش را تصاحب کنیم. پس او را گرفته و از تاکستان بیرون انداخته به قتل رسانیدند. هنگامی که صاحب تاکستان بیاید، با باغبانان چه خواهد کرد؟
1: آنها جواب دادند:
10: آن مردان شریر را به عقوبت شدیدی خواهد رسانید و تاکستان را به دست باغبانان دیگری می سپارد تا هر وقت موسم میوه برسد سهم او را بدهند.
1: آنگاه عیسی به آنان فرمود:
2: آیا تا کنون در کلام خدا نخوانده اید؟ آن سنگی که بنایان رد کردند به صورت سنگ اصلی بنا در آمده است؟ این کار خداوند است و به نظر ما عجیب می باشد. بنابراین به شما می گویم که پادشاهی خدا از شما گرفته و به امتی داده خواهد شد که ثمرات شایسته به بار آورد. اگر کسی بر روی این سنگ بیفتد خرد خواهد شد و هرگاه آن سنگ بر روی کسی بیفتد او را به غبار مبدل خواهد ساخت.
1: وقتی سران کاهنان و فریسیان مثل‌های او را شنیدند، فهمیدند که عیسی به آنها اشاره می‌کند. آنها خواستند او را دستگیر کنند، اما از مردم که عیسی را پیامبر می‌دانستند می‌ترسیدند.
11: رادیو مژده.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر آسمانی، کلام تو ما رو با خبر میکنه که انجیل یا همون مژده نجات و رستگاری در عیسی مسیح قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد. دعا میکنم برای عزیزان حقجو و جویای حقیقت که هرچند مایلن میخوان تو رو بشناسن، به تو برسن، اما دیوار زخیم گناه که در بین اونها و تو قرار داره مانع شده که اونها به تو برسن و با تو متحد بشن. پدر، با قدرت انجیل این دیوار رو منهدم کن و از بین ببر. قدرت درک انجیل رو به عزیزان حقجوی ما عطا کن که بدونن انجیل خود عیسی مسیح مظهر خداست و واقعیت مرگ او روی صلیب برای آمرزش گناهان ما و واقعیت قیام او از مردگان برای عادل شمردگی ما و اینکه از طریق ایمان به انجیل نجات و رستگاری بیابیم و حیات جاودانی رو از تو دریافت کنیم. پدر، بگذار انجیل تو در زندگی عزیزان حقجوی شنونده ما ثمر بیاره. به نام عیسی مسیح، آمین.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

دوستان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خودتان را با عنوان زندگی تازه بشنوید. امیدواریم که در اثر شنیدن آن برکت بیابید.

0: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی خداپسندانه مسیحی.
1: در نام عیسی مسیح خداوند خدمت همه شما عزیزان سلام عرض می کنم و دعای من این هست که فرصت خیلی پربرکتی رو با هم داشته باشیم در مطالعه کلام زنده خدا. چنان که حضور ذهن دارید حتما می دونید عنوان برنامه ما هست مسیح در عهد عتیق و سعی کردیم تا به این جلسه نه فقط زیربنایی محکم و راستین داشته باشیم که بدونیم چرا این موضوع رو داریم بررسی میکنیم، بلکه شروع کردیم به نگاه کردن از پنج جنبه به عهد عتیق. این پنج جنبه‌ای که کمک میکنه ما مسیح را، آن عیسایی که جسم گردید در میان ما ساکن شد، یعنی از مریم باکره متولد شد، اما او را در عهد عتیق هم ببینیم، زیرا که اگرچه ما وقتی نطفه‌مون بسته میشه آفریده میشیم، عیسی مسیح خداوند وقتی جسم گردید و از مریم باکره متولد شد آفریده نشد، زیرا او کلمه بود که بود، نزد خدا بود، با خدا بود و خود خدا بود، و این شخصیت ابدی که پیش از بنیاد عالم نیز بوده در عهد عتیق نیز بود، و ما داریم با توجه به آیاتی که در عهد عتیق می‌خونیم از طریق این پنج جنبه‌ای که باز هم خدمت شما عرض خواهم کرد داریم مطالعه می‌کنیم تا بهتر او را بشناسیم. این پنج جنبه عبارتند از نبوت‌ها که ما در حال حاضر داریم نبوت‌ها رو مطالعه می‌کنیم. جنبه دوم در قالب‌های انسانی، در شباهت‌های انسانی ظاهر شده، عیسی مسیح در عهد عتیق دیده شده. قسمت سوم یا جنبه سوم بعضی از سمبول های عهد عتیقی هست که پیغام اصلیش همان مسیحه. جنبه چهارم نمونه های وجود داره در عهد عتیق، زندگی افرادی که شخصیت های تاریخی هستن ولی وقایع زندگی اونها اشاره به عیسی مسیح و پیغام عیسی مسیح، تعالیم عیسی مسیح، نجات عیسی مسیح میکنه. و جنبه پنجمی که در آینده مطالعه خواهیم کرد اعیاد و مراسم عهد عتیقی هستن که همش اشاره به عیسی مسیح میکنه. در رابطه با نجات که ما مطالعمون رو شروع کردیم جلسه پیشین، به اینجا رسیدیم که عهد عتیق داره میگه عیسی مسیح بر روی صلیب به جای ما خواهد مرد، بار گناهان ما را بر خود حمل خواهد نمود، اگرچه مضروب و مطرود خواهد شد، اما با این کارش عدالت ما محسوب خواهد شد، یعنی ما را عادل محسوب خواهد گردانید. یعنی در نظر خدا ما آدمیانی که مردنی هستیم، فعلا در این جسم خاکی هستیم، ما که گناهکار بودیم و همچنان داریم کلنجار میریم با این خلقت کهنه‌ای که تا به مرگ با ما خواهد بود، اما در نظر پدر آسمانی به خاطر آنچه که مسیح بر روی صلیب به جای ما و به خاطر ما انجام داد، ما در نظر پدر آسمانی عادل محسوب میشیم، یعنی در رابطه بسیار شفاف و صحیح با او هستیم، دیگه دشمن نیستیم بلکه عادل محسوب شدیم، فرزند او به حساب اومدیم. عهد عتیق وقتی در مورد این نجات صحبت میکنه همش نبوته. اگر ما اینطور فرض کنیم، با این پیش فرض پیش بریم و خودمون رو در عهد عتیق قرار بدیم و بگیم فعلا عهد جدیدی در کار نیست، فعلا مسیح اصلا ظاهر نشده، اگر اینطور فکر کنیم، این آیات به ما کمک میکنه تا نه فقط درک کنیم آنچه را که در مسیح قرار رخ بده چی هست، بلکه عهد عتیق یک چیز رو هم اضافه میکنه، به جز مسیح در کسی دیگه ای این چیز رخ نخواهد داد. اشعیا فصل 59 رو قرائت میکنم از آیه شماره 16. مجددا این نبوته ها. و او دید که کسی نبود و تعجب نمود که شفاعت کننده ای وجود نداشت. از این جهت بازوی وی برای او نجات آورد و عدالت او وی را دستگیری نمود. نبوت عهد عتیق داره میگه خدا دید و تعجب کرد که شفاعت کننده ای نبود. عهد عتیق داره به ما میگه همان چیزی که عهد جدید از زبان پولس گفته همه گناه کردند از جلال خدا قاصر میباشند کسی عادل نیست یکی امنه عهد عتیق داره به ما میگه خدا دید که شفاعت کننده ای نبود و از این تعجب نمود از این جهت چون کسی نبود شفاعت بکنه کسی نبود نجات رو بیاره نجات دهنده بشه اشعیا 59 از این جهت بازوی وی بازوی خودش دست راست خودش قوت خودش برای او نجات آورد و عدالت او عدالت خودش وی را دستگیری نمود خیلی ها فکر میکنن عهد عتیق به این منظور داده شده تا شما یاد بگیرید چه ها باید بکنید چه ها نباید بکنید اگر آنچه را باید بکنید انجام دادید و آنچه را نباید بکنید ازش دوری کنید شما نجات دارید این تعلیم کتاب مقدس نیست چون شریعت به این منظور داده نشده که ما با انجام این شریعت نجات پیدا کنیم شریعت داده شده تا ما گناهکار بودن خودمون رو بفهمیم ما به گناهکار بودن خودمون پی ببریم شریعت عهد عتیق نبوت‌های عهد عتیق شهادت بر این میده که در هیچ کس نجات نیست هیچ انسانی قادر به نجات خودش نیست هیچ کس نیست که بتونه شفاعت بکنه برای این انسانی که هلاک شدنیه به خاطر گناهش و اگر قرار نجات پیدا کنه تنها امید این هست که خود خدای عادل خود آن کسی که بیگناه قدوسه و عادله این نجات رو بیاره برای همین نبوت اشعیا میگه از این جهت بازوی وی برای او نجات آورد عدالت او وی را دستگیری نمود موردی از در عهد عتیق به طور حتم شما این جریان را خیلی خوب میدونید وقتی که ابراهیم فرزند خودش اسحاق را میبره بر روی کوه که او را قربانی بکنه این بچه نوجوان سوالی داره از پدرش و سوال این هست که خب ما داریم چوب میبریم ما داریم میریم قربانی بگذرونیم ظاهرا همه چیز مهیاست آتش با خودمون داریم میبریم اگر کاردی هست کارد رو داریم میبریم ولی قربانی که قرار ذبح بشه کجاست بچه نوجوان اسحاق از پدرش داره میپرسه ابراهیم جواب ابراهیم چی هست در آیه شماره 8 پیدایش باب 22 ابراهیم گفت ای پسر من خدا بره قربانی را برای خود مهیا خواهد ساخت و هر دو با هم رفتند جواب ابراهیم به اسحاق نوجوان اینه که ما داریم میریم قربانی بگذرانیم ولی این ما نیستیم که بره قربانی رو یک جور فراهم کنیم ببریم این بره قربانی که باید ذبح بشه این حیوانی که باید ذبح بشه خود خدا فراهم خواهد کرد ترجمه های بسیاری داره میگه که خدا مهیا خواهد کرد برای خودش در یکی از ترجمه های قدیمی متن زیباتر ارائه شده و اینطور نوشته شده خدا خودش رو قربانی فراهم خواهد کرد خدا خودش رو قربانی مهیا خواهد ساخت یعنی صحبت این هست که این خدا خودش قربانی میشه خدا فراهم کننده قربانی هست ما نمیتونیم قربانی رو فراهم بکنیم ولی خدایی که فراهم کننده است آیا کسی از ما رو انتخاب میکنه؟ نه خودش رو قربانی میکنه اشعیا 59 بازوی وی برای او نجات آورد عدالت او وی را دستگیری کرد این خودش هست که خودش رو قربانی میکنه و ما در عهد جدید وقتی که بر روی جلجتا میریم زمانی که مسیح بین اون دو گناهکار داره مصلوب میشه چه نقشی داره ایفا میکنه عیسی مسیح بر روی صلیب دو نقش هم نقش کاهن هم نقش برهی که قربانی میشه هم داره شفاعت میکنه هم داره خونش رو میریزه به جهت شستن گناهان آنانی که پدر به او داده نقشی که عیسی مسیح بر روی صلیب ایفا میکنه ثابت میشه اگر بخوایم مسیح را در عهد عتیق ببینیم با مطالعه اشعیا 59 این نجات از جانب انسان نبود این نجات از جانب خدا بود چون نجات بایستی از جانب خدا بیاد هیچ کس دیگه نمیتونه این نجات رو فراهم بکنه در کس دیگه نیست پس ای عزیزان پیغام عهد عتیقی پیغام عهد جدیدی کاملا هم خوانا هست در این که نجات حاصل عمل دست من و شما نیست نجات در خداست و این خداست که نجات رو فراهم میکنه زمانی که این کاهن اعظم میخواد شفاعت ما رو بکنه شفیعی نبود اما الان خودش میخواد شفاعت بکنه چطور شفاعت بکنه به مثال کاهنان عهد عتیقی خون قربانی ببره وارد قدس الاقداس خون چه قربانی رو میخواد این کاهن ببره در عهد عتیق کاهن یکی بود قربانی چیز دیگه ای بود در اشعیا 59 نبوتی که در مورد عیسی مسیح میشه حاکی از این هست که او آن کاهنیه که شفاعت میکنه ولی شفاعتی رو که میکنه با خون خودش میکنه وقتی وارد قدس الاقداس میشه خون بزها و بره ها رو نمیبره قوچ ها رو نمیبره بلکه با خون خودش وارد میشه و اما این نجاتی که این کاهن اعظم با خون خودش فراهم کرد بر روی صلیب جلجتا واقعا پر ثمره چه ثمری داره این نجاتی که فراهم شد خودش فراهم کرد اولین ثمرش این است که شیطان شکست خورد پیدایش باب 3 آیه شماره 15 او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی کوبید در مورد کاری که مسیح بر روی صلیب انجام خواهد داد او سر شیطان را خواهد کوبید سر شیطان با مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب برای همیشه کوبیده شده و او در زندگی آنانی که به خون عیسی مسیح عادل کرده شده اند نمیتونه قوتی داشته باشه برای هلاکت اونها برای همیشه کوبیده شده اگرچه شیطان هم پاشنه وی را کوبید بر روی صلیب عیسی مسیح مضروب شد اما واقعیتی که حتی عهد عتیق داره میگه اینه آن قربانی که باعث نجات گناهکار میشه این نجات نجاتی است جاودانی و دیگه شیطان قدرتی بر آنها نداره چون سر او کوبیده شد در اشعیا باب 25 صحبت از این میکنه که این نجاتی که فراهم شده باعث میشه که دیگه مرگ بر ما قوتی نداشته باشه از کتاب مقدستون باز کنید اشعیا باب 25 آیات 6 7 8 رو برای شما میخونم یهوه سبایوت در این کوه برای همه قوم ها ضیافتی از لذایذ برپا خواهد نمود یعنی ضیافتی از شراب های کهنه از لذایذ پرمغز و از شراب های کهنه مصفا و در این کوه روپوشی را که بر تمامی قوم ها گسترده است و ستری را که جمیع امت ها را میپوشاند تلف خواهد کرد بر خواهد داشت و موت را تا ابدالآباد نابود خواهد ساخت و خداوند یهوه اشک ها را از هر چهره پاک خواهد نمود و آره یعنی ننگ قوم خیش را از روی تمامی زمین رفع خواهد کرد زیرا خداوند گفته است خب مرگ عیسی مسیح قرار مطابق نبوت های عهد عتیقی عملی که به بار بیاره این باشه که آن ستری که بر روی همه امت هاست برداشته بشه و آن ستر چی هست؟ همه گناه کردند از جلال خدا قاصر می باشند مزد گناه موته پس همه مردن عادل نیست یکی هم نی با مرگ عیسی مسیح این ستری که بر روی همه است این موتی که همه رو اسیر کرده برداشته میشه و موت را تا ابدالآباد نابود خواهد ساخت خدا رو شکر که این موت تا به ابد از میان برداشته شده و دیگه لازم نیست ما بترسیم از این جدایی موت یعنی جدایی دیگه جدایی رخ نخواهد داد بین آن نجات یافتگان و خداوندشان بین آن نجات یافتگان و او که عدالت آنان محسوب شد اونها دیگه فرزندانی هستن که در خانه وارد شدن آنها گوسفندانی هستن که گم شده بودند ولی الان در آغل هستند آنها گوسفندانی هستند که در دست شبانن و گفت هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه اونها رو از دست من جدا کنه. خدا رو شکر برای نجات، نجاتی عظیم و گرانبها، چگونه ازش غافل بشیم؟ از این نجاتی که موت رو تا ابدالآباد نابود میکنه در زندگی ما، ما رو از اسارت شیطان آزاد میکنه، سر او را کوبیده و موتی که مسیح بر روی صلیب به خاطر ما بر خود گرفت، کفاره رو برای ما فراهم کرد. اگه مراجعه کنیم به یک کتاب دیگه از کتب انبیا، بعد از حزقیال نبی میرسیم به دانیال. در کتاب دانیال باب 9 آیات 24 به بعد رو برای شما قرائت خواهم کرد. 70 هفته برای قوم تو و برای شهر مقدست مقرر می باشد تا تقصیرهای آنها تمام شود و گناهان آنها به انجام رسد و کفاره به جهت عصیان کرده شود و عدالت جاودانی آورده شود و رؤیا و نبوت مختوم گردد و قدس الاقداس مس شود. کفاره کرده شود، به جهت عصیان کرده شود، چیزی پرداخت بشه تا اینها خریده بشن، از اسارتی که دارن آزاد بشن و وقتی آزاد شدن تحت پوشش چیز دیگه قرار بگیرن. مرگ عیسی مسیح مطابق نبوت‌های انبیا به این جهته که پرداخته بشه آن چیزی که باید ما را آزاد کنه. کلام خدا در عهد عتیق به وضوح گفته بود هر که گناه کند خواهد مرد و مرگ مجازات گناه بود برای همه و چون همه گناه کردند برای همه بود. اما اگر کسی پیدا بشه که بتونه در پاکی مطلق، در عدالت مطلق، در قدوسیت مطلق بتونه به جای دیگران محکوم بشه و با مرگ خودش در واقع به زبانی پرداخت بکنه آنچه را که اونها رو متهم کرده، اینها آزاد میشن و وقتی آزاد شدن تحت پوشش چیزی دیگه قرار میگیرن، اگرچه زمانی تحت پوشش این اسارت گناه و مرگ بودن، الان تحت پوشش عدالت خدا قرار بگیرن. کفاره این هست که مطابق نبوت های عهد عتیق کفاره به جهت عصیان کرده شود، عدالت جاودانی آورده شود، تقصیرهای آنها تمام شود، گناهان آنها به انجام رسد. خدا رو شکر برای نجات گرانبها. اما این نجات صحبت از آزادی از اسارت هم میکنه. برگردیم به اشعیا فصل شماره 61. باب 61 اشعیا خیلی باب شیرینیه. باب 61 اشعیا آیات 1 تا 3. روح خداوند یهوه بر من است، زیرا خداوند مرا مس کرده است تا مسکینان را بشارت دهم، مرا فرستاده تا شکست دلان را التیام بخشم، اسیران را به رستگاری و محبوسان را به آزادی ندا کنم و تا از سال پسندیده خداوند و از یوم از روز انتقام خدای ما ندا نمایم و جمیع ماتمیان را تسلی بخشم، تا قرار دهم برای ماتمیان صهیون و به ایشان ببخشم تاجی را به عوض خاکستر و روغن شادمانی را به عوض نوحه‌گری و ردای تسبیح را به جای روح کدورت، تا ایشان آن نجات یافتگان درختان عدالت و مقروس خداوند به جهت تمجید وی نامیده شوند. نتیجه این نجات این نیست هست آزادی از اسارت. این نبوت به طور مطلق و بسیار واضح در عهد جدید به کمال رسید وقتی که عیسی مسیح وارد کنیسه‌ای در بیت لحم شد و بهش دادن تومار عهد عتیق رو بخونه. کلام می‌نویسه که باز کرد، مخصوصا جایی رو پیدا کرد که بخونه. کجا رو پیدا کرد؟ باب 61 اشعیا، و اینجا رو خوند، همین آیات رو خوند. این آیات نبوت عهد عتیق در مورد کسی که روح خدا بر او خواهد بود، آن مسیح عادل که میاد برای آزادی از اسارت آزاد کنه و میاد چیکار بکنه؟ بشارت این آزادی رو بده. میاد چیکار بکنه؟ تاجی به عوض خاکستر، روغن شادمانی به عوض نوحه‌گری، ردای تسبیح به جای روح کدورت بده، تا اونها رو، اون گناهکارانی رو که عادل میکنه، درختان عدالت و مقروس خداوند به جهت تمجید وی نامیده شوند و مسیح وقتی این آیات رو در عهد جدید میخونه میگه تو ما رو بس به دست اون شخصی که در کنیسه بود داد و گفت امروز این کلام در گوشهای شما به کمال رسید تموم شد و همه تعجب کردن و خیال کردن داره کفر میگه او رو بیرون بردن که از بالای یک بلندی پرتابش کنن چون گفتن مگه میشه این به کمال برسه اما مسیح گفت تموم شد این کلام چه چیزی تموم شد نبوتی که در مورد یک شخص بود در مورد من بود و اون شخصی که قرار بود بیاد و نجات رو فراهم کنه تا ثمر این نجات آزادی شما باشه منم که اینجام در اشعیا باب 35 باز میخونیم که این بازخرید صورت گرفت در این نجات قرار این اتفاق بیفته نجات در مسیح باعث این بازخرید میشه که برگردونده بشن آزاد بشن و در زکریا باب 9 ثمر این نجات خیلی زیبا گفته شده سلامتی خواهد بود و این سلامتی برای که خواهد بود این سلامتی برای همه امت ها خواهد بود در زکریا باب 9 آیه 9 به بعد رو براتون میخونم ای دختر صهیون بسیار وجد بنما و ای دختر اورشلیم آواز شادمانی بده اینک پادشاه تو نزد تو می آید او عادل و صاحب نجات و حلیم می باشد و بر الاغ و بر کر

که به کمال رسید زمانی که عیسی مسیح سوار بر کره اوراق وارد اورشلیم شد در یک شنبه نخل یک شنبه قبل از قیام عیسی مسیح زمانی که سرود خوندن هوشیانا هوشیانا چه اتفاقی داره اینجا میفته در این نبوت این نبوت صحبت این رو میکنه که نجاتی که او فراهم خواهد کرد باعث سلامتی خواهد بود برای همه امتها خدا رو شکر عیسی مسیح بر روی صلیب عدالت ما شد گناهان ما رو بر خود گرفت و ثمر این نجات اینها بود و اینا پیغامای عهد عتیقه ما داریم مسیح رو در این نبوت ها میبینیم چیکار باید بکنیم ما نیز او را تمجید کنیم و سلطنت او را بر خود بپذیریم خودمون را به دست های این خداوند

در انجیل مقدس در لوقا باب هفتم آیات 36 الی 50 داستان زنی ناامید گناهکار دلشکسته ای آمده است که از همه جا طرد شده بود ولی نور امید نجات و بخشش گناهان در قلب او طلوع می کند. انجیل می فرماید در نزد پاهای عیسی مسیح، یعنی امن‌ترین و مبارک‌ترین مکانی که زن گناهکار توانست بخشش گناهان و آزادی از اسارت‌های شیطان را به دست آورد، برکت بزرگی نصیب او گردید. حقیقتاً انسان نزد چه کسی و به کجا غیر از قدم‌های مسیح پناه ببرد که در آنجا اطمینان آمرزش و آزادی از نتایج دردناک و تلخ گناهان را کسب کند؟ بزرگترین نوید زندگی برای یک انسان گناهکار که تمام عمر خود به دنبال نجات و رستگاری بوده است، این پیام مبارک منجی جهان هست که خطاب به آن زن و هر کس دیگری میتواند بگوید: ای فرزند، خاطر جمع باش، زیرا که گناهانت آمرزیده شد. شخص گناهکار برای کسب چنین یقینی که بیشک باید آن را عظیمترین نوع اطمینان دانست، حاضرش چه بهایی را پرداخت بکند؟ حقیقتاً شرط اساسی کسب آمرزش و آزادی از گناهان چیست؟ برای جواب به این سوال باید به کاری که این زن گناهکار انجام داد توجه کنی. او به طور جدی متوجه شده بود که گناهکار است و با شکستگی قلبی و فروتنی نزد قدم‌های منجی خود عیسی افتاده، با اشک‌های زیاد پاهای او را بشست و با موهایشان را خشکانید و پاهای او را بوسیده، آن را به عطر گرانبها تطهین نمود. تمام این اعمال نشان می‌دهد که این زن برای بخشش گناهان خود حاضر به پرداخت هر بهایی و برداشتن هر قدمی بود. شما چطور دوست عزیز؟ آیا حاضرید برای نجات خود از گناه به این صورت در حضور خدا شکسته شوید و با فروتنی به گناهان خود اعتراف نمایید؟ آیا حاضرید گرانبهاترین عطر و سرمایه زندگی خود، یعنی قلب و تمامیت وجود خود را کاملا به خداوند تقدیم کنید و اجازه دهید که او سرور و هادی زندگی شما شود؟ بدانید که مهمترین مانع توبه و تسلیم به خداوند غرور و از خود راضی بودن می باشد. کلام خدا می فرماید قربانی های خدا روح شکسته است. خداوند نزدیک شکست دلان است و روح کوفتگان را نجات خواهد داد. حضرت داوود در توبه معروف خود میگوید: خدایا، دل شکسته و کوبیده را خار نخواهی شمرد. و عیسی مسیح اضافه کرده میفرماید: خوشا به حال مسکینان در روح، یعنی آنهایی که حقیقتاً مسکنت و فقر روحی خود را درک کردند، زیرا ملکوت آسمان متعلق به آنهاست. خوشا به حال ماتمیان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. اگر امروز با ماتم حقیقی

برای عدم کفایت و لیاقت روحانی خود نزد پاهای عیسی افتاده توبه کنید و به لیاقت و شایستگی خون پاک کننده مسیح پناه ببرید. خداوند به شما نیز همان کلام نیکو را خواهد گفت: ای فرزند، خاطر جمع باش، زیرا که گناهانت آمرزیده شد، ایمانت تو را نجات داد، به سلامتی روانه شد.

0: عیسی این سخن از جان بود. زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد. ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیا می دونید که ایمان چگونه در دلهای ما کاشته میشه؟ بله، با شنیدن کلام خدا. در کتاب رومیان فصل 10 آیه 17 می خونیم ایمان از شنیدن است. ولی شنیدن چه چیزی؟ این آیه ادامه میده ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. بله، راهاب با شنیدن کارهایی که خدا انجام داده بود ایمان آورده بود. حالا که راهاب داشت با این دو نفر صحبت می کرد، از واقعه باز شدن دریای سرخ 40 سال می گذشت. راهاب احتمالاً در اون روزها دختر بچه کوچیکی بود، اما درباره اعمال عظیم این خدا شنیده بود و حالا با شنیدن اینها ایمان داشت که این داستانها حقیقت داره و یهوه واقعاً خدای حقیقیه. ما دقیقاً نمی دونیم که بذر ایمان چه موقعی در قلب او کاشته شده بود، ولی این قطعاً قبل از اومدن اون دو جاسوس بود. به هر حال اون چه مسلمه اینه که او گزارش کارهای خدا رو شنیده بود، بر اونها تعمق کرده بود، اونها رو باور کرده بود و بالاخره ایمان آورده بود. در آخر این داستان هر کس دیگه هلاک شد، ولی او یعنی راهاب نجات یافت. چرا؟ چون که بر اون چه شنیده بود ایمان آورده بود. واقعا وقتی به این فکر میکنیم که روح خدا چطور در قلب این زن عمل کرده بود، واقعا به حیرت میاییم. اینکه چطور به وسیله شنیدن اخبار کارهای عظیم خدا، خدای زنده حقیقی بر او آشکار شده بود، واقعا شگفت انگیزه. این روح خدا بود که بر او روشن کرده بود که تمام خدایان و بت‌هایی که اطرافیان او داشتن میپرستیدن دروغین هستند. بله، بت‌ها و خدایان دروغینی که او هم در تمام طول عمرش پرستیده بود. سایرین هم همین داستان‌ها رو شنیده بودن. بله، بقیه افراد اریها هم درباره باز شدن دریای سرخ شنیده بودن. ولی راهاب ایمان آورد، بقیه نه. این نشون میده که خدا در مکان‌هایی کار میکنه که حتی در فکر ما نمی‌گنجن. در قلب افرادی کار میکنه که حتی تصور اون هم برای ما مشکله. و قادره که در فاسدترین اجتماعات در قلب افراد کار کنه و به برگزیدگان خودش ایمان ببخشه. و این حقیقتی بسیار اسرارآمیز.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
2: خوشخبر و خوش آواز.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیض میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

شاید برای اولین باره که این برنامه رو نگاه میکنی، واقعا حضور خداوند رو در خونه ای که هستی، جایی که هستی، داری حس میکنی. واقعا امروز خداوند دعوتت میکنه قلب و زندگیت رو به او بدی، حیاتی تازه در نام عیسی مسیح داشته باشی. میتونی همین لحظه بگی خداوند وارد قلب و زندگی من شو، به من آرامش بده، به من امنیت بده، من از تاریکی نجات بده. منم میخوام بخونم هللویا، شکر بر توی خداوند. بذار که خداوند عیسی مسیح تمام گناه، لعنت، اسارت، همه اینها رو پاک کنه با خون پاکش که به خاطر تو روی صلیب ریخته. امروز رو بچش و تو هم با ما بخون هللویا.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: معجز عیسی مریم زندگی بخشیدن است. ز آسمان بذر محبت بر زمین پاشیدن است. شعله ها افکندن است بر شمع خاموش بشر، هم بساط کینه ها از سینه ها برچیدن است. ساکنان شهر ایمان کار ایشان روز و شب از محبت گفتن است و هم از آن بشنیدن است. معجز عیسی مریم را ببین در ملک دل، ملک دل سرچشمه الطاف گردانیدن است. دل به دست آوردن است خود معجز عیسی ما، نی که دل را با زبان و دست رنجانیدن است. کوه غم را از زمین جان ما برداشتن، ابر شادی آفریدن پس بران باریدن است. کی نشیند خاک بر نعل نشاگردان او، پیروان را معجزش دل از جهان ببریدن است. معجز عیسی مریم تا قیامت باقی است، گر تو خواهی شرط آن ایمان و بعدش دیدن است.

آمدی ای جان گرفتار مسیح، بر دلت آمد همه بار مسیح. تا نسیم از زلف زیبایش رسید، سینه ام گردیده گلزار مسیح. نغمه های آسمانی بشنوم، از درونم تا شدم یار مسیح. می خرد جان ها در آنجا رایگان، هر کسی آید به بازار مسیح. خار بر سر می گذارد بحر ما، در شگفتم من ز ایثار مسیح. او کتاب مهربانی را نوشت، مهربانی بود گفتار مسیح. آفتاب زندگی را دیدم، ای رفیقان در شب تار مسیح. کی بمیرد هر که ایمان آورد، شاهد این مدعا دار مسیح. بس دعا بر دشمنان خیش کرد، غیر از این نبود در آثار مسیح. آرزو باید تو را روزی هزار، زنده گردی تازه دیدار مسیح. هر که بیند هرچه را من دیده ام، همچو من گردد گرفتار مسیح. نیست با تو ای فلک کاری مرا، کار من گردیده است کار مسیح. ماه من از آسمانی دیگر است، بی گمانم از جهانی دیگر است. در دهانش چشمه آب حیات، هم زبانش را بیانی دیگر است. سفرش خالی بود از آب و نان، لیک او را آب و نانی دیگر است. تیر مژگانش چو بر جانم نشست، دیدمش او را کمانی دیگر است. میوه تلخی ندارد باغ ما، باغ ما را باغبانی دیگر است. میل من بر بوستان هرگز نرفت، مرغ دل را آشیانی دیگر است. گشتم من ساکن صحرای عشق، غیر از اینم کی مکانی دیگر است. در میان ما حدیث مرگ نیست، ناصح ما را دهانی دیگر است. در دبستانی که شاگرد آمدیم، لحظه لحظه امتحانی دیگر است. کاروان ما به منزل می رسد، زان که ما را ساربانی دیگر است. گرچه او را خود نشان است در برون، در درون او را نشانی دیگر است. تا که جانم روی عیسی دید، گفت ماه من از آسمانی دیگر است. در شگفتم من ز گفتار مسیح و کار او، گرچه می دانم کمی رازان همه بسیار او. آدمی را این چه اعجازی بود در لحظه ها، خود طبیب هر دو عالم آمده بیمار او. تا که از دینش سخن می گفت، هر جا جاهلی دانش روح القدس می گشت آنجا یار او. حاجتی آور به درگاهش به قدر دانه‌ای، پر کند تا دامنت را خرمن و خروار او. یک وجب دیوار و سایه بهر او هرگز نبود، گرچه بودش عرش اعظم سایه و دیوار او. نیزه و شمشیر او تنها کلامش بود و بس، هر دو گیتی را مسخر کرده است گفتار او. او متاع خیش را در پرده بنموده به ما، وای اگر بی پرده بینی شوکت بازار او. کی به گمراهی رود پایی که هم پایش بود، پیش پایت را ببین با دیده بیدار او.
جز خدای عالم اسرار و اصل آدمی هیچ کس آگه نشد از اصل و از اسرار او. تا که گشتم آشنا با معجزات شهر عشق، در شگفتم از مسیح و از صلیب و دار او.

عزیزان جویای حقیقت، در انجیل شریف نوشته شده شریعت موسی تصویر کاملی از حقایق آسمانی نبود، بلکه فقط از چیزهای نیکوی آینده از پیش خبر میداد. مثلا سال به سال طبق شریعت همان قربانی ها را تقدیم می کردند و با وجود این عبادت کنندگان نتوانستند به کمال برسند. اگر این عبادت کنندگان فقط یک بار از گناهان خود پاک می شدند، دیگر خود را گناهکار نمی دانستند و تمام این قربانی ها موقوف می شد. اما در عوض این قربانی ها همه ساله گناهان آنها را به یادشان می آورد، زیرا خون گاوها و بزها هرگز نمی تواند گناهان را برطرف نماید. سپس می خوانیم آنگاه می گوید من آمده ام تا اراده تو را به جا آورم. به این ترتیب خدا قربانی های پیشین را منسوخ نموده و قربانی مسیح را به جای آنها برقرار ساخته است. پس وقتی عیسی مسیح اراده خدا را به جا آورد و بدن خود را یک بار و آن هم برای همیشه به عنوان قربانی تقدیم کرد، ما از گناهان خود پاک گشت. عبرانیان فصل 10 آیات 1-4 و آیات 9 و 10. در آیاتی که خواندم یک نکته اصلی و بسیار مهم وجود داره و این نکته این است که مسیح بایستی قربانی میشد و میمرد تا انسان بتونه از گناه پاک بشه. در عهد عتیق حیوانات قربانی میشدن، اما نه به این دلیل که توسط خون آنها انسان از گناه پاک بشه. یقینا خون گاوها و بزها نمیتونست قلب کسی را از گناه پاک کنه. در واقع حیواناتی که در عهد عتیق قربانی می شدن نمونه ای بودن از قربانی کاملی که قرار بود بعدها به خدا تقدیم بشه. این قربانی کامل عیسی مسیح خداوند بود که قرار بود به این جهان بیاد و به وسیله مرگی که با ریخته شدن خونش همراه بود راه پاک شدن انسان از گناه را مهیا کنه. چرا مسیح قربانی کامل بود؟ مسیح قربانی کامل بود چون ذات و طبیعت الهی داشت. او ازلی بود، یعنی همیشه وجود داشت. به علاوه بر اساس طرح و نقشه الهی مسیح شخصی بود که باید در راه گناه بشر خون می‌ریخت و می‌مرد. به این ترتیب وقتی مسیح آسمان را ترک کرد و جسم انسانی پوشید، هدفش این بود که خود را به عنوان قربانی تقدیم کنه تا انسان بتونه از گناهانش آمرزیده بشه. پس مسیح به جهان آمد تا اراده پدر خود را به عمل بیاره و اراده خدا این بود که عیسی مسیح به خاطر من و شما و تمام آدمیان خون بریزه و بمیره. یحیی آن پیامبر راستین در باره عیسی چنین شهادت داد. به موجب کلام خدا وقتی یحیی عیسی را دید که به طرف او می آید، گفت نگاه کنید، این است آن بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. یوحنا فصل 1 آیه 29. عیسی کی بود که می تونست گناه جهان را برداره؟ او کلمه ازلی خدا بود که به صورت انسان در بین آدمیان ساکن شده بود. او برخلاف آدمیان ذات گناه آلود نداشت و از هر نوع گناه مجزا و مبرا بود. او بره‌ای پاک و بی‌عیب و بدون نقص بود که میتونست در راه گناه جهانیان قربانی بشه. به همین دلیل در رساله به عبرانیان فصل 10 آیه 10 نوشته شده وقتی عیسی مسیح اراده خدا را به جا آورد و بدن خود را یک بار و آن هم برای همیشه به عنوان قربانی تقدیم کرد، ما از گناهان خود
پاک گشت. عیسی مسیح در راه گناه جهانیان مرد و دفن شد، اما سه روز پس از مرگ با بدنی جاودانی و پرجلال از مردگان برخاست و او اکنون زنده است. زنده شدن او از میان مردگان و زنده بودن او با بدنی بیمانند این حقیقت را آشکار میکنه که او تنها نجات دهنده انسانه. آیا شما شنونده حقیقت جو میل داری که تمام گناهانت پاک بشه؟

دوستان عزیز، اگر پیغام این ساعت با قلب و وجدان شما صحبت کرد و می‌خواهید امروز زندگی خود را تسلیم خداوند کنید، با ما تماس بگیرید. تلفن رادیو صدای انجیل از این قراره: 2044-208-150-31-70. تکرار می‌کنم، تلفن ما 2044-208-150-31-70.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: داستان اریها داستانی که شاید اغلب ما اون رو شنیدیم. داستانی درباره فرو ریختن دیوارها، دیوارهایی که با فرو ریختنشون همه کس و همه چیز نابود شد. داستان اریها داستان داوری هولناک الهی بود. داستان وحشتناک و ترسناک از داوری و مجازاتی که همه مستحق اون بودن. داستانی که هشدار دهنده افراد و فرهنگ‌هایی که بر ضد خدای حقیقی می‌ایستند. اما از طرف دیگه داستان اریها فقط هم داستان داوری الهی نیست، بلکه ظاهراً خیلی بیشتر از این هاست. داستان اریها، داستان امید، داستان فیض، داستان رحمت خدا و بالاخره داستان نجات، رهایی و آزادیه. خداوند به این زن و خانواده‌اش فیض و ایمان بخشید و آنها را از هلاکت و نابودی نجات داد. چقدر عالیه که ما هنوز در زمانی زندگی می‌کنیم که فرصت چشیدن طعم این آزادی و نجات رو داریم. چون یک روز خدا داوری و غضب خودش رو بر این دنیایی که در شرارت و فساد خوابیده خواهد ریخت. اما همین خدا خدایی هم هست که به دنبال گناهکاران گم شده می‌گرده. خدایی که در انجیل به ما این پیغام رو میده که من قدرت دارم که شکست خوردگان، گناهکاران، طرد شدگان، گم شدگان و شکست دلان رو بازیافت و بازخرید کنم و به اونها زندگی جدید و تازهی ببخشم و به این ترتیب داستان داوری من و شما هم میتونه تبدیل به داستان امید و رحم و نجات بشه که خدا اون رو مینویسه. اما عزیزان یک چیز رو به یاد داشته باشید و اون اینه که داستان زندگی شما یا داستان داوری و هلاکته یا داستان نجات و رهایی. چقدر عجیبه که خدا از طریق زندگی یک فاحشه به من و تو ای عزیز شنونده یادآوری میکنه که چقدر ما نیازمند، مسکین و محتاج هستیم و در این حال چقدر قدرت رهایی دهنده و تبدیل بخش او بزرگ و عظیمه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه بررسی کتاب مقدس یاد خواهید گرفت که کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم به اتفاق هم یوحنا فصل 7 آیه 1 الی 53 را بررسی خواهند کرد. ما از روش 5 قدم برای بررسی کتاب مقدس استفاده خواهیم کرد. در حالی که به این برنامه گوش می دهید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. با تهیه بررسی هفته آینده کتاب مقدس می توانید هر هفته به بررسی ما از کتاب مقدس ملحق شوید. می توانید چند نفر دیگر را هم جمع کنید و با استفاده از این روش به اتفاق هم کتاب مقدس را بررسی کنید. انجام بررسی کتاب مقدس به اتفاق چند مسیح دیگر یکی از بهترین روش‌ها برای رشد به سمت بلوغ مسیحی است.

0: قدم یک بخوانید. بیایید یوحنا فصل 7 آیه 1 الی 53 را با هم بخوانیم. وقتی دو یا چند نفر بیشتر هستید، هر کس به نوبت یک آیه بخواند تا کل متن خوانده شود. به دلیل کمبود وقت، لطفاً یوحنا فصل 7 آیه 1 الی 53 را بعداً بخوانید.
1: قدم دو، کشف کنید. بیایید چند حقیقت مهم از این قسمت در یوحنا فصل 7 آیه 1 الی 53 را با هم کشف کنید و در مورد آن گفتگو کنیم. کدام حقیقت موجود در این قسمت از نظر شما مهم است؟ یا کدام حقیقت موجود در این قسمت فکر یا قلب شما را لمس می کند؟ فکر کنید و پاسخ خود را در دفترچه یادداشت خود بنویسید.
0: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 7 آیه 37 الی 39 نهرهای آب زنده است. عید یهودی خیمه ها به مدت یک هفته برگزار می شد و هر روز آن هفته کاهن کوزه‌ای طلایی را از حوض سیلوام پر کرده و آن را به اتفاق جمعیتی رسمی به معبد می آورد. با شنیدن صدای شیپورها و فریاد شادی جمعیت، او آب را در قیفی می ریخت که آب را به جایگاه مذبح قربانی سوختنی می رساند. این مراسم صخره ای را به یاد مردم اسرائیل می آورد که در بیابان از آن آب جاری شد و به برکات روحانی دوران مسیح موعود اشاره می کند. حتما با اتمام این مراسم سمبولیک ریختن آب بود که عیسی مسیح ایستاد و با صدای بلند گفت: هر که تشنه است نزد من بیاید و بنوشد، چنان که کتاب آسمانی می فرماید هر که به من ایمان بیاورد از وجود او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد. انگار عیسی می خواست به آن جمعیت بگوید که این آب به او اشاره می کند. عیسی مسیح چشمه واقعی حیات است. آمدن به نزد عیسی مسیح و ایمان آوردن به او دو نتیجه بسیار مهم خواهد داشت. اول، ایماندار خودش حیات جاودانی را خواهد پذیرفت. یوحنا فصل 6 آیه 35 می گوید: کسانی که به من ایمان آورند هرگز تشنه نخواهند گردید. تمام کسانی که این چشمه یعنی عیسی مسیح را بنوشند تا ابد اقنا خواهند شد. آنها صاحب حیات جاودانی خواهند شد، یعنی نجات کامل. و آنچه عیسی در یوحنا فصل 4 آیه 14 وعده داد تجربه می کنند. کسی که از آبی که من می دهم بنوشد ابداً تشنه نخواهد شد. دوم، خود ایمانداران هم مبدل به مجرای برکت جاودانی برای دیگران خواهند شد. یوحنا فصل 7 آیه 38 می گوید: هر که به عیسی مسیح ایمان بیاورد از وجود او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد. عهد عتیق از آنچه مردم در آینده انتظارش را دارند سخن می گوید. مزمور فصل 46 آیه 4 می گوید که در شهر خدا چشمه حیات یافت می شود. حزقیال فصل 47 آیه 1 الی 12 می گوید که این چشمه حیات از آستانه معبد جاری می شود تا برکات فراوان به بار آورد. عیسی این قسمت‌های کلام را نقل می کند و می گوید: چنان که کتاب آسمانی می فرماید در عهد جدید روح القدس این قسمت‌های عهد عتیق را به کار می‌برد. عبرانیان فصل 12 آیه 22 الی 24 و مکاشفه فصل 21 آیه 9 الی 10 تعلیم می‌دهد که تمام ایمانداران عیسی مسیح با هم شهر خدا را که اورشلیم جدید نامیده می‌شود تشکیل می‌دهند. یوحنا فصل 7 آیه 38 تعلیم می‌دهد که نهرهای آب زنده چنین به تصویر کشیده می شود که از قلب ایمانداران به عیسی مسیح جاری می شود. وقتی شخصی به نزد عیسی مسیح می آید و به او ایمان می آورد، تشنگی او نسبت به حیات روحانی برطرف شده و او خودش برای سایر مردم مجرایی می شود برای برکت روحانی فراوان. اشعیا فصل 44 آیه 3 ریزش نهرهای برکت را با ریزش روح القدس مربوط می سازد. همانطور که یوحنای رسول می گوید از وجود او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد. منظور عیسی از نهرهای آب زنده همان روح القدس بود که به کسانی داده می شود که به عیسی ایمان آورند. ولی روح القدس هنوز به کسی عطا نشده بود، چون عیسی هنوز به جلال خود در آسمان باز نگشته بود. پس در عید خیمه ها عیسی اعلام می کند که هر کس به او ایمان آورد از همین حالا نجات و حیات فراوان خواهد یافت و در آینده نجات کامل و ابدی. عیسی مسیح تنها نجات دهنده است. او منشأ و شفیع واقعی حیات جاودانی و حیات فراوان است برای هر کس که به نزد او آید و به او ایمان آورد. اما این وعده تا جلال یافتن عیسی مسیح کامل نخواهد شد. اول عیسی باید مصلوب شده و قیام کند. او باید به آسمان صعود نموده در آسمان سلطنت بگیرد. فقط بعد از آن است که عیسی مسیح نهرهای آب زنده را به قلوب ایماندارانش جاری خواهد کرد. یوحنای رسول توضیح می‌دهد که عیسی مسیح به ریزش روح القدس، یعنی بعد از مرگ و قیام در روز پنتیکاست، اشاره می‌کند. از طریق روح القدس عیسی مسیح تولد تازه، زندگی تازه و نجات را در قلب و زندگی ایمانداران به وجود می‌آورد. از طریق روح القدس عیسی مسیح تمام مسیحیان را مبدل به مجرا یا وسیله و عاملی می‌سازد برای برکات فراوان سایر مردم.
1: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 7 آیه 45 الی 52 در مورد شناخت شریعت و اطاعت از آن است. رهبران مذهبی یهود به سربازان معبد دستور دادند که بروند و عیسی را دستگیر کنند، اما آنها نتوانستند، چون واقعا از تعلیم عیسی متعجب شدند. آنها گفتند هیچ کس تا به حال مانند این مرد سخنانی چنین دلنشین نگفته است. رهبران مذهبی یهود عصبانی شده و سربازان معبد را محکوم کردند که عیسی آنها را فریب داده است و مدعی شدند که تا به حال حتی یک نفر از رهبران مذهبی یهود به عیسی مسیح ایمان نیاورده و آن نادانان و جاهلان که به عیسی ایمان آوردند شریعت عهد عتیق را نمی دانند. رهبران مذهبی جمعیتی را که به عیسی ایمان آوردند لعنت کردند. با وجود این یکی از رهبران مذهبی به نام نیقودیموس توجه آنها را به تعلیم شریعت جلب کرد. شریعت در تثنیه فصل 1 آیه 16 الی 17 تعلیم می دهد که هیچ کس نباید کسی را برای تحقیق در مورد آنچه انجام داده است بدون محاکمه محکوم کند. رهبران مذهبی یهود عیسی را بدون محاکمه محکوم می کردند. گرچه رهبران مذهبی یهود ادعا می کردند که شریعت را می دانند، اما از آن اطاعت نمی کردند. همان کسانی که چند دقیقه قبل جمعیت را به دلیل غفلت از شریعت نادان دانستند، حالا با همان شریعت نادانی خودشان آشکار شده بود. و اگر آنها آنچه شریعت می گوید می دانند، پس خودشان خطاکارند که برای اطاعت از شریعت رغبتی ندارند. در متی فصل 23 آیه 3 عیسی رهبران مذهبی یهود را محکوم می کند که آنچه موعظه می کنند انجام نمی دهند. پس مهم است که از آنچه در مورد اراده او می دانم اطاعت کنم. یک مسیح باید به آنچه موعظه می کند عمل کند. یک مسیح باید به آنچه از کتاب مقدس می داند عمل کند.
0: قدم 3 سوال. بیایید سعی کنیم تمام حقایق موجود در یوحنا فصل 7 آیه 1 الی 53 را درک کنیم و در مورد چیزهایی که هنوز نمی‌دانیم سوالاتمان را بپرسیم. در زمینه‌های مختلف این متن چه سوالاتی وجود دارد که دوست دارید در گروه آنها را بپرسید؟ فکر کنید و سوالاتتان را در دفترچه یادداشتتان بنویسید. سپس سوالات را مورد گفتگو قرار دهید و سعی کنید پاسخ آنها را پیدا کنید. اولین سوال: عید خیمه ها چه عیدی بود؟
1: عید خیمه ها یا عید ساکن شدن در چادرها یکی از 3 عید زیارتی اسرائیلیان بود. تمام اسرائیلیان سر تا سر جهان به اورشلیم می آمدند تا این عید را جشن بگیرند. لاویان فصل 23 و اعداد فصل 29 می گوید که این عید در هفتمین ماه تقویم یهودی، یعنی تقریبا در ماه اکتبر جشن گرفته می شد و 7 روز طول می کشید. یک جشن محصول بود که در آن اسرائیلیان به خاطر محصول انگور خدا را شکر می کردند. همچنین عیدی شادی بخش بود که به یاد بود هدایت اسرائیل به مدت 40 سال توسط خدا در سر تا سر مسیر بیابان جشن گرفته می شد و جشنی که در آن برکت خدا برای آینده اسرائیل و کل جهان پیش بینی میشد. ویژگی روز هفتم عید این بود که قربانی به معبد می آوردند و در خیمه ها می ماندند و رژه با نور مشعل ها و ریزش آب هم از خصوصیات آن بود. کلبه های کوچکی را با شاخه های درختان می ساختند و برگ هایی را بر بلندی بام آنها و در خیابان نصب می کردند و پناهگاهی برای زائرین عید فراهم می شد. به یاد آتشی که اسرائیل را بعد از خروج شبها هدایت می کرد، شمعدان بزرگ معبد روشن می شد. در شب با مشعلها رژه می رفتند. مراسم ریزش آب به یادبود جاری شدن معجزه آمیز آب از صخره در مریبه بود. در تمام هفت روز عید کاهن کوزه ای را از آب سیلوام پر می کرد و آن را با رژه رسمی جمعیت به معبد باز می آورد. در معبد با شنیدن صدای شپورها و خوشی فراوان مردم، او آب را از طریق قیفی به جایگاه مذبح قربانی سوختنی می ریخت. این مراسم سمبولیک ریختن آب وعده های عهد عتیق را به یاد مردم می آورد. اشعیا فصل 44 آیه 3 می گوید: بر زمین تشنت آب خواهم ریخت و مزرعه های خشک تو را سیراب خواهم کرد. روح خود را بر فرزندانت خواهم ریخت و ایشان را با برکات خود پر خواهم ساخت. اشعیا فصل 55 آیه 1 میگوید: ای همه تشنگان نزد آبها بیایید. و اشعیا فصل 58 آیه 11 وعده میدهد: شما مانند باغی پربار و چشمه‌ای پر آب خواهید بود. به همین علت عیسی در آیه 38 میتواند با اطمینان بگوید: چنانکه کتاب آسمانی میفرماید هر که به من ایمان بیاورد از وجود او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد. دومین سوال: چرا عیسی میگوید زمان مناسب هنوز برای او نرسیده است؟
0: سه بار در یوحنا باب 7 در مورد وقت مناسب میخوانیم. وقت مناسب زمانی مناسب و یا زمانی تعیین شده برای انجام عمل است. در یوحنا فصل 7 آیه 6 الی 8 عیسی میگوید هنوز زمان مناسب برای شرکت او در مراسم عید نرسیده است. کتاب مقدس سریعاً تعلیم می‌دهد که برای هر عمل و رفتار عیسی بر روی زمین زمانی مشخص وجود دارد که از ازل توسط خدای پدر در نقشه ازلی او تعیین شده است. در یوحنا فصل 7 آیه 28 الی 30 بعد از اینکه عیسی به رهبران مذهبی یهود با اطمینان گفت که صدای پدر را نمی شناسند، آنها سعی کردند که عیسی را دستگیر کنند، اما دست کسی به او نرسید چون هنوز وقت او نرسیده بود. مهم نبود که عیسی با شرایط سختی مواجه بود، در واقع او از خطر دشمنان خود نجات پیدا می کرد، چون اراده خدا این نبود که او در آن لحظه بمیرد. فقط در یوحنا فصل 12 آیه 23 الی 24 عیسی میگوید وقت آن رسیده است که من به جلالی که در آسمان داشتم بازگردم. پس عیسی نبوت کرد او به زودی خواهد مرد. و در یوحنا فصل 13 آیه 1 نیز نوشته شده که عیسی دانست که زمان رفتن او از این دنیا و رفتن به سوی پدر فرا رسیده است. و در یوحنا فصل 17 آیه 1 او دعا می کند و به خدای پدر می گوید پدر وقت موعود فرا رسیده است، بزرگی و جلال پسرت را آشکار کن. پس زمان آمدن عیسی به زمین، زمان هر عمل او و زمان مردن او همه از ازل در برنامه خدا تعیین شده بود. این انسان نیست که زمان واقعه و جریان تاریخ را تعیین می کند، بلکه خدای مقتدر آسمان است. سومین سوال: عیسی چگونه بدون هیچ تعلیمی دارای چنین آموزشی بود؟
1: زمانی که عیسی در معبد تعلیم می‌داد، مردم متعجب شده و پرسیدند: عجیب است. چگونه امکان دارد شخصی که هیچ وقت در مدرسه دینی ما درس نخوانده است، اینقدر معلومات داشته باشد؟ اول، در روزگار عیسی معیار آموزشی چه بود؟ در روزگار عیسی تنها مدارس رسمی بودند که در آن معلمین مذهبی عهد عتیق و الهیات یهودی را تدریس می‌کردند. برخلاف معلمین مذهبی یهود، عیسی هیچ آموزشی در مدرسه یکی از معلمین مذهبی یهود ندیده بود. از نظر معلمین و رهبران مذهبی یهود، عیسی تعلیم ندیده بود و از هیچ مؤسسه رسمی مدرکی نداشت. پس رهبران و معلمین مذهبی یهود نتیجه گرفتند که هرچه عیسی تعلیم می‌دهد اشتباه است. تعلیم یهودی متمرکز بر تفسیر شریعت عهد عتیق بود. از نظر معلمین و رهبران مذهبی یهود، عیسی با توجه به شریعت آموزه‌های استاندارد را تعلیم نمی‌داد، بلکه فقط عقاید شخصی خود را آموزش می‌دهد. پس رهبران و معلمین مذهبی یهود از مردم می‌خواستند که به تعالیم او گوش نکنند. دوم، پس منبع خاص تعالیم عیسی چه بود؟ گرچه رهبران و معلمین مذهبی یهود عیسی را رد کردند، انبوه مردم از تعالیم فوق‌العاده او شگفت زده شدند. عیسی از کجا چنین حکمت، بینش، دانش روحانی و قدرت پیدا کرد؟ عیسی انتقادات را جواب داد. آنچه به شما میگویم از فکر و نظر خودم نیست، بلکه از خدایی است که مرا فرستاده است. عیسی به وضوح گفت که او توسط هیچ انسانی بر روی زمین تعلیم ندیده است. تعلیم او حتی از خود او نیست. او توسط خود خدا تعلیم یافته است. رهبران و معلم مذهبی یهود حتی فکر نمی‌کردند که احتمال وجود دارد که کسی بتواند خارج از مدارس مذهبی یهود تحصیل کند. عیسی گفت که خود خدا منبع تعلیم او است و خدا معلمی مافوق مدارس مذهبی یهود است. در حالی که معلمین مذهبی یهود بسیاری از سنت‌ها و تفسیرهای شرعی را تعلیم می‌دادند، خدا کلامش را آموزش می‌داد. این هشداری جدی بود به معلمین و رهبران مذهبی یهود. اگر آنها پیغام عیسی را رد کنند، خود خدا را نیز رد خواهند کرد. چهارمین سوال، شرایط لازم برای ارزشیابی تعلیم مسیح چه بود؟
0: عیسی میگوید اگر کسی به راستی بخواهد مطابق خواست خدا زندگی کند، پی خواهد برد که آنچه من میگویم از خداست نه از خودم. کسی که نظر خود را بگوید هدفش این است که مورد توجه مردم قرار گیرد، ولی کسی که میخواهد خدا مورد تمجید و ستایش واقع شود، او شخص درستکار و بیریایی است. عیسی میگوید که هر کس که بخواهد تعلیم او را ارزشیابی کند، باید نگرش و انگیزه درست داشته باشد. اول، نگرش درست این است که مشتاق اطاعت از خدا باشد. در یوحنا فصل 7 آیه 17 عیسی میگوید که اگر کسی مشتاق اطاعت از اراده خدا نباشد، مطابق آنچه که در کتاب مقدس بیان شده، او هرگز دانش واقعی را نخواهد یافت. از نظر عقلانی او قادر نیست تا مفهوم پیغام خدا را به چنگ آورد و عملاً نمیتواند با خدا ارتباط برقرار کند. عیسی میگوید شما فقط وقتی میتوانید واقعاً تعالیم کتاب مقدس را بدانید و درک کنید و راستی آن را تجربه کنید که اول مشتاق اطاعت از تعلیم کتاب مقدس باشید. دوم، انگیزه درست کار کردن برای جلال خدا است. در یوحنا فصل 7 آیه 18 عیسی میگوید اگر شخصی برای جلال یافتن خود حرف بزند، چیزی بیشتر از یک مدعی دروغگو نیست. این همان کاری بود که معلمین و رهبران مذهبی یهود میکردند. آنها میخواستند که تمام مردم به آنها به عنوان رهبر نگاه کنند، برای تعصب مذهبیشان به آنها احترام بگذارند و هر وقت که جمعیت مردم به عیسی گوش میکردند، حسادت میکردند. آنها به دنبال جلال خود بودند و به همین دلیل نمیتوانستند تشخیص دهند که عیسی مسیح از کلام خدا سخن میگوید. اما عیسی سخنان پدرش را بازگو میکرد و میخواست اراده پدرش را انجام دهد. او برای جلال پدر آسمانی خود کار میکرد. به همین دلیل او واقعاً قابل اعتماد بود. به همین صورت اگر شما میخواهید تعلیم عیسی را ارزیابی کنید، اول باید خودتان مشتاق انجام چیزی باشید که او میگوید و باید آن را برای جلال خدا انجام دهید. فقط در این صورت است که می توانید بفهمید که تعلیم عیسی واقعاً از جانب خدای آسمان است. پنجمین سوال: بین شناخت و اطاعت چه ارتباطی است؟
1: رابطه خاصی بین شناخت، محبت و اطاعت وجود دارد. در یوحنا فصل 17 آیه 26 عیسی می گوید که خدا را به شاگردانش شناسانده است تا محبت خدا در آنها باشد. در یوحنا فصل 14 آیه 15 عیسی می گوید اگر مرا دوست دارید آنچه می گویم اطاعت کنید. پس شناخت خدا منجر به محبت کردن خدا و محبت کردن خدا منجر به اطاعت از خدا می شود. ارتباط بین این سه این گونه است: اول شناخت، دوم محبت و سوم اطاعت. هرچند یوحنا فصل 7 آیه 17 میگوید که شما قبل از اینکه بتوانید شناخت درستی را به دست آورید اول باید مشتاق اطاعت باشید، و افسوسیان فصل 3 آیه 17 الی 19 میگوید شما باید قبل از به دست آوردن شناخت خدا در محبت ریشه کنید. در این قسمت ها اطاعت کردن و محبت کردن خدا قبل از شناخت خدا آمده است. اطاعت از خدا منجر به محبت بیشتر خدا و شناخت تجربی تر خدا می شود. هر سه، شناخت فکر، محبت قلب و اطاعت اراده، به هم وابستگی متقابل دارند. بر هم تأثیر و یکدیگر را غنی می سازند. در واقع هیچ کدام از آنها اول نیست. آنچه واقعا اول است فیض مقتدر الهی است. فقط با فیض خداست که می توانیم شناخت و محبت به دست آوریم و اطاعت کنیم. فیض مقتدر خدا بر کل شخصیت ما تأثیر و آن را مبدل می سازد، به طوری که ما برای جلال خدا زندگی می کنیم.
0: قدم 4، کاربرد. بعد از اینکه افکار خود را به روشنی با هم در میان گذاشتید و فرصتی از کاربردهای امکان پذیر آماده کردید، توجه کنید که خدا از شما می خواهد کدام کاربرد امکان پذیر را به کاربرد شخصی تبدیل کنید. می خواهم هوشیار باشم که خدا مرا از طریق روح القدس که در من زندگی می کند مبدل به وسیله و عاملی برای برکت دادن به دیگران کرده است.
1: می خواهم به اطاعت از کلام خدا در کتاب مقدس ادامه دهم تا آنچه موعظه می کنم به آن عمل کنم. اراده خدا را بهتر بشناسم و در محبت خدا و مردم رشد کنم. قدم 5، دعا. بیایید به نوبت در مورد یک حقیقت که خدا از یوحنا فصل 7 به ما یاد داده است دعا کنیم.
0: پدر آسمانی عزیز، دائما به یادم بیاور که روح القدس در جسم من زندگی می کند و این که می خواهی

0: تکلیف برای هفته آینده. اول، تعهد کنید که هر هفته کتاب مقدس را بررسی می‌کنید. بررسی هفته آینده را آماده کنید. با استفاده از روش 5 قدم، یوحنا فصل 8 آیه 1 الی 59 را آماده کنید. دوم، به یک مشارکت خانگی که در آن کتاب مقدس را بررسی می‌کنند ملحق شوید، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.
1: در آن روزا که من بدزاد بودم،

مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهست در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: صحبت با خدا.
1: ای خداوند، ما گناهکارانی هستیم که با خون بره شسته شدیم. ای خداوند، تو ما رو دعوت کردی برای زندگی که پاک و مقدس است و دعا میکنم که خداوند کمک بکنی برادران و خواهران عزیزم رو که بتونن به شایستگی دعوتی که از اونها به عمل اومده رفتار بکنن، در کمال فروتنی و ملایمت با بردباری و محبت به حضور تو بیان هر روزه و از حضور تو قوت و قدرت بگیرن برای زندگی پاک و مقدسی که اراده تو هست. ای خداوند، در دنیای زندگی میکنیم که گناه آلود هست، در دنیای سقوط کرده زندگی میکنیم که شیطان مثل شیر غران داره میگرده که یه نفر رو پیدا بکنه و ببله. برای برادر و خواهرم دعا میکنم، شاید در گناه هست، گناهان فکری، شاید اشتباهات و عملکردهایی که لایق یک ایماندار نیست. خداوند، دعا میکنم که قدرت تو نمایان بشه. خداوند، تو بزرگتر و قویتر از شیطان هستی. دعا میکنم که در نام عیسی مسیح، دوست و برادر یا خواهر جوان عزیز من در ایمان بیسته، با قدرت در مقابل شیطان بیسته و پیروز بشه. دعا میکنم که برادر من، خواهر من، اگه اسیر گناهی است، به حضور تو بیاد فروتن بشه و توبه بکنه و هیچ وقت به شیطان این فرصت رو نده که از این فرصت استفاده بکنه و او رو بکوبه و بگه تو لایق نیستی که حتی دعا بکنی یا کتاب مقدس رو بخونی. ای خداوند، تو خدای بخشش هستی و تو خدای تبدیل هستی و ایمان دارم که میبخشی و تبدیل میسازی اگه ما با فروتنی نزد تو بیاییم. شکرت میکنم ای پدر. آمین.

توی عشق حقیقی، اگر روشنگر قلب سیاه فامیست.

0: بیافروزم وجودم تا شود آتش دو چندان.
1: رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی، با قسمتی تازه از سری برنامه های تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما در مطالعه کتاب مقدس به کتاب آخر یعنی کتاب مکاشفه فصل 11 رسیدیم. تشویقتون میکنم که کتاب مقدستون رو آماده کنید و در طول مطالعه ما رو دنبال کنید. اجازه بدید در شروع به خادم خداوند برادر یوسف که با ما در استودیو هستن خوش آمد بگم. برادر جان درود بر شما.
1: ممنونم خواهر سنم، درود بر شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌مون.
0: برادر یوسف، به فصل 11 کتاب مکاشفه رسیدیم و مسیری طولانی رو طی کردیم. در فصل‌های قبل فهمیدیم که کتاب مکاشفه به سه بخش تقسیم شده. از فصل 1 آیه 19 اینو می‌فهمیم. آنچه را می‌بینی، مکاشفه 1، آنچه که اکنون هست، فصل‌های 2 و 3 و از فصل 4 بخش نبوتی شروع میشه، اتفاقاتی که به زودی رخ میده. فصل‌های 4 و 5 صحنه‌های آسمان رو به تصویر می‌کشن و از فصل 6 هفت مهر شروع میشن. در فصل 8 هفتمین مهر رو داریم که خودش شامل هفت شیپور میشه. بعد به شیپور ششم رسیدیم. بلافاصله بعد از شیپور ششم بین شیپورهای ششم و هفتم یه پرانتز داریم که خدا از اونجا وفاداری و حکمتش رو نشون میده. پس یه بخش فاصله هم اینجا داریم که خودش به دو بخش تقسیم شده. بخش اول در فصل 10 اومده با عنوان تومار کوچک. وقتی به فصل 11 میرسیم بخش دوم مطالب داخل پرانتز رو پیدا میکنیم. از آیه 1 تا 14 که درباره دو شاهده که در طول مصیبت عظیم و بعد از روبوده شدن کلیسا در اورشلیم ظاهر میشه.
1: درسته، دقیقا.
0: خب برادر جان، لطفاً مضمون فصل 11 رو برای ما بگید که بخش اولش در مورد دو شاهده، مفاهیم اصلیش چیه؟
1: خب خواهر جان، در اینجا به دوران مصیبت عظیم رسیدیم. میدونیم که 3.5 سال طول میکشه. در آیه 2 بهش اشاره شده و میگه و آنان به مدت 42 ماه شهر مقدس را پایمال خواهند کرد. در آیه بعدی همین دوران رو به روز میگه. میگه 1260 روز نبوت خواهند کرد. پس دوران مصیبت عظیم که با ظهور مسیح در جلال قدرت تمام میشه، بدترین اتفاق تاریخه. مسیح در متی 2 گفت زیرا در آن وقت مردم به چنان رنج و عذاب سختی گرفتار خواهند شد که از ابتدای عالم تا آن وقت هرگز نبوده و بعد از آن هم دیگر نخواهد بود. الان رسیدیم به بخشی که قرار روی صحنه‌های سختش تمرکز کنیم. اما خدا خود را بدون شهادت نگذاشت. هیچ وقت. مهم نیست که این دوران چقدر سخت و دشواره. پس در این دوران سخت خدا به صورت بسیار محدود شاهدینی انتخاب میکنه. عدد 2 در مورد شهادت نشون دهنده حداقل بودنشه.
0: درسته. چون میدونیم که بر طبق شریعت 1 یا 2 نفر دیگر را با خود ببر تا از زبان 2 یا 3 شاهد این موضوع تایید شود. پس عدد 2 یعنی حد اقل شهادت، یعنی خدا در طول مصیبت عظیم شاهدینی رو بلند میکنه، چنانچه در آیات 1 تا 14 میخونیم. البته ما مطمئنا شاهد اون نخواهیم بود.
1: درسته خواهر جان، چون کلیسا وارد مصیبت عظیم نخواهد شد.
0: بله، اجازه بدید آیات 1 تا 4 رو بخونم. میفرماید به من چوب بلندی که مانند چوب اندازه گیری بود دادند و گفتند برو معبد خدا و قربانگاه را اندازه بگیر و تعداد عبادت کنندگان را بشمار، ولی با محوطه خارج معبد کاری نداشته باش، آن را اندازه نگیر، زیرا به ملل غیر یهودی واگذار شده است و آنان به مدت 42 ماه شهر مقدس را پایمال خواهند کرد. من 2 شاهد خود را مأمور خواهم ساخت، 2 پلاس پوش که در تمام آن 1260 روز نبوت خواهند کرد. این 2 نفر همان 2 درخت زیتون و 2 چراغی هستند که در پیشگاه خداوند زمین می ایستند. از اولین عبارت آیه 1 واضحه که درباره چوب اندازه‌گیری، معبد، قربانگاه و عبادت کنندگان صحبت می کنه. یه فضای کاملا یهودی. لطفا تفسیر تک تک این کلماتو بگید.
1: خواهر جان، اول در مورد عبارت چوب بلندی که مانند چوب اندازه‌گیری بود صحبت کنیم، چون یه مقیاس اندازه‌گیری بود. در اینجا خداوند میگه برو اندازه بگیر. در کتاب مکاشفه در فصل 21 درباره یه چوب اندازه‌گیری دیگه‌ای می‌خونیم. این دوتا با هم دیگه فرق دارن. مکاشفه 21 میگه فرشته‌ای که با من سخن میگفت متری زرین در دست داشت تا شهر و دیوارش و دروازه‌هایش را با آن اندازه بگیرد. چون قرار شهر آسمانی و پرشکوهی را اندازه بگیره که آکنده از جلال خداست، پس چوب اندازه‌گیری از طلا است. در حالی که چوبی که در این آیه ازش صحبت شده برای اندازه‌گیری معبد و قربانگاه به کار رفته و در ترجمه قدیم به عصا تشبیه شده. همونطوری که گفتیم چوب اندازه‌گیری نشونه ی مالکیته. خداوند دوباره این امت رو به رسمیت میشناسه. اما چون توبه نکرده بودن، یعنی توبه کاملی که تا الان از اونا انتظار میرفته رو نکردن، چوب مثل عصا میمونه. پس اونا رو به رسمیت میشناسه، اما نه برای اینکه بهشون برکت بده، بلکه اینکه تأدیبشون کنه. پس چوب در اینجا به عصا تشبیه شده که نشونه ی تأدیبه. بعضی ها میگن این نشونه قدرته، چون خداوند به قدرت خودش این باقی ماندگان ضعیف و در برابر گروه های شریر و وحشتناک اون زمان نجات خواهد داد.
0: آمین. برادر، شما از کتاب پیدایش ماجرای یوسف رو برای ما تعریف کردید که برادرش زندانی شد. یوسف به نیازهای اونا رسیدگی میکنه، اما هنوز اونو به رسمیت نشناخته بودن، چون اون هنوز خودشو به اونا معرفی نکرده بود.
1: درسته، پس اونا رو به زندان و در استراب انداخت.
0: همونطور که خداوند قرار قومش رو به مصیبت عظیم هدایت کنه تا او رو بشناسن. برادر، لطفاً تفسیرتون رو در مورد معبد، قربانگاه و عبادت کنندگان بگید. از چه معبدی صحبت میکنه؟
1: اون درباره معبد زمینی صحبت میکنه، چون میدونیم که آسمان معبدی نداره. اما اینجا درباره یه معبد صحبت میکنه. از روی نبوت ها میدونیم که این معبد تقریبا بعد از روبوده شدن کلیسا در طول دوره 75 روزه‌ای که مصیبت عظیم و پادشاهی مسیح را از هم جدا میکنه ساخته میشه و قبل از ظهور مسیح در جلال و قدرت نابود میشه. ما از روی نبوتی که در دانیال 12 اومده این دوره رو شناختیم و 75 روز میشه. در این دوره خداوند معبدش رو بنا خواهد کرد، اما به دست مکروه ویرانگر ناپاک خواهد شد، همونطوری که مسیح در متی 24:15 میگه. در دانیال 9 هم میخونیم که و بر بال رجاسات، او حامی کفر و بت پرستیه، این شخص ویرانگر شهر و معبدش رو نابود خواهد کرد. خداوند این اجازه رو خواهد داد. بنابراین اینجا درباره معبد و قربانگاه خدا صحبت شده. معبد خدا یعنی پرستش، قربانگاه یعنی نزدیک شدن و عبادت کنندگان. پس میتونیم درک بکنیم که این کلمات نمادین و استعاری هستن.
0: همینطوره. میخوام یه نکته یو واضح بگم. بارها بهش اشاره کردیم، اما اجازه بدین بازم تکرارش کنم. ما بعضی چیزا رو به شکل تحت لفظی تفسیر میکنیم، ولی بعضی چیزا رو به معنای استعاری. قانونی که ازش استفاده می‌کنیم اینه که وقتی کلماتو به معنای تحت لفظی درک می‌کنیم، پس این همون مفهومیه که به کار می‌گیریم. وقتی تحت لفظی درک می‌کنیم، یعنی کلام خدا رو هیچ کسی بهتر از خودش نمی‌تونه بیان کنه. اما وقتی کلمات تحت لفظی با منطق و سایر بخش‌های کتاب مقدس جور در نمیان، اون وقت باید مفهومو به شکل نمادین درک کرد، مفهوم استعاری.
1: بله، دقیقاً. در اینجا این کلمات با منطق جور در نمیان. اندازه‌گیری عبادت کنندگان چه مفهومی میتونه داشته باشه؟ شما چطور عبادت کنندگان رو میسنجید؟ ها؟ شاید معبد و قربانگاه رو اندازه بگیرید، اما منظور از اندازه گرفتن عبادت کنندگان چیه؟ در اینجا اندازه‌گیری به معنای مالکیته. خداوند مالکیت خودش رو بر معبد، قربانگاه و عبادت کنندگان اعلان میکنه. خدا این امت رو میشناسه، اما تا اون لحظه این قوم اونو کامل نمیشناختن.
0: پس داریم درباره معبدی صحبت میکنیم که بعد از روبوده شدن کلیسا در بی ایمانی بنا میشه و در اون بت پرستی رواج پیدا میکنه. نبی دروغین و وحش بر اون مکان حکمرانی میکنن که بعد نابود شده و خداوند معبد پادشاهی هزار ساله خودشو دقیقاً قبل از شروع پادشاهی بنا میکنه. در دوم تسالونیکیان دو نبی دروغین مسند خودشو در معبد خدا میذاره با اینکه نه در معبد خدا مسندی هست، نه در خیمه اجتماع و نه در معبد سلیمان. هیچ کس در اونجا بر مسند نمیشینه. اما این نبی دروغین نه تنها ادعا میکنه که نبی یا حتی مسیح موعوده، بلکه خودشو خدا میدونه.
1: بله درسته.
0: برادر، چون داریم درباره معبد خدا صحبت میکنیم، میخواییم بدونیم مراحل معبد خدا در گذشته، حال و آینده چی هستن؟
1: خب خواهر جان، من یه هفتگانه اینجا میبینم به عنوان یکی از هفتگانه های کتاب مقدس. با اولین خانه‌ای که برای خدا ساخته شد شروع میکنم، یعنی خیمه اجتماع در زمان موسی که حدود 1500 قبل از میلاده. بعد صدها سال بعد داوود خواست معبدی بسازه، اما این کار در حدود 1000 قبل از میلاد توسط سلیمان انجام میشه. بعد این معبد در سال 600 قبل از میلاد در زمان نبوکدنصر نابود شد و حدود 500 قبل از میلاد توسط زروبابل بازسازی شد. پس خیمه اجتماع، بعد معبد سلیمان و بعد معبد زروبابل که توسط هیرودیس بازسازی شد. طبق روایات تاریخی این بازسازی تا 4 سال قبل از نابودیش ادامه پیدا میکنه و تا به امروز نابود شده باقی میمونه. وقتی خداوند درباره معبد زروبابل که هیرودیس اونو بازسازی کرد صحبت کرد، دیگه این خونه یا معبد رو به رسمیت نمیشناسه. چنان که در متی 23 اومده، اکنون خانه شما متروک به شما واگذار خواهد شد. اما مسیح خانه روحانی رو پیشگویی کرد که کلیساست. می‌فرماید و من بر این صخره کلیسای خود را بنا می‌کنم و نیروهای مرگ هرگز بر آن چیره نخواهد شد. کلیسا خانه خدا و معبد اوست.
0: ما مطمئناً فراموش نمی‌کنیم که معبدی وجود داره که خود خداوند عیسی مسیحه. چون درباره معبد جسمش گفت این معبد را ویران کنید و من آن را در 3 روز برپا خواهم کرد. مردم فکر می‌کردند که او درباره معبد هیرودیس صحبت می‌کنه، اما داشت درباره معبد جسمش صحبت می‌کرد. پس خیمه اجتماع، معبد سلیمان، معبد زروبابل، معبد جسم مسیح یا کلیسا که خانه خدا و معبد اوست. بعد در آینده در طول مصیبت عظیم معبدی خواهد بود که به دست مکروه ویرانگر ناپاک میشه.
1: بله، نبی دروغین اونو در طول مصیبت عظیم بازسازی میکنه. بعد معبد دوران 1000 ساله رو داریم که بر طبق فصل 6 زکریا مسیح اونو بازسازی خواهد کرد.
0: جالبه که اکثر معبدهایی که در طول قرنها ساخته شد در مکانی یکسان قرار داشتن. این مکان به کوه موریا ربط داشت که مکان داستان ابراهیم، پسرش و قربانی بود. من همیشه معبد رو به قربانی ربط میدم.
1: البته خیمه اجتماع رو که مردم با اونجا رفت و آمد داشتن مستثنا میدونیم. مسیح به همه جا میرفت و نیکویی میکرد، اما خدا در مسیحه. پس کلیسا در تمام جهان پراکنده میشه. اما معبدای واقعی در همون ناحیه ساخته شدن، چون این مکاشفه‌ای بود که خدا به داوود داد. در آخر اول تواریخ داوود بر روی قربانگاه آرونه یبوسی قربانی تقدیم کرد تا قوم بخشیده بشن. خدا بر اون آشکار کرد که این مکان همون جاییه که معبد در اون ساخته میشه. سلیمان معبد خدا رو در همین ناحیه بنا کرد.
0: درسته. امروز چون مردم سراسر جهان پراکندن، مکانهایی برای عبادت میسازن، اما نمیتونن معبد بسازن. چون در حال حاضر این مکان اشغال شده. اما بعد از روبوده شدن کلیسا میتونن بسازنش. اینجا اشاره به معبد یا پرستش شده، چون پرستش همیشه بر اساس قربانیه. این فکر خداست. قربانی مبنای پرستشه.
1: دقیقاً. هیچ کس نمیتونه بدون قربانی به خدا نزدیک بشه یا مقبول او واقع بشه.
0: همینطوره. ممنونم برادر جان، استراحت میکنیم و خیلی زود برمیگردیم.

0: برادر یوسف از آیه 2 شروع میکنه. میفرماید ولی با محوطه خارج معبد کاری نداشته باش. آن را اندازه نگیر. زیرا به ملل غیر یهودی واگذار شده است و آنان به مدت 42 ماه شهر مقدس را پایمال خواهند کرد. در اینجا درباره خارج از معبد می‌خونیم و همینطور واگذار کردن اون به مدت 42 ماه. منظور از این کلمات چیه؟
1: خب خواهر جان، چه به معنای تحت لفظی تفسیر کنیم، چه استعاری و اخلاقی، در هر دو حالت با بقیه کتاب مقدس هماهنگه. چون مسیح در لوقا 21 میگه و اورشلیم تا آن زمان که دوران ملل بیگانه به پایان نرسد، پایمال آنان خواهد بود. میتونیم نتیجه بگیریم که جایی که معبد در اونجا ساخته میشه و در موردش نزاع وجود داره، میتونه شاهد یه جدایی باشه، مثل اتفاقی که در اورشلیم افتاد. پس همونطوری که اورشلیم این جدایی رو تجربه کرده، شاید این اتفاق برای این مکان هم رخ بده. بنابراین میگه برو معبد خدا و قربانگاه را اندازه بگیر و تعداد عبادت کنندگان را بشمار. اما میفرماید ولی با محوطه خارج معبد کاری نداشته باش. آن را اندازه نگیر زیرا به ملل غیر یهودی واگذار شده است. این یه تفسیره. تفسیر دیگه اینه که عبادت کنندگان همون کسانی هستند که خدا میشناستشون. در مورد باقی یهودیانی که نبی دروغین رو دنبال میکنن و در اکثریتن بین اونها و امتها تفاوتی وجود نخواهد داشت. پس محوطه خارجی به امتها داده میشه تا به مدت 1260 روز شهر رو پایمال کنن.
0: 42 ماه با 1260 روز یکیه
1: که دقیقاً با 3 سال و نیم هم مطابقت میکنن.
0: و همینطور با عبارت زمانی و زمانها و نیم زمانی. پس این دوره در کتاب مقدس به شکل روز، ماه و سال تکرار شده. اما کتاب مقدس روی چی تاکید داره؟
1: من واقعا تعجب میکنم که بعضی از افراد نمیخوان این کلماتو به شکل تحت لفظی تفسیر کنن. پس چی؟ 1260 روز چه معنایی داره که با این عناوین تکرار شده؟ 42 ماه، زمانی و زمانها و نیم زمانی و در آخر نصف هفته. خب خدا دیگه چطور میتونه بگه که این دوران تحت لفظیه؟ او این جزئیاتو به شکل روز، ماه، سال و نصف هفته بیان میکنه.
0: درسته. برادر، در اینجا نویسنده به 42 ماه و 1260 روز اشاره میکنه. چرا در یه آیه به روز و ماه اشاره شده؟
1: گفتیم که این اثبات میکنه که این دورانو فقط میشه به شکل تحت لفظی درک کرد. نویسنده این دورانو به شکل ماه و روز بیان میکنه.
0: اما چرا وقتی میگه که امتها شهر رو به مدت 42 ماه پایمال میکنن، ماه و روز رو به هم ربط میده؟
1: چون عدد 42 یعنی 7 ضرب در 6. 6 عدد شیطانه و 7 عدد کامل.
0: درسته. کمال شر. اما وقتی در فصل 12 که درباره دو شاهدی که نبوت میکنن صحبت میشه، خداوند اونا رو به مدت 1260 روز حفظ میکنه، انگار که شهادت اونا به روز شمرده شده. روزی نیست که اونا شاهد نباشن.
1: حتی یک روز. دوباره خداوند اونها رو به روز حفظ میکنه. حتی یه روز هم نیستش که اونا رو محافظت نکنه. دقیقاً همون کاری که در مورد ایلیا کرد. وقتی او را به شکل معجزه آسایی به مدت 3 سال و نیم حفظ کرد. اینجا هم همین دوره وجود داره.
0: بله. پس میگه من دو شاهد خود را مأمور خواهم ساخت. دو پلاس پوش که در تمام آن 1260 روز نبوت خواهند کرد. این ما رو یاد کلام مزمور 56 میندازه. تو از پریشانی من آگاهی، حساب اشکهایم را داری. آیا آنها در دفتر تو نوشته نشدند؟ مردم سرگردان بودند. اونا برای خدا عزیز بودند، اما خدا هنوز اونا رو به رسمیت نشناخته بود، با وجود اینکه هر روز ازشون مراقبت میکرد. برادر، ما درباره 42 ماه، 1260 روز، زمانی و زمانها و نیم زمانی و 3 سال و نیم که همه این توصیفات درباره مصیبت عظیم یا نیمه دوم آخرین هفته از هفته های دانیال هستن صحبت کردیم. شاید کسی برای اولین بار صدای ما رو میشنوه. لطفاً درباره 70 هفته دانیال در دانیال 9 برامون بگید تا بتونیم ارتباط بین کتاب دانیال و مکاشفه رو متوجه بشیم.
1: 70 هفته کتاب دانیال بعد از گذشت 70 روز از تبعید بابل شروع شد. در فصل 9 کتاب دانیال اینطور می‌خونیم: من دانیال وقتی کتاب ارمیای نبی را می‌خواندم، فهمیدم که طبق کلامی که خداوند به ارمیای نبی گفته بود، اورشلیم می‌بایست مدت 70 سال ویران باقی بماند. بعدش دعا می‌کنه که خدا طبق وعده‌اش در نبوت ارمیا باقی ماندگان رو به سرزمین برگردونه تا خانه رو بنا کنن. جبرائیل برای دانیال این پیامو آورد: در همان لحظه‌ای که مشغول دعا شدی، دعای تو مستجاب شد و من آمده‌ام تا به تو خبر دهم، زیرا خدا تو را بسیار دوست می‌دارد. بعدش در مورد 70 هفته بهش میگه، انگار میخواد بهش بگه که 70 هفته تموم شده، اما هنوز 70 تای دیگه مونده که قراره شروع بشه. 70 هفته یعنی 70 ضرب در 7، یعنی 490 سال. در این مدت چه اتفاقی میفته؟ سه اتفاق براشون میفته. در 7 هفته اورشلیم با جاده ها و دیوارهایش بازسازی میشود. 7 هفته یعنی 49 سال و این ما رو به ملاکی 4:1 میبره. الان همه کتب نبوتی به پایان رسیدن. بعد از 69 هفته که معادل 483 ساله، مسیح منقطع میشه و هیچ چیزی نخواهد داشت. این دوره دقیقاً به روز محاسبه شده و زمانی تحقق پیدا کرد که مسیح پیروزمندانه وارد اورشلیم شد. 483 سال نبوتی گذشته بود. الان هنوز 7 سال مونده که زمانش فرا نرسیده. این اتفاق بعد از ربوده شدن کلیسا رخ میده. پس انگار این سلسله یه توقف داشته، چون خدا یه پروژه ابدی یعنی کلیسا رو شروع کرده. بعد از دوران ربوده شدن کلیسا، دوران 70 هفته ادامه پیدا میکنه و در دو قسمت اتفاق میفته. اولین قسمت به بیان متا 24:8 شروع دردهای زایمانه و بخش دوم متا 24 درباره مصیبت عظیم به ما میگه.
0: بله، تاریخ اهداف خدا رو به انجام میرسونه. کلیسا الان بین هفته 69 و 70 قرار داره، چون کلیسا فراتر از چارچوب زمانیه. از ازل در ذهن خدا بوده و تا ابد هم خواهد بود. در مورد زمان، این یه دوران استثنایی و بین پرانتزه. خب برادر جان، اجازه بدید برم سراغ آیه 3. میفرماید: من دو شاهد خود را مأمور خواهم ساخت، دو پلاسپوش که در تمام آن 1260 روز نبوت خواهند کرد. این دو نفر همان دو درخت زیتون و دو چراغی هستند که در پیشگاه خداوند زمین می ایستند. نویسنده به شاهد اشاره می کنه. تفسیرتون چیه؟
1: این افراد پلاس به تن داشتند. چرا؟ چون در واقع روزهای شریه. کسی که از جانب خدا فرستاده شده تا نبوت کنه، برخلاف بعضی رویا پردازان امروزی که میگن خدا برکت خواهد داد، درباره جلال و شکوه عظیم صحبت نخواهند کرد. بله، خدا برکت میده، اما آیا برکت بدون توبه وجود داره؟ در واقع پلاس در اینجا اهمیت توبه رو نشون میده. یحیای تعمید دهنده اومد و موعظه کرد که پادشاهی خدا نزدیکه. چی گفت؟ آیا گفت شادی کنید، فریاد شادی سر بدید؟ نه، بهشون گفت ای مارها، چه کسی شما را آگاه کرد تا از غضب آینده بگریزید؟ پس کارهایی را که شایسته توبه باشد انجام دهید. یکی از ویژگی‌های انبیای دروغین همه زمان‌ها اینه که وعده میدن و مردم را به نیکویی آینده امیدوار میکنن. ارمیا 6 میگه آنها چنان وانمود میکنند که گویی زخم‌های قوم جزئی و سطحی هستند. آنها میگویند همه چیز خوب و درست است، در حالی که هیچ چیز خوب و درست نیست. وقتی کسی میاد و ادعا میکنه که در مورد وعده های خوش و برکات عظیم بر روی زمین نبوت داره، در حالی که میبینیم چقدر مردم از نظر اخلاقی و روحانی از مسیح دورن، نبوتش پوچه. در حقیقت این انبیا که پلاس به تن دارن، در واقع دارن اعلان میکنن که خدا مردم رو به توبه فرا خونده. یحیی اینو گفت، مسیح هم همینطور، رسولان هم همینو گفتن. امروز هم ما باید همین

0: استروس.
1: بعضیا میگن این دو شاهد مرد بودن. دیگران عدد دو رو حداقل میزان شهادت تفسیر میکنن. اما اینا دو شاهد نخواهند بود، بلکه گروهی از شاهدانی خواهند بود که شهادت میدن. من نظریه دومو ترجیح میدم، حتی اگه دو شخصیت سرشناس بینشون باشه. اما این باور رو نفی نمیکنه که عدد دو عدد شهادته. اونا نبوت میکنن و در قلب شهر اورشلیم شهادت میدن. این یه معجزه است. بعدش درباره محافظت معجزه آسای اونا میخونیم، چون وحش میخواد اونا رو بکشه. نبی دروغین قصد کشتنشون رو داره، اما اونا میمونن تا در قلب اورشلیم شهادت بدن تا وقتی که کار شهادتشون رو تموم کنن. بعدش میخونیم که کشته خواهند شد.
2: پس نویسنده درباره حداقل محدوده شهادت بر زمین میگه. پس با وجود روزهای سخت، خدا خود را بدون شهادت نگذاشت. ممنونم برادر یوسف، به پایان برنامه امروز رسیدیم. برکت خدا با شما باشه.
1: آمین. برکت خدا با شما و همینطور با شنوندگان عزیزمون باشه.
2: آمین. عزیزان تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
3: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قسمتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به کلیساهای استان غلاطیه. فصل ششم. ای برادران، اگر کسی در حین ارتکاب خطا دیده شود، شما که روحانی هستید او را با روح فروتنی به راه راست آورید. اما مواظب خود باشید مبادا شما نیز دستخوش وسوسه شوید. بارهای یکدیگر را هم کنید و به این طریق قانون مسیح را به جا خواهید آورد. اگر کسی خود را شخص بزرگی بداند در حالی که چیزی نیست، خود را فریب می دهد. هر کس باید رفتار خود را بیازماید و اگر رفتارش پسندیده بود می تواند به خود ببالد و لزومی ندارد که خود را با دیگران مقایسه کند. زیرا هر کس باید متحمل بار خود باشد. محصلین کلام خدا معلم را در تمام نعمات خیش شریک سازند. فریب نخورید. هیچ کس نمی تواند خدا را فریب دهد. زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. مثلا اگر کسی بذر در کیسزار هوا و هوس خیش بکارد، از آن خرمن مرگ را درو خواهد کرد. و اگر در کیتزار روح خدا بکارد، از روح حیات جاودانی را درو خواهد کرد. از انجام نیکوکاری خسته نشویم، زیرا اگر دست از کار نکشیم در وقت مناسب محصول خود را درو خواهیم کرد. پس تا آنجا که فرصت داریم به همه نیکی کنیم، مخصوصا به کسانی که در ایمان با ما اعضای یک خانواده هستند. ببینید من با دست خود با چه حروف درشتی برای شما می نویسم. مقصود آنانی که شما را به ختنه مجبور می کنند این است که تظاهر کنند و مخصوصا آنها نمی خواهند به خاطر صلیب مسیح جفا ببینند. حتی آنانی که ختنه دارند شریعت را به جا نمی آورند. آنها می خواهند که شما ختنه شوید تا به اطاعت شما در یک عمل جسمانی ببالند. و اما من، خدا نکند که به چیزی جز صلیب خداوند ما عیسی مسیح ببالم که به وسیله آن دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا. داشتن و یا نداشتن ختنه مهم نیست، بلکه فقط خلقت تازه اهمیت دارد. به همه آنانی که در زندگی خود از این قاعده پیروی می کنند، یعنی به اسرائیل حقیقی خدا، آرامش و رحمت باد. دیگر هیچ کس مزاحم من نشود، زیرا داغهایی بر بدن خود دارم که نشان می‌دهند من غلام مسیح هستم. ای برادران، فیض خداوند ما عیسی مسیح با روح شما باد. آمین.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دوزه
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن، من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادر شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: مسیح در تاریک مرگ را با دروازه نورانی حیات عوض کرد. روز 45 از شماره 4 نان روزانه ما. مرگ نمی تواند ما را جدا کند. عنوان و یوحنا باب 11 آیات 14-27 متن امروز ما از کلام خداست. اگرچه فیلسوفان بسیاری تلاش کردند تا با ارائه استدلال‌های پیچیده و سنگین به طرفداری از زندگی پس از مرگ بپردازند، اما متاسفانه توفیق کمی در آرام کردن قلب‌های مضطرب، زخمی و دردمند انسان‌ها داشتند. اما عیسی در آرام کردن ما شکست نخورده است. او هیچ استدلال فیلسوفانه‌ای عرضه نکرد. سعی نکرد که برای اثبات ابدیت دلیل معقولی بیاورد، بلکه به سادگی آن را نشان داد. او آنچه را که می‌دانست به زبان آورد و پاسخ‌هایش اقتداری آسمانی داشت. هنگامی که می‌گفت من قیامت و حیات هستم، هر که به من ایمان بیاورد اگرچه بمیرد زنده خواهد شد. قیامت به دو معناست: بدنهای ایمانداران دوباره برخواهد خواست و روحهای ایشان در آسمان زندگی خواهند کرد. چون این مفهومی چطور به درد ایمانداران دردمندی می‌خورد که با مرگ عزیزان ایماندارشان روبرو می‌شوند؟ مرگ نمی‌تواند محبت ما را از آنها جدا کند، زیرا محبت به روحهای ما بسته است و ربطی به بدنهای ما ندارد. زمانی که محبوبان ما به سفری دور و دراز می روند، فکر آنها می تواند مسافتهای بسیار طولانی را به چند قدم تبدیل کند و محبت آنها ما را انقدر به آنها نزدیک کند که به نظر هنوز در کنار ما ایستادند. بنابراین به همین ترتیب می توان به عزیزانی فکر کرد که مرگ آنها را از ما گرفته است. آیا شما برای عزیزتان که به آسمان دعوت شده است بیش از حد ماتم گرفته اید؟ عیسی قول داده است که روزی ما دوباره به هم ملحق خواهیم شد و آن زمان خدا عزیزمان را به ما بر می گرداند. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.
1: برادران و خواهران مسیحی، فیض و برکات روز افسون خداوندمان عیسی مسیح بر شما باد. بر طبق کلام خدا، هرچند ما در این دنیای آشفته و پر از گناه زندگی می کنیم، اما متعلق به این جهان نمی باشیم. پس طبیعتاً باید انتظار داشته باشیم که برای نام عیسی متحمل زحمات و جفاها شویم. در انجیل یوحنا فصل 15 آیه 20 عیسی مسیح خداوند فرمود، اگر به من آزار رسانیدند، به شما نیز آزار خواهند رسانید. در این برنامه توجه شما را به بخشی دیگر از سلسله برنامه‌های ضبط شده در یکی از کنفرانس‌های مسیحی بر اساس رساله پتروس جلب می‌کنیم. امید ما این است که شما در زندگی مسیحی خود کامیاب و پیروزمند باشید.
2: هر مسیحی در زندگی خودش به یه نحوی زحمت می‌بینه. اگه میخواد مسیح وار زیست بکنه، این دنیا باش سر سازگاری نداره. و اگه خیلی ما با دنیا عجیب میشیم به طوری که هیچ احساسی نمی کنیم که ما فرق میکنیم با مردم دیگر، باید فکر کنم یه مقدار معیارها و ضوابط خودمونو بسنجیم و با کلام خدا محک بزنیم. ولی پتروس رسول در اینجا صحبت از یک جفا، از یک مشکلات خاصی میکنه که مخاطب خودش و خواننده های رسالهش رو متوجه میکنه که یک امتحان و یک آزمایش بسیار سختی در پیشه. بنابراین خود را برای اون آماده بکنید. و اگه تاریخ کلیسا رو ورق بزنیم، لااقل اون آتش سوزی که در روم اتفاق افتاد و به دست نرون بود که بعد تقصیر و گردن مسیحیان انداخت، میتونه یک مورد این جفای عظیم باشه که اومد. عده زیادی از مسیحیان رو کشتن، به صلیب کشیدن، در آتش انداختن، جلوی شیرها انداختن و بعد تقصیر رو به گردن مسیحیان انداخت. البته این در تاریخ کلیسا در احادیث هست. پس پتروس میدونست که یک آتش غریب الوقوعی در کاره. شاید واقعا از طریق روح خداوند اون میدونست که همچین چیزی هست. بنابراین مسیحیان رو آماده میکرد برای یک همچین چیزی. در آیه 12 میخونیم که ای حبیبان، تعجب منمایید از این آتشی که در میان شماست و به جهت امتحان شما میآید که گویا چیزی غریب بر شما واقع شده باشد. مسیحی چون طرز زندگیش با دنیوی ها، با مردم این دنیا فرق داره، بنابراین خواهی نخواهی برخوردهایی در این دنیا ما خواهیم داشت. مشکلاتی خواهیم داشت که چه کار بکنی. اساس و پایه‌ای که دنیا داره اینه که روی سود شخصی است. تو هر جور بتونی راحت زندگی کنی، سود شخصی گیرت بیاد، در آسایش باشی، ولو اینکه به قیمت از بین رفتن آزادی دیگران باشه، کلاهبرداری و انواع و اقسام اینجور چیزا. و حتی اگه میخوای با مردمم بسازی، باز جوری سرشون کلاه بذار برای اینکه خودت راحت باشی، چون به اونا احتیاج داری، بنابراین احترامشون بکن. پس بر یک ضابطه دروغین هست، در حالی که ما مسیحیان دعوت شدیم که به خاطر عدالت زحمت ببینیم. حالا بعضی از ما نمیخوایم زحمت ببینیم، این نمیشه. اگه ما مسیح و فرزندان خدا هستیم و اگه میخوایم که عیسی مسیح بگه خوشا به حال شما و ما رو فرزندان خدا بنامد، باید که در این دنیا به خاطر عدالت زحمت بکشیم. عدالت یک واژه بسیار وسیع هست. هر چی که راست و درسته، به خاطرش من باید حاضر باشم که شغلمو، زندگیمو در خطر بندازم. بنابراین بهایی هست که ما باید بپردازیم. و چون میخوایم این کار رو بکنیم، میخوایم عدالت حفظ بشه، زحمت میبینیم و عیسی مسیح بهترین نمونه است. پس پتروس میگه ای عزیزان، تعجب نکنید از این آتشی که در میان شماست. شما تعجب میکنید؟ شما برای همین دعوت شدید که زحمت ببینید. خب پس تعجب نکنید، چون دنیا با شما سر سازگاری نداره و در اینجاست که ترس ما رو فلج میکنه. ما یا باید این ور جوب باشیم یا اون ور جوب. ما نمیتونیم هم راحت باشیم هم مسیح خوبی باشیم. من قبلا اوایل ایمانم در فکر خودم یه قهرمانی ساخته بودم. من میخوام یک واعظی باشم با کت و شلوار آخرین سیستم، گل قرمز اینجا، قیافم خوب باشه، موهام سر جاش باشه، لبخند ملیح داشته باشم، هیکلم چارشونه باشه، آخرین سیستم ماشین داشته باشم، خوب موعظه کنم و همه از من خوششون بیاد. من فکر کنم مسیحیت اینه. بعد فهمیدم که مسیحیت صلیب عیسی مسیح. مسیحیت همون قیافه خداوند من روی صلیب هست که اشعیا میگه که اصلا ما نمیتونستیم به صورتش نگاه کنیم چون که به خاطر ما اونطوری شده بود. عزیزان مسیحیت یعنی زحمات به خاطر عدالت. بعد من فهمیدم که هرچی در زحمات میرم با خداوند من با زحمات او شریک میشم، اون موقع بیشتر اون سیرت عیسی مسیح شخصیتش در من بسته میشه و من هدفم اون هستش. ما از مسیحیت چی میخواییم؟ سرودای قشنگ خیلی خوبه، داشتن مشارکت و کنفرانس ها خیلی خوبه، ولی عزیزان اینا همش وسیله است. اینا برای اینه که ما بتونیم به جایی برسیم که بگیم که واقعا من آمادم صلیب عیسی مسیح رو هر روز به دوش بکشم. شما شاید بگید که ما در اینجا خدا رو شکر صلیب نداریم، ولی صلیب چی هست؟ صلیب چیزی است که شما خودتون داوطلبانه میرید برمی‌دارید. شما به خاطر عیسی مسیح چه صلیبایی رو حاضرید به دوش بکشید؟ پتروس میگه تعجب نکنید از این آتشی که در میان شماست. این آتش برای داوری نمیاد. برای چیه؟ برای امتحان شماست که گویا چیزی غریب بر شما واقع شده. این میاد تا اینکه شما رو تسبیح کنه، نه اینکه داوری کنه. و جالب این لغت میآید رو در نظر بگیرید. این آتش میآید، یعنی که خدا میفرسته، یعنی خدا اجازه میده بیاید. و این بزرگترین تسلیه. وقتی من میدونم که خداوند شعله رو تنظیم میکنه، من خیالم راحته. اینطور نیست؟ شما وقتی در آزمایش هستید، بزرگترین تسلی اینه که خدا شعله رو کنترل میکنه و نمیذاره بیش از طاقت شما در اونجا بسوزی. برای تسبیح شماست، نه برای داوری، نه برای تنبیه شما. پس اگه ما میخواییم که وقتی که این آتش قریب الوقوع میاد آماده بشیم، اولین چیز اینه که باید منتظر چنین زحمات بود. شما وقتی که خودتون رو منتظر میکنید با یک اتفاقی که میخواد بیفته، دیگه ناراحت نیستید، آمادگی دارید. ولی وقتی منتظر نیستید، اون موقع وقتی اون اتفاق میفته فورا از کوره در میرید. حالا ما باید منتظر باشیم که به خاطر عیسی مسیح زحمات ببینی. پس منتظر بودن برای یک اتفاقی که میخواد بیفته ما رو آماده میکنه. پتروس هم میگه که منتظر باشید، منتظر زحمات باشید. شما شاید بگید هیچ موقع اینجا اتفاق نخواهد افتاد، ولی منتظر باشید. دومین چیز اینه که در زحمات ما باید خوشحال باشیم. آیه 13 و 14 رو نگاه کنید. در زحمات باید خوشحال باشیم. چرا باید خوشحال باشیم؟ میشه مگه در زحمات خوشحال بود؟ البته ما میبخشیم کلمه به کار من، ولی سادیسم نداریم. سادیسم داشتن با مسیح بودن فرق میکنه. اونایی که سادیسم دارن خودشون رو اذیت میکنن، خود آزاری میکنن، برای اینکه بعد میگن آخه شرا راحت شد، روح ما خوشحال شد. مسیحیان اینجوری نیستن. ما چرا باید در زحمات خوشحال باشیم؟ به خاطر اینکه زحمات ما نشان میدن که با مسیح چی داریم؟ یک نوع شراکتی داری. چه افتخاری. شو وقتی به خاطر مسیح زحمت میکشید، یعنی میگید همونطور که مسیح بر بالای صلیب رفت، من هم لایق شمرده شدم برای اینکه به صلیب برم. در اینجا میبینیم که ما باید شریک زحمات او بشیم. وقتی یه نفر به خاطر مسیح رنج میبره، سختی میکشه، یک افتخاری است. اگه کسی در یک جایی هستش که زحمات در اونجا زیاده، به هیچ وجه حاضر نیست اون زحمات رو با راحتی عوض بکنه، چون اونجا واقعا روح او ارضا میشه. بنابراین زحمات ما نشان میدن که با مسیح شریک هستیم. یادتون هست وقتی رسولان کتک خوردن، بعد از کتک چه شادی میکردن؟ افتخار داشتن که به خاطر نام مسیح زحمت میبینه. مسیح در آتش امتحانات با ماست، همونطور که با اون سه جوان عبرانی بود. وقتی به آتش انداختن، بعد فهمیدن یک نفر مثل شبیه پسر انسان با اون هست. چقدر عالیه. زحمات باشه اما مسیح هم کنار ما باشه. چه فایده داشته زحمات نداشته باشه، مسیح هم کنار ما نباشه. شما زحمات به اضافه مسیح میخواهید یا راحتی بدون مسیح؟ کدوم لذت داره؟ خدا رو شکر. پس آماده باشیم برای چنین زحماتی. پس ما باید در زحمات خوشحال باشیم. چرا؟ چون که اولا شریک زحمات مسیح میشیم به این شکل، و دوم زحمات ما در آینده به جلال ختم خواهد شد. اینو نباید فراموش کنیم. بعضیا فکر میکنن جلال و احترام یعنی عدم زحمات. به همین خاطر گاهی اوقات خیلی دعاهایی میشه که من زیاد موافق نیستم. دعاهایی که خداوند منو همیشه تیتیش مامانی بار بیار، نکنه یه اتفاقی برام بیفته. درسته مسیح یاد داد که ما رو از وسوسه دور نگه دار، ولی نه زحمات. و اونجا وسوسه وسوسه های شیطانی است. ولی زحمات جزء انجیل هست. اگه بخواید قبول بکنید زحمات جزء پاداش اصلا هست. همین که شما زحمت میبینید همون خودش پاداشه. مسیح شما رو اونقدر دوست داره که اجازه میده زحمات بیا. از خوشا به حال اونایی که در زحمات هستن. چون که روح خداوند در آیه 14 میگه روح جلال و روح خدا بر شما آرام میگیرد. میخواد روح القدس بر شما آرام بگیره، راهش چیه؟ در زحمات بودن. در زحماته که روح القدس واقعا ما رو پر میکنه. روح القدس بر ما آرام میگیره. همون کبوتری که به آرامی میاد و روی ما میشینه. حتی روح القدس میتونه در جلسات پرستشی هم باشه، وقتی که همه شادن و میپرن و به زبان ها صحبت میکنن، ولی فقط اون نیست. در یه همچین جهاتی هستش. در زحمات هست که روح مقدس بر ما آرام میگیره و ما نیاز به اینها داریم. پس زحمات ما در آینده به جلال ختم خواهد شد. این از یاد نبریم. زحمات به جلال تبدیل میشه. زحماتی که ما در اینجا میکشیم جزء همون جلاله. توش اصلا جلال نهفته است. همینجوری با هم راه میرن، ولی به هر حال منتهی به جلال خواهد شد. نمیاد زحمات بره یه چیز دیگه جای اونو بگیره به اسم جلال. زحمات تبدیل به جلال میشه. از یک نوع هست. به همین خاطره که دو شخصیتی در ما نباید باشه. هر چی که الان ما شروع کردیم در واقع حیات ابدی است که از اینجا شروع میشه و در اونجا کامل خواهد شد. ما نمیایم این دنیا رو از اون دنیا جدا کنیم. خدا را شکر که اون دنیا عیسی مسیح به ما مزهشو داده. یک قطره تو دهن ما ریخته. نوبر میکنیم. خدا را شکر روح القدس برای همین داده شده که بعد همین زندگی به جلال تبدیل بشه. سومین، به چه دلیل هست زحمات یاری روح القدس را به ارمغان میاره؟ وقتی ما در زحمات هستیم روح القدس بیشتر میتونه به ما کمک بکنه. همون شخینا، همون جلالی که در عهد عتیق بودش و روی خیمه اجتماع قرار میگیره و بنی اسرائیل اون را میدیدن، همون جلال به وسیله روح القدس بر ما قرار میگیره. وقتی استیفان رو سنگسار میکردن او جلال خدا رو دید، بهش آشکار شد و پتروس رسول هم میگه به خرمی که نمیتوان بیان کرد و پر از جلال است. ما توسط روح القدس همین الان در واقع از جلال تا یک نحوی برخوردار میشیم. همین ریچارد رمبراند 14 سال در زندان کمونیست با خداوند بوده. تمام هیچ کتاب مقدس نداشته. همه‌اش تو اینجا فکر می‌کرده و وقتی از زندان میاد بیرون همه اینا رو کتابا می‌کنه که حالا متجاوز از 20 تا کتاب نوشته. زحمات آدم رو نزدیک می‌کنه به خداوند. زحمات باعث میشه که روح مقدس بر ما آرام بگیره. نه به شکل ظاهری بلکه واقعاً آرام بگیره. دل‌های ما رو تسلی بده. و بعدی زحمات ما را یاری میکنه تا نام او را جلال دهیم. چقدر عالیه تا نام او را جلال دهیم. آیه 14 را نگاه کنید. اگه به خاطر نام مسیح رسوایی میکشید، یعنی اگه به خاطر نام مسیح به شما اهانت میکنن، خوشا به حال شما. چقدر عالیه. خوشا به حال شما. اگه به نام عیسی مسیح یک همچین چیزی میشه. نه به نام پنتیکاستی، نه به نام بپتیستی، نه به نام اسقفی و انجیلی، بلکه به خاطر نام مسیح زحمت میکشی. نامی که بالاتر از هر نامی هستش و ما افتخار میکنیم که نام مسیحی بر ماست. گاهی اوقات از ما میپرسن متعلق به کدوم کلیسا هستی؟ ما میگیم ما مسیحی هستیم. چیز دیگه نباید بگیم. ما مسیحی هستیم. اگه متعلق به کلیسا هم هستیم اینا برای مدت زمانی است. خدا را شکر ما افتخار میکنیم که مسیحی هستیم. پس به خاطر نام مسیح اگر رسوایی میکشید خوشا به حال شما، چون که روح القدس بر شما آرام میگیره. وقتی که پولیکارپ اسقف اسپیرنا یا ازمیر در اواسط قرن دوم بود دستگیرش کردن و گفتن که مسیح را انکار بکن و الا کشته میشه، چقدر قشنگ جواب داد. گفت من 86 ساله او را خدمت میکنم و من هیچ بدی نکرده، چطور میتونم او را انکارش بکنم؟ به خاطر این نام چطور او را انکار بکنم؟ بعد روی چوبا میسوزونن و همینطوری میگن تو بگو زنده باد قیصر و مرده باد مسیح. اون دستشو میکنه به طرف همون رومی ها و اینها و اون به سر اون چیزی که باید بگه برعکسش میگه. عیسی مسیح رو جلال میده و میگه من از شما دور هستم. عیسی مسیح، اسم عیسی مسیح چقدر جالبه. پس اولیش منتظر زحمات باشید، دوم در زحمات خوشحال باشید، سوم زندگی خودتون رو امتحان بکنید. از آیه 15 تا 18. پس زنهار هیچ یک از شما چون قاتل، دزد، شریر یا فضول عذاب نکشد، لکن اگر چون مسیحی عذاب بکشد پس شرمنده نشود، بلکه به این اسم خدا را تمجید نماید، زیرا این زمان است که داوری از خانه خدا شروع می شود. عزیزان، اگه ما زحمات خودمونو هیچ چیز جز یک فرصت ندانیم، خواهیم توانست بهترین استفاده را از آن بکنیم. وقتی خداوند اجازه میده زحمت سر راه تو بیاد، باید به قول ما دوزارید بیفته. آها، فرصت برای خدمت. هیچ موقعیتی بهتر از موقعاتی که سخت هستش ما نمیتونیم شهادت مسیح خود را به مردم بدیم. قبول میکنید؟ وقتی اوضاع سخت باشه اون موقع است که من نشون میدم چند مرد حلاجم و اون موقع است که شهادت من واقعا اثر میکنه. پس اگه سختی ها میاد، مشکلات هست، بدون که فرصت برای تو برای اینکه برای این مشکلات پیروز بشی و شهادت مسیح خودت رو ارائه بدی. اگه جز این به زحمات نگاه کنی از بین میری. مردم دنیا وقتی که زحمت هستش فوراً به این فکر میفتن که وای شروع میکنم به کفر گفتن، امیدشون از دست میده. ولی برای ما مسیحیان برعکس، وقتی زحمات میاد امید داریم و میدونیم که زحمات فرصت است برای اینکه نشون بدیم که چقدر عیسی مسیح رو دوست داریم. در زحماته که ما میتونیم شهادت خودمون رو حفظ بکنیم و افتخار کنیم که مسیح هستیم. پس وقتی که زحمات میاد این سوالات رو از خودت بکن. اول بپرس که چرا من در زحمتم؟ چرا این سختی برای من اومده؟ آیا به خاطر اینکه من قاتلم، دزدم، شریرم یا فضولم؟ به خاطر چیه؟ چه خطایی؟ آیا به خاطر خطای منه؟ باید ما مطمئن باشیم که زحمات که بیاد به خاطر اینه که من مسیحی هستم. آیا از اینکه مسیحی هستی سوء استفاده میکنی یا زحمت تو واقعا به خاطر انجیل است؟ واقعا به خاطر این است که تو مسیح را دوست داری؟ و دومی سوال که از خودت میکنی اینه، آیا خجالت میکشم از نام مسیح یا به آن فخر میکنم و جلال میدهم؟ آیه 16، اگر چون مسیحی عذاب بکشد پس شرمنده نشود بلکه به این اسم خدا را تمجید نماید. پتروس خیلی خوب میدونست که چی داره میگه، به یاد تجربه خودش افتاد. یک کنیز اومد گفت ببینم تو مسیحی که با همراه عیسی بودی، بعد خجالت کشید از کنیز. من که با من حرف میزنی؟ نه من به هیچ وجه اصلا دنبال مسیح نرفتم. انکار کرد مسیح رو، شرمنده شد، خجالت کشید که نام مسیح بر او باشه. چرا؟ چون می‌خواستن مسیح رو مسلوب کنن و او خودش رو از مسیح کنار کشید. مسیح هرگز از ما خجالت نمی‌کشد، خدا رو شکر. او گفته که من افتخار می‌کنم که نام شما را پیش فرشتگان و پدر ذکر بکنم. و چقدر بی‌حرمتی است و بی‌انصافی است اگه ما به خاطر نام مسیح خجالت بکشیم. در محل کارتون آیا از نام او خجالت می‌کشید؟ در کالج احساس میکنید اگه اسم او رو ببرید شما رو عمال بگن؟ یا چی میخوام بگم؟ بذار بگم به خاطر اسم مسیح. اون موقع است که واقعا روح جلال بر شما قرار خواهد گرفت. سومین سوالی که از خودتون میکنید اینه، آیا من در صدد نجات گمراهان هستم؟ آیا من میخوام مردم نجات پیدا بکنن؟ آیه 17 و 18، این زمان است که داوری از خانه خدا شروع میشود و اگر شروع آن از ماست پس عاقبت کسانی که انجیل خدا را اطاعت نمی کنند چه خواهد شد؟ و اگر عادل به دشواری نجات یابد بیدین و گناهکار کجا یافت خواهد شد؟ عزیزم ما بدونیم که سختی ها، جفاها، مشکلات فرصتی هست برای اینکه ما شاهدان عیسی مسیح باشیم. در زندان فیلیپی وقتی که پولس رسول در اونجا بود، این زلزله نبود که زندانبان را متوجه کرد که باید نجات بیابه، بلکه این محبت پولس بود. زلزله باعث شد که اون زندانبان شمشیرشو بکشه، خودشو بکشه. ولی محبت پولس که گفت دست نگهدار ما اینجا هستیم، باعث نجات او شد. در مشکلات محبت باید نشون بدیم. در مشکلات باید بیستیم و نترسیم. وقتی که هواپیمای شما میخواد سقوط بکنه، همه دلوره دارن، ما داریم میمیریم، شما باید بیستید و بگید برادران، ما زندگی جاودانی داریم. ما آرامش در عیسی مسیح داریم. وقتی که بمباران میشه باید بیستید و به مردان تسلی بدید. وقتی که مشکلات میاد باید شما باشید مرد مردانه، بیستید و با حالت خودتون با نترسیدنتون نشون بدید که واقعا شما به خدا ایمان دارید. ولی اگه از اول از همه شما در برید، بعد کی میمونه که به اونا تسلی بده؟ مشکلات انواع و اقسام داره. در همون مشکلات بهترین فرصت است برای شهادت عیسی مسیح. اگه بنابراین مشکلات باعث میشه که من شاهد خوب مسیح باشم، من دعا میکنم که مشکلات من رو چند برابر زیاد بکنه، چون که میدونم اون بارای مشکلات هست و کنترل میکنه. عزیزان اینجوری باید زندگی مسیح ما معنی داشته باشه، مفهوم داشته باشه، و الا نمیشه با مسیحیت بازی کرد. ما نمیتونیم با کلیسا بازی کنیم. بالاخره تقریب خودمون باید روشن بکنیم که در این وسط ما چه کاره هستیم. پس اگه مشکلات میاد خوش اومده، اگه مسیح من اجازه داده بذار بیاد، چون من فرصت دارم که نشون بدم که ایمان من چقدر به خداوند زیاده و در ثانی میتونم به دیگرانم تسلی بدم. در دنیای ما که پر از مشکلاته، شما لازم نیست که بگیم حالا یک مشکل خاص بیاد. در مشکلات اگه به خاطر مسیح زحمت میکشید، اگه واقعا برای جلاله که زحمت میکشید و میدونید که امیدی دارید، امید زنده‌ای دارید، باید شما تسلی دهنده دیگران باشید. اجازه ندید مشکلات شما رو با خودش ببره، بلکه مقاومت کنید، چون میدونید مسیح همین مشکلات رو کشید و شما تسلی دهنده باشید. عزیزان در این اجتماع ما از نظر سیاسی اجتماعی هر جور که فکر میکنید امیدی برای مردم دنیا نیست. سیاستمداران خودشون موندن تو گل. سیاستمداران که نمیدونن اسلحه بفرستن یا کتاب مقدس بفرستن یا کیک بفرستن یا چیکار بفرستن خودشون موندن تو گل. بلکه امید اگه ما داریم امید ما به مسیح هست. تسلی ما در مسیح هست و ما میتونیم به این طریق به مردم برسیم. و عزیزان شما رو بی خودی خداوند نذاشته اینجا. شما این نگران نباشید چرا اومدید یا چیکار میخواید بکنید. در هر حالتی که هستید شما شاهد مسیح هستید. حتما کسانی هستن که به کمک شما احتیاج دارن. و شما ناراحت نشید اگه فقط 7 نفر نجات پیدا کنن مثل زمان نوح، بلکه رسالت خودمون رو انجام بدیم. در آیه 19 کلام خدا میگه برای این کار خودتون رو به خدا بسپارید. چهارمین چیز اینه که خود را به خداوند بسپاریم. مثل یک اصطلاح بانکی که در اینجا به کار میاد، درست همون کلمه سپرده، این ترجمه محشر کرده، بسپارید، از کلمه سپرده استفاده کرده. همونطور که ما سرمایه خودمون میذاریم در بانک میسپاریم برای یک سال که نفعی ببریم، همونطور میگه شما جانهای خودتون رو به خالق امین بسپاری، در نیکوکاری به خالق امین بسپاری. پس کسانی که نیز بر حسب اراده خدا زحمت کشن جانهای خود را در نیکوکاری به خالق امین بسپارن. مردم دنیا همیشه زمان حال خودشون رو اکثرا با گذشته میسنجن. گذشته چجوری شده، چه برنامه‌ای شده، حال خودشون رو تأثیر میذاره. در حالی که ما مسیحیان اکثرا باید با آینده بسنجیم. با چشمان ما به طرف آینده باشد. وقتی که عیسی مسیح برگردد به اون جلالی که در آینده ما داریم، اون وقت اون آینده باید زندگی ما رو تحت تأثیر بذاره. از اون آینده باید زندگی ما نشأت بگیره. پس عزیزان سرمایه خودتون رو کجا میسپارید؟ شاید شما بگید که اصلا همه این حرفا مفته. اصلا ابدیتی نیست، اصلا هیچی نیست، ما همه میمیریم و میریم زیر زمین. خیلی خوب، اگه این شد که هیچ چیز رو شما نباختید، حالا یه جور دیگه باهاتون کنار بیه. ولی اگه غیر این شد چی؟ اونو جواب بدید. ما میام با یه نفر شرط بندی میکنم که اون اعتقاد نداره که دنیا ابدی است و من اعتقاد دارم که هست. خیلی خوب، اگه نبود که من چیزی نباختم، هم چیزی نباخته، چون همینجا من خیلی خوشحالم، در همین دنیا هم خوشحالم، مگه اینطور نیستی؟ ولی اگه بود اون دنیا چی؟ کی باخته؟ عزیزان سرمایه خودتون کجا میاندوزید؟ سپرده تون کجا هست؟ آیا چیزی دارید که بگید من سپردم و در آسمان آن را خواهم گرفت؟ نه از نظر نفع شخصی، چون گفتم همین رنجا خودش پاداشه، در واقع در یک مسیر قرار میگیره. ولی حیف زندگیتون رو صرف چیزایی بکنید که ارزشی نداره. بنابراین ما وقتی که به آینده نگاه میکنیم باید خودمون و سرمایه مون در بانک های آسمانی بذاریم. و پتروس رسول میگه که خالق امین بسپارید به خالق امین. کلمه داور امین رو به کار نمیبره، معمولا داور امین و داور عادل هست، ولی اینجا خالق امینه. همون خالقی که به همه همه چیز میده به تو هم خواهد داد. همون خالق که دنیا رو آفریده میتونه که در آسمان پاداش تو را بده. همون خالق امین میتونه سپرده تو را حفظ بکنه. ما در همین بانک هم که گاهی وقت پولو میذاریم دلهوره داریم که نکنه پولمون از بین بره. هرچی در این دنیا شما سرمایه گذاری میکنید همیشه تشویش داری. هرچی سرمایه گذاری بزرگتر خواب کمتر. ولی در بانک های آسمانی خودتون رو در نیکوکاری به خالق امین بسپارید. کار خوب بکنید و بسپارید به خداوند، چون که اون قادره که آن را حفظ

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در radiomozhde.com

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اگر با ما از برنامه قبل همراه بوده باشید، متوجه شدید که ما در حال بررسی زندگی زنی در کلام خدا هستیم که راهاب نام داره. اگر کتاب مقدس هاتون رو همراه داشته باشید، از شما دعوت میکنم که در عهد عتیق به کتاب یوشع فصل دوم مراجعه کنید. تمام این فصل به طور کامل به داستان زندگی این زن یعنی راهاب اختصاص داده شده. زنی که اهل کنعان بود. سرزمینی با زمینه شدید بت‌پرستی، شرارت، فساد اخلاقی و انواع و اقسام گناهان کراهت آور. ما در برنامه پیش به آیه اول از فصل دوم کتاب یوشع پرداختیم. در این آیه دیدیم که یوشع پسر نون در نهان دو جاسوس از شتیم فرستاد و گفت بروید و آن سرزمین به خصوص اریها را ببینید. پس آنان رفتند و به خانه زنی روسبی به نام راهاب در آمدند و در آنجا خوابیدند. ما دیدیم که این دو جاسوس از سمت شرق رود اردن اومده بودند. اونها از رود اردن عبور کرده بودند و وارد اریها شده بودند. اریها در تقریباً 8 کیلومتری غرب رود اردن واقع شده بود. اونها اومده بودند تا ببینن که سرزمین کنعان چه نوع سرزمینیه و مردمش چگونه هستند. و در این بین راهشون به مسافرخانه زنی به نام راهاب باز میشه که زنی فاحشه بود. ولی سوالی که ممکنه پیش بیاد اینه که چرا این دو جاسوس به خانه زنی که فاحشه بود رفتن؟ ما پاسخ این سوال رو دقیقاً نمیدونیم، ولی امکان داره که در بعد به ورودشون این مکان که یک مسافرخانه بود به اونها پیشنهاد داده شده بود. مسافرخانه راهاب درست در بعد به ورود به اریها قرار داشت و نزدیکترین مکان برای استراحت و سکونت موقت بود و بر روی دیوار شهر بنا شده بود. این دو جاسوس وقت اون رو نداشتن که قبل از ورود به مسافرخانه راهاب درباره سوابق اخلاقی او تحقیق کنن. از طرف دیگه اگه افراد بسیاری در حال رفت و آمد به این مکان بودن، این مورد باعث می شد که کسی به ورود این دو جاسوس به شهر شک نکنه. در این حال این مسافرخانه می تونست مکان خوبی هم برای جمع‌آوری اطلاعات باشه. این دو جاسوس در واقع کارشون جمع‌آوری اطلاعات بود. مسافرخانه راهاب در واقع محل توقف مسافران از شهرهای مختلف کنعان بود و شهر اریها بر روی جاده اصلی قرار گرفته بود که به شمال و جنوب سرزمین کنعان راه داشت. بنابراین مردم سر راه خودشون در اریها توقف می‌کردن و به این ترتیب اخبار مختلف از نقاط مختلف کنعان در اونجا رد و بدل می‌شد. راهاب هم احتمالاً اطلاعاتی در اختیار مسافرین قرار می‌داد که از دیگران شنیده بود. پس جاسوسان می‌تونستن این اطلاعات رو به عنوان اخبار روز دریافت کنن بدون اینکه مورد سوال و مؤاخذه قرار بگیرن. و مسلماً جاسوسان مایل هم نمی بودند که به سوالات کسی پاسخ بدن و اطلاعاتی از خودشون به جا بذارن. از طرف دیگه همونطور که کلام خدا میگه خونه راهاب بر روی دیوار شهر بنا شده بود. بنابراین اگر جاسوسان میخواستن فرار کنن، راه فرار از اونجا سهل الوصول تر بود. اینها همه میتونه دلایلی باشه که چرا اونها به مسافرخانه راهاب رفتن. که البته همه اینها احتمالاتی که ما اونها رو در نظر میگیریم. اما قدر مسلم این واضحه که خدا در تدارک از پیش ترتیب داده خودش و حاکمیت خودش بر همه اوضاع راه این دو جاسوس رو به سوی خونه راهاب باز کرده بود. او بود که قدم‌های اونها رو هدایت کرد تا راهشون به خونه راهاب ختم بشه. چون او یعنی خدا برای این زن فاحشه نقشه ای داشت. خدا می دونست که در اون شهر فاسد که شرارتش به حد کراهت آور غوغا می کرد، زنی بود که توجهش به این خدای راستین جلب شده بود. او چیزهای زیادی درباره این خدا نمی دونست، ولی ظاهراً یه جورایی به او ایمان داشت و خدا هدف و نقشه خاص برای زندگی این زن داشت. خدا برای نجات و بازیافت راهاب و خانواده‌اش از هلاکت مصمم بود، و در مشیت و تدارک الهی دست غیرقابل رویت خدا داشت عمل می کرد تا این دو جاسوس رو به خونه این زن بفرسته، به خونه ای که قرار بود داستانی حیرت انگیز در اون اتفاق بیفته. پس دوم یوشع می خونیم پادشاه اریها را خبر رسید که هان اسرائیلیانی چند امشب به اینجا آمدند تا این سرزمین را تجسس کنند. پس پادشاه اریها راهاب را پیغام داد مردانی را که نزد تو آمده و به خانه ات داخل شدند بیرون آور، زیرا به تجسس تمام این سرزمین آمدند. اما راهاب آن دو مرد را برده پنهان کرد. و راهاب پاسخ میده آری آن مردان نزد من آمدند، اما ندانستم از کجا بودند. آنان با تاریک شدن هوا به هنگام بسته شدن دروازه شهر روانه شدند. اما نمیدارم کجا رفتند. به تعقیبشان بشتابید. شاید به دیشان برسید. اما او آن دو مرد را به بام خانه برده، زیر ساقه های کتان که بر بام چیده بود، پنهان کرد. باید در نظر داشت که روحیه غریب نوازی در فرهنگ اون زمان بسیار مرسوم بود. حتی در بین اقوام بت پرست و فاسد هم این روحیه، یعنی مهمان نوازی و غریب نوازی، بسیار رایج بود. این وظیفه صاحب خانه بود که از مهمان و مخصوصاً از مسافران مراقبت و محافظت کنه. اما راه‌ها بیش از یک مهمان نوازی ساده مرسوم واکنش نشان داد. او جان خودش رو به خاطر اونها به خطر انداخت و این در حالی بود که از این خطرات آگاهی کامل داشت. او قدمی فراتر از مهمان نوازی برداشت و اونها رو بر پشت بام خونه زیر ساقه های کتان پنهان کرد. در اون زمان الیاف کتان در ساختن نخ برای تهیه لباس به کار برده می شد. برابر این ساقه های اون رو بعد از برداشت محصول بر پشت بام ها می گسروندن تا خشک بشن. راهب این دو جاسوس رو به پشت بام می بره تا در زیر ساقه های کتان خودشون رو پنهان کنن. و از طرف دیگه پیام آوران پادشاه رو که به دنبال این دو جاسوس می گشتن رو روانه کرد و نذاشت که اونها رو پیدا کنن. بعدن خواهیم دید که راهب اون دو جاسوس رو کمک میکنه تا به محض اینکه تعقیب کنندگان اونها از گشتن به دنبال اونها ناامید شدن از شهر فرار کنن.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: رادیو مژده، آورنده پیام محبت به منزل‌های شما.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

در فروغ کرم و رحمت تو ای خدای عادل و یکتا که هستیا را در اختیار خود داری و تاریخ به امر تو به وجود می آید و به انسانها حیات عطا کرده ای به درگاه پرجلالت روی می آوریم و تو را که خدای یگانه و حقیقی هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم و می گوییم ای قادر مطلق تو را شکر می کنیم که این روز را به عمر ما اضافه کرده ای تا در عنایات تو قرار گرفته و با شنیدن کلام مقدست راه و خواسته تو را دانسته و در آن ساکن شویم. پس خدایا اکنون که به تورات مقدس که کلام زنده و ازلی تو هست روی می آوریم استدعا داریم که ما را در درک کلامت یاری بده و به وسیله گفتارت که به انبیا عطا کرده ای با ما سخن بگو. این تمنا را نه به لیاقت خودمون بلکه به شایستگی و لیاقت یگان منجی جهان یعنی عیسی مسیح زنده که کلمه آشکار شده توست می طلبیم. آمین.

صدای انجیل تقدیم می کند زندگی و نبوت های ارمیای نبی 24 بخش از تورات مقدس

بارز درود بر شما یاران عزیز و طالبان خدا. ازتون دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون رو به کتاب ارمیای نبی که بخش 24 از تورات رو تشکیل میده بگشایید تا در ادامه مطالعه زندگی و پیام و نبوت های این را مرد خدا از فصل 41 کلام را مورد توجه قرار داده و از کلام خداوند سرمشق و راه زندگی و طریق حق را بیاموزیم. در میان انبیای خدا کمتر کسی مانند ارمیا بود، زیرا گذشته از وظیفه بسیار سخت رسانیدن پیام داوری خدا به قوم بنی اسرائیل و دعوت به توبه از آنها، او مسئولیت رسانیدن مرگ و یا خبر داوری خدا و اعلام نابودی کشور و شهر مقدس اورشلیم را به عهده داشت. او وظیفه داشت که مستقیما بره پیش روی رؤسای مذهبی بزرگان مملکت بگه که خدا همه شما را به خاطر تظاهر و ریا و دروی نابود می کند و اجساد شما خوراک مرغان هوا می شن. او وظیفه داشت که پیش پادشاه کشورش بره و به پادشاه بگه که ای پادشاه، اگر می خواهی زنده بمانی برو خودت را تسلیم دشمن کن، چون دشمن قصد آتش زدن شهر و نابودی مملکت و او را داره. او میبایستی به پادشاه بگه که مبارزه با بابلی ها که شهر را تسخیر کردن بیفایده است، اگر مبارزه کند کشته خواهد شد. چنین خبرهای تلخ و ناگوار و بد سبب شد که ارمیا به خاطر بیان آن به زندان بیفته و رؤسای مذهبی او را نه به عنوان نبی خدا بلکه به عنوان خیانتکار و جاسوس به سیاه‌چال بیندازند. اما پس از مدتی عین جملاتی که نبی خدا پیشگویی کرده بود همه چیز به انجام میرسد و نه فقط پادشاه و بزرگان مملکت و رؤسای مذهبی از بین میرن و شهر اورشلیم به وسیله آتش سوخته و نابود میشه، بلکه حکومت 500 ساله خاندان آل داوود نیز از بین رفته و قوم بنی اسرائیل برای اولین بار پس از آزاد شدن از مصر به وسیله حضرت موسی بدون کشور میشن و دوباره آواره و برده بت پرستان میشوند. به زبان دیگر، مطابق گفتار مسیح، دوره امتها آغاز میشود. آنانی که زمانی در جهان بی‌نظیر بودند، صاحب قدرت و جاه و جلال بودند و ثروت حضرت سلیمان در عالم شهره زبانها بود، آنانی که صاحب کتاب و شریعت خدا بودند و مسما به قومی خاص خدا محسوب می شدند، آنانی که تنها قوم یکتا پرست زمان خود بودند، اکنون مردود و متروک اجتماع و ملتها شدند، زیرا خدا آنان را به حال خود رها می کند. خدا روی خود را از آنها برمی گرداند، چون ثمره بت‌پرستی و شرارتشون دوری خدا، دوری عنایت و رحمت خدا از آنها می باشد و خدا قوم را داوری می کند و نتیجه اعمال گناهالودشون رو کف دستشون می گذاره. بابلی ها گروهی بسیاری از یهودیان را به عنوان برده به بابل می برند و بسیاری را میکشند و فقط فقیران و معلولین در اورشلیم خراب شده و سوخته شده باقی میمانند و ارمیا نیز جزو باقی ماندگان در خرابه های شهر متروک اورشلیم بود. پس از اینکه بابلی ها اسرائیل خراب شده را ترک کردند، بیابانگردان عرب از طایفه اسماعیل برای پاکسازی کامل به شهرهای سوخته شده یهودا میان و با قساوت و بیرحمی فراوان بسیاری از معلولین و فقیران را هم میکشند و خودشون در شهرهای متروک ساکن میشوند. این مطالب در فصل 41 بیان شده است. بر سر این کشتار بیرحمانه، تمام مردمی که هنوز زنده بودند نزد ارمیا میان تا برای آنان از خدا طلب مصلحت نموده و آنان را از دست این حملات بیرحمانه و همچنین حملات احتمالی بابلی ها حفظ کند. این مطالب را در فصل 42 میتونیم بخوانیم. به 6 آیه اول توجه کنید که میگوید: پس تمامی سرداران لشکر و تمامی خلق از خرد و بزرگ پیش ارمیا آمده و ارمیای نبی گفتند که تمنا این که التماس ما نزد تو پذیرفته شود و به جهت ما، یعنی به جهت آنانی که باقی موندن و به جهت تمامی این بقیه نزد یهوه خدای خود مسئلت نمایی. زیرا ای ارمیا، ما
عده قلیلی از کثیر باقی مانده ایم، چنان که چشمانت ما را میبیند. نزد یهوه برای ما مسلط نما، تا یهوه خدایت ما را به راهی که باید برویم و به کاری که باید بکنیم اعلام نماید. پس ارمیای نبی به ایشان گفت: درخواست شما را شنیدم، اینک من بر حسب آنچه گفتید نزد یهوه خدای شما مسئلت خواهم کرد و هرچه خداوند در جواب شما بگوید به شما اطلاع خواهم داد و چیزی از شما باز نخواهم داشت. ایشان برمیا گفتند: خداوند در میان ما شاهد است و امین می باشد که بر حسب تمامی کلامی که یهوه خدایت به واسطه تو نزد ما بفرستد عمل خواهیم کرد، خواه نیکو باشد و خواه بد. کلام خدا را که تو نزد او می فرستیم با جان و دل پذیرا هستیم و اطاعت خواهیم کرد، تا آنکه قول یهوه خدای خود را اطاعت نموده برای ما سعادتمندی بشود. دوستان عزیز، یک بار دیگر این آیات آخر رو براتون میخونم، چین بسیار بسیار مهمه. آنان به ارمیا میگن که: ای ارمیا، خداوند در میان ما شاهد راست و امین باشد که بر حسب تمامی کلامی که یهوه خدایت به واسطه تو نزد ما بفرستد عمل خواهیم کرد، خواه نیکو باشد و خواه بد. کلام خدا را که تو را نزد او میفرستیم اطاعت خواهیم کرد، تا آنکه قول یهوه خدای خود را اطاعت نموده برای ما سعادتمندی بشود. در این آیات نکاتی بسیار قابل توجه می باشد. اولا این افراد و حتی مردمی که از نواحی اطراف بودند نزد ارمیا میان، زیرا که به ارمیا اعتماد کامل داشتند. چه بسا حرفا و پیشگویی های قبلی ارمیا را شنیده بودند و حالا با چشمان خود دیده بودند که چگونه اسرائیل که آن قدرت عظیمی محسوب می شد اکنون به خرابه تبدیل شده است. پس از آن همه بلا و بدبختی که نصیبشون شده بودن ایمان آورده بودن که ارمیای نبی نه فقط نبی خداست، بلکه هر چی میگه از جانب خداست و حرفای او حرفای انسان معمولی نیست. برای همینه که با التماس، دقت کنید، با التماس نزد ارمیای نبی میان. میدانید چرا؟ زیرا نگران آینده خود بودن، ترس داشتن که آنها نیز قربانی فاجعه بشه. میگوین: ای ارمیا، استدعا داریم که از خدا طلب کن تا ما را هدایت کنند. ای ارمیا، استدعا داریم برای ما نزد خدا شفاعت کن تا اراده خدا را بیابیم. ما میخواهیم خواست خدا را انجام دهیم. و بعد به ارمیا میگن که: و قسم به خداوند میخوریم که هرچی خدا به تو بگه ما بدون چون و چرا اطاعت کنیم. اگر امر خدا برامون هم سخت و غیر قابل تحمل باشه، باز به جان آن را پذیرا و از آن اطاعت میکنیم. ببینید، آنها به ارمیا میگن که: ای ارمیا، تمنا این که ببین خدا برای ما چی میخواد و ما با جان و دل حرف خدا را چه تلخ باشه و چه شیرین اطاعت خواهیم کرد، راه خدا را خواهیم رفت. ارمیا که قوم خود را دوست میداشت برای آنها به حضور خدا شفاعت میکنه و از خدا طلب میکنه که اراده خودش را برای این باقی ماندگان آشکار سازد. دوستان عزیز، فراموش نکن که این قوم بودن، اومدن از ارمیا نبی التماس کردن که او را هدایت کنه و برای اونها دعا بکنه و از خداوند تمنای رهبری و هدایت بنماید. خیال میکنید که آنان به قسم خود وفادار ماندن و هرچی خدا بگوید رو انجام میدهن؟ کلام میگوید بعد از 12 روز که ارمیا به درگاه خدا شفاعت کرد، خدا به ارمیا جواب دعا رو میدهد. میفرماید: به این افراد بگو که یهوه خدای اسرائیل که شما مرا نزد وی فرستادید تا دعای شما را به حضور او برسانم چنین می‌فرماید: اگر فل حقیقتاً در این زمین بمانید، آنگاه شما را بنا نموده و منهدم نخواهم ساخت و قرض کرده نخواهم کند، زیرا از بلایی که به شما رسانیدم پشیمان شدم. از پادشاه بابل که از او بیم دارید ترسان مباشید، بلی خداوند میگوید از او ترسان مباشید، زیرا که من با شما هستم تا شما را نجات بخشم و شما را از دست او رهایی بدهم و من برای شما رحمت خواهم فرمود تا او بر شما لطف نماید و شما را به زمین خودتون پس بفرستد.
خدا به ارمیا میگوید که اگر این قوم در همین جا در این سرزمین باقی بمانند من از آنها حمایت خواهم کرد. لزومی ندارند مملکت خود را ترک کنند و به مصر برند و یا از پادشاه بابل بترسند، زیرا من از آنها حمایت خواهم کرد. خدا با آنها میگه به جای اینکه به مصر بروید اینجا باقی بمانید، به جای اینکه به فرعون و ارتش او اعتماد کنید که شما را از بابلیان نجات بده، اینجا بمانید و من از شما حمایت میکنم. اگر به مصر بروید نه فقط به حرف من توجهی نکردید و عهد خودتون رو میشکنید، چون گفته بودید هرچی خدا بگه همون رو انجام میدهیم، بلکه اگر به مصر بروید در راه گرفتار مرض و بلا شده و زندگی بسیار سختی را خواهید داشت. به طوری که از آیه 18 میخوانیم، خدا میگوید زیرا که یهوه سباییوت خدای اسرائیل چنین میگوید، چنان که خشم و غضب من بر ساکنان اورشلیم ریخته شد، همچنان غضب من به مجرد ورود شما به مصر بر شما ریخته خواهد شد و شما مورد نفرین و دشت و لعنت و آر خواهید شد و این مکان را دیگر هرگز نخواهید دید. ای بقیه قوم یهودا، خداوند میگوید به مصر نروید، یقین بدانید که من امروز شما را تهدید نمودم، زیرا خیشتن را فریب دادید، چون که مرا نزد یهوه خدای خود فرستادید، گفتید که برای ما نزد خدای ما مسئلت نما و ما را موافق هر آنچه یهوه خدای ما بگوید مخبر ساز و آن را به عمل خواهیم آورد. پس امروز شما را آگاه ساختم، اما شما نه به قول یهوه خدای خود و نه به هیچ چیزی که به واسطه من نزد شما فرستاد گوش نگرفتید. پس الان یقین بدانید که شما در مکانی که میخواهید بروید و در آن ساکن شوید از شمشیر و قحط و وبا خواهید مرد. ارمیای نبی آنچه را که از خدا گرفته بود بیان می‌دارد. اراده خدا برای مردم مخالف خواست آنان و متضاد با فکر و آرزویشان بود. پس وقتی دیدن که ارمیا میگوید خدا نمیخواهد آنها به مصر بروند، فوری زیر عهد و قول خودشون زدن و نه فقط حاضر نشدن از امر خدا اطاعت کنن، بلکه حتی ارمیا را نیز دروغگو خواندن، در حالی که 12 روز پیش او را نبی خدا میخواندن. تجربه و حادثه در آنها آنچنان اثر نهاده بود که حاضر نشدند حرف خدا را گوش بدهن، پس بر علیه امر خدا و بر علیه نبی او طغیان میکنن. در 3 آیه اول فصل 43 میگوید و چون ارمیا از گفتن کلام یهوه خدا فارغ شد، آنگاه عزریا ابن هوشیا و جمیع مردان متکبر ارمیا را خطاب کرده گفتند تو دروغ میگویی، یهوه خدای ما تو را نفرستاده است تا بگویی به مصر نروید و در آنجا سکونت منمایید، بلکه باروک تو را بر ما برانگیخته تا ما را به دست کلدانیان تسلیم نموده ایشان ما را بکشند و به بابل به اسیری ببرند. این افراد درست مثل آنان که به وسیله نبوکدنصر کشته شدند عمل می کردند. آنان نیز حرفای ارمیا را نپذیرفتند و نه فقط ارمیا را خائن دانستند، بلکه او را آدمی بی فهم حتی دانستند. ولی بعدن دوستان عزیز ملاحظه میکنیم که آنها شاهد انجام پیشگویی‌های ارمیا میشن. این افراد ارمیا را دروغگو میخوانند و تصمیم میگن که رای را که به نظر عقل و منطق خودشون درسته طی کرده و به مصر برن، چون خیال میکردن اگر در مصر باشن اولا نعمت فراوانه، شهر آباده، همه چیز هست و در ثانی از دست بابلی ها در امان خواهند بود، چون بابلی ها به مصر جرأت نمیکنن حمله کنن. و نه فقط آن، بلکه ارمیا را نیز با زور با خودشون میبرن. در تاریخ آمده است که اکثر باقی ماندگان به سوی مصر حرکت میکنن و ارمیا را نیز البته با زور با خودشون میبرن، کاری که خدا فرموده بود نکنن. میفرماید یوحنان و بقیه یهودا را که از میان تمامی امتهایی که در آن پراکنده شده بودند برگشته در زمین یهودا ساکن شده بودند گرفتند، یعنی مردان و زنان و اطفال و ارمیای نبی و باروک را، و به زمین مصر رفتند، زیرا که قول خداوند را گوش نگرفتند. رهبران و متکبران زورآور همه را جمع می کنند تا به مصر برند و ارمیای نبی و منشی او را نیز به زور با خودشون می برند. در آنجا بود که باز کلام خدا
بر ارمیا نازل میشه و ارمیا یک بار دیگر نبوت میکند که خدا نه فقط این یاغیگران را تنبیه و هلاک میکنه بلکه کشور مصر را به دست بابلی ها میسپارد و بلا بر سر بتخانه های عظیم مصر خواهد آمد و آتش سوزی بزرگی در آنجا به وقوع خواهد پیوست و این افراد از بین خواهند رفت. پس از اینکه خدا درباره کشور مصر و فرعون برمیا پیام میدهد، در فصل 44 برای باقی ماندگان یهودا در مصر پیامی میده. اما این بار نیز آنان دست رد به دعوت و پیام خدا میزنند. در نتیجه وقتی که آخرین دعوت خدا را رد کردند، ارمیای نبی نیز از جانب خدا خبر داوری الهی را بر آنان اعلام میدارد. ارمیا میگوید یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید: شما تمامی بلایی را که من بر اورشلیم و تمامی شهرهای یهودا آوردم دیدید که اینک امروز خراب شده است و ساکنی در آنها نیست به سبب شرارتی که کردند و خشم مرا به هیجان آوردند از اینکه بخور سوزانیدند و خدایان غیر را عبادت نمودند. در این آیات خدا دلیل تنبیه یا داوری کردن قوم را اول آشکار میکنه، بیان مینماید و یادآور میشه که بلاهایی که به سرشون اومده ثمره اعمال و راه زندگیشون بوده، بت پرست شده بودن، فرمان خدا را اطاعت نکرده بودن. سپس در دنباله پیام میگوید: پس حال یهوه خدای سبایوت خدای اسرائیل چنین میگوید: شما چرا این شرارت های عظیم را بر جان خود وارد می آورید تا خیشتن را از مرد و زن و طفل و شیرخواره از میان یهودا منقطع سازید و از برای خود بقیتی باقی نگذارید؟ مقصود این آیات اینه، خدا میگه شما با این کارتون نسل خودتون رو نابود کردید. چرا به جای اینکه به گذشته نگاه کنید، از تاریخ درس عبرت یاد بگیرید، به جای اینکه به من گوش بدهید و اطاعت کنید و در پناه من زندگی کنید، به نیروی مصر و قدرت فرعون پناه بردید؟ چرا به جای اینکه به من توکل کنید، به انسانها توکل میکنید؟ فرصت توبه و بازگشت شما نیز تمام شده. مردم حاضر نشدند به سوی خدا برگردند، برعکس رو به ارمیا میکنن و در قبال این اخطار خدا به اون میگوین: ما تو را در این کلامی که به اسم خداوند به ما گفتی گوش نخواهیم گرفت، بلکه به هر چیزی که از دهان ما صادر شود البته عمل خواهیم کرد و برای ملکه آسمان بخور سوزانیده هدایای ریختنی به جهت او خواهیم ریخت، چنان که خود ما و پدران ما و پادشاهان و سروران ما در شهرهای اورشلیم و یهودا کردیم. ببینید آنها چی میگن؟ آنها از دست ارمیا به خاطر اینکه اخطار بهشون داده بود به قدری عصبانی میشن و خشمناک میشن که نه فقط حرف نبی خدا را گوش نمیدهن، بلکه میگن که حالا که اینطوره ما شروع به عبادت کردن خدایان مصر میکنیم و یا ملکه آسمان ها و مرتکب همان عملی میشن که پدرانشون در یهودا کردن، عملی که ثمرش نابودیشون به وسیله بابلی ها بود و حالا آنها همان عمل را میدن. از تاریخ یاد نمیگیرن، درس عبرت یاد نمیگیرن و در نتیجه خدا نیز آنها را داوری میکند. و ما موضوع فصل 48 نبوت ارمیا درباره باروک منشی و همکار او و دوست صمیمی میباشه. باز تکرار میکنم که مطالب این فصل ها طبق روادید های تاریخی به طور مرتب به ثبت نرسیده. برای نمونه مطالب فصل 45 مربوط به قبل از خرابی اورشلیم و تعبید اجباری ارمیا به مصر می باشد. باروک مسئولیت سنگینی به عهده داشت و آن نوشتن کلمات و نبوت‌هایی بود که ارمیا از جانب خدا دریافت نمود. اتفاقا باروک مجبور شد که دوبار پیام نبی خدا را بنویسه، زیرا بار اول یهویاکیم پادشاه، آن پادشاه مفسد الارض یهود، به خاطر اینکه از پیام خدا راضی و خوشحال نبود و پیام خدا او را محکوم کرده بود، دستور میده که کلام را آتش بزنند. حالا خدا امر میکنه که ارمیا یک بار دیگر این کلمات را که امروز در اختیار ماست به باروک بگه تا آن را بنویسد، که توجه شما را به مطالب این فصل کوتاه جلب میکنم. این کلام از طرف ارمیای نبی برای تشویق و ترغیب همکار و یار با وفایش است. میگوید: ای باروک، یهوه خدای اسرائیل به تو چنین میگوید: تو گفته ای وای بر من، زیرا خداوند بر درد غم من افزوده است، از ناله کشیدن خسته شدم و استراحت نمییابم. این آیات بازگو کننده حالت افسرده و ناامید کننده باروک بود، زیرا او از اوضاع زمان و مخصوصا در زمان یهویاکیم بسیار آشفته بود و شرارت بسیاری را در میان قوم می دید.
نسبت به آنچه که در آینده می شد هیچ امیدی نداشت و می ترسید از آینده. حالا در آیه 4 و 5 خدا بهش میگه که ای باروک، خداوند چین میگوید؟ آنچه بنا کرده ام منهدم خواهم ساخت و آنچه قرص نمودم یعنی تمامی این زمین را از ریشه خواهم کند. و آیا تو چیزهای بزرگ برای خیشتن طلب می نمایی؟ آنها را طلب نکن، زیرا خداوند میگوید اینک من بر تمامی بشر بلا خواهم رسانید، اما در هر جایی که بروی جانت را به تو به غنیمت خواهم بخشید. خدا در این آیات قول میده که باروک را از خطرات و حملات جانی حفظ کنه و زمانی که این پیشگویی شده بود باروک جوانی پیش نبود و نمیدانست که آینده چیست، ولی حالا که با ارمیا در مصر به عنوان اسیران اجباری رفتن این پیشگویی را او به خاطر می آورد که چگونه در سه حمله نه فقط با خداوند جانش را حفظ کرد از بابلی ها، ولی همکنون نیز در این خطراتی که در مصر نصیب او میشه خدا با اوست و او را حفظ کرده. در حقیقت سالها پس از اینکه این پیشگویی خدا به او کرده بود که دنبال مال و مادیات نره، فقط دنبال او باشه، حالا شاهد انجام شدن آن در زندگی خودش بود. در فصل 46 الی 48 نبوت و پیشگویی های ارمیای نبی در مورد کشورهای مصر و فلسطین و موآب می باشه. در فصل 49 درباره کشورهای مجاور اسرائیل و از جمله کشور ایلام که قسمتی از سرزمین مقدس خودمون می باشه که حائز اهمیت فراوانی داره نبوت و پیشگویی های می کنه. اگر به خاطر داشته باشید ارمیا در این ایام برخلاف میل خودش در مصر بود و خداوند گفته بود که چه بلایی بر سر مصریان نازل میکنه و مخصوصا آن یهودیانی که او را ترک کرده آنها را به شدت مجازات خواهد کرد، هم مصر و هم یهودیانی که در آنجا بودند. حالا ارمیا نبوت میکند که بابلی ها خواهند آمد و حکومت فرعون را منهدم خواهند ساخت و بسیاری لغزش خواهند خورد. در آیه 17 میگوید در آنجا فرعون پادشاه مصر را هلاک مینامند و فرصت را از دست داده. به زبان دیگه هیچ کس نمیتونه به فرعون و قدرتش دیگه تکیه کنه، زیرا در حال سقوطه. در آیه 19 ارمیای نبی میگوید که ای دختر مصر که در امنیت ساکن هستی، اسباب جلای وطن خود را برای خود آماده کن، زیرا که نعوف ویران و سوخته و غیر مسکون گردیده است. یعنی آماده باش که تو را به اسارت خواهند برد و شهرهای تو را به آتش خواهند سوزانید. اما تو ای بنده من یعقوب مترس و ای اسرائیل هراسان مباش، زیرا اینک من از جای دور ذریتت را از زمین اسیری ایشان نجات خواهم داد، زیرا من با تو هستم و تو را به انصاف تعدیب خواهم کرد. در فصل 47 ارمیا نبوت میکنه که فلسطینیان نیز مورد محاکمه و داوری حق قرار خواهند گرفت و بلا آنقدر عظیم خواهد بود که هیچ کس به داد آنها نخواهد رسید و انگار شمشیر خداوند بر آنها نازل شده، زیرا آنها فرزندان خود را قربانی بت‌ها میکردند. در فصل 48 در مورد موآب که میگوید آنها نیز خجل و رسوا خواهند شد و در پایان تشریح بلاهای آسمانی ارمیا میگوید و موآب خراب شده دیگر قوم نخواهد بود، چون که به ضد خداوند تکبر نمودند. امروزه کشور اردن سرزمینی را که موآب نامیده میشد در تصرف خود دارند، زیرا خدا موآبیان را از بین برد. خدا آنها را داوری کرد و فلسطینیان سرزمین آنان را تصرف کردند. در آیه 46 و 47 میگوید وای بر تو ای موآب، وای بر تو، زیرا پسرانت به اسیری و دخترانت به جلای وطن گرفتار شدند. لیکن خداوند میگوید در ایام آخر اسیران موآب را باز خواهم آورد. یعنی قبل از روز داوری افرادی که از نسل طایفه

0: به پایان میرسانیم در مورد قسمتی از خاک کشور خودمون یعنی ایلام نیز که پیشگویی شده توجه خواهیم کرد. خدا کند که ما نیز متوجه این حقیقت باشیم که آنچه که نبی خدا فرموده است این واقعیت از جانب خداست و ما نیز این حقیقت را بدانیم که داوری خدا به زودی انجام خواهد شد، نه فقط بر گذشتگان بلکه بر ما و آیندگان نیز.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
0: فرزندان نور، عنوان برنامه ای از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی.
2: عنوان این صحبت من تجسم خداست. در انجیل یوحنا باب اول آیه 14 می خوانیم: و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی، و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. در رساله پولس رسول به غلاطیان باب 4 آیه 4 می فرماید: چون زمان به کمال رسید، خدا پسر خود را فرستاد که از زن زاییده شد و زیر شریعت متولد. در رساله به فیلیپیان باب 2 آیه 6-7 می فرماید که چون در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، لیکن خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد. در رساله عبرانیان باب 2 آیه 14 می فرماید: پس چون فرزندان در خون و جسم شراکت دارند، او نیز در این هر دو شریک شد تا به وساطت موت، صاحب قدرت موت یعنی ابلیس را تباه سازد. چرا خدا انسان شد؟ اولا تا وعده های خدا را ثابت کند. او آمد تا اون چرا که در انبیا قبلا درباره او پیشگویی شده بود انجام دهد. میگویند بیش از 300 تا پیشگویی در عهد عتیق درباره عیسی مسیح شده و مسیح آمد تا آنها را انجام دهد. زیرا کلام خدا باید به وقوع بپیوندد. خداوند اون چرا که گفته است انجام میدهد. یکی از چیزهای عجیب و معجزه‌آسای کتاب مقدس انجام پیشگویی‌های مربوط به مسیح است. دوم، او انسان شد تا پدر را آشکار کند.

0: در تورات در عهد عتیق کمتر به سمت پدری خدا اشاره شده است. شاید یک چند باری بیشتر اشاره نشده باشد. ولی عیسی مسیح آمد تا خدای پدر را به ما آشکار کند. در انجیل یوحنا باب اول آیه 18 می‌خوانیم: خدا را هرگز کسی ندیده است. پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است همان او را ظاهر کرد. عیسی مسیح آمد تا جنبه پدری خدا را آشکار کند. او آمد تا نشان بدهد که خدا مثل پدر مهربانی است که فرزندان خود را بسیار دوست می‌دارد. محبت خدا نسبت به ما مثل پدر بسیار خوب و مهربانی است. او می‌داند که ما به چه چیزهایی احتیاج داریم. او می‌داند که ما در چه گرفتاری‌هایی هستیم و دل او به حال ما می‌سوزد و او هیچ چیز نیکو را از ما دریغ نخواهد کرد. خدا پدر شماست. سوم، او انسان شد تا رئیس کاهنان ما بشود. در رساله عبرانیان باب 5 آیه 1 می‌خوانیم: زیرا که هر رئیس کهنه از میان آدمیان گرفته شده برای آدمیان مقرر می‌شود در امور الهی تا هدایا و قربانی‌ها برای گناهان بگذراند. رئیس کاهنان یعنی کسی که بین خدا و انسان واسطه است، کسی که برای انسان‌ها شفاعت می‌کند. چون عیسی مسیح روی صلیب مرد و زنده شد و زنده به آسمان رفت و نزد خداوند است، به قول کتاب مقدس بر طرف راست خدای پدر نشسته است، او می‌تواند شفیع ما باشد. او می‌تواند رئیس کاهنان ما باشد. در ضمن وقتی مسیح در این دنیا بود، جسم پوشیده بود تا رنج بکشد، گرسنگی را احساس کند، تشنگی، خستگی، بیمهری مردمان را نسبت به خودش احساس کرد و او حتی مثل ما انسان‌ها آزموده شد، منتها بدون گناه. او وسوسه شد اما هیچ مرتکب گناه نشد. چون عیسی مسیح تمام این چیزها را تحمل کرد و پیروز گردید، می تواند رئیس کاهنان ما یا شفیع ما باشد. عیسی مسیح انسان شد تا گناه را بردارد. و این نکته چهارم است در مورد تجسم خدا. در رساله عبرانیان باب 9 آیه 26 می خوانیم: لکن الان یک مرتبه در اواخر عالم ظاهر شد تا به قربانی خود گناه را محو سازد. و مسیح خودش فرمود: زیرا پسر انسان نیامده تا مخدوم شود، بلکه تا خدمت کند و تا جان خود را فدای بسیاری کند. مسیح آمد تا گناه را بردارد. کلام خدا می فرماید: و می دانید که او ظاهر شد تا گناهان را بردارد و در وی هیچ گناه نیست. بله، عیسی مسیح تجسم پیدا کرد، مجسم شد، انسان شد تا گناهان ما را روی صلیب بردارد. عیسی مسیح مجسم شد تا کارهای شیطان را باطل سازد. موت، گناه، تاریکی، بدی از کارهای شیطان است، ولی عیسی مسیح در جسم ظاهر شد تا بتواند روی صلیب بمیرد و ما را از گناه و تاریکی نجات بدهد. او روز سوم زنده شد و با پیروزی بر مرگ و بر قبر ثابت کرد که کارهای شیطان را باطل کرده است. اکنون قلب خودتان را به او بدهید، در حضور او دعا کنید و بخواهید که وارد قلبتان بشود تا او را آنچنان که هست بشناسید.
1: سلام دوستان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، چون مطمئنم امروز باز یکی از اون روزهاست که خداوند به طور خاص میخواد من و تو رو ملاقات بکنه. این زمان ملاقات با اوست. شاید این پرستش ها برای خیلی از ماها مثل زدن بنزین میمونه، شاید مثل زمانی میمونه که شارژ گوشی هامون تموم میشه. من دعا میکنم با تمام وجود و با تمام قلب، چه برای خودم و چه برای تویی که داری الان نگاه میکنی، که اگر شارژت تموم شده، اگر ضربان قلبت مثل شارژ گوشیت، بخوایم تصور بکنیم، داره کم کم کم کم و کم میشه، این پرستش بتونه دوباره ضربان قلب تو رو به نرمال به تپش قلب آسمان شبیه بسازه. دعا میکنم که هر کدوم از ما بتونیم تپش قلب آسمان رو بشنویم، آسمانی که تخت سلطنت خدای ماست. آیا حاضری امروز از طریقها و از راههای خودت برگردی و به عیسی لبیک بگی؟ او امروز من و تو رو به باقی میخونه مثل عاشق، چون میخواد به من و تو بگه تو به تمامی بی عیبی، در تو هیچ نقصی نیست، تو زیبایی. امروز از تاریخ‌های خودمون برگردیم، از افکار و نقشه‌های خودمون برگردیم، از چند راهی‌های خودمون برگردیم. خداوند امروز ما را از شلوغی‌ها می‌خواد بخونه به خلوت، به جایی که خودش در باغ ایستاده و او خودش باغبانه، باغبان عاشقی که از تک تک گل‌هاش به زیبایی داره محافظت می‌کنه. امروز من و تو نیز یکی از گل‌های این باغ زیبا و بزرگ هستیم. آیا حاضری که به این باغ وارد بشی؟ با خدای خودت در خلوت، دور از شلوغی‌ها و صداها و هیاهوها، بگی ای خداوند، به تو لبیک میگم. مرا ملاقات کن. تپش قلبم رو تنظیم کن. نفس‌هایم رو تنظیم کن. زندگیم رو تنظیم کن. نیاز دارم که تو شارژم کنی.

حتی وقتی من راه‌های خودم را میرم تو منتظرم هستی. هاللویا، تو بی نظیر عیسی، و تنها سرود قلب من میتونه از این عشق تعریف بکنه. پس بشنو، بشنو در این باغ و در خلوت خودمون سرود قلب را ای خداوند، بشنو ای خداوند.

سخن بگو، سخن بگو ای عیسی، سخن بگو. تو که زیباترینی، تو که بهترینی، در زندگیم تو گرانبهاترینی. من با تو هم و میدانم تو نیز با منی. من از آن تو هم و تو از آن من.

نمیخوام از این باغ زیبا خارج بشم ای عیسی. ای محبوب من، تو که زیباترینی، میخواهم پیش تو بمونم. میخواهم در این باغ زیبا با تو راه برم، بدون اینکه به این فکر کنم که پشت این درها چه اتفاقی میفته، چون زندگی و حیات نزد توست ای عیسی. من از طریقهای خودم، من از راههای خودم بر میگردم و میخوام به تو بپیوندم، چون میدانم دوستم داری حتی وقتی بیوفایم. هللویا، شکر یشوع، تو رو میپرستم، تو زیباتری. بیاین در این باغ، در این حضور زیبا بخوایم که تا ابد بمونیم. هیچ چیزی در این دنیا نباشه که ما را بخواد برگردونه. دنیا نفس ما را میگیره، دنیا تپش قلب ما را میگیره و ما را خسته میکنه، اما در این باغ زندگی جاویدان است. بمانیم، عاشق بمانیم، زندگی کنیم و با عیسی قدم برداریم. هر جای این باغ که او ببرد، ما با او خواهیم رفت. عزیزان، دعا میکنم که این حضور زیبا و شیرین تمام اتاق شما را احاطه کنه، خلوت شما را با عیسی احاطه بکنه. این حضور شیرین شما را به دستان خداوند می‌سپارم.

0: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
1: ندای سعادت، برنامه از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی سعادتمندانه.
2: رساله کولوسیان رو داریم با هم دیگه بررسی میکنیم و در باب قبلی در مورد شخصیت و کار عیسی مسیح و خدمت پولس برای کلیسا و بعد در باب دو بیشتر صحبت کردیم در مورد تعالیم دروغینی که اونجا بودن، تعالیم اشتباهی که ناستیکا میدادن که درش ریاضت جسم بود، شریعتگرایی بود، یه خود از فلسفه شرق بود، یه خود از شریعت یهود بود و همه اینا رو با هم میکس کرده بودن، یه چیز عجیب غریبی در اومده بود. روی تجربه و احساس و فهم و درک و آگاهی خیلی تاکید میکردن ولی روی زندگی عملی تاکیدی نبود. برای همین پولس رسول اینجا شروع میکنه به تاکید به زندگی در مسیح، که زندگی بکنیم. در باب 3 و 4 بیشتر در این مورد صحبت میکنه، ولی بیایید جایی که تمام کردیم ادامه بدیم. کولوسیان باب 2 آیه 20 تا 23 رو بخونیم.
3: وقتی شما با مسیح مردید، با عقاید بچگانه این جهان قطع رابطه کرده اید. پس چرا طوری زندگی میکنید که گویا هنوز به دنیا بستگی دارید؟ چرا مطیع مقرراتی از قبیل این را لمس نکن، به آن لب نزن و به این دست نزن میشوید؟ اینها همه در اثر مصرف از بین میروند و این دستورات فقط قوانین و تعالیم انسان هستند. البته این کارها در عبادتهایی که آنها بر خود تحمیل کردند و فروتنی و ریاضت کشی ظاهرا معقول به نظر میرسد، ولی در واقع نمیتوانند مانع ارضای شهوات نفسانی شوند.
2: اینجا کلیسایی رو میبینیم که با شهوات نفسانی در دست و پنجه نرم میکنه. با خشم و خیلی از گناهان دیگه که ما دست و پنجه نرم میکنیم، داشتن اونها هم دست و پنجه نرم میکردن و فکر میکردن که اگه ریاضت کشی باشه و اگه شریعت باشه بعد میتونن از اینا آزاد بشن. پولس رسول میگه بچه نباشید. از این بچه بازی ها دست بردارید و بدونید که وقتی شما با مسیح مردید، با عقاید بچگانه این جهان قطع رابطه کردید. پس باز بر نگرید به اون چیزی که باش قطع رابطه کردیم. مثل یک غلامی که بردهی که داشت بردگی میکرد و اربابش بسیار آدم بدی بود و باش بدرفتاری میکرد، یه نفر، یه بابای اومد این برده رو خرید، گفت من میخرم و تو آزاد هستی. کاملا پرداخت کرد، برده آزاد هست و گفت هر کاری برو دلت میخواد بکن، برده آزاده. داره تو خیابون راه میره، یه سال بعد تو خیابونه یهو صدای ارباب یه سال قبلیشو میشنوه، همون ارباب بد اخلاقه، میگه ای فکر میکنی کجا داری میری؟ اینجا ببینم. سریع، چون که یه عمر با اون زندگی کرده، یه لحظه ترس برش میداره و فکر میکنه که من هنوز متعلق به این ارباب هستم و باید برم و باید گوش بکنم. بعد سریع یادش میاد که نه، من آزاد هستم و نمیره. حالا پولس رسول داره این تصویر رو میده که ببینید، شما قطع رابطه کردید، شما خریداری شدید، شما آزاد شدید، شما منتقل شدید. در باب قبلی در مورد اینو صحبت کرد. حالا که قطع رابطه کردید، دیگه باز بر نگردید غلامی همون شریعت رو بکنید و اون چیزی که ازش آزاد شدید. خیلی وقتا ما هم همین کار رو میکنیم، اینطور نیست؟ ما هم از گناه آزاد شدیم ولی باز دنبال گناه میریم. از گناه آزاد هستیم ولی باز اون چیزی رو که شهوت ما به ما میگه انجامش میدیم، احساس ما به ما میگه انجامش میدیم، فکر ما به ما میگه میریم دنبالش. ولی یک راه دیگه ای هست برای آزاد شدن. مسلماً یک فرمول بسیار ساده ای نیست که بگیم این کارو بکن آزاد میشی از همه اینا. نه، روشش فقط اینه که پولس رسول گفت پیغامی رو که شنیدین، کلامی رو که دارید، درش رشد کنید. من 100% به شما گارانتی میدم، خودم تجربه کردم، صدها نفر یا لااقل ده ها نفر میتونم بگم که بسیار صمیمی هستم، دیدم در زندگیشون که تجربه کردن، هر وقت شما در کلام رشد میکنید، خود به خود حتی از گناهان قطع رابطه میکنید. گناهانی که در موقعیت روحانی قطع رابطه کرده بودید ولی در موقعیت زندگیتون هنوز باهاش رابطه داشتین، اونم قطع رابطه میشه و موقعیت زندگی شما میشه موقعیت آسمانی شما و میشید پاک و قدوس و در قدوسیت قدم میزنید. مخصوصا حالا شمایی که اینجا نشستین و همه مجرد هستین و میخواین یک روز ازدواج بکنید، خیلی مهمه حالا به این قسمت هم میرسیم در کلوسیان 3:18 در این مورد صحبت میکنه. ولی خیلی مهمه که شما در قدوسیت جلو برید و روی خودتون کار بکنید و بهتر بگم با مسیح روی خودتون کار بکنید تا عوض بشید، تا به کاملیت مسیح برسید یا لااقل نزدیک بشید. چون که وقتی بخواید ازدواج بکنید یه نفر دیگه میاد توی کار و هر عیبی که شما الان دارید اون موقع خیلی بیشتر دیده میشه، چون یه طرف مقابل زوم میکنه روی عیب تو و همین عیب و ایرادها هست که باعث جدایی ها میشه، باعث دعواها میشه. ولی اگه شما مرد یا زن دعا هستی، مرد یا زن کلام هستی، پر از محبت هستی، پر از آرامش الهی هستی، پر از روح خدا هستی، وقتی در یک رابطه هم قرار بگیری خیلی راحت میتونی اون شخص رو نزدیکتر بکنی به مسیح و یه چیزی داری برای دادن. این نیست که خالی هستی حالا میگی یه نفر دیگه بیاد منو پر بکنه، من خالیم. نه، رشد بکن و آماده شو برای یک ازدواج عالی که از اون طریق هم خدا جلال بیابه. در کولوسیان باب 3 در موردش صحبت خواهیم کرد، ولی بیایید ادامه بدیم، بریم به کولوسیان باب 3 آیه 1-3.
3: مگر شما با مسیح زنده نشده اید، پس در این صورت شما باید به چیزهای آسمانی، جایی که مسیح در آنجا در دست راست خدا نشسته است، دل ببندید. درباره آنچه در عالم بالا است بیاندیشید، نه به آنچه بر روی زمین است، زیرا شما مرده اید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است.
2: شما مرده اید، شما زنده نیستید، در گناه مردید و این مرگ رو شما با تعمیدی که گرفتید نشون دادید. وقتی رفتید زیر آب یعنی من مردم، این انسانیت کهنه من است، من دفنش کردم. وقتی قیام کردید یعنی انسان تازه‌ای هستم، با مسیح قیام میکنم. این نشون نمیده که اگه تعمید نمیگیریم ایماندار نیستیم، چرا که خیلی ها این فرصت رو ندارن. طرف تو زندانه، زندان انفرادی، ایمان میاره بعد همونجا هم میمیره، یا اون دزد روی صلیب تعمید که نگرفت، ولی عیسی مسیح گفت امروز با من در فردوس خواهی بود. ولی این یه چیزیه که کلام خدا تشویق میکنه ما انجام بدیم، چرا که با این کار ما به مردم و به خودمون و به خداوند نشون میدیم که من رسما دارم میمیرم برای دنیا و برای خودم و زنده میشم که برای تو زندگی کنم. پس میگه شما مردید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است. کلمه پنهان خیلی زیباست. کلمه یه که به معنی مخفی هست. نه به این منظور که مخفی یا پنهان است که باید بری پیداش بکنی، بیشتر به معنی امن. توی بانک مثلا یه جعبه است که شما طلاتون رو گذاشتین تو اون جعبه، اون جعبه هم توی بانک پشت میله است، اون میله هم قفل شده است، یه میله دیگه است، یه در هست، هزار یک چیز هست که مثلا اون جعبه اونجا هست. میتونیم بگیم اون طلای شما پنهان هست، یعنی گرچه بدونن کجا هست ولی هیچ کس نمیتونه به اونجا دسترسی بیابه. خداوند میگه که زندگی شما پنهان هست، در خدا پنهان هست، یعنی زندگی شما، نجات شما در آسمان در یک جای بسیار محفوظ پنهان است. حتی شیطان نمیتونه دسترسی بیابه به زندگی شما و خراب بکنه. و میگه حالا که اینطوری هست، حالا که این همه مزایا رو دارید، خودتونم نمیدونید که دارید، حالا که همینا رو دارید فکر بکنید در مورد اینها. به چیزهای آسمانی فکر بکنید. درباره آنچه در عالم بالا است بیاندیشید، نه بر آنچه بر روی زمین است. امروز من و تو شاید خیلی برامون جالب باشه در مورد آیفون 5 صحبت بکنیم و آیپد 2 و 3 و نمیدونم هزار یک چیز دیگه و چیزای جالبی هن برای ما تازگی داره. من یادم یوتیوب ویدیو رو نگاه میکردم، یه صفحه نمیدونم 2 روزه بود برای آیفون 5S که داره بیرون میاد، مردم 2 روز اونجا میخوابیدن توی نیویورک تو اون سرما که مثلا یه فون وقتی میاد، یه تلفن وقتی میاد برای بار اول بگیرنش و بعد ازشون مصاحبه میکردن، بعد طرف میگفت خیلی هیجان دارم 5S میاد، حالا فرقش چیه؟ مثلا یه چیز کوچیکه فرقش. ولی ما در مورد زندگی داریم صحبت میکنیم، حیات ما هست. بعضی از پسرا ماشین خیلی دوست دارن، وقتی در مورد ماشین صحبت میکنی چشاشون 4 تا میشه. بعضی از شما ورزش دوست دارید، بعضیا میکاپ دوست دارین، آرایش دوست دارین، مو درست کردن، نمیدونم بازیگر، فیلم، ما اینا رو دوست داریم و اوکیه، یعنی گناه نیست اینها. ولی مواظب باشیم که شادی ما در ماشین نباشه، شادی ما در آرایش نباشه، شادی ما در زیبایی نباشه. زیبایی بد نیست، اتفاقا خیلی خوبه ما زیبا باشیم و حتی خداوند از اونم میتونه استفاده بکنه برای جلال نام خودش. استعداد داری، خدا رو شکر، لذت میبری از خوندن، نواختن، عالیه، ببر لذت ببر، همه اینا هدیه خداست. پول داری، خیلی خوبه، میخوای ببری رستوران استیک بخوری، قرمه سبزی هم بغلش بخور، خیلی خوبه، ولی بذار که فقط برای شکم زندگی نکنی، ذکر و فکرت پول نباشه، راحتی تو در اون چیزی که داری نباشه، بلکه همه زندگی تو در آسمان باشه. پدر من خیلی جالب بود، میتونستم ببینم که در آسمان زندگی میکرد، جسمن روی زمین بود. و من حدود 3 ماه بعد از شهادت پدرم، وقتی در یک وضعیت بسیار بسیار بدی بودم، 3 ماه بعد از اون بود تقریبا، یک روز در دعا شکسته شده بودم و داغون بودم، کاملا داغون بودم، 17 سالم بود و احساس خشم داشتم، احساس عصبانیت داشتم. و در همون حین ما هر روز با خانواده جمع می شدیم و دعا می کردیم. من طبق معمول حال دعا کردنم نداشتم، همجور اومدم نشستم و یه دعای علکی همجوری خوندم، خدای تو رو شکر میکنیم دوست داریم آمین. نفر بعدی دعا میکرد، من رفتم تو فکرای خودم، فکرای زمینی که بابا رو چطور کشتم، 28 ضربه چاقو زدم به خاطر ایمانش به عیسی مسیح، چه کار کرده بود مگه. بعد اون روز صبحش من باش بعد میرفتم مدرسه، ولی من دروغ بهش گفتم، نه من منتظر دوستم هستم که بیاد منو با هم دیگه بریم. بعد بابام گفت نه من منتظر میمونم که با هم بریم، دوستتم بیاد. بعد دروغ دیگه گفتم، بعد بابا گفت که، بابا فهمید که دارم دروغ میگم، چاخان میکردم، میخواستم فرار کنم از مدرسه، برای همین بود. بابا گفت که اوکی اشکال نداره، خودش رفت فرودگاه که این نفر رو بیاره، ولی تو راه این اتفاق افتاد. من وقتی از مدرسه برگشتم تصمیم گرفته بودم بهش بگم معذرت میخوام بابا دروغ گفتم بهت، فرصت نبود. این واقع منو خیلی اذیت میکرد، به علاوه که پدرم رو از دست داده بودم و در ایمان بودم، ولی خب دنیا رو هم دوست داشتم در این حال، در اون دوره از زندگیم بودم. و شهادت بابا انگار منو بیدار کرد، ولی خب اون احساس عصبانیت و اون احساس ناامیدی داشت از تو منو میخورد، گرچه بیرون خیلی قشنگ فیلم بازی میکردم که همه چی خوبه، که خانواده ناراحت نباشه یا ناراحت تر نباشه. ولی در اون روز وقتی در دعا بودیم، یه نفر دیگه دعا میکرد، من در این افکار خودم بودم، یه صدایی شنیدم و این صدا رو من احساس کردم که از بیرون شنیدم. چشم رو باز کردم، دیدم هیچ کس نیست. بار دوم همون صدا، هیچ کس نبود و هیچ کس نمیشنید اینو، ولی من میشنیدم. و این صدا مسلما خود خداوند بود که در روح من داشت صحبت میکرد، ولی چنان قوی بود این صدا که من فکر کردم واقعا یه نفر داره با من صحبت میکنه. و بار سوم بود که در ترس بودم، گفتم خداوند تو هستی؟ اگه تو هستی با من صحبت بکن و هر چیزی که بگی من انجام میدم. الان که میگم موهای تنم داره سیخ میشه چون به یادم میاد تقریبا 20 سال گذشته. در اون لحظه همون صدا در روح من بسیار واضح صحبت کرد، گفت به چیزهای آسمانی فکر کن، نه به چیزهای زمینی. من اون موقع تا کولوسیان رو نخونده بودم، نمیدونستم چنین آیه ای هست. و اونجا من زار زار شروع کردم گریه کردم، چون میدونستم که خداوند با من صحبت کرد و به من گفت به این چیزهای زمینی فکر نکن، بابات توی قبر نیست، باباتون بالا پیش منه همین الان، به چیزهای آسمانی فکر کن. از اون روز به بعد تا به امروزش میتونم بگم منم تقریبا مثل بابا فکرن در آسمان زندگی میکنم، جسمن اینجا هستم. و این باعث میشه که زندگی خیلی شیرین تر باشه، راحت تر باشه، مشکلات اونقدر بزرگ دیده نشن و به چیزهای زمینی نچسبی، چرا که کاملا به آسمان فکر میکنیم. فکر میکنم گفتم به شما که وقتی در مورد این امور آسمانی فکر میکردم و اینکه خداوند چقدر منو دوست داره، ما رو دوست داره، نجات داده، در باب 1 بودم داشتم اینها رو میخوندم، زدم زیر گریه و روح خدا چنان منو گرفت، کیف میکردم. وقتی به چیزهای آسمانی فکر میکنیم، در کلام رشد میکنیم، لذت عجیبی هست که حتی ما رو به گریه میندازه، از شادی گریه میکنیم. پس این بعدن یادم از یه سال بعدش بود که کولوسیان رو میخوندم، دعای 2 رسیدم و مکس کردم و فهمیدم که خداوند این آیه رو با من صحبت کرد، درباره آنچه در عالم بالا است بیاندیشید، نه به آنچه بر روی زمین است. ببینید خیلی وقتا ما میخوایم مشکل جنسی که داریم، شهوتی رو که داریم، احساسی رو که داریم، حل بکنیم با مواجه شدن با اون مشکل و درگیر شدن با اون مشکل، و میخوایم ما قوت بیابیم که با اون مشکل یا با اون گناه درگیر بشیم، دست و پنجه نرم بکنیم، پیروز بشیم برش. ولی از جای اشتباه شروع میکنیم، باید از خدا شروع بشه این جریان، باید اول غرق بشیم در این مسئله که خداوند برای من چه کار کرده، چقدر منو دوست داره، حتی اگه من در این گناه هنوز هستم چقدر منو دوست داره. من در یک گناهی بودم که سالهای سال باش دست و پنجه نرم می‌کردم، و گناهی که اکثر پسرها با این دست و پنجه نرم می‌کنن، و خیلی مشکل بود از این آزاد شدن، ولی خداوند منو آزاد کرد. و آزادی بسیار زیبا و عالی هست، ولی من موقعی آزاد شدم، چون که هی تمرین می‌کردم آزاد بشم باز نمی‌شد، باز می‌افتادم توش، باز هی تمرین، بعد دیدم نه دیگه نمی‌شه، ناامید می‌شم از همه چیز. موقعی آزاد شدم که فهمیدم من کی هستم در مسیح، من فرزند خداوند هستم. من یک ارزش بسیار بالایی در خداوند دارم که اگه 1,000,000 نفرم الان منو بشناسن، فیسبوک من 1,000,000,000,000 تا لایک داشته باشه، هیچ فرقی نمی کنه. چون خدای آسمان ها و زمین منو دوست داره. یه لایک به من زده کافیه. یه لایک می خواهیم فقط. و وقتی فهمیدم چنین ارزشی دارم در مسیح، گناه من خیلی کوچک دیده شد. و بعد گفتم خداوند کمک کن که من بتونم بر این غلبه بیابم. حتی تمرین نبود، حتی این کارو بکن نکن، بله یه کارایی میکردم که به دور باشم از اون گناهی که منو وسوسه میکرد، ولی به طور کلی 90% این بود که فهمیدم خداوند چقدر پر از محبت و عشق هست و این ناخودآگاه تأثیر گذاشت. پولس رسول اینو میگه، میگه با مسیح زنده شده اید، به چیزهای آسمانی فکر بکنید، بدونید کی هستید. زندگی شما در خدا پنهان هست، با این چیزهای الکی خودتون رو مشغول نکنید. آیه 4 میگه وقتی مسیح که زندگی ماست ظهور کند، شما نیز با او در شکوه و جلال ظهور خواهید کرد. اینو به کی میگه؟ به کولوسیانی که کلی هم اشتباه توشون بود، ولی با این وجود ایماندارانی بودن که زندگیشون در مسیح پنهان بود. آیه 5 تا 7 رو لطفاً بخونیم.
3: بنابراین تمایلات دنیوی یعنی زنا، ناپاکی، هوی و هوس، شهوت و طمع را که یک نوع بت پرستی است در خود نابود سازید. به سبب این کارهاست که افراد سرکش گرفتار غضب خدا می شوند. زمانی که شما در آن وضع زندگی می کردید، کارهای شما نیز مانند دیگران بود.
2: اینجا ما می بینیم که در مورد شهوت بیشتر داره تاکید میشه، چرا که میگه زنا، ناپاکی، هوا و هوس، شهوت و طمع. میگه اینا رو در خودتون نابود سازید. اول با نابودی شروع نمی کنه بعد برسه به آسمان. اول با آسمان شروع کرد. میگه هویت شما اینه. بذارید یادتون بیارم. در باب قبلی در کولوسیان باب 1 گفت که عیسی مسیح ما را از چنگ نیرومند ظلمت رهانید. به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است. به وسیله او ما را آزاد ساخته، گناهانمان را آمرزیده است. همه اینا فعل گذشته است. حالا که این کار رو کرده، میگه شما مقتول سازید این گناهان رو در خودتون. نجات فقط کار خدا هست، ولی پاکی ما هم درش یک سهمی داریم. وقتی تسلیم میشیم این اتفاق میفته. باش دست و پنجه نرم میکنیم، بله، ولی بعد از مدت زمان یا لحظه‌ای که باشه ما پیروز خواهیم شد. پس ناامید نشیم. من اکثر ایمیلایی که مخصوصا از ایران میاد خیلی ایمیلهای ناامید کننده است که من ارزش این رو ندارم که دعا کنم. و دقیقا میفهم، چون من از تمام اون احساسات گذشتم. من میگفتم این دستای من کثیف هستن، من نباید این کلام رو در دست بگیرم. دارم مثلا کلیسا میرم موعظه میکنم، مثلا دورو هم نباید برم کلیسا. مخصوصا در اون سن نوجوانی خودم ثابت نیستیم، با هر بادی این طرف اون طرف میریم و من این طرف اون طرف میرفتم تا اینکه فهمیدم که من در مسیح مخفی هستم، خداوند منو دوست داره و این گناه من نمیتونه منو از محبت مسیح جدا بکنه. رومیان باب 8 رو میخونم. میگه پس چه کسی میتواند ما رو از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا نگرانی یا زجر یا گرسنگی یا تهیدستی یا خطر یا شمشیر قادر است ما رو از محبت مسیح جدا سازد؟ میگه یقین دارم که نه موت و نه حیات و نه فرشتگان و نه نیروها و نه قدرت‌های فوق بشری، نه پیشامدهای امروز، گناهان تو هم جزو اونهاست، و نه وقایع فردا، اتفاقاتی که فردا هم میفته باز نمیتونه، نه قدرت‌های آسمانی، نه بلندی و نه پستی که ما ازش رد میشیم، و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمیتواند ما را از محبتی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده جدا سازد. پولس رسول داره میگه بابا با چه زبونی بگم؟ ترکی بگم خوبه؟ عربی چی؟ آقا خداوند عاشق شما هست، هر کاری هم بکنی نمیتونه. حالا که چنین عشق و محبتی نسبت به تو داره، در این عشق و محبت رشد بکن، اینو بفهم و سعی کن این گناه رو قطع بکنی. خیلی راحت تر میشه اونو قطع کردن. رومیان باب 8 آیه 29 و 30 اینطور میگه، به فعلش توجه بکنید، میگه زیرا خدا آنانی رو که از ابتدا میشناخت از پیش برگزید تا به شکل پسر او درآیند و تا پسر نخستین برادر در میان ایمانداران بسیار باشد. او کسانی را که قبلا برگزیده بود به سوی خود خواند و خوانده شدگان را کاملا نیک محسوب کرد و نیکان را نیز جاه و جلال بخشید. همش فعل گذشته است. میگه اونایی را که خدا میدونست انتخاب کرد فعل گذشته است، اونا رو نجات داد، برگزید، به سوی خود خواند، اونا رو نیک محسوب کرد و اونا رو جلال بخشید. ولی ما هنوز جلال نیافتیم. ما میدونیم که جلال یافتن به معنی آسمان رفتن هست، هنوز در بدن جلال یافته نیستیم. پس چرا فعل گذشته به کار میبره؟ باید درستش این باشه که و جلال خواهد داد، اونا رو که برگزید نیک میکند، جلال خواهد داد. ولی نه، نیک محسوب کرد و جلال داد. چرا؟ چون که من و تو به آینده نگاه میکنیم و میگیم یه آینده ای هست که من به اون سمت دارم حرکت میکنم، ولی برای خداوند اینه این که داره نگاه میکنه، این جلوه، اینجایی، حالا اینجا آینده نیست، همش زمان حاله، حتی گذشته است، چون که دیده که اتفاق افتاده. آینده ای که اتفاق افتاده گذشته است. آینده ای که تو ببینی اون آینده میشه گذشته. برای خداوند تو جلال یافته ای. من نگاه میکنم میگم که ای من گناه کردم، امروز یه فکر اشتباه اومد، من نالایق هستم، خدا میگه تو از این بهتر نمیشه، چون جلال یافته ای، تو نیک محسوب شدی. چرا که من این چیز رو که میبینم تو نمیبینی. هم اینو ببین، به چیزهای آسمانی فکر کن، از دید من ببین خودتو. بعد شرمنده میشی، چون که میگی من لیاقت ندارم. بله، به محض فیض نجات یافتیم، افسوسیان 2:8. و برای همین است که اول میکوبه، میگه آقا شما به محض فیض نجات یافتین، با شریعت نجات نیافتین. شریعت یه نوع توهین هست به خدا. شریعت میگه که ببین خداوند، کاری که روی صلیب انجام دادی کافی نبود، من باید یه کار دیگه هم بکنم، باید گوشت خوک نخورم، باید کاهو بخورم، باید مایونز مثلا کمتر بخورم، کافی هم 2 بیشتر در روز نخورم که بتونم پاکتر باشم، چون کاری که تو روی صلیب انجام دادی و فیضت کافی نیست، من یه سری کار دیگه باید انجام بدم که کامل بشه کار تو. توهینه. برام میگه فروتنی کاذب، چون فروتنی نیست، این غروره. فروتنی این هست که بگی من کامل هستم در دید خدا و دارم به سمت کاملیت در عمل حرکت میکنم، ولی در دید آسمانی من کامل هستم. به داوود نگاه بکنیم. داوود زنا کرد، آدم کشت. شاول نه آدم کشت نه زنا کرد. کدومی که چه خدا دوست داره؟ داوود رو. میگه داوود مردی است که من دوستش دارم. مسلما بعدن توبه کرد و جزایی هم براش بود در روی زمین، یه سری اتفاقات افتاد براش به خاطر اشتباهاتی که کرد، ولی خداوند عاشقش بود. در دید خداوند هویت داوود هیچ وقت عوض نشد. داوود همون داوودی است که کامل هست در دید خدا. و بعد به اونجا هم میرسیم کم کم. ولی شاول گرچه عملش خیلی شاید درست بود، ولی قلبش درست نبود و دیدش درست نبود. پس بیایید خودمون رو با همون دیدی نگاه بکنیم که خداوند میبینه. به چیزهای آسمانی فکر بکنیم، نه به چیزهای زمینی. چیزهای زمینی ما رو پایین میاره، چیزهای آسمانی وقتی بهش فکر میکنیم، چون که حقیقت هست، ما رو بالا میبره و به ما کمک میکنه. هیچ وقت من ندیدم که ترس باعث بشه که یک نفر زندگی بهتری داشته باشه. حتی نوجوان که بودیم، شما هنوز هستین بعضیاتون، وقتی ترس از پدر و مادر بود، ترس نمیتونه، قدرت نداشت. ولی وقتی محبت بود، اون محبت کارساز بود. امروز ترس خداوند ابتدای حکمت است، ولی ادامه حکمت دیگه ترس نیست، محبت است. دیگه محبت است که ترس رو بیرون میراند. پس امروز اگه ما ترس داریم از اینکه خداوند ما رو نمیپذیره، ترس داریم از اینکه نکنه من گناه بکنم، ترس داریم از اینکه نکنه من ارزشم پایین بیاد، بیایید در محبت خدا غرق بشیم، به چیزهای آسمانی فکر بکنیم و بدونیم که فیض خداوند ما عیسی مسیح وسیع هست، میتونیم درش غرق بشیم. خداوند عاشق من و تو هست. من فرض بکنید من اگه میتونستم دخترم رو در سن مثلا 25 سالگی ببینمش، مثلا اگه میخوند، مثلا میگفت هپی بیدی دی، من مثلا صدایی رو میشنیدم که در 25 سالگی داره میخونه و پروفشنال هست داره میخونه، بعد میگفتم چقدر قشنگ میخونی، چه ریفسی، چه رونزی، چه تکنیکی بود، عجب فالستوی رپ، چه قشنگ بود، بعد شاید بگه چی داری میگی. ولی اون نمیدونه، من با یه دید دیگه نگاه میکنم، من اون پتانسیل کاملش رو میبینم. خداوند پتانسیل کامل من و تو رو میبینه.
4: خدا به همراه شما.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد.
1: آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشی؟
2: شما جوانان عزیز رو تشویق می‌کنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدید.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

ایوب این رو گفت که خداوند داد و خداوند باز گرفت و در هر حال در هر زمان جلال بر نامش باد. یک بار دیگه اعلام بکنیم این رو.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اون چه باعث شد که راهاب اینقدر شجاعانه عمل کنه، ایمان او به خدایی بود که این دو جاسوس می‌پرستیدن. این تنها انگیزه ای بود که باعث شد او زندگی خودش رو به مخاطره بندازه. اما واقعیت اینه که او دروغ گفت. آیا این درست بود که او با دروغ از اونها محافظت کنه؟ آیا این کار او اشتباه نبود؟ در این باره تفسیرات زیادی ارائه داده شده، اما چیزی که نباید فراموش کرد اینه که راهاب یک زن کنعانی بود. او در فرهنگی بزرگ شده بود که فرهنگ کنعانی بود و از لحاظ اخلاقی خیلی منحرف و فاسد بود. دروغ گفتن نرم زندگی اونها بود و یک امر طبیعی و عادی در زندگی اونها به شمار می رفت. در واقع تقلب و دروغ گفتن برای پیشبرد اهداف شخصی جزئی از این فرهنگ بود. بنابراین راهاب هنوز درک نکرده بود که یهوه خدای حقیقی از دروغ گفتن کراهت داره. و در اجتماعی زندگی می کرد که به قول اشعیا نبی راستی کج بود و کجی راست تلقی می شد. و بنابراین دروغ گفتن هم جزئی جدایی ناپذیر از سبک زندگی اونها بود. کسی هنوز راه‌ها و روش‌های خدای حقیقی رو به او نیاموخته بود. او هنوز ملاکی برای صحیح و غلط نداشت. راهاب هنوز از قوانین اخلاقی، معیارها و استانداردهای خدای حقیقی خبر نداشت. در اون فرهنگ، تقلب و دروغگویی یک عمل پذیرفته شده بود. برای اگرچه دروغ گفتن او مورد تأیید قرار نمی‌گیره، ولی شجاعت او که از ایمان خالص او به یهوه سرچشمه می گرفت، کاملا قابل تحسینه. حالا بیاید به آیه 7 مراجعه کنیم. پس آن مردان، یعنی فرستادگان پادشاه، به راه اردن تا معبرها پیش رفتند. به محض بیرون رفتن تعقیب کنندگان، دروازه را بستند. پیش از آن که جاسوسان بخوابند، راهاب بر بام آمد و به دیشان گفت: می دانم که خداوند این سرزمین را به شما داده و ترس شما بر ما مستولی گشته و همه ساکنان این زمین از حضور شما گداخته شده اند. زیرا شنیده ایم که چگونه آنگاه که از مصر بیرون می آمدید، خداوند آب دریای سرخ را پیش روی شما خوش کنید و اینکه با سیحون و اوج دو پادشاه اموریان در شرق اردن چه کردید و چگونه آنان را به نابودی کامل سپردید. سیحون پادشاهی بود که اجازه نداد تا اسرائیلیان از داخل سرزمین او عبور کنند. خدا به قوم اسرائیل گفت که باید این پادشاهان شریر و بت‌پرست نابود بشن و به این ترتیب او به صورتی فوق طبیعی اسرائیلیان را بر اموریان پیروزی داد. اموریان ساکنان کنعان در کناره شرقی رود اردن بودند. و حالا این زن که در حاشیه غربی رود اردن زندگی میکنه میگه: ما درباره همه اینها شنیده ایم. ما میدانیم که خدای شما 40 سال پیش با مصریان چه کرد و چطور شما را از دریای سرخ مظفرانه عبور داد و همه مصریان را شکست داد. راهاب میگه: با شنیدن اینها دلهای ما گداخته شد.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: خدا آنطور که در کتاب مقدس معرفی شده. سلام به تک تک شما عزیزانی که با وفاداری برنامه های رادیوی ما رو میشنوید. در درس های گذشته دیدیم که اساس تمام اعتقادات مسیحیت کتاب مقدس است. در این کتاب است که خدا هر آنچه را که لازم بود بشر درباره او و نقشه نجات او بداند آشکار ساخته است. شاید یکی از نخستین سوالاتی که در این زمینه مطرح می شود این باشد که خدا چگونه خود را بر بشر آشکار نموده است. به عبارت دیگر، کتاب مقدس خدا را چگونه معرفی می نماید؟ از آنجا که سوالات و سوء تفاهمات بسیاری در خصوص ذات خدا آنطور که در مسیحیت معرفی شده برای عده‌ای وجود دارد، لازم است نگاهی دقیق به این مطلب بیافکنیم و ببینیم خدا در کتاب مقدس خود را چگونه به بشر معرفی کرده است. هنگامی که به بحث در مورد وجود و ذات خدا می رسیم، معمولا نخستین سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا می توان وجود خدا را ثابت کرد؟ جالب اینجاست که کتاب مقدس هیچ گونه تلاشی در جهت اثبات وجود خدا نمی کند. در هیچ جای کتاب مقدس دلیلی ارائه نشده تا ثابت کند که خدا وجود دارد، بلکه حاکمیت خدا چنان قاطع بر همه گوش و کنارهای خلقت نشان داده شده که جایی برای شک در مورد وجود او باقی نمی ماند. از این رو کلام خدا در مزمور 14 آیه 1 می فرماید احمق در دل خود می گوید که خدایی نیست. کتاب پیدایش، یعنی نخستین کتاب مقدس نیست، در اولین آیه خود وجود خدا را قطعی دانسته می فرماید در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید. وجود خدا به قدری در فکر انسان بدیهی است که انکار آن انسان را به سوی جهالت و دوری از عقلانیت می راند و سبب می شود که انسان معنی و مقصود زندگی را گم کرده در پوچی زندگی کند. بعضی از فلاسفه معتقدند که چون در فکر انسان اندیشه وجود خدا قرار دارد، پس قطعاً خدا نیز وجود دارد. زیرا اگر خدا وجود نمی داشت، اندیشه وجود او نیز در فکر انسان پدید نمی آمد. علاوه بر این، از مشاهده جهان هستی نیست می توان به وجود خدا پی برد. کلام خدا در این مورد می فرماید آنچه آدمیان در باره خدا می توانند بدانند بر آنها آشکار است، زیرا خدا آن را در پیش چشمان ایشان قرار داده است. از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در چیزهایی که او آفریده است به روشنی مشاهده می شود. رساله به رومیان فصل اول آیات 19 و 20. همان گونه که در کتاب مقدس بحثی در اثبات وجود خدا نیامده، ما نیز وارد این بحث نمی شویم و به شناخت خدا بر اساس کتاب مقدس می پردازیم. قبل از هر چیز باید دانست که خدا روح است. این بدان معناست که خدا غیر مادی است. درباره ماهیت و ذات خدا می توانیم بگوییم که او با آنچه آفریده متفاوت است. خدا روح است. در ضمن او ابدی و تغییر ناپذیر است. وجود او انتها و آغازی ندارد. گرچه درک این مطلب برای مغز انسان که همه چیز را در قالب ابتدا و انتها می‌بیند غیر ممکن است. به علاوه خدا متعال است. یعنی بالاتر و فراتر و خارج از عالم هستی است که ساخته دست اوست. این امر در نقطه مقابل اعتقاد برخی از فلاسفه است که میگویند خدا در تمام ذرات خلقت وجود دارد و همه چیز جزء وجود خدا است. خدا از خلقت خود جدا و از آن بالاتر است. اما این بدان معنا نیست که خدا عالم هستی را خلق کرده و دیگر کاری به کار آن ندارد. گرچه خدا نامتناهی است و خارج از خلقت خود قرار دارد، اما او با مخلوقات خود رابطه نزدیک و پرمهر دارد. او برای هر آنچه آفریده هدف و برنامه خاصی دارد و همه مخلوقات در جهت اراده و هدف خدا حرکت می کنند و وجود دارند. از اینجا به این واقعیت می رسیم که خدا نه فقط روحی است ابدی و متعال، بلکه دارای شخصیت نیز می باشد. بدین معنا که او احساس دارد، رابطه برقرار می کند، می شنود، سخن می گوید و عمل می کند. او نه فقط می تواند با مخلوق خود رابطه برقرار کند، بلکه برای این کار اشتیاق دارد. او مشتاق است که انسان با او مصاحبت و رابطه عمیق داشته باشد. پس قبل از هر چیز باید خدا را برای وجود خودش شکر کنیم. در کنار این صفات باید به صفات کلی دیگری نیز اشاره کنیم. خدا قادر مطلق، حاضر مطلق و دانای مطلق است. یعنی خدا بر هر کاری تواناست، همه جا حاضر است و همه چیز را می داند. در ضمن او قدوس و عادل نیز هست. صفاتی که تاکنون نام بردیم مورد قبول تمام کسانی است که وجود خدای خالق را میپذیرند. اما صفت دیگری در کتاب مقدس ذکر شده که نیاز به بحث بیشتری دارد. این صفت وحدانیت خداست. کتاب مقدس صریحاً اعلام می‌دارد که خدا یکی است و خدای دیگر جز او وجود ندارد. در تورات صریحاً بر وحدانیت خدا تأکید گزارده شده و آمده است که ای اسرائیل بشنو، خداوند خدای ما خداوند واحد است. کتاب تثنیه فصل ششم آیه 4. عیسی مسیح نیز وقتی از او سوال کردند که مهمترین حکم تورات کدام است، همین آیه را نقل قول کرد و تأکید فرمود که خدا واحد است. پولس رسول نیز می‌فرماید ما را یک خداست، یعنی پدر، که همه چیز از اوست و ما برای او هستیم. رساله اول به قرنتیان فصل 8 آیه 6. عیسی مسیح پس از شام آخر وقتی می‌رفت که به دست بدخواهان بیفتد، به هنگام دعا چنین گفت: حیات جاودانی این است که تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسند. مطابق تعلیم صریح کتاب مقدس خدا یکی است و خدای دیگری جز او وجود ندارد. اما نکته‌ای که شاید برای بسیاری ایجاد سوء تفاهم کرده این تصور است که مسیحیان معتقد به سه خدا هستند و یا اینکه برای خدا شریک قائل می باشند. خصوصا اصطلاح تثلیث باعث بحث و سوء تعبیر بسیار شده است. همانطور که در درس‌های گذشته دیدیم، اساس کلیه اعتقادات مسیحی کتاب مقدس است. بنابراین برای روشن شدن مطلب باید فقط به کتاب مقدس مراجعه کرد و دید که آیا کلام خدا چنین مفهومی را تعلیم می دهد یا نه. در عهد عتیق در میان رویدادهای مختلفی که برای مردان خدا رخ داده، وقایع خارق العاده‌ای وجود دارد که ابعاد جدیدی را برای مسئله ذات خدا مطرح می کند. به عنوان مثال، زمانی که حضرت یعقوب نوه حضرت ابراهیم به سرزمین پدری خود باز می گردد، به خاطر ترسی که از برادر خود در دل داشت، دوچار استراب و تلاطم روحی می شود. در شب پیش از ملاقات دو برادر، مرد ناشناسی بدون مقدمه قبلی وارد صحنه کتاب مقدس می شود و تا سحرگاه با حضرت یعقوب به کشتی گرفتن می پردازد. پیش از طلوع آفتاب، مرد که هنوز هویتش آشکار نشده قصد رفتن می کند، اما یعقوب به او می گوید تا مرا برکت ندهی تو را رها نکنم. آن مرد یعقوب را برکت داده و نام او را به اسرائیل تغییر می دهد. یعقوب که عمیقاً تحت تأثیر این رویداد قرار گرفته می گوید خدا را روبرو دیدم و جانم رستگار شد. در رویداد دیگری، هنگامی که خدا شریعت و احکام خود را به موسی عطا می کند، در کتاب مقدس آمده که خداوند بر کوه سینا نازل شد و کوه را آتش و دود و تاریکی غلیظ فرو گرفت و صدای سهمناک کرنا و رعد و برق به گوش می رسید. سالها پس از این ماجراها، وقتی قوم اسرائیل در سرزمین کنعان سکنا گرفته بودند، زن نازایی با مردی مواجه می شود که به او مژده تولد پسری را می دهد. پسری که نزد خدا برگزیده خواهد بود. شوهر آن زن نام مرد را جویا می شود. مرد در جواب می گوید که چرا درباره اسم من سؤال می کنی؟ چون که آن عجیب است. شوهر آن زن وقتی در مقام سپاسگزاری از خدا در حضور آن مرد به خدا قربانی تقدیم می کند، آن مرد ناگهان در میان آتش و دود قربانی به آسمان بالا می رود. آن زن و شوهر با دیدن این رویداد خارق العاده رو به زمین می افتند. در این لحظه شوهر به زن خود می گوید البته خواهیم مرد زیرا خدا را دیدیم. در واقع آنها آن مرد را مظهر وجود خدا دانسته و کتاب مقدس این تصور آنان را نفی نمی کند. این ماجرا شباهت زیادی به ماجرای ملاقات یعقوب با آن شخصی دارد که او را خدا دانست. در قسمت‌های دیگر کتاب مقدس نیز آیاتی وجود دارد که به شخصی اشاره می کند که الوهیت دارد و مظهر وجود خدا شناخته شده است. به عنوان مثال در کتاب اشعیا نبی باب 7 آیه 14 نوشته شده اینک باکره حامله شده پسری خواهد زایید و نام او را امانوئل خواهد خواند. امانوئل یعنی خدا با ما. همچنین در همین کتاب باب 9 آیه 6 نوشته شده برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد. این یکی از عجیبترین آیات عهد عتیق می باشد. توجه کنید که در این آیه آمده که این پسر پادشاه خواهد بود. نامش نیز خدای قدرتمند می باشد. عجیب است که پسری خدا خوانده شود. و علاوه او پدر سرمدی نیز نامیده شده است. یعنی سرمنشأ ابدیت. اینها تماماً صفات خدا هستند که ظاهراً به یک انسان نسبت داده می شود. جالب اینجاست این امر در کتابی صورت می گیرد که شدیداً مروج یکتا پرستی است و بارها با تأکید اعلام داشته که هیچ موجود دیگری نباید در کنار خدا مورد پرستش واقع شود. به راستی چگونه میتوان این رویدادها و این آیات را توجیه کرد؟ شخصی که در عهد عتیق چنین بر افراد ظاهر میشد و در آیات مختلف او را دارای ذاتی الهی معرفی کرده اند کیست؟ این مسئله در عهد عتیق بی پاسخ میماند و جوابی برای آن یافت نمی شود تا اینکه در عهد جدید مسئله روشن می گردد. هنگامی که جبرائیل فرشته از جانب خدا نزد مریم باکره می آید تا او را باخبر کند که صاحب فرزندی خواهد شد، این درست تحقق همان پیشگویی اشعیا نبی می باشد. آن پسری که قرار بود نامش امانوئیل و عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی باشد به دنیا آمد، یعنی عیسی مسیح. در عهد جدید عیسی مسیح پسر خدا نامیده شده است. او مظهر ذات خدا بود. هرچه خدا بود او نیز بود. یوحنا تحت الهام روح القدس در باره مسیح این طور می نویسد: خدا را هرگز کسی ندیده است، پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است همان او را ظاهر کرد. مطابق این آیه فرزند یگانه خدا که در ذات و ماهیت با پدرش همانند است و از همه به او نزدیکتر است، خدای نادیده را به انسان شناسانیده است. و البته می دانیم که برای انجام این کار، یعنی شناسانیدن خدا، مسیح جسم گردید و میان ما ساکن شد. در زمینه تشریح طبیعت الهی مسیح، یوحنا انجیل خود را چنین آغاز می کند: در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. مسیح کلمه خداست. شاید بتوان در قالب کلمات ناقص بشری این گونه مثال آورد که فکر انسان تا زمانی که به صورت کلمه و سخن در نیامده بر همه پوشیده است و هیچ کس نمیتواند از آن آگاهی یابد. دیگران فقط زمانی از فکر ما آگاهی مییابند که این فکر به صورت کلام و سخن درآید. میتوان گفت که مسیح نیز همانند کلمه‌ای بود که آن فکر ابدی، یعنی خدا را بر بشر آشکار ساخت. با چنین بیانی آیا میتوان گفت که مسیحیان معتقد به چند خدا هستند؟ ابداً خدا یکی است و در آسمان است. در مقطعی از زمان خدا این فکر ابدی از طریق کلمه اش، یعنی از طریق مسیح، خود را بر ما آشکار نمود. این کلمه پس از انجام رسالت خود باز به جای نخست، یعنی نزد همان فکر، بازگشت. آیا فکر انسان وقتی به صورت کلام در می آید تبدیل به دو یا سه فکر می شود؟ نه، خدا نیز با فرستادن پسر خود تبدیل به دو یا سه خدا نشد. خدا واحد است، اما این خدای واحد از ازل شامل پدر و پسر و روح القدس بوده است. مسیح یا پسر که یکی از سه شخصیت الوهیت می باشد، در عهد عتیق بر یعقوب و آن زن و شوهر و سایرین ظاهر شد و بر کوه سینا شریعت را به موسی عطا کرد. اما وقتی زمان به کمال رسید، او انسان شده در میان مردمان ساکن گشت. یوحنا می فرماید: پس کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی شایسته فرزند یگانه پدر و پر از فیض و راستی. آیا تصور می کنید این مطلب که خدا شامل پدر و پسر و روح القدس می باشد با وحدانیت خدا تضاد دارد. هر انسانی دارای بدن و جان و روح است. آیا می توان گفت که انسان واحد نیست؟ نه، انسان واحد است، ولی شامل بدن و جان و روح است. خدای واحد نیز شامل سه شخصیت مختلف می باشد، یعنی خدای پدر، پسر خدا و روح القدس. خدای پدر این فکر کل و ابدی طرح خلقت جهان را ریخت. پسر خدا این طرح را به مرحله اجرا درآورد. یوحنا می‌فرماید که همه چیز به واسطه او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت. همچنین پدر نقشه نجات انسان را مطرح کرد و پسر آن را به اجرا درآورد. روح القدس نیز باعث تداوم حیات و قوام عالم هستی است. اوست که باعث می شود حیات و قوانین آن آنطور که پدر در نظر دارد تداوم و استحکام داشته باشد. در خاتمه لازم است باز به این نکته توجه داشت که خدا وجودی است لایتناهی و غیر مادی و انسان موجودی است محدود و مادی. فکر انسان که آفریده خدا است چگونه میتواند ذات خالق خود را درک کند؟ بشر با تمام قوه درک خود و پیشرفت‌های علمی فقط توانسته است قسمت بسیار بسیار کوچکی از قوانین طبیعی را که خدا آفریده مشاهده و درک کند. بشر حتی قادر نیست در فکر خود تجسم کند که عالم هستی و کائنات چقدر عظیم و پهناور و بی انتهاست. طبیعتاً خدایی که چنین عظمتی را آفریده خود بی نهایت عظیم تر از آن است. پس چگونه امکان دارد فکر بشر عظمت و ذات خدا را درک کند؟ خدا فقط صلاح دانست به بشر بگوید که واحد است و در وجود خود شامل سه شخص، یعنی پدر و پسر و روح القدس می باشد. تازه همین کلمات، یعنی پدر و پسر و روح القدس نیز به خاطر درک محدود ذهن ما به کار رفتند. ولی آنچه مسلم است این است که وجود خدا بسیار پیچیده تر از آن است که در قالب این کلمات بگنجد. پس بیایید در مقابل وجود عظیم و پرجلال خدا سر تعظیم فرود آوریم و او را آن چنان که هست بپذیریم و بستاییم. در درس بعدی مطالب دیگری را درباره خدا به شما خواهیم گفت.
2: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی
2: کنم. این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
3: دلم پر از درده، پر از کینه.
1: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
4: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
1: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
2: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
5: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
3: این معجزه عیسی مسیحه.
2: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
6: او من رو از تاریک‌ترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
4: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
7: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
5: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی

0: کتاب انجیل شریف
1: متی 21.
2: وقتی عیسی و شاگردان به نزدیکی های اورشلیم و به دهکده بیت فاجی واقع در کوه زیتون رسیدند، عیسی دو نفر از شاگردان خود را فرستاد و به آنها گفت:
3: به دهکده مقابل بروید. نزدیک دروازه آن الاغی را با کرش بسته خواهید یافت. آنها را باز کنید و پیش من بیاورید. اگر کسی به شما حرفی زد، بگویید که خداوند به آنها احتیاج دارد و او به شما اجازه خواهد داد که آنها را فوراً بیاورید.
2: و به این وسیله پیشگویی نبی تحقق یافت که می‌فرماید:
4: این پادشاه توست که بر الاغی نشسته و بر کر چهار پایی سوار است و با فروتنی نزد تو می آید.
2: آن دو شاگرد رفتند و آنچه به آنها گفته شده بود انجام دادند و آن الاغ و کرش را آوردند و آنگاه رداهای خود را بر پشت آنها انداختند و عیسی سوار شد. جمعیت زیادی جاده را با رداهای خود فرش کردند و بعضی شاخه های درختان را می بریدند و در راه می گسترانیدند. آنگاه جمعیتی که از جلو می رفتند و آنها که از عقب می آمدند فریاد می زدند و می گفتند:
5: پسر داوود، برخونده باد آن کسی که به نام خداوند می آید، خدای اتعال او را مبارک سازد.
2: همین که عیسی وارد اورشلیم شد، تمام مردم شهر به هیجان آمدند و عده‌ای می پرسیدند:
6: این شخص کیست؟
2: جمعیت پاسخ می دادند:
7: این عیسی پیامبر است که از ناصره جلیل آمده است.
2: آنگاه عیسی به داخل معبد رفت و همه کسانی را که در صحن معبد به خرید و فروش اشتغال داشتند بیرون راند. او میزهای صرافان و جایگاه های کبوتر فروشان را واژگون ساخت و به آنان گفت:
3: کتاب مقدس می فرماید خانه من نماز خانه خوانده خواهد شد، اما شما آن را مغاره دزدان ساخته اید.
2: نابینایان و مفلوجان در معبد به نزد او آمدند و او آنها را شفا داد. سران کاهنان و ملایان یهود وقتی معجزات بزرگ عیسی را دیدند و شنیدند که کودکان در معبد فریاد می زدند: خشمگین شدند. آنها از عیسی پرسیدند:
8: آیا می شنوی اینها چه می گویند؟
2: عیسی جواب داد:
3: بلی می شنوم، مگر نخوانده اید که کودکان و شیرخوارگان را می آموزی تا زبان آنها به حمد و ثنای تو بپردازد؟
2: آنگاه آنان را ترک کرد و از شهر خارج شد و به بیت انیا رفت و شب را در آنجا گذرانید. صبح روز بعد وقتی عیسی به شهر برگشت، گرسنه شد و در کنار جاده درخت انجیری دیده به طرف آن رفت، اما جز برگ چیزی در آن نیافت. پس آن درخت را خطاب کرده فرمود:
3: تو دیگر هرگز ثمر نخواهی آورد.
2: و آن درخت در همان لحظه خشک شد. شاگردان از دیدن آن تعجب کرده پرسیدند:
9: چرا این درخت به این زودی خشک شد؟
2: عیسی در پاسخ به آنان گفت:
3: یقین بدانید که اگر ایمان داشته باشید و شک نکنید، نه تنها قادر خواهی بود آنچه را که نسبت به این درخت انجام شد انجام دهید، بلکه اگر به این کوه بگویید که از جای خود کنده و به دریا پرتاب شود، چنین خواهد شد. و هرچه با ایمان در دعا طلب کنید، خواهید یافت.
2: عیسی وارد معبد شد و به تعلیم مردم پرداخت. سران کاهنان و مشایخ نزد او آمده پرسیدند:
8: با چه اجازه ای دست به چنین کارهایی میزنی و چه کسی این اختیار را به تو داده است؟
2: عیسی در جواب به آنها گفت:
3: من نیز از شما سوالی می کنم. اگر به آن جواب بدهید، من هم به شما خواهم گفت که با چه اجازه این کارها را می کنم. آیا تعمید یحیی از جانب خدا بود یا از جانب انسان؟
2: بر سر این موضوع در میان آنها بحثی در گرفت. می گفتند:
10: اگر بگوییم از جانب خداست، او خواهد گفت چرا به او ایمان نیاوردید؟ و اگر بگوییم از جانب انسان است، از مردم می ترسیم، زیرا همه یحیی را یک پیامبر می دانند.
2: از این رو در جواب عیسی گفتند:
8: ما نمی دانیم.
2: عیسی فرمود:
3: پس من هم به شما نخواهم گفت که با چه اجازه این کارها را می کنم. عقیده شما در این خصوص چیست؟ شخصی دو پسر داشت. او نزد پسر بزرگ خود رفت و به او گفت پسرم، امروز به تاکستان برو و در آنجا کار کن. آن پسر جواب داد من نمی روم. اما بعد پشیمان شد و رفت. آنگاه پدر نزد دومی آمد و همین را به او گفت. او پاسخ داد اطاعت می کنم ای آقا، اما هرگز نرفت. کدام یک از این دو نفر بر طبق میل پدر رفتار کرد؟
2: گفتند
11: اولی.
2: پس عیسی جواب داد
3: بدانید که باجگیران و فاحشه ها قبل از شما به پادشاهی خدا وارد خواهند شد، زیرا یحیی آمد و راه صحیح زندگی را به شما نشان داد و شما سخنان او را باور نکردید، ولی باجگیران و فاحشه ها باور کردند و شما حتی بعد از دیدن آن هم توبه نکردید و به او ایمان نیاوردید. به مثل دیگری گوش دهید. مالکی بود که تاکستانی احداث کرد و دور آن دیواری کشید و در آن چرخشتی کند و یک برج دیدبانی هم بر آن ساخت. آنگاه آن را به باغبانان سپرد و خود به مسافرت رفت. هنگامی که موسم چیدن انگور رسید، خادمان خود را نزد باغبانان فرستاد تا انگور را تحویل بگیرند. اما باغبانان خادمان او را گرفته یکی را کتک زدند و دیگری را کشتند و سومی را سنگسار کردند. صاحب باغ بار دیگر عده بیشتری از خادمان خود را فرستاد. با آنان نیز به همان طور رفتار کردند. سرانجام پسر خود را پیش باغبانان فرستاده گفت آنان احترام پسرم را نگاه خواهند داشت. اما وقتی باغبانان پسر را دیدند به یکدیگر گفتند این وارث است، بیایید او را بکشیم و میراثش را تصاحب کنیم. پس او را گرفته و از تاکستان بیرون انداخته به قتل رسانیدند. هنگامی که صاحب تاکستان بیاید با باغبانان چه خواهد کرد؟
2: آنها جواب دادند
12: آن مردان شریر را به عقوبت شدیدی خواهد رسانید و تاکستان را به دست باغبانان دیگری می سپارد تا هر وقت موسم میوه برسد سهم او را بدهند.
2: آنگاه عیسی به آنان فرمود
3: آیا تا کنون در کلام خدا نخوانده اید آن سنگی که بنایان رد کردند به صورت سنگ اصلی بنا در آمده است؟ این کار خداوند است و به نظر ما عجیب می باشد. بنابراین به شما می گویم که پادشاهی خدا از شما گرفته و به امتی داده خواهد شد که ثمرات شایسته به بار آورد. اگر کسی بر روی این سنگ بیفتد خرد خواهد شد و هرگاه آن سنگ بر روی کسی بیفتد او را به غبار مبدل خواهد ساخت.
2: وقتی سران کاهنان و فریسیان مثل‌های او را شنیدند، فهمیدند که عیسی به آنها اشاره می‌کند. آنها خواستند او را دستگیر کنند، اما از مردم که عیسی را پیامبر می‌دانستند، می‌ترسیدند.
13: رادیو مژده

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر آسمانی، کلام تو ما رو با خبر میکنه که انجیل یا همون مژده نجات و رستگاری در عیسی مسیح قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد. دعا میکنم برای عزیزان حقجو و جویای حقیقت که هرچند مایلن میخوان تو رو بشناسن، به تو برسن، اما دیوار زخیم گناه که در بین اونها و تو قرار داره مانع شده که اونها به تو برسن و با تو متحد بشن. پدر، با قدرت انجیل این دیوار رو منهدم کن و از بین ببر. قدرت درک انجیل رو به عزیزان حقجوی ما عطا کن که بدونن انجیل خود عیسی مسیح مظهر خداست و واقعیت مرگ او روی صلیب برای آمرزش گناهان ما و واقعیت قیام او از مردگان برای عادل شمردگی ما و اینکه از طریق ایمان به انجیل نجات و رستگاری بیابیم و حیات جاودانی رو از تو دریافت کنیم. پدر، بگذار انجیل تو در زندگی عزیزان حقجوی شنونده ما ثمر بیاره. به نام عیسی مسیح، آمین.

0: این رادیو مژده است،
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

دوستان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خودتان را با عنوان زندگی تازه بشنوید. امیدواریم که در اثر شنیدن آن برکت بیابید.

0: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی خداپسندانه مسیحی.
1: در نام عیسی مسیح خداوند خدمت همه شما عزیزان سلام عرض می کنم و دعای من این هست که فرصت خیلی پربرکتی رو با هم داشته باشیم در مطالعه کلام زنده خدا. چنان که حضور ذهن دارید حتما می دونید عنوان برنامه ما هست مسیح در عهد عتیق، و سعی کردیم تا به این جلسه نه فقط زیربنایی محکم و راستین داشته باشیم که بدونیم چرا این موضوع رو داریم بررسی میکنیم، بلکه شروع کردیم به نگاه کردن از پنج جنبه به عهد عتیق. این پنج جنبه که کمک میکنه ما مسیح را، آن عیسایی که جسم گردید در میان ما ساکن شد، یعنی از مریم باکره متولد شد، اما او را در عهد عتیق هم ببینیم، زیرا که اگرچه ما وقتی نطفه‌مون بسته میشه آفریده میشیم، عیسی مسیح خداوند وقتی جسم گردید و از مریم باکره متولد شد آفریده نشد، زیرا او کلمه‌ای بود که بود، نزد خدا بود، با خدا بود و خود خدا بود، و این شخصیت ابدی که پیش از بنیاد عالم نیز بوده در عهد عتیق نیز بود، و ما داریم با توجه به آیاتی که در عهد عتیق میخونیم از طریق این پنج جنبه‌ای که باز هم خدمت شما عرض خواهم کرد داریم مطالعه میکنیم تا بهتر او را بشناسیم. این پنج جنبه عبارتند از نبوت‌ها که ما در حال حاضر داریم نبوت‌ها رو مطالعه میکنیم. جنبه دوم در قالب‌های انسانی، در شباهت‌های انسانی ظاهر شده، عیسی مسیح در عهد عتیق دیده شده. قسمت سوم یا جنبه سوم بعضی از سمبول های عهد عتیقی هست که پیغام اصلیش همان مسیحه. جنبه چهارم نمونه های وجود داره در عهد عتیق، زندگی افرادی که شخصیت های تاریخی هستن ولی وقایع زندگی اونها اشاره به عیسی مسیح و پیغام عیسی مسیح، تعالیم عیسی مسیح، نجات عیسی مسیح میکنه. و جنبه پنجمی که در آینده مطالعه خواهیم کرد اعیاد و مراسم عهد عتیقی هستن که همش اشاره به عیسی مسیح میکنه. در رابطه با نجات که ما مطالعمون رو شروع کردیم جلسه پیشین، به اینجا رسیدیم که عهد عتیق داره میگه عیسی مسیح بر روی صلیب به جای ما خواهد مرد، بار گناهان ما را بر خود حمل خواهد نمود، اگرچه مضروب و مطرود خواهد شد، اما با این کارش عدالت ما محسوب خواهد شد، یعنی ما را عادل محسوب خواهد گردانید. یعنی در نظر خدا ما آدمیانی که مردنی هستیم، فعلا در این جسم خاکی هستیم، ما که گناهکار بودیم و همچنان داریم کلنجار میریم با این خلقت کهنه ای که تا به مرگ با ما خواهد بود، اما در نظر پدر آسمانی به خاطر آنچه که مسیح بر روی صلیب به جای ما و به خاطر ما انجام داد، ما در نظر پدر آسمانی عادل محسوب میشیم. یعنی در رابطه بسیار شفاف و صحیح با او هستیم، دیگه دشمن نیستیم، بلکه عادل محسوب شدیم، فرزند او به حساب اومدیم. عهد عتیق وقتی در مورد این نجات صحبت میکنه همش نبوته. اگر ما اینطور فرض کنیم، با این پیش فرض پیش بریم و خودمون رو در عهد عتیق قرار بدیم و بگیم فعلا عهد جدیدی در کار نیست، فعلا مسیح اصلا ظاهر نشده، اگر اینطور فکر کنیم، این آیات به ما کمک میکنه تا نه فقط درک کنیم آنچه را که در مسیح قرار رخ بده چی هست، بلکه عهد عتیق یک چیز رو هم اضافه میکنه، به جز مسیح در کسی دیگه ای این چیز رخ نخواهد داد. اشعیا فصل 59 رو قرائت میکنم از آیه شماره 16. مجددا این نبوت ها: و او دید که کسی نبود و تعجب نمود که شفاعت کننده ای وجود نداشت، از این جهت بازوی وی برای او نجات آورد و عدالت او وی را دستگیری نمود. نبوت عهد عتیق داره میگه خدا دید و تعجب کرد که شفاعت کننده ای نبود. عهد عتیق داره به ما میگه همان چیزی که عهد جدید از زبان پولس گفته همه گناه کردند از جلال خدا قاصر میباشند کسی عادل نیست یکی امنه عهد عتیق داره به ما میگه خدا دید که شفاعت کننده ای نبود و از این تعجب نمود از این جهت چون کسی نبود شفاعت بکنه کسی نبود نجات رو بیاره نجات دهنده بشه اشعیا 59 از این جهت بازوی وی بازوی خودش دست راست خودش قوت خودش برای او نجات آورد و عدالت او عدالت خودش وی را دستگیری نمود خیلی ها فکر میکنن عهد عتیق به این منظور داده شده تا شما یاد بگیرید چه ها باید بکنید چه ها نباید بکنید اگر آنچه را باید بکنید انجام دادید و آنچه را نباید بکنید ازش دوری کنید شما نجات دارید این تعلیم کتاب مقدس نیست چون شریعت به این منظور داده نشده که ما با انجام این شریعت نجات پیدا کنیم شریعت داده شده تا ما گناهکار بودن خودمون رو بفهمیم ما به گناهکار بودن خودمون پی ببریم شریعت عهد عتیق نبوت های عهد عتیق شهادت بر این میده که در هیچ کس نجات نیست هیچ انسانی قادر به نجات خودش نیست هیچ کس نیست که بتونه شفاعت بکنه برای این انسانی که هلاک شدنیه به خاطر گناهش و اگر قرار نجات پیدا کنه تنها امید این هست که خود خدای عادل خود آن کسی که بیگناه قدوسه و عادل این نجات رو بیاره برای همین نبوت اشعیا میگه از این جهت بازوی وی برای او نجات آورد عدالت او وی را دستگیری نمود موردی از در عهد عتیق به طور حتم شما این جریان رو خیلی خوب میدونید وقتی که ابراهیم فرزند خودش اسحاق رو میبره بر روی کوه که او رو قربانی بکنه این بچه نوجوان سوالی داره از پدرش و سوال این هست که خب ما داریم چوب میبریم ما داریم میریم قربانی بگذرونیم ظاهرا همه چیز مهیاست آتش با خودمون داریم میبریم اگر کاردی هست کارد رو داریم میبریم ولی قربانی که قرار ذبح بشه کجاست بچه نوجوان اسحاق از پدرش داره میپرسه ابراهیم جواب ابراهیم چی هست در آیه شماره 8 پیدایش باب 22 ابراهیم گفت ای پسر من خدا بره قربانی را برای خود مهیا خواهد ساخت و هر دو با هم رفتند جواب ابراهیم به اسحاق نوجوان اینه که ما داریم میریم قربانی بگذرونیم ولی این ما نیستیم که بره قربانی رو یک جور فراهم کنیم ببریم این بره قربانی که باید ذبح بشه این حیوانی که باید ذبح بشه خود خدا فراهم خواهد کرد ترجمه های بسیاری داره میگه که خدا مهیا خواهد کرد برای خودش در یکی از ترجمه های قدیمی متن زیباتر ارائه شده و اینطور نوشته شده خدا خودش رو قربانی فراهم خواهد کرد خدا خودش رو قربانی مهیا خواهد ساخت یعنی صحبت این هست که این خدا خودش قربانی میشه خدا فراهم کننده قربانی هست ما نمیتونیم قربانی رو فراهم بکنیم ولی خدایی که فراهم کننده است آیا کسی از ما رو انتخاب میکنه؟ نه خودش رو قربانی میکنه اشعیا 59 بازوی وی برای او نجات آورد عدالت او وی را دستگیری کرد این خودش هست که خودش رو قربانی میکنه و ما در عهد جدید وقتی که بر روی جلجتا میریم زمانی که مسیح بین اون دو گناهکار داره مصلوب میشه چه نقشی داره ایفا میکنه عیسی مسیح بر روی صلیب دو نقش هم نقش کاهن هم نقش بره‌ای که قربانی میشه هم داره شفاعت میکنه هم داره خونش رو میریزه به جهت شستن گناهان آنانی که پدر به او داده نقشی که عیسی مسیح بر روی صلیب ایفا میکنه ثابت میشه اگر بخوایم مسیح را در عهد عتیق ببینیم با مطالعه اشعیا 59 این نجات از جانب انسان نبود این نجات از جانب خدا بود چون نجات بایستی از جانب خدا بیاد هیچ کس دیگه نمیتونه این نجات رو فراهم بکنه در کس دیگه نیست پس ای عزیزان پیغام عهد عتیقی پیغام عهد جدیدی کاملا هم خوانا هست در این که نجات حاصل عمل دست من و شما نیست نجات در خداست و این خداست که نجات رو فراهم میکنه زمانی که این کاهن اعظم میخواد شفاعت ما رو بکنه شفیعی نبود اما الان خودش میخواد شفاعت بکنه چطور شفاعت بکنه به مثال کاهنان عهد عتیقی خون قربانی ببره وارد قدس الاقداس خون چه قربانی رو میخواد این کاهن ببره در عهد عتیق کاهن یکی بود قربانی چیز دیگه بود در اشعیا 59 نبوتی که در مورد عیسی مسیح میشه حاکی از این هست که او آن کاهنیه که شفاعت میکنه ولی شفاعتی رو که میکنه با خون خودش میکنه وقتی وارد قدس الاقداس میشه خون بزها و بره ها رو نمیبره قوچ ها رو نمیبره بلکه با خون خودش وارد میشه و اما این نجاتی که این کاهن اعظم با خون خودش فراهم کرد بر روی صلیب جلجتا واقعا پرثمره چه ثمری داره این نجاتی که فراهم شد خودش فراهم کرد اولین ثمرش این است که شیطان شکست خورد پیدایش باب 3 آیه شماره 15 او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی کوبید در مورد کاری که مسیح بر روی صلیب انجام خواهد داد او سر شیطان را خواهد کوبید سر شیطان با مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب برای همیشه کوبیده شده و او در زندگی آنانی که به خون عیسی مسیح عادل کرده شده اند نمیتونه قوتی داشته باشه برای هلاکت اونها برای همیشه کوبیده شده اگرچه شیطان هم پاشنه وی را کوبید بر روی صلیب عیسی مسیح مضروب شد اما واقعیتی که حتی عهد عتیق داره میگه اینه آن قربانی که باعث نجات گناهکار میشه این نجات نجاتی است جاودانی و دیگه شیطان قدرتی بر آنها نداره چون سر او کوبیده شد در اشعیا باب 25 صحبت از این میکنه که این نجاتی که فراهم شده باعث میشه که دیگه مرگ بر ما قوتی نداشته باشه از کتاب مقدستون باز کنید اشعیا باب 25 آیات 6 7 8 رو برای شما میخونم یهوه سبایوت در این کوه برای همه قوم ها ضیافتی از لذایز برپا خواهد نمود یعنی ضیافتی از شراب های کهنه از لذایز پرمغز و از شراب های کهنه مصفا و در این کوه روپوشی را که بر تمامی قوم ها گسترده است و ستری را که جمیع امت ها را میپوشاند تلف خواهد کرد بر خواهد داشت و موت را تا ابدالآباد نابود خواهد ساخت و خداوند یهوه اشک ها را از هر چهره پاک خواهد نمود و آره یعنی ننگ قوم خیش را از روی تمامی زمین رفع خواهد کرد زیرا خداوند گفته است خب مرگ عیسی مسیح قرار مطابق نبوت های عهد عتیقی عملی که به بار بیاره این باشه که آن ستری که بر روی همه امت هاست برداشته بشه و آن ستر چی هست؟ همه گناه کردند از جلال خدا قاصر می باشند مزد گناه موته پس همه مردن عادل نیست یکی هم نه با مرگ عیسی مسیح این ستری که بر روی همه است این موتی که همه رو اسیر کرده برداشته میشه و موت را تا ابدالآباد نابود خواهد ساخت خدا رو شکر که این موت تا به ابد از میان برداشته شده و دیگه لازم نیست ما بترسیم از این جدایی موت یعنی جدایی دیگه جدایی رخ نخواهد داد بین آن نجات یافتگان و خداوندشان بین آن نجات یافتگان و او که عدالت آنان محسوب شد اونها دیگه فرزندانی هستن که در خانه وارد شدن آنها گوسفندانی هستن که گم شده بودند ولی الان در آغل هستند آنها گوسفندانی هستند که در دست شبانن و گفت هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه اونها رو از دست من جدا کنه. خدا رو شکر برای نجات، نجاتی عظیم و گرانبها. چگونه ازش غافل بشیم؟ از این نجاتی که موت رو تا ابدالآباد نابود میکنه در زندگی ما، ما رو از اسارت شیطان آزاد میکنه، سر او را کوبیده و موتی که مسیح بر روی صلیب به خاطر ما بر خود گرفت، کفاره رو برای ما فراهم کرد. اگه مراجعه کنیم به یک کتاب دیگه از کتب انبیا، بعد از حزقیال نبی میرسیم به دانیال. در کتاب دانیال باب 9 آیات 24 به بعد رو برای شما قرائت خواهم کرد. 70 هفته برای قوم تو و برای شهر مقدست مقرر می باشد تا تقصیرهای آنها تمام شود و گناهان آنها به انجام رسد و کفاره به جهت عصیان کرده شود و عدالت جاودانی آورده شود و رؤیا و نبوت مختوم گردد و قدس الاقداس مس شود. کفاره کرده شود، به جهت عصیان کرده شود، چیزی پرداخت بشه تا اینها خریده بشن، از اسارتی که دارن آزاد بشن و وقتی آزاد شدن تحت پوشش چیز دیگه قرار بگیرن. مرگ عیسی مسیح مطابق نبوت‌های انبیا به این جهته که پرداخته بشه آن چیزی که باید ما را آزاد کنه. کلام خدا در عهد عتیق به وضوح گفته بود هر که گناه کند خواهد مرد و مرگ مجازات گناه بود برای همه و چون همه گناه کردن برای همه بود. اما اگر کسی پیدا بشه که بتونه در پاکی مطلق، در عدالت مطلق، در قدوسیت مطلق بتونه به جای دیگران محکوم بشه و با مرگ خودش در واقع به زبانی پرداخت بکنه آنچه را که اونها رو متهم کرده، اینها آزاد میشن و وقتی آزاد شدن تحت پوشش چیزی دیگه قرار میگیرن، اگرچه زمانی تحت پوشش این اسارت گناه و مرگ بودن، الان تحت پوشش عدالت خدا قرار بگیرن. کفاره این هست که مطابق نبوت‌های عهد عتیق کفاره به جهت عصیان کرده شود، عدالت جاودانی آورده شود، تقصیرهای آنها تمام شود، گناهان آنها به انجام رسد. خدا رو شکر برای نجات گرانبها. اما این نجات صحبت از آزادی از اسارت هم میکنه. برگردیم به اشعیا فصل شماره 61. باب 61 اشعیا خیلی باب شیرینیه. باب 61 اشعیا آیات 1-3. روح خداوند یهوه بر من است، زیرا خداوند مرا مس کرده است تا مسکینان را بشارت دهم، مرا فرستاده تا شکست دلان را التیام بخشم، اسیران را به رستگاری و محبوسان را به آزادی ندا کنم و تا از سال پسندیده خداوند و از روز انتقام خدای ما ندا نمایم و جمیع ماتمیان را تسلی بخشم، تا قرار دهم برای ماتمیان صهیون و به ایشان ببخشم تاجی را به عوض خاکستر و روغن شادمانی را به عوض نوحه‌گری و ردای تسبیح را به جای روح کدورت، تا ایشان آن نجات یافتگان درختان عدالت و مقروس خداوند به جهت تمجید وی نامیده شوند. نتیجه این نجات این نیست هست آزادی از اسارت. این نبوت به طور مطلق و بسیار واضح در عهد جدید به کمال رسید وقتی که عیسی مسیح وارد کنیسه ای در بیت لحم شد و بهش دادن تومار عهد عتیق رو بخونه. کلام می‌نویسه که باز کرد، مخصوصا جایی رو پیدا کرد که بخونه. کجا رو پیدا کرد؟ باب 61 اشعیا، و اینجا رو خوند، همین آیات رو خوند. این آیات نبوت عهد عتیق در مورد کسی که روح خدا بر او خواهد بود، آن مسیح عادل که میاد برای آزادی از اسارت آزاد کنه و میاد چیکار بکنه؟ بشارت این آزادی رو بده. میاد چیکار بکنه؟ تاجی به عوض خاکستر، روغن شادمانی به عوض نوحه‌گری، ردای تسبیح به جای روح کدورت بده، تا اونها رو، اون گناهکارانی رو که عادل میکنه، درختان عدالت و مقروس خداوند به جهت تمجید وی نامیده شوند و مسیح وقتی این آیات رو در عهد جدید میخونه میگه توما رو بس به دست اون شخصی که در کنیسه بود داد و گفت امروز این کلام در گوشهای شما به کمال رسید، تموم شد. و همه تعجب کردن و خیال کردن داره کفر میگه. او رو بیرون بردن که از بالای یک بلندی پرتابش کنن، چون گفتن مگه میشه این به کمال برسه. اما مسیح گفت تموم شد این کلام. چه چیزی تموم شد؟ نبوتی که در مورد یک شخص بود، در مورد من بود، و اون شخصی که قرار بود بیاد و نجات رو فراهم کنه تا ثمر این نجات آزادی شما باشه، منم که اینجام. در اشعیا باب 35 باز میخونیم که این بازخرید صورت گرفت در این نجات. قرار این اتفاق بیفته، نجات در مسیح باعث این بازخرید میشه که برگردونده بشن، آزاد بشن. و در زکریا باب 9 ثمر این نجات خیلی زیبا گفته شده، سلامتی خواهد بود. و این سلامتی برای که خواهد بود؟ این سلامتی برای همه امت‌ها خواهد بود. در زکریا باب 9 آیه 9 به بعد رو براتون میخونم. ای دختر صهیون بسیار وجد بنما، و ای دختر اورشلیم آواز شادمانی بده، اینک پادشاه تو نزد تو می آید، او عادل و صاحب نجات و حلیم می باشد و بر الاغ و بر کره بچه الاغ سوار است، و من عرابه را از افرایم و اسب را از اورشلیم منقطع خواهم ساخت و کمان جنگی شکسته خواهد شد، و او با امتها به سلامتی تکلم خواهد نمود، و سلطنت او از دریا تا دریا، از نهر تا اقصا زمین خواهد بود. نبوت که به کمال رسید زمانی که عیسی مسیح سوار بر کره اوراق وارد اورشلیم شد، در یک شنبه نخل، یک شنبه قبل از قیام عیسی مسیح، زمانی که سرود خوندن هوشیانا هوشیانا. چه اتفاقی داره اینجا میفته در این نبوت؟ این نبوت صحبت این رو میکنه که نجاتی که او فراهم خواهد کرد باعث سلامتی خواهد بود برای همه امتها. خدا رو شکر عیسی مسیح بر روی صلیب عدالت ما شد، گناهان ما رو بر خود گرفت، و ثمر این نجات اینها بود. و اینا پیغامای عهد عتیقه. ما داریم مسیح رو در این نبوت ها میبینیم. چیکار باید بکنیم؟ ما نیز او را تمجید کنیم و سلطنت او را بر خود بپذیریم، خودمون رو به دست های این خداوند

در انجیل مقدس در لوقا باب هفتم آیات 36 الی 50 داستان زنی ناامید گناهکار دلشکسته ای آمده است که از همه جا طرد شده بود ولی نور امید نجات و بخشش گناهان در قلب او طلوع می کند. انجیل می فرماید در نزد پاهای عیسی مسیح، یعنی امن‌ترین و مبارک‌ترین مکانی که زن گناهکار توانست بخشش گناهان و آزادی از اسارت‌های شیطان را به دست آورد، برکت بزرگی نصیب او گردید. حقیقتاً انسان نزد چه کسی و به کجا غیر از قدم‌های مسیح پناه ببرد که در آنجا اطمینان آمرزش و آزادی از نتایج دردناک و تلخ گناهان را کسب کند؟ بزرگترین نوید زندگی برای یک انسان گناهکار که تمام عمر خود به دنبال نجات و رستگاری بوده است، این پیام مبارک منجی جهان هست که خطاب به آن زن و هر کس دیگری میتواند بگوید: ای فرزند، خاطر جمع باش، زیرا که گناهانت آمرزیده شد. شخص گناهکار برای کسب چنین یقینی که بیشک باید آن را عظیمترین نوع اطمینان دانست، حاضرش چه بهایی را پرداخت بکند؟ حقیقتاً شرط اساسی کسب آمرزش و آزادی از گناهان چیست؟ برای جواب به این سوال باید به کاری که این زن گناهکار انجام داد توجه کنی. او به طور جدی متوجه شده بود که گناهکار است و با شکستگی قلبی و فروتنی نزد قدم‌های منجی خود عیسی افتاده، با اشک‌های زیاد پاهای او را بشست و با موهایشان را خشکانید و پاهای او را بوسیده، آن را به عطر گرانبها تطهین نمود. تمام این اعمال نشان می‌دهد که این زن برای بخشش گناهان خود حاضر به پرداخت هر بهایی و برداشتن هر قدمی بود. شما چطور دوست عزیز؟ آیا حاضرید برای نجات خود از گناه به این صورت در حضور خدا شکسته شوید و با فروتنی به گناهان خود اعتراف نمایید؟ آیا حاضرید گرانبهاترین عطر و سرمایه زندگی خود، یعنی قلب و تمامیت وجود خود را کاملا به خداوند تقدیم کنید و اجازه دهید که او سرور و هادی زندگی شما شود؟ بدانید که مهمترین مانع توبه و تسلیم به خداوند غرور و از خود راضی بودن می باشد. کلام خدا می فرماید قربانی های خدا روح شکسته است. خداوند نزدیک شکست دلان است و روح کوفتگان را نجات خواهد داد. حضرت داوود در توبه معروف خود میگوید: خدایا، دل شکسته و کوبیده را خار نخواهی شمرد. و عیسی مسیح اضافه کرده میفرماید: خوشا به حال مسکینان در روح، یعنی آنهایی که حقیقتاً مسکنت و فقر روحی خود را درک کردند، زیرا ملکوت آسمان متعلق به آنهاست. خوشا به حال ماتمیان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. اگر امروز با ماتم حقیقی برای عدم کفایت و لیاقت روحانی خود نزد پاهای عیسی افتاده توبه کنید و به لیاقت و شایستگی خون پاک کننده مسیح پناه ببرید، خداوند به شما نیز همان کلام نیکو را خواهد گفت: ای فرزند، خاطر جمع باش، زیرا که گناهانت آمرزیده شد. ایمانت تو را نجات داد. به سلامتی روانه شد.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته ی حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می‌دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیا می دونید که ایمان چگونه در دلهای ما کاشته می شه؟ بله، با شنیدن کلام خدا. در کتاب رومیان فصل 10 آیه 17 می خونیم ایمان از شنیدن است. ولی شنیدن چه چیزی؟ این آیه ادامه می ده ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. بله، راهاب با شنیدن کارهایی که خدا انجام داده بود ایمان آورده بود. حالا که راهاب داشت با این دو نفر صحبت می کرد، از واقعه باز شدن دریای سرخ 40 سال می گذشت. راهاب احتمالاً در اون روزها دختر بچه کوچیکی بود، اما درباره اعمال عظیم این خدا شنیده بود و حالا با شنیدن اینها ایمان داشت که این داستانها حقیقت داره و یهوه واقعاً خدای حقیقیه. ما دقیقاً نمی دونیم که بذر ایمان چه موقعی در قلب او کاشته شده بود، ولی قطعاً قبل از اومدن اون دو جاسوس بود. به هر حال اون چه مسلمه اینه که او گزارش کارهای خدا رو شنیده بود، بر اونها تعمق کرده بود، اونها رو باور کرده بود و بالاخره ایمان آورده بود. در آخر این داستان هر کس دیگه هلاک شد، ولی او، یعنی راهاب، نجات یافت. چرا؟ چون که بر اون چه شنیده بود ایمان آورده بود. واقعا وقتی به این فکر میکنیم که روح خدا چطور در قلب این زن عمل کرده بود، واقعا به حیرت میایم. اینکه چطور به وسیله شنیدن اخبار کارهای عظیم خدا، خدای زنده حقیقی بر او آشکار شده بود، واقعا شگفت انگیزه. این روح خدا بود که بر او روشن کرده بود که تمام خدایان و بت‌هایی که اطرافیان او داشتن میپرستیدن دروغین هستند. بله، بت‌ها و خدایان دروغینی که او هم در تمام طول عمرش پرستیده بود. سایرین هم همین داستان‌ها رو شنیده بودند. بله، بقیه افراد اریها هم درباره باز شدن دریای سرخ شنیده بودند. ولی راهاب ایمان آورد، بقیه نه. این نشون میده که خدا در مکانهایی کار میکنه که حتی در فکر ما نمیگنجن. در قلب افرادی کار میکنه که حتی تصور اون هم برای ما مشکله. و قادره که در فاسدترین اجتماعات در قلب افراد کار کنه و به برگزیدگان خودش ایمان ببخشه. و این حقیقتی بسیار اسرارآمیز.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
2: خوشخبر و خوش آواز.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

شاید برای اولین باره که این برنامه رو نگاه میکنی. واقعا حضور خداوند رو در خونه ای که هستی، جایی که هستی داری حس میکنی. واقعا امروز خداوند دعوتت میکنه قلب و زندگیت رو به او بدی، حیاتی تازه در نام عیسی مسیح داشته باشی. میتونی همین لحظه بگی خداوند وارد قلب و زندگی من شو، به من آرامش بده، به من امنیت بده، منو از تاریکی نجات بده. منم میخوام بخونم هللویا، شکر بر تو ای خداوند. بذار که خداوند عیسی مسیح تمام گناه، لعنت، اسارت، همه اینها رو پاک کنه با خون پاکش که به خاطر تو روی صلیب ریخته. امروز رو بچش و تو هم با ما بخون هللویا.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

شنوندگان عزیز سلام، خسته نباشید. امیدوارم در هر جایی که باشید خوب و سلامت بوده و آماده باشید تا برنامه عبادت کلیسایی امروز خودمون رو آغاز بکنیم و خداوند رو به اتفاق پرستش کنیم. دوستان، اگرچه ما شما رو از نزدیک و به اسم نمیشناسیم، اما خداوند شما رو میشناسه و از احتیاجات شما آگاهی کامل داره. به همین جهت ما برای شما دعا کردیم و ایمان داریم که خداوند طبق وعده خودش پاسخ خواهد داد. لطفاً اگر شما تقاضای دعایی دارید، برای ما به وسیله نامه بفرستید تا برای شما دعا کنیم. در کتاب مقدس آیه است که می‌فرماید: ای همه مخلوقات خداوند، در هر جایی که هستید او را بستایید. این یک دعوت همگانی برای ستایش نام خداونده. پس در شروع این عبادت سرودی از پرویز می‌شنویم.

0: ما اکثرا برای جلسات عبادت خود از مزامیر داوود استفاده می‌کنیم. در حقیقت این مزامیر مجموعه دعاهایی هستند که داوود در تمجید و ستایش خداوند یگانه آنها را سرایده و امروز میتونه حالت قلبی ما رو در عبادت بیان کنه. به همین جهت امروز مزمور بسیار زیبایی براتون انتخاب کردیم که همکارم مریم اون رو برای شما قرائت میکنه. لطفاً توجه کنید.
1: خوشا به حال کاملان طریق که به شریعت خداوند سالکن. خوشا به حال آنانی که شهادات او را حفظ میکنن و به تمامی دل او را میطلبند. کجروی نیز نمیکنن و به طریقهای وی سلوک مینمایند. تو وصایای خود را امر فرموده ای تا آنها را تماما نگاه داری. کاش که راه های من مستحکم شود تا فرایز تو را حفظ کنم. آنگاه خجل نخواهم شد چون تمام اوامر تو را در مد نظر خود دارم. تو را به راستی دل حمد خواهم گفت چون داوری های عدالت تو را آموخته شوم. فرایز تو را نگاه می دارم. مرا بالکلیه ترک منم. به چه چیز مرد جوان راه خود را پاک می سازد؟ به نگاه داشتنش موافق کلام تو. به تمامی دل تو را طلبیدم. مگذار که از اوامر تو گمراه شوم. کلام تو را در دل خود مخفی داشتم که مبادا به تو گناه ورزم. ای خداوند تو متبارک هستی، فرایز خود را به من بیاموز. به لبهای خود بیان کردم تمامی داوری های دهان تو را. در طریق شهادات تو شادمانم چنان که در هر قسم توانگری. در وصایای تو تفکر می کنم و به طریق های تو نگران خواهم بود. از فرایز تو لذت می برم پس کلام تو را فراموش نخواهم کرد.
0: خب دوستان، حتما شما هم مثل من آماده هستید تا در حضور خداوند دعا کنیم و در این لحظه یک رابطه قلبی و شخصی با او داشته باشیم. پس به اتفاق دعا کنیم. خداوند، در این لحظه در حضور تو هستیم تا تو خدای یگانه و حقیقی رو پرستش کنیم. تو که مانند پدری همیشه آماده هستی تا دعای فرزندانت رو بشنوی و اجابت نمایی. ای پدر، تو رو ستایش میکنیم چون ستایش فقط سزاوار توست و تو شایسته ای که هر زانوی در مقابل تو خم شود و هر زبانی حمد و سپاس تو رو گوید. خداوند، تو رو شکر میکنیم برای جمیع رحمتهای تو، برای نعمت سلامتی و برای برکات روزانه و همچنین برای جمیع احسانهای تو سپاسگزار هستیم. خداوند، در این لحظه دعا می کنم برای تمام عزیزانی که با من به وسیله شنیدن این برنامه در دعا متحد هستند. تو آنها را به نام می شناسی و از تمام احتیاجات مادی و معنوی آنها مطلع هستی. ای پدر، بر حسب کثرت رحمت خود این احتیاجات را برطرف ساز و با محبت خود جوابگوی این دعاهای صادقانه باش. دعا می کنیم برای بیماران، دردمندان، ماتمیان و برای هر کسی که حاجتی دارد. ای خداوند، آنها را در این لحظه لمس کن، شفا و تسلی ببخش. دعا می‌کنیم برای برقراری صلح و آرامش در تمام دنیا تا محبت و دوستی جایگزین هر نوع دشمنی و کینه شود. ای پدر، جلسه امروز ما را برکت بده تا عبادت امروز ما منظور نظر تو باشه. تمام این دعاها را در نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین.

0: دوستان، ایمانداران به مسیح به وسیله خواندن کتاب مقدس از اراده خداوند آگاه می شوند. چون ما مسیحیان معتقدیم به وسیله خواندن کتاب مقدس خداوند با انسان صحبت می کنه و اراده خودش رو بر ما مکشوف می کنه. امروز جناب کشیشراد برای ما از مزایای خواندن کتاب مقدس مطالبی رو توضیح خواهند داد.
1: انسان ذاتاً احتیاج به مشارکت و مصاحبت دارد. شراکت با دیگران و بالاتر از آن با خالق خیش. ما به وسیله دعا و نیایش خواسته دل خود را به خدا بازگو می کنیم و خدا به وسیله کلام خود با ما سخن می گوید. به همین سبب ایمانداران به مسیح در عبادت انفرادی خود با دعا و خواندن کتاب مقدس در شراکت و مصاحبت شیرینی با خالق خود قرار می گیرند. کتاب مقدس نامه محبت آمیز خدا به انسان هاست. جهت درک اهمیت و نقش مهم آن در زندگی ایمانداران، این کلام به وسیله تشابهاتی معرفی گردیده است. اینک به چند مورد از آن می پردازیم. اول، کلام خدا به عنوان خوراک. در رساله اول پتروس باب 2 آیه 2 می خوانیم: چون اطفال نوزاده مشتاق شیر روحانی و بیغش باشید تا از آن برای نجات نموف کنید. وقتی کسی به مسیح ایمان می آورد و تولد تازه را تجربه می نماید، برای رشد و ادامه زندگی روحانی احتیاج به خوراک روحانی پیدا می کند. درست همانند طفل نوزادی که احتیاج به شیر مادر دارد. کلام خدا به عنوان شیر روحانی خالص معرفی گردیده که ایماندار بایستی به طور مداوم از اون تغذیه کند. عیسی مسیح قبل از شروع رسالت خود 40 شبانه روز روزه گرفت و در آخر چون گرسنه گردید ابلیس آمد تا او را تجربه کند. یکی از پیشنهادات ابلیس اینچنین بود: اگر پسر خدا هستی بگو تا این سنگ‌ها نان شود. عیسی در جواب گفت: مکتوب است انسان نه محض نان زیست می کند بلکه به هر کلمه‌ای که از دهان خدا صادر گردد. در اینجا قیاسی بین نان و کلمه خدا به عمل آمده است. جسم ما برای زنده ماندن احتیاج به نان مادی دارد، ولی روح ما به وسیله نان مادی نمی تواند ارضا گردد. روح ما احتیاج به خوراک روحانی دارد و کلام خدا اون خوراک روحانی می باشد. دوم، کلام خدا به عنوان آینه. در رساله یعقوب باب 1 آیات 22 تا 25 می خوانیم: لاکن کنندگان کلام باشید، نه فقط شنوندگان که خود را فریب می دهند. زیرا اگر کسی کلام را بشنود و عمل نکند، شخصی را ماند که صورت طبیعی خود را در آینه می نگرد. زیرا خود را نگریست و رفت و فوراً فراموش کرد که چطور شخصی بود. لاکن کسی که بر شریعت کامل آزادی چشم دوخت و در آن ثابت ماند، او چون شنونده فراموشکار نمی باشد، بلکه کننده عمل. پس او در عمل خود مبارک خواهد بود. هر روز صبح وقتی از خواب بیدار می شویم، پس از استحمام جهت مرتب کردن ظاهر خود به آینه می نگریم. آینه وضع ظاهری ما را به ما نشان می دهد. چنانچه عیبی در ظاهر خود مشاهده کنیم، مبادرت به رفع آن می نماییم. کلام خدا آینه درون ماست تا وضع روحانی ما را نشان دهد. ما با خواندن آن به گناهان خود پی برده و با اعتراف از خداوند آمرزش می طلبیم. برای ادامه یک زندگی بی ملامت بایستی هر روزه به این آینه مراجعه کنیم. گاهی اوقات با افرادی برخورد کرده هم که خود را بسیار عادل و عاری از هر نوع خطا و گناه می دانستند. علت این گونه تفکر مقایسه نمودن شخص با افراد بسیار شدید بوده است. چون گناهان آنان را در زندگی خود نمی بینند، خود را پاک و منزه می پندارند. در حالی که شکل واقعی درون ما فقط در آینه کلام دیده می شود و معیار سنجش نیکی از بدی را کلام خدا تعیین می فرماید. سوم، کلام خدا به عنوان چراغ. در کتاب مزامیر باب 119 آیه 105 می خوانیم: کلام تو برای پایهای من چراغ و برای راههای من نور است. انسان برای یافتن راه در تاریکی احتیاج به چراغ و روشنایی دارد، وگرنه گمراه شده در ظلمت سرگردان می گردد. ظلمت گناه دنیای ما را در تاریکی روحانی فرو برده و انسان برای تشخیص راه از چاه احتیاج به نور معنوی دارد. کلام خدا برای پاهای ما چراغ و برای راه‌های ما نور است. در رساله دوم پولس رسول به تیموتائوس باب سوم آیات 16 و 17 این چنین می‌خوانیم: تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته شود. در این آیات ملاحظه می‌فرمایید که کلام خدا شیوه درست زندگی کردن را به ما نشان می‌دهد. مسیر ما را منور می‌گرداند تا در آن لغزش نخوریم و اگر احیاناً خطایی از ما زر زد، آن را به ما گوشزد نموده ما را اصلاح می‌کند تا برگشته در مسیر درست به راه خود ادامه بدهیم. چهارم، کلام خدا به عنوان آتش و چکش. در کتاب ارمیای نبی باب 23 آیه 29 می‌خوانیم: و خداوند می‌گوید آیا کلام من مثل آتش نیست و مانند چکشی که صخره‌ها را خرد می‌کند؟ برای جدا نمودن ناخالصی فلزات آنها را از آتش می‌گذرانند. زرگر برای آنکه طلای ناب به دست بیاورد آن را بر روی آتش قرار می‌دهد و آنقدر نگه می‌دارد تا ناخالصی تهنشین شده طلای خالص بر سطح ظروف بیاید. در این هنگام زرگر می تواند تصویر چهره خود را در آن ببیند. به همین منوال خداوند آتش کلام خود را در زندگی ایمانداران به کار می برد تا ناخالصی ها را از بین برده ایماندار بتواند خصائل زیبای خالق خود را در زندگی نمایان گرداند. جهت خرد کردن سنگ خارا احتیاج به چکش محکمی است تا آن را خرد کرده آماده استفاده معمار گرداند. خداوند چکش کلام خود را در زندگی ما به کار می‌برد تا زوایای تند و تیز آن را از بین برده ما را به شکل مطلوب درآورد. خواندن یا شنیدن کلام خدا در انسان تولید ایمان می‌کند. در کتاب رومیان باب 10 آیه 17 می‌خوانیم: لحاظا ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. نجات توسط عیسی مسیح فیضی است که از جانب خدا مجاناً به طالبان آن عطا می‌گردد و دستی که این هدیه الهی را می‌پذیرد همانا ایمان است. با خواندن یا شنیدن کلام خدا ایمان لازم جهت پذیرش بخشش خدا در انسان ایجاد می‌شود. از طرف دیگر عده‌ای از ایمانداران مشتاق داشتن ایمانی قوی هستند و برای نیل به این مراد بسیار دعا می‌کنند، ولی به منشأ اصلی آن یعنی کتاب مقدس کمتر توجه نشان می‌دهند و این اشتیاق فقط به صورت آرزویی باقی می‌ماند. برای داشتن ایمانی قوی و بزرگ بایستی به طور مرتب و مداوم از کلام خدا تغذیه نمود.
0: دوستان، بعد از شنیدن این پیام امیدوارم که به اهمیت خواندن کتاب مقدس پی برده و کلام خدا را روزانه مورد مطالعه قرار دید. اگر چنانچه متن این پیام یا جزواتی در این مورد را خواستار باشید، به وسیله نامه با آدرسی که در انتهای برنامه به عرضتون خواهد رسید بنویسید و برای ما بفرستید و مطمئن باشید ما در اسرع وقت اون را برای شما ارسال خواهیم کرد. نوبت به پخش آخرین سرود برنامه امروز رسیده. این سرود رو از خاک براتون پخش میکنیم. با هم به این سرود گوش میکنیم.

0: دوستان عزیز پیغام را شنیدید و خود می دانید که راه حیات چیست. ما در این برنامه ها سعی کردیم به شما نشان بدهیم که نبایستی چشم بسته دنبال مذهب ابو اجدادی خود باشید، مذهبی که به ما تحمیل شده است. خداوند به شما عقل و حکمت بخشیده است و شما در برابر آن مسئولیت دارید و مسئولیت شما این است که همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید. اگر افرادی هستند که مانع این هستند که شما تحقیق کنید، بایستی بپرسید که چرا مانع شما هستند. آیا می ترسند که شما کشف کنید و پی ببرید که راهی را که دارید میرید اشتباهه؟ واقعیت اینه که دوست عزیز در حضور خداوند شما باید پاسخگو باشید که چرا چنین راه و یا مسلک و مرامی را انتخاب کرده اید. هر کسی باید به خدا جواب بدهد و شما دیگر نمی توانید احساس بی مسئولیت کنید، چون که کلام را شنیده اید. عیسی مسیح می گوید حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد می کند. ما شما را دعوت می کنیم به آزادی واقعی از قید و بند گناه، از اسارت شیطان، از خرافات، از جهالات و اعتقادات و خرافاتی که از انسانه و یا از شیطانه. بیایید کلام خدا را در دل خود جا دهید و بگذارید که کلام خدا در قلب و وجود شما ریشه بدواند و آن وقت نتیجهش مشارکت حقیقی شما با خالق یکتا خواهد بود. اگر مایل هستید میتونید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید. ما با شما تماس خواهیم گرفت و برای شما دعا خواهیم کرد.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

امروز چه دعایی توی قلب تو هست، امروز چه ناله ای توی قلب تو هست، امروز چه صدایی توی قلب تو هست، امروز چه فریادی توی قلب تو هست، امروز چه فغانی توی قلب تو هست، امروز چه استغاثه ای توی قلب تو هست. همینطور که ما داریم این سرود رو یک بار دیگه میخونیم، این صدا تو در حضور خدا بلند کن، بگو پدر بشنو دعای من رو، پدر بشنو آواز من رو، پدر بشنو صدای من رو، پدر بشنو صدای

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: کار خدا در نجات دادن افراد و دادن انسانیت و خلقتی جدید به اونها عملی اسرارآمیز. اینکه من چطور چشمان دلم به سوی خدای حقیقی یعنی عیسی مسیح باز شده و به او ایمان آوردم اسرارآمیزه. و اگه شما الان به عیسی خداوند ایمان دارید، تنها کار اسرارآمیز خدا بوده که در شما عمل کرده. خدا واقعا چگونه شما رو که گم شده بودید پیدا کرد؟ چطور در قلب شما ایمان قرار داد؟ شاید ما پاسخ این گونه سوالات رو ندونیم. ولی مسیح در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 8 میگه باد هر کجا که بخواهد میوزد. صدای آن را میشنوی، اما نمیدانی از کجا میآید و به کجا میرود. چنین است هر کس که از روح زاده میشود. حقیقت واضح اینه که وقتی به نوری که خدا بر ما آشکار کرده واکنش مثبت نشون میدیم، او ما رو به نور و حقایق بزرگتری راهنمون میکنه.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه فرصت خواهید یافت تا کتاب مقدس را بشناسید. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. امروز در مورد نحوه به وجود آمدن کتاب اعداد، ویژگی آن به عنوان مکاشفه الهی، تقسیم بندی آن به سه قسمت اصلی و تعالیم آن در مورد خدمت و شکایت‌ها یاد خواهیم گرفت.

نکته یک، منشأ کتاب اعداد. اول، نام کتاب. در ترجمه عبری کتاب مقدس، این کتاب را در بیابان می نامند که به سفر اسرائیل در بیابان بین کوه سینا و مرز کنعان اشاره می کند. در قدیمی ترین ترجمه کتاب مقدس به یونانی، آن را اعداد نامیدند که به سرشماری موجود در چهار باب اول کتاب اشاره می کند. دوم، نویسنده، تاریخ و محل نگارش. از خود کتاب اعداد این حقیقت را کشف می کنیم. یک، کتاب اعداد را موسی نوشته است. از بسیاری از قسمت‌های کتاب اعداد واضح است که اسرائیل‌ها در خیمه‌ها در یک اردوگاه در بیابان زندگی می‌کردند. برای مثال در اعداد فصل 1 آیه 52 می‌خوانیم که اسرائیلیان باید چادرهای خود را تقسیم بندی می‌کردند و هر کس باید در خیمه خود زیر علم خاص خود زندگی کند. اشاره‌های بسیار به خیمه اجتماع، خیمه قابل انتقال از محلی به محل دیگر بود، نشان می‌دهد که اسرائیل در آن زمان هنوز در بیابان زندگی می‌کرد. در اعداد فصل 33 آیه 3 می‌خوانیم آنها در روز 15 از ماه اول، یعنی یک روز بعد از فصح، از شهر رمسیس مصر خارج شدند. در حالی که مصری‌ها همگی پسران ارشد خود را که خداوند شب قبل آنها را کشته بود دفن می‌کردند. همانطور که در کتاب خروج دیدیم، این در روز 15 آوریل 1447 قبل از میلاد اتفاق افتاد. کتاب اعداد با این کلمات شروع می شود. در روز اول ماه دوم از سال دوم بعد از بیرون آمدن قوم اسرائیل از مصر، زمانی که قوم در بیابان سینا اردو زده بود، یعنی شروع ماه می 1446 بود. از اعداد فصل 12 آیه 16 و فصل 13 آیه 26 و فصل 20 آیه 1 و آیه 22 می فهمیم که قوم اسرائیل از سینا به قادش سفر می کرد و باز از قادش در اطراف بیابان و از قادش از طریق کوه هور به مرزهای کنعان در مقابل اریها رفت. اگر اعداد فصل 20 آیه 1 و آیه 22 را با اعداد فصل 33 آیه 38 مقایسه کنیم، می خوانیم که قوم اسرائیل در پنجمین ماه از 40 سرگردانی بیابان به کوه هور در نزدیکی مرز ادوم رسید. تثنیه فصل 2 آیه 14 میگوید که قوم اسرائیل برای مدت 38 در بیابان سرگردان شدند، پس از اینکه نخواستند از طریق جنوب به کنعان وارد شوند تا زمانی که از سمت شرق به مرز کنعان رسیدند. پس نتیجه میگیریم که موسی این کتاب را بین سال 1446 قبل از میلاد و 1407 قبل از میلاد نوشته است. یعنی حینی که اسرائیل در بیابان سرگردان بود و قبل از اینکه به سرزمین کنعان وارد شود. کتاب اعداد تاریخ بیشتری را در اختیار قرار می‌دهد. کتاب اعداد تاریخ تخصیص خیمه اجتماع را درست 1 بعد از خروج از مصر ذکر می‌کند. خروج فصل 19 آیه 1 الی 2 میگوید که اسرائیل 3 بعد از خروج از مصر به کوه سینا وارد شد. قوم اسرائیل بیش از 10.5 در دامنه کوه سینا اردو زد. اعداد فصل 7 آیه 1 از زمانی سخن میگوید که خیمه اجتماع کامل و وقف کردید. خروج فصل 40 آیه 17 میگوید که این در اولین روز از اولین ماه دومین سال پس از خروج از مصر واقع شد، یعنی در آغاز آوریل 1446 قبل از میلاد. اعداد فصل 9 آیه 15 میگوید که در روز برپایی خیمه اجتماع، ابر جلال خداوند آن را در بر گرفت. کتاب اعداد تاریخ برگزاری عید فصح را بعد از خروج اسرائیل از مصر ذکر میکند. اعداد فصل 9 آیه 1 الی 5 میگوید که بعد از برپایی خیمه اجتماع، خداوند به قوم اسرائیل فرمان داد که عید فصح را در بیابان سینا جشن بگیرد. این شبانگاه 14 روز اولین ماه از سال دوم خروج از مصر، یعنی اواسط آوریل 1446 قبل از میلاد اتفاق افتاد. کتاب اعداد تاریخ اولین سرشماری اسرائیل را ذکر می کند. اعداد فصل 1 آیه 1 می گوید که این در اولین روز از ماه دوم از سال دوم خروج قوم اسرائیل از مصر، یعنی در آغاز ماه می 1446 قبل از میلاد اتفاق افتاد که خداوند به موسی فرمان داد که قوم اسرائیل را
بشمارد. جمعیت قوم اسرائیل بیش از 600 هزار مرد بیش از 20 سال بودند. این رقم زنها و بچه ها و قبیله لاوی را شامل نمی شد. کتاب اعداد تاریخ خروج اسرائیل از کوه سینا را ذکر می کند. اعداد فصل 10 آیه 11 می گوید که 20 روز از ماه دوم از سال دوم خروج اسرائیل از مصر بود، یعنی 20 روز بعد از سرشماری. ابر از بالای خیمه اجتماع بالا رفت و اسرائیل از بیابان سینا به طرف قادش در صحرای فاران حرکت نمود. دوم، بعدها توسط گردآورنده کتاب چه مطالبی اضافه شد؟ درست مانند کتاب لاویان، کتاب اعداد هم بعد از سکونت اسرائیل در کنعان چندین تغییر در قوانین را نشان می دهد. اعداد فصل 8 آیه 23 الی 26 می گوید که دوره خدمت لاویان از سن 25 تا 50 سال می باشد، اما بر طبق اعداد فصل 4 آیه 3 این دوره از سن 30 تا 50 سالگی است، یعنی شرح سرشماری به صورت کنونی آن احتمالاً بعدها نوشته شد. قسمت مشخصی که از تفاوت بین غریبه ها و بومی ها سخن میگوید احتمالاً مربوط به زمانی است که قوم اسرائیل از قبل در کنعان زندگی میکرده و غریبه های بسیاری به اجتماع آنها جذب شده بودند. برای مثال اعداد فصل 9 آیه 14 میگوید اگر بیگانه ای در میان شما ساکن است و میخواهد مراسم عید فصح را برای خداوند به جا آورد، باید از تمامی این دستورات پیروی نماید. این قانون برای همه است. مهم نیست که خدا از چه کسی برای نوشتن کتاب اعداد استفاده کرد. ما مسیحیان ایمان داریم که کل کتاب مقدس توسط روح القدس الهام شده است و این را بر اساس دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16 و دوم پتروس فصل 1 آیه 20 الی 21 میگوییم. سوم، ویژگی کتاب. در بسیاری از جاهای کتاب اعداد می‌خوانیم خداوند به موسی گفت. پس خود کتاب به وضوح تاکید می‌کند که مکاشفه ای از خداوند است. بعد از یاغیگری 10 جاسوس و قوم اسرائیل و نرفتن به کنعان و ممانعت از فتح آن از طرف جنوب، کتاب اعداد بسیار کم به تاریخ 38 سال سرگردانی و زندگی در بیابان اشاره می‌کند. در طی این 38 سال کتاب اعداد فقط این وقایع را نقل می کند. نااطاعتی قره، داتان و ابیرام، جوان زدن عصای هارون و گناه موسی در زدن ضربه به صخره. این حقیقت اثبات می کند که هدف عهد عتیق ارائه تاریخ اسرائیل نیست، بلکه هدف ارائه تاریخ مکاشفه خداست. عهد عتیق تاریخ کلام خدا و اعمال عجیب او است. دورانهایی که در آن اتفاقات مهمی از نظر تاریخ مکاشفه خدا به وقوع پیوسته مسکوت ماندند. نکته 2، تقسیم بندی کتاب اعداد. کتاب اعداد را به 3 قسمت اصلی می توان تقسیم کرد. اولین قسمت کتاب اعداد فصل‌های 1 آیه 1 تا فصل 10 آیه 10 است که شامل شریعت تشریفاتی می باشد و 2 قسمت دارد. بعد از خروج فصل‌های 25 تا 40 و لاویان فصل‌های 1 تا 26، اعداد فصل‌های 1 تا فصل 10 عمدتاً شامل شریعت تشریفاتی و مراسم است. بخش 1 کتاب اعداد در فصل‌های 1 تا فصل 4 شامل اعداد و رقم‌ها است. اعداد فصل 1 نتیجه سرشماری اسرائیل را ارائه می‌کند و نشان می‌دهد که چطور خداوند وعده‌اش را به ابراهیم در پیدایش فصل 12 آیه 2 انجام می‌دهد، یعنی جایی که خداوند وعده می‌دهد من تو را پدر امت بزرگی می‌گردانم. اعداد فصل 2 ترتیب اردو زدن و سفر کردن قبیله‌های اسرائیل را شرح می‌دهد. خیمه اجتماع را باید قبیله لاوی احاطه کرده و قبیله لاوی را 10 قبیله و 2 نیمه 1 قبیله احاطه می‌کردند تا نشان دهند که خداوند چقدر مقدس و دور از دسترس است. اعداد فصل‌های 3 و 4 شرح وظایف محوله به سرگروه لاویان و تحت رهبری کاهنین است. بخش 2 کتاب اعداد در فصل‌های 5 تا فصل 10 شامل قوانین است. اعداد فصل‌های 5 و 6 شامل چندین قوانین تشریفاتی در ارتباط با مراسم تطهیر است. اعداد
فصلهای 7 تا 10 شامل وقف خیمه اجتماع، تخصیص لاویان، اولین عید فصح در بیابان، ابر جلال خداوند در بالای خیمه اجتماع و شیپورهایی است که به تمام مردم با آن علامت می دادند. دومین قسمت کتاب اعداد شامل فصلهای 10 آیه 11 تا فصل 20 آیه 13 است. سفر اسرائیل را از میان سینا به قادش شهر می دهد، جایی که اقامت کردند و از آنجا به اطراف بیابان سفر نمودند. این قسمت شامل 6 بخش است. بخش 1 اعداد فصل 10 خروج اسرائیل از کوه سینا را شهر می دهد و اینکه یکی از اعضای خانواده همسر موسی به عنوان راهنمای بیابان حرکت می کرد. بخش 2 اعداد فصلهای 11 الی 14 5 اتفاق را شهر می دهد که در طی سفر آنها به طرف قادش به وقوع پیوست. 1. اسرائیل از شرایط سخت خود شکایت می کنند و خداوند با فرستادن آتش از آسمان آنها را مجازات می کند. 2. اسرائیل از قضای خود شکایت می کنند و خداوند آنها را با یک بلا مجازات می کند. 3. خواهر و برادر موسی با رهبری او مخالفت می کنند و خداوند خواهرش را با برس مجازات می کند. 4. بعد از اینکه دوباره با اعزام شدگان به سرزمین کنعان بازگشتند و اخبار بدی را بین مردم پخش نمودند، اسرائیلیان علیه موسی و هارون شورش کرده و خداوند آنها را با محرومیت از سرزمین وعده مجازات کرد. 5. بنی اسرائیل از خداوند نااطاعتی کرده و سعی کردند به سمت جنوب وارد کنعان شوند. خداوند اجازه داد که اقوام کنعان آنها را شکست دهند و بدین صورت آنها را مجازات کرد. بخش 3 اعداد فصل 15 شامل چند قانون تشریفاتی در ارتباط با قربانی ها، سبت و منگوله های روی لباس آنها بود. بخش 4 اعداد فصل های 16 الی 17 شورش قره، داتان و ابیرام و جوانه زدن عصای هارون را شرح می دهد. بخش 5 اعداد فصل‌های 18 الی 19 شامل قوانینی است مربوط به وظایف کاهنان و لاویان، سهم آنها از قربانی‌ها و آبی که با آن اشخاصی را که رسماً ناپاک هستند تطهیر می‌کنند. بخش 6 اعداد فصل 20 مرگ مریم را شرح می‌دهد. گناه موسی را وقتی به صخره زد و اینکه چطور خداوند او را با محرومیت از ورود به سرزمین موعود مجازات کرد. سومین قسمت کتاب اعداد شامل فصل‌های 20 آیه 14 تا فصل 36 آیه 13 است. این قسمت شرح سفر قوم اسرائیل است از قادش به دشت موآب با عبور از اردن از اریها. این قسمت 6 بخش دارد. بخش 1 اعداد فصل 20 آیه 14 الی فصل 21 آیه 19 شرح وقایع سفر اسرائیل به مرز جنوبی ادوم است. در طی این سفر ادوم مانع عبور اسرائیل از کشورشان می شوند. هارون در کوه هور می میرد. یک پادشاه کنعانی به اسرائیل حمله می کند و اسرائیل یک بار دیگر از شرایط سخت خود شکایت می کند. خدا اسرائیل را با نیش مار مجازات می کند، اما آنانی را که به او اعتماد می کنند نجات می دهد. بخش 2 اعداد فصل 21 آیه 10 الی فصل 22 آیه 1 شرح وقایع سفر اسرائیل به طرف دشت‌های موآب است. در طی این سفر اسرائیل پادشاه آموری، سیحون و اوج را شکست می‌دهد. بخش 3 اعداد فصل 22 آیه 25 شرح تلاش موآبی‌ها برای غلبه بر اسرائیلیان است. موآبی‌ها موفق نشدند که با لعنت کردن اسرائیلیان آنها را شکست دهند، اما توانستند اسرائیلیان را از طریق فساد جنسی مرتکب عمل زنا کنند. خداوند اسرائیل را با یک بلا مجازات کرد. بخش 4 شرح نتایج دومین سرشماری اسرائیل است. در طی 40 سال اقامت در بیابان اسرائیل افزایش پیدا نکرد. تقسیم آینده سرزمین کنعان بستگی به این سرشماری داشت. همچنین شامل این است که در چه شرایطی دختران می توانند ملک پدرانشان را به ارث ببرند. به یوشع مأموریت داده شد تا جانشین موسی شود. بخش 5 اعداد فصل های 28 تا 30 قوانینی را
در ارتباط قربانی ها اعیاد فصلی تعلیم می دهد. بخش 6 اعداد فصل های 31 تا 36 شرح وقایع منطقه شرقی اردن است. مدیانی ها کاملا نابود شده و غنایم آنها تقسیم می شوند. 2.5 قبیله در این ناحیه ساکن شدند. مراحل سفر اسرائیل در طی این 40 سال فهرست شده است. خداوند به اسرائیل فرمان داد تا قوم بت‌پرستان کنعان را از آنجا بیرون کنند. مرزهای کنعان دوباره تعیین گردید. شهرهایی که به لاویان داده شد، شهرهای پناهگاه و چگونگی ارث بعضی از زنان مقرر شده است. نکته 3، تعالیم مربوط به خدمت و شکایت. اول، کتاب اعداد کتاب خدمت است. در سر تا سر کتاب اعداد دستورالعمل‌های خدا را پیدا می‌کنیم که به همه مردم و یا به بعضی افراد در ارتباط با وظایف خاصی که باید انجام دهند داده است. عهد جدید نشان می‌دهد که بعضی اصول عهد عتیق هنوز در تعالیم و اعمال عهد جدید وجود دارد. در کتاب اعداد این انواع خدمت را پیدا می‌کنیم. در اعداد فصل 1 تمام مردانی که 20 ساله یا بیشتر هستند برای نگهداری قربانی‌های آنها در خیمه اجتماع باید مالیات بپردازند. همینطور در عهد جدید مسیحیان باید در ادامه کار خداوند در کلیسا، در مأموریت‌ها و در کار بخشندگی نسبت به دنیا سهیم باشند. در اعداد فصل 2 تمام قبایل، طوایف و خاندان‌ها باید به ترتیبی که تعیین شده در اردوگاه‌های خود زندگی کنند. به همین گونه در عهد جدید مسیحیان باید این ترتیب را در خانواده‌های خود، در خدمات کلیسا و در اجتماعی که زندگی می‌کنند حفظ کنند. در اعداد فصل 3 و فصل 4 کاهنان و لاویان مسئول خدمت خداوند در خیمه اجتماع بودند. همینطور در عهد جدید خدا افراد خاصی را تعیین می‌کند تا مبلغ، مبشر، شبانان و معلمین باشند و کلیسا را در هر منطقه‌ای در جهان بنا کنند. در اعداد فصل 5 تمام اسرائیلیان باید هر آنچه نجس کننده است از بین خود دور کنند. همینطور در عهد جدید مسیحیان نه تنها باید از هر نوع فساد جنسی و بت‌پرستی بپرهیزند، بلکه باید هر گناهی را از کلیسا خارج کنند. در اعداد فصل 6 کاهنین باید قوم اسرائیل را برکت می دادن. برکت کاهن این طور بود: خداوند شما را برکت دهد و از شما محافظت فرماید. خداوند روی خود را به شما تابان سازد و به شما رحمت فرماید. خداوند لطف خود را به شما نشان دهد و شما را سلامتی بخشد. به همین گونه در عهد جدید مسیحیان نه تنها باید برادران و خواهرانشان را برکت دهند، بلکه حتی دشمنانشان را نیز. در اعداد فصل 8 خدمت لاویان باید مختص به سن بین 25 تا 50 سال می شد. بعد از آن کاهنان بازنشسته شده و کار را به جوانترها محول می کردن، گرچه باز هم در کار خداوند همکاری می کردن. در عهد جدید نیز مسیحیان مسن‌تر نباید شراکت مسیحیان جوانتر را تحقیر کنند. در اول تیموتائوس فصل 4 آیه 12 الی 16 می خوانیم: اجازه نده کسی تو را به دلیل جوانیت حقیر بشمارد، بلکه بکوش تا سخن گفتن و شیوه زندگیت و همچنین محبت و ایمان و پاکیت برای ایمانداران نمونه باشد. تا زمان آمدن من به خواندن و تشریح کتاب مقدس برای ایمانداران مشغول باش و برای ایشان کلام خدا را موعظه کن. در اعداد فصل 9 همه اسرائیلیان باید در عید فصح شرکت می‌کردند. عید فصح به نجات خدا از بندگی گناه و بت‌های مصر در گذشته و به آمدن بره خدا در آینده اشاره می‌کرد که بر روی صلیب مرد و خون خود را برای گناهان قوم خود ریخت. تک تک اسرائیلیان باید به یاد می‌آوردند که مرکز زندگیشان باید خدای کتاب مقدس باشد که قومش را با خون بره نجات می‌دهد. در عهد جدید نیز هر مسیحی باید قلب و فکرش را به عیسی مسیح و چیزهای مربوط به او مشغول کند. در اعداد فصل 10 اسرائیلیان باید به علائم مختلف شیپورها واکنش نشان می‌دادند. در عهد جدید نیز مسیحیان باید نه تنها از کلام خدا اطاعت کنند، بلکه در حین موعظه و تعلیم حقایق کلام خدا شیپور آماده باش را به صدا در بیاورند. دوم،
کتاب اعداد کتاب شکایت هاست. در سر تا سر دوران سرگردانی اسرائیل در بیابان، فرزندان اسرائیل دارای روحی ناموتی بر علیه خدا بودند. دائما از تصمیمات خدای مقتدر و از روش رفتار او با خودشان ناراضی بودند. واضح ترین راه برای تشخیص اینکه کسی بر علیه تصمیمات خدای مقتدر سرکش است وقتی می باشد که او دائما از خدا شاکی است که باعث بروز شرایط فعلی شده و اجازه داده که از مشکلات زجر بکشد. غرغر و شکایت ظهور بی ایمانی هستند. در اعداد فصل 14 آیه 11 خود خدا می گوید تا به کی این قوم مرا اهانت می کنند؟ آیا بعد از همه این معجزاتی که در میان آنها کردم باز به من ایمان نمی آورند؟ کتاب اعداد غرغر و شکایت اسرائیلیان را بر علیه خدا و بر علیه رهبرانشان که خدا آنها را به رهبری منصوب کرده بود ثبت می کند. همچنین در این کتاب مجازات های خدا در برابر بی ایمانی و نااطاعتی آنها نوشته شده است. در کتاب اعداد در مورد این شکایت های اسرائیل می خوانیم. در اعداد فصل 11 آیه 1 الی 3 از شرایط سخت بیابان شکایت می کنند. در اعداد فصل 11 آیه 4 الی 35 از اینکه هر روز باید غذای مشابه بخورند شکایت می کنند. در اعداد فصل 12 اعضای خانواده موسی از رهبری او شکایت می کنند. در اعداد فصل 13 و فصل 14 اسرائیلیان از فتح سرزمین موعود شکایت می کنند. در اعداد فصل 14 آیه 39 الی 45 از نظر عادلانه خدا که موسی به آنها اعلام کرده بود شکایت می‌کنند. در اعداد فصل 16 و فصل 17 بعضی از رهبران و مردم از انتخاب بعضی افراد توسط خدا برای اینکه رهبر انجام بعضی وظایف خاص باشند شکایت کردند. در اعداد فصل 20 و فصل 21 باز هم از سختی شرایطی شکایت کردند که با هدایت آنها در بیابان و توسط خدا به وجود آمده بود. تکلیف برای هفته آینده. اول در طی هفته آینده تثنیه فصل 1 آیه 17 را بخوانید. بعد از دو هفته کتاب تثنیه را معرفی خواهیم کرد. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: صحبت با خدا.
1: خداوندا پدر آسمانی من، تو را سپاس میگویم که یگان خدای پرفیض، مهربان و بسیار بخشنده هستی. پدر جان، امروز من نیاز خاصی را به حضورت اعتراف میکنم. پدر جان، من با بخشش خودم مشکل دارم. برای فکر محدود انسانی من، درک و پذیرش بخشش اعمال، گفتار و اندیشه های گناه آلودم از طرف تو دشوار می باشد. پدر جان، من به رحمت و فیض تو ایمان دارم. تو خود از تمام لحظات زندگی من کاملا آگاهی. پدر جان، از تو درخواست می کنم تا تمام اعمال، گفتار و اندیشه های گناه‌آلود من را در نام عیسی مسیح ببخشی. پدر جان، همچنین از تو می طلبم تا به من آرامش و اطمینان از بخشش کاملم را به من عطا فرمایی. خداوندا، به من این اطمینان قلبی را بده که تو در فیض بیمانندت، در محبت بیمانندت برای من، در ایمانم به عیسی مسیح و توبه از گناهانم مرا کاملا یک بار برای همیشه بخشیده ای. خداوندا، تو را شکر می کنم به خاطر این محبت و فیض بیمانندت برای من. خداوندا، در نام عیسی مسیح سپاس و تشکر مرا به خاطر بخشش گناهانم در ایمانم به یگان فرزند مقدست عیسی مسیح بپذیر. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه، با نصب اپ رادیو مژده می‌توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: کند تمامی کلامت.
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی از هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما در مطالعه‌مون به کتاب مکاشفه فصل 11 رسیدیم. همونطور که می‌دونید درک کتاب مکاشفه می‌تونه برای بسیاری دشوار باشه. اما ما موقع تفسیر کتاب مقدس به فیض خدا و تعالیم کتاب مقدسی صحیح تکیه می‌کنیم. در برنامه امروز آیات 5 تا 11 رو مطالعه می‌کنیم. اجازه بدید در ابتدای برنامه به مهمون عزیزمون که با حضورشون در استودیو به ما افتخار دادن خوش آمد بگم. برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدید.
2: سلام، ممنونم خواهر سلام عزیز.
1: برادر یوسف لطفاً مفاهیم اصلی برنامه قبل رو مرور کنید تا بتونیم بخش بعدی رو ادامه بدیم.
2: فصل 11 آیات 1 تا 14 درباره دو شاهد صحبت می‌کنند. در دوران مصیبت عظیم وقتی که فریب و کفر شایع میشه و شخصی در معبد خدا می‌نشینه و ادعا می‌کنه که خداست، در اون زمان خدا شاهدانی برای خود برگزیده و در اینجا به دو شاهد اشاره می‌کنه. می‌دونیم که عدد دو خاص یهودیانه. به همین دلیل انجیل متی که برای یهودیان نوشته شده همیشه روی دو فرد دیو زده و دو مرد کور تمرکز کرده. بله، عدد دو برای یهودیان خیلی مهمه. وقتی مسیح از مردگان برخاست، دو فرشته در قبر بودند. و وقتی مسیح به آسمان صعود کرد، دو فرشته این خبر رو به شاگردان رسوندند. پس عدد دو برای یهودیان خیلی مهمه. از اونجایی که آیاتی که میخونیم، یعنی آیات 1 تا 14 فضا و جوی یهودی دارن، به همین خاطر درباره دو شاهد میخونیم و دو چراغی که به خداوند زمین شهادت میدن.
1: بسیار خوب. شروع صحبتمون درباره دو شاهده. میخوام تفسیر این عبارت رو بدونم. این دو نفر همان دو درخت زیتون و دو چراغی هستند که در پیشگاه خداوند زمین میستند. منظور از دو درخت زیتون و دو چراغ چیه؟
2: دو درخت زیتون یعنی او منبع روغنه. وقتی به زکریا 4 نگاه میکنیم درباره زیتون میخونیم و نویسنده میگه نه به قدرت و نه به قوت بلکه به روح من. از عهد قدیم فهمیدیم که پادشاهان، انبیا و کاهنان با روغن مس میشدن. اما در عهد جدید ما با روح القدس مس میشیم، یعنی روغن به روح القدس اشاره داره و تا روغن نداشته باشیم نمیتونیم بتابیم. پس روغن یعنی روح القدس که منبع نور در زندگی ماست. وقتی شخصی بسیار مغرور، شهوتران یا ناپاکه نمیتونه به خداوند شهادت بده. وقتی من از روح القدس پر باشم میتونم به خداوند شهادت بدم.
1: همینطوره. تفسیر شما از عبارت در پیشگاه خداوند زمین می ایستن چیه؟
2: من قدرت عبارت آیه 13 رو درک می کنم که میگه در همان لحظه زمین لرزه شدیدی رخ داد و 1/10 شهر فرو ریخت و 7000 نفر در آن زمین لرزه کشته شدند و آنها که زنده ماندند وحشت کردند و خدای آسمان را تمجید نمودند. وقتی میگه و خدای آسمان را تمجید نمودند، منظورش این نیستش که توبه کردند، بلکه انگار میخواد بگه که خدا به آسمان تعلق داره، او با زمین چه کار داره. اما این دو شاهد میگن که مسیح خداوند زمینه. این ما رو یاد زمانی میندازه که یوشع وارد سرزمین موعود شد تا اون رو به تملک در بیاره. در فصل 3 یوشع آیه 12 میخونیم صندوق پیمان خداوند، خدایی که مالک تمام زمین است، پیش از شما داخل رود اردن می گردد. در اینجا یوشع اعتراف می کنه که یهوه خدای زمینه و راهاب فاحشه فهمید که من می دانم که خداوند این سرزمین را به شما داده است. متاسفانه بعضی از مسیحیانم می گن خداوند چیکار با زمین داره؟
1: بله، و می گن مسیح و سلطنتش چه ارتباطی با زمین داره؟ او متعلق به آسمانه. خدا خدای آسمانه. این یعنی چی که میگن او از آسمانه؟ در حقیقت او خدای آسمان و زمینه. آنگاه عیسی جلوتر آمده برای آنان صحبت کرد و فرمود تمام قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است. کلیه کائنات یعنی همه چیزهایی که در آسمان و زمین هستند تحت فرمان مسیح با هم جمع شوند. پس این دو نبی و شاهد کسانی که حقوق خداوند و بر زمین نادیده میگیرن توبیخ خواهند کرد. قدرت این عبارت رو از فصل 11 دانیال میشدید. وقتی درباره نبی دروغین به ما میگه و اینکه به عنوان پاداش زمین را بین آنها تقسیم میکند. او زمین را بین پیروان خودش تقسیم میکنه. البته این اتفاق برای مدت کوتاهی رخ میده و خداوند میاد و او را در دریاچه آتش و گوگرد میندازه، چنان که از کتاب مکاشفه میفهمیم. اما برادر، چه کسی وارث زمین میشه؟
2: وارثان زمین افراد مغرور نیستند، بلکه خوشا به حال فروتنان، باقی ماندگان مقدس و وفادار. خوشا به حال فروتنان زیرا ایشان مالک جهان خواهند شد.
1: البته هنوز داریم درباره شهادت افراد پرهیزکار در 3.5 سال از مصیبت عظیم میخونیم. در نیمه دوم هفته بعد از روبوده شدن کلیسا.
2: درسته.
1: برادر یوسف، نویسنده از آیه 5 به ما نشون میده که بین این دو شاهد، یعنی موسی و ایلیا، شباهت‌هایی وجود داره. به همین خاطر باوری وجود داره که میگه اونا موسی و ایلیا هستن، چون میگه اگر کسی بخواهد به آنها آزاری برساند، از دهان آنان آتش بیرون میریزد و دشمنانشان را میسوزاند. فکر کنم قبلا ایلیا این کارو کرد.
2: بله بله، درسته.
1: بعد در ادامه میگه و به این ترتیب هر که در پی آزار آنها باشد کشته میشود. لطفا توضیح بدید که منظور از این دو شاهد چیه و آیا اونا موسی و ایلیا هستن که در آینده میان؟
2: همونطوری که گفتید یه شباهتی وجود داره. در مورد ایلیا آتش بیرون میاد. او دو بار بر 50 نفری که با رهبرشون برای ربودن او اومده بودن آتش فرستاد. همینطور به ما میگه که اونا مثل موسی هستن، آب و به خون تبدیل کردن و هر جا رفتن به زمین ضربه زدن. شباهت هایی بین این دو شاهد و موسی و ایلیا وجود داره، اما اونا نمیتونن موسی یا ایلیا باشن. بعضی ها هم تصور میکنن که اونا ایلیا و خنوخ هستن، ولی اونا ایلیا و خنوخ هم نیستن. دلیلی هم که میارن اینه که این دو نفر نمردن و میان تا بمیرن.
1: ولی دلیل خیلی عجیبیه.
2: دقیقاً درسته. نوشته شده از راه ایمان خنوخ بدون چشیدن طعم مرگ به حیات دیگر انتقال یافت. این دو شاهد موسی یا ایلیا نیستن و نه موسی و خنوخ و نه ایلیا و خنوخ، اما دو شاهد هستن، همونطوری که قبلا گفتیم. به احتمال زیاد دو شخصیت برجستن که گروهی محدود از شاهدان رو به همراه خواهند داشت.
1: درسته. این افراد خصوصیات موسی و ایلیا رو دارن. به همین خاطر میتونیم ببینیم که در برابر کشته شدن مقاوم میشن، درست مثل موسی و ایلیا. ایزابل شرور سعی کرد ایلیا رو بکشه اما نتونست. قوم اسرائیل سعی کرد موسی رو بکشه. فرعون هم همینطور، اما نتونستن. و این یه پیام دلگرم کننده به همه شاهدان وفاداره که امروز در جفا هستن.
2: خادم خدا در برابر مرگ تقویت میشه تا شهادتشو به انجام برسونه. به آیه 7 توجه کنید. میفرماید و آن زمان که شهادت خود را به پایان رسانند، آن حیوان وحشی که از چاه بی انتها می آید با آنان جنگ خواهد کرد. آنان را شکست خواهد داد و به قتل خواهد رسانید. همین مفهوم در مورد یحیی صادقه. به محض اینکه خدمت و مأموریتش تموم شد، هیرودیس تونست اونو بکشه.
1: ولی قبلش غیر ممکن بود. آن حیوان وحشی که از چاه بی انتها بیرون میاد کیه؟
2: باید نکته ای رو به شنوندگان یادآوری کنیم. وقتی فصل 9 مطالعه می کردیم فهمیدیم که کلمه چاه در اینجا به یونانی میشه اپیسوس، نه حادث. حادث به وضعیت روح بدون جسم اشاره داره، اما اپیسوس جایی که فرشتگان خطرناک در اون محبوس شدن. در فصل 9 آیه 2 در موردش صحبت کردیم و در اینجا درباره حیوان وحشی میخونیم که از چاه بی انتها بیرون میاد. کلمه وحش یا حیوان وحشی در کتاب مکاشفه 36 بار تکرار شده. عدد 6 در 6 ضرب شده، یعنی عدد 6 6 برابر شده. این اولین باره و ما وحشی رو میبینیم که از چاه بی انتها بیرون میاد. این همون وحشی هستش که از دریا بیرون خواهد اومد و با وحشی که از زمین بیرون میاد متفاوته.
1: برادر، منظور از زمین و دریا چیه اینجا؟
2: منظور از زمین یه زمین نبوتیه، یعنی اسرائیل. پس وحشی وجود داره که از میان اسرائیل بلند میشه و اسمش نبی کاذب یا ضد مسیحه. و وحشی هم وجود داره که از دریا بیرون میاد، یعنی آشفتگی های امتها. در اینجا قوم ها و امتها به دریا تشبیه شدن. و یه وحش رومی هم وجود داره که در فصل 13 در بخش اول در موردش میخونیم و بعد در بخش دوم فصل 13 وحشی وجود داره که از زمین بیرون میاد. نویسنده در اینجا درباره وحشی صحبت میکنه که از دریا بیرون میاد. در اینجا میخونیم آن حیوان وحشی که از چاه بی انتها میآید. نویسنده میخواد به ما بگه که این وحش منشأ شیطانی داره.
1: همینطوره. با تمام قابلیت های حاویه و شیطان باهاشه و با این قابلیت ها میاد. سوال اینه که اون با این دو شاهد چی کار کرد؟ لطفا برامون توضیح بدین.
2: اونا رو میکشه. نه تنها میکشتشون، بلکه یک کینه و نفرت رو هم میشه دید. میفرماید نشهای آنان در خیابان آن شهر بزرگ که به کنایه سدوم یا مصر نامیده شده است خواهند افتاد. همان جایی که خداوند آنها مصلوب شد. در اینجا کسانی رو میبینیم که درباره حقوق بشر و حقوق مدنی صحبت میکنن، اما شاید نشه هیچ قتل عامی و در سراسر دنیا به فاجعه بار بودن اتفاقی که در قرن 21 اتفاق افتاد پیدا کرد.
1: درسته، و چیزی که پنهان بوده بسیار فاجعه بارتره.
2: در اینجا مردم رو کشتن اما خاکشون کردن.
1: اما در اینجا میخونیم که اجسادشون رو در خیابان رها کردن. اجسادشون به مدت 3 روز و نیم در خیابانها رها میشه.
2: نه فقط این، بلکه میگه به مدت 3 روز و نیم مردمان از هر امت و قبیله، از هر زبان و ملت بر اجساد آنان خواهند نگریست و نخواهند گذاشت آنان دفن شوند.
1: بله، البته اگه 50 سال پیش به کسی میگفتی چطور ممکنه از سراسر دنیا بتونن یه واقعه یا اتفاق رو با هم ببینن، میگفتن این اتفاق غیر ممکنه. اما امروز هر کسی که در خیابون راه میره موبایل داره و شما میتونین با یه دکمه عکس بگیرید، لایو جمعی داشته باشید و اتفاقی که در یه شهر میفته رو برای مردم جهان پخش کنید.
2: این نشون میده که به این زمان و دوره بحرانی بسیار نزدیکیم. در اینجا من نفرت رو به معنای واقعی میبینم. نه تنها اونا رو میکشن، بلکه جسدشون رو در خیابان رها میکنن.
1: اینجا یادم میاد که فردای اون روزی که مسیح مصلوب شد شنبه بود. به خاطر انگیزه های مذهبی و فاسدشون گفتن او رو دفن کنید، وگرنه جسد مسیح رو آویزون نگه میداشتن. در اینجا میبینیم که اونا به خاطر شرایطی که خارج از کنترلشونه نمیتونستن با مسیح کاری کنن، اما این کار رو با دو شاهد میکنن، همان جایی که خداوند آنها نیز مصلوب شد. در اینجا نویسنده اورشلیم و شهری بزرگ میدونه. نعش‌های آنان در خیابان آن شهر بزرگ که به کنایه سدوم یا مصر نامیده شده است خواهند افتاد. اما اونو سدوم یا مصر مینامه. پس برادر، آیا اورشلیم یا سدوم یا مصر؟ و اگه اورشلیم، چرا اونو سدوم و مصر مینامه؟
2: اول از همه این شهر بزرگه، چون شرارتش خیلی زیاده. البته در همه چیز عظیم نیست، شرارتش عظیمه. به کلام مسیح دقت کنید که گفت اما باید امروز و فردا و پس فردا به سفر خود ادامه دهم، زیرا این محال است که نبی در جای جز اورشلیم بمیرد. ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای شهری که انبیا را به قتل رسانیدی و رسولانی را که به نزد تو فرستاده شدند سنگسار کردی. به همین دلیل شرارت این شهر بسیار عظیمه. مسیح را کشت، اولین شهید مسیحیت یعنی استیفان را هم کشت. اما چرا سدوم نامیده شده؟ سدوم شهری فاسد بود. سفنیا هم اون رو شهری فاسد مینامه، با اینکه این شهرها مقدسن. با اینکه اسمش اورشلیم مقدسه، اما ذاتن و به تعبیر سفنیا فاسد بود. در اینجا یوحنا اون رو سدوم یا مصر مینامه که قوم خدا رو اسیر کرد. پس قوم خدا در کجا حقارت رو به دست فرعون تجربه کردن؟
1: در سرزمین مصر.
2: دقیقاً. در اینجا قوم مقدس خدا تحت سلطه وحش و نبی دروغین بدترین رفتار رو نسبت به مردمان نیکو نشون میدن.
1: بله، همینطوره. ممنونم برادر جان. خب استراحتی میکنیم و خیلی زود برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: برادر یوسف آیه 10 در مورد قلب انسانه. به خاطر مرگ این دو نفر تمام مردم روی زمین خوشحال خواهند شد، جشن خواهند گرفت و به یکدیگر هدیه خواهند داد، زیرا این دو نبی تمام مردم روی زمین را معذب می ساختند.
1: وقتی صحبت از داوری میشه به خاطر شهادت اونا معذب میشن. مثلا اخاب یارتون میاد؟ وقتی یهوشافات از اون پرسید آیا نبی خداوند هست؟ اون گفت یکی هست اما ازش متنفرم. چرا؟ در جواب این سوال میگه از من بد میگه، میگه تو در شرارت زندگی میکنی.
0: بله، کلام نیکو وجدانو به درد میاره.
1: درست نیست که در گناه زندگی کنید و مردم بهتون دل داری بدن. مردم امروز میخوان در گناه زندگی کنن و هیچ کس نه درباره توبه صحبت میکنه و نه قدوسیت، بلکه فقط درباره جلال آینده میگن. این اتفاق نخواهد افتاد. و حتی اگه کسی به شما بگه که جلالی در انتظارتونه، این جلال بدون توبه کردن اتفاق نمیافته. یقیناً خیر، اما بدانید که اگر توبه نکنید همه شما مانند آنان نابود خواهید شد. پس این دو نفر دیگران را عذاب نمیدن، بلکه فقط کلام خدا رو اعلان میکنن.
0: همینطوره، این کلام مایه عذابشونه. در آیه 8 وقتی نویسنده درباره کشته شدن دو شاهد به دستور وحش صحبت میکنه، میگه همان جایی که خداوند آنها نیز مصلوب شد. لطفاً در مورد شباهت‌ها و تفاوت‌های بین مسیح و این دو شاهد برامون بگید.
1: اولاً دورانی که مسیح خدمت کرد 3.5 سال بود و دورانی که انبیا شهادت خواهند داد هم به مدت 3.5 سال خواهد بود. دومین شباهت حفاظته. تا زمانی که خدمت تموم نشده حفاظت دارن. چند بار سعی کردن عیسی رو بکشن؟
0: کمتر از 6 بار نبود.
1: و بار 7 موفق شدن. نه به این خاطر که خداوند نتونست خودشو نجات بده، بلکه چون ساعتش فرا رسیده بود. پس تا وقتی که زمان مرگ دو شاهد نرسیده باشه، هیچ کس نمیتونه اونا رو بکشه. روش کشتن صلیب و تمسخر بود. مسیح مصلوب شد، کسانی که اون منظره رو دیدن مسخرش کردن. چهارمین شباهت اینه که مسیح از مردگان برخاست، فقط مصلوب نشد بلکه از مردگان برخاست. پنجمین شباهت هم اینجاست که این دو شاهد به آسمان صعود کردند و وقتی که مسیح از مردگان برخاست به آسمان صعود میکنه.
0: اینا شباهت ها هستن. و اما تفاوت ها؟
1: اولا میگه که اینا دو درخت زیتونن، یعنی منبع روغن رو دارن. اما درباره مسیح گفته شد زیرا خدا روح خود را بی حد و حصر به او عطا می فرماید. دوماً دو شاهد پلاس بر تن داشتن، اما مسیح می خورد و می نوشید و مردم با بددلی می گفتن نگاه کنید او یک آدم پرخور، میگسار و رفیق باجگیران و گناهکاران است. سومین تفاوت ماهیت معجزاتشونه. بستن آسمان ها، تبدیل آب به خون یا کشتن هر کسی که به اونا نزدیک شد. اما ماهیت همه معجزات مسیح نیکویی و فیض بود، ولی ماهیت معجزات اونها داوریه. چهارمش هم اینه که اونها مردن اما دفن نشدن، اما مسیح مرد و دفن شد و این باید بخشی از انجیلی میشد که موعظه میکنیم، اینکه مسیح مرد، دفن شد و زنده شد. پنجمین و آخرین تفاوت هم اینجاست که وقتی مسیح از مردگان برخاست، هیچ کدوم از شروران اون موقع زنده شدن و صعود اونو ندیدن. اما این دو شاهد وقتی که زنده شدن و به آسمان میرن، مردم اونا رو رویت کردن.
0: بله. برادر، لطفاً تفسیر آیه 11 رو بگید. میگه در پایان این 3.5 روز روح حیات از جانب خدا بر آنان وارد آمد.
1: اول باید به آیه 10 توجه کنیم. به خاطر مرگ این دو نفر تمام مردم روی زمین خوشحال خواهند شد. جشن خواهند گرفت.
0: نه فقط این، بلکه به یکدیگر هدیه خواهند داد که نهایت شادی رو نشون میده. درسته؟ اما آیا نمیدونستید که پیروزی شریران کوتاهه؟
1: دقیقاً به همین خاطر میگه در پایان این 3.5 روز روح حیات از جانب خدا بر آنان وارد آمد و آنها به روی پای خود ایستادند و تمام کسانی که این واقعه را دیدند سخت وحشت کردند. عبارت این واقعه را دیدند 3 بار تکرار شده. اولین بار در آیه 9 به مدت 3.5 روز مردمان از هر امت و قبیله، از هر زبان و ملت بر اجساد آنان خواهند نگریست و نخواهند گذاشت آنان دفن شوند. بعد یه بار دیگه در آیه 11 وقتی روح حیات بخش خدا وارد اونها میشه و کسانی که این واقعه را دیدن بسیار وحشت کردند. و سومین و آخرین بار در آیه 12 که میفرماید و آنان پیش چشم دشمنان خود در ابری به آسمان رفتند.
0: درسته. برادر یوسف در دعایه آخر این فصل یعنی آیات 13 و 14 میخونیم در همان لحظه زمین لرزه شدیدی رخ داد و یک دهم شهر فرو ریخت و 7000 نفر در آن زمین لرزه کشته شدند و آنها که زنده ماندند وحشت کردند و خدای آسمان را تمجید نمودند. لطفاً تفسیرتون رو در مورد این ضربه و داوری بگید که یک دهم شهر رو گرفتار کرد و 7000 نفر در شهر کشته شده.
1: دیدیم که پیروزی شریران ناپایداره. اونا دو شاهد رو کشتن و بسیار خوشحال و خوشنود بودن و برای همدیگه هدیه فرستادن. اما بعد از 3 روز و نیم شاهدان زنده شدن و به آسمان صعود کردن. در اون زمان که این دو شاهد از شادی آسمان بهره‌مند شدن، برای زمین که خون گرانبهای این دو شاهد بر اون ریخته شد، چه اتفاقی میفته؟ کتاب مقدس به ما میگه و 1/10 شهر فرو ریخت. عدد 10 نماد مسئولیته. ما رو یاد 10 بلا در سرزمین مصر میندازه. 7000 نفر در آن زمین لرزه کشته شدند. به نظر من منظور از مردم بعضی افراد معروف و سرشناسه، نه هر کسی. غیر ممکنه که زلزله فقط مردم فقیر رو بکشه.
0: بله، اما در اینجا میگه 7000 نفر در آن زمین لرزه کشته شدند. منظورش افراد سرشناس و طبقه بالای جامعه است. و تعدادشون چقدره؟
1: 7000 نفر. من ارتباط نزدیکی بین روزگار ایلیا و این دو شاهد میبینم. در روزگار ایلیا خداوند میگه من 7000 مرد که در جلوی بت بعل زانو نزده اند برای خود نگاه داشتم. در اینجا همه کسانی که بعل و پرستش کردن تعدادشون برابر با 7000 نفر که در آن زمین لرزه کشته شدند. 7000 نفر، آنها که زنده ماندند وحشت کردند و خدای آسمان را تمجید نمودند. اما اونو به عنوان خداوند زمین نشناختن.
0: بله، میدونیم که 2 قیامت یا رستاخیز داریم. رستاخیز افراد نیکو با اومدن مسیح که این اولین رستاخیز خواهد بود که مسیح مردگان رو زنده میکنه و اونا رو در برابر تخت سفید و بزرگش جمع میکنه و بعد از پادشاهی 1000 ساله داوری خواهند شد. برادر در مورد رستاخیز این دو شاهد چطور؟ این رستاخیز از چه نوعیه؟
1: اگر که مکاشفه 20 رو بخونید، میفهمید که یه رستاخیز دیگه هم علاوه بر اولی وجود داره. اولین رستاخیز مربوط میشه به ربوده شدن. میفرماید و اول کسانی که در ایمان به مسیح مرده اند خواهند برخاست. همه کسایی که در ایمان مردن، وقتی که مسیح برای ربوده شدن بیاد، گورها از اجساد مقدسین خالی خواهد شد. اما کسانی هستند که در طول 7 سال کشته خواهند شد و اینا به 2 گروه تقسیم میشن. کسانی که در نیمه اول و کسانی که در نیمه دوم کشته خواهند شد. اینو در مکاشفه 24 پیدا میکنیم. یوحنا بعد از صحبت درباره این رستاخیز میگه این اولین رستاخیز است. میخواد به ما بگه که رستاخیز اول با مراحل مختلفش اتفاق افتاد.
0: درسته. مرحله اول در زمان مسیح بود وقتی از مردگان برخاست و بعد در زمان ربوده شده.
1: پس رستاخیز اول تموم شده.
0: بله، ممنونم. این فصل با آیه 14 تموم میشه. بلای دوم به پایان رسید و بلای سوم به زودی میرسد. در برنامه بعد در موردش مطالعه میکنیم، اما میشه بگید به چی اشاره داره؟
1: خواهر جان، ما در مورد 3 وای خوندیم. اونها شیپورهای 5 و 6 و 7 بودن. اولین وای شیطانیه و به ضد یهودیانه. دومین وای انسانیه و به ضد امپراتوری غربیه. سومین وای که از آیه 15 در موردش میخونیم الهیه و به ضد کل دنیاست.
0: ممنونم برادر یوسف. شکر برای وجودتون. خداوند بهتون برکت بده.
1: همچنین خدا به شما و همه شنونده های عزیزمون هم برکت بده.
0: آمین. خب عزیزان، به انتهای برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت ای خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: نامه پولس رسول به کلیسای شهر افسوس. فصل اول. از طرف پولس که به اراده خدا رسول مسیح عیسی است، به مقدسین در شهر افسوس که در اتحاد خود با مسیح عیسی وفادارند. خدا پدر ما و عیسی مسیح خداوند، فیض و آرامش به شما عطا فرمایند. خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح را سپاس گوییم، زیرا او ما را در اتحاد با مسیح از همه برکات روحانی در قلمروی آسمانی بهره‌مند ساخته است و ما را قبل از آفرینش دنیا در مسیح برگزید تا در پیشگاه او مقدس و بی‌عیب باشیم. به سبب محبت خود و بر حسب صلاح دید اراده خیش برای ما مقدر فرمود که به وسیله عیسی مسیح فرزندان او شویم، تا خدا را برای فیض پرشکوه او که رایگان در پسر عزیز خود به ما بخشیده است سپاس گوییم. از راه اتحاد با مسیح و به وسیله خون اوست که ما رهایی یافتیم و گناهان ما بخشیده شد. و چقدر بی حد و حصر است فیضی که خدا به فراوانی به ما بخشیده است. خدا آنچه را که منظور نظرش بود به جای آورد و نقشه نهان خود را که قبلاً در شخص مسیح تحقق یافته بود با دانش و بینش بر ما آشکار ساخته است که در وقت معین نقشه او عملی شود و کلیه کائنات، یعنی همه چیزهایی که در آسمان و زمین هستند، تحت فرمان مسیح با هم جمع شوند. خدایی که همه چیز را بر طبق اراده و نقشه خود انجام می دهد، ما را انتخاب کرد تا از آن او بشویم، زیرا ما را از ازل بر طبق اراده خیش برگزیده بود. پس ما که اولین افرادی بودیم که به مسیح امیدوار شدیم، باید بزرگی خدا را بستاییم. شما نیز وقتی پیام حقیقت، یعنی مژده نجات خود را شنیدید و به او ایمان آوردید، با او متحد شدید و خدا با عطای روح القدس که قبلا وعده داده بود مهر مالکیت خود را بر شما نهاده است. روح خدا ضامن آن است که ما آنچه را او به قوم خود وعده داده است خواهیم یافت و به ما اطمینان می‌دهد که خدا به متعلقان خود آزادی کامل خواهد بخشید. پس جلال و شکوه خدا را بستاییم. به این سبب اکنون که از ایمان شما به عیسی خداوند و محبت شما نسبت به همه مقدسین با خبر شده ام، از سپاسگزاری به درگاه خدا به خاطر شما باز نمی ایستم و شما را در دعاهایم به یاد می آورم. من دعا می کنم آن خدایی که عیسی مسیح خداوند او را به ما شناسانید، آن پدر پرجلال، روح حکمت و الهام را به شما عطا فرماید تا او را کاملا بشناسید و از او می خواهم که چشمان دل شما را روشن سازد تا به چگونگی امیدی که خدا شما را به آن دعوت کرده است و به ثروتمندی و شکوه بهره

ای که خدا به مقدسین خود وعده داده است و به عظمت بیقیاس قدرت او که در ما ایمانداران در کار است پی ببرید. این همان قدرت عظیمی است که خدا به کار برد وقتی مسیح را پس از مرگ زنده گردانید و در دست راست خود در جاهای آسمانی قرار داد و او را مافوق هر سلطه و اقتدار و قدرت و پادشاهی و هر مقام دیگر که بتوان ذکر کرد، نه تنها در این دنیا بلکه در دنیای آینده نیز قرار داد. خدا همه چیز را زیر پای مسیح نهاد و او را رأس کل کلیسا ساخته است. کلیسایی که بدن اوست و تمام وجود او را در بر می‌گیرد و در این حال تمام کائنات را با حضور خود پر می‌سازد.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: داستان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
2: ستایش از قلب‌های شکرگزار جاری می شود. روز 46 از شماره 4 نان روزانه ما، معجزه‌ای بیشتر. عنوان و خروج باب 15 آیات 1-21. متن امروز ما از کلام خداست. اگر شما دنبال الگویی برای پرستش و ستایش خداوند هستید، به باب 15 خروج نگاهی بیاندازید. آنجا شما اجتماعی از اسرائیلی هایی را میبینید که خداوند را میپرستند. قوم چند ساعت پیش به یکی از بزرگترین فرارهای تاریخ دست پیدا کرده بودند. خداوند آنها را از دست مصری های خشمگین نجات داده بود و ستایش ها منعکس کننده اعتمادی جدید بر خدایی بود که این رهایی را به آنها بخشیده بود. زمانی که اعمال بزرگ و معجزات او را می‌بینیم، بهتر است ستایش‌های بی‌ارزش خود را دور بیندازیم. ولی این تنها زمانی نیست که او لایق ستایش‌های ماست. اغلب اوقات ما قبل از اینکه خداوند را تسبیح بخوانیم، منتظر هستیم که او در ابتدا جواب دعای ما را بدهد. ولی در این باره فکر کنید. خداوند هیچ دینی نسبت به ما ندارد که معجزه‌ای برای ما انجام دهد. او اصلا احتیاج ندارد که بزرگ منشی خود را ثابت کند. او قبلا قدرت باور نکردنی خود را در آفرینش جهان به ما نشان داده است. او با ارزشترین قربانی را برای آزادی ما داده است. به واسطه این قدرت او، بزرگترین معامله شناخته شده بشریت را انجام داده است. او ما را از مرگ ابدی به سوی زندگی جاوید سوق داده است. هنوز منتظر معجزه هستید؟ خدا تعداد زیادی از آنها را قبلاً انجام داده است. بیایید خداوند را بدون قید و شرط پرستش نماییم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
3: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.
1: دوستان محترم مسیحی، فیض و بخشش های نیکوی خداوندمان عیسی مسیح را برایتان خواستاریم. خدا کلیسای خود را بر صخره که همان حقیقت شخص عیسی مسیح و مرگ و دفن و رستاخیز او از مردگان برای فراهم کردن بخشش گناهان می باشد بنا کرد. او به کلیسای خود شبانان و رهبران بخشید و آنها در مقابل خدا مسئول می باشند. کلام خدا در رساله به عبرانیان فصل 3 آیه 17 می فرماید: از رهبران خود اطاعت و پیروی کنید، زیرا آنان پاسداران جانهای شما هستند و در برابر خدا مسئولند. طوری رفتار کنید که آنها از خدمات خود راضی و خوشنود باشند و نه ناراحت، چون در آن صورت نفعی عاید شما نخواهد شد. پیغامی که در این برنامه پخش می شود دنباله یک سری از برنامه ها می باشد که بر اساس رساله اول پتروس در یکی از کنفرانس های مسیحی موعظه شده اند. لطفاً به این پیغام توجه فرمایید.
2: میرسیم به باب پنجم. در باب پنجم پتروس رسول نشون میده که چطور کلیسا در زحمات احتیاج به رهبران خوب داره، به شبانان دلسوز داره برای اینکه قوم را در مشکلات یاری بدهند. رهبرانی که انگام مشکلات و سختی فرار می کنند، پتروس رسول نشون می ده که شبان واقعی نیستند، بلکه مزدورند، چنان که در یوحنا باب 10 می خونیم. عیسی مسیح میگه شبان واقعی وقتی که گرگ میاد نمیذاره گوسفندان رو فرار کنه. اون مزدوره که فرار میکنه چون پول میگیره دیگه، حالا فوقش این که حقوق یه روزو نگیره، میذاره در میره، بهتر از اینه که جونش رو در خطر بندازه. ولی شبان واقعی در مشکلات همراه قومش هست و میتونه به اونها یاری بده. میگه پیرانا در میان شما نصیحت میکنم، من که نیز با شما پیر هستم و شاهد بر زحمات مسیح. کلمه پیر در اینجا همون الدر انگلیسی هست. به هر حال مشایخ به منصبهای خاصی منصوب میشدن یا دستگذاری میشدن. کلمه دستگذاری اوردینیشن یعنی همون منصوب کردن به کاری، کسی رو به کاری گماردن. و اینها هستن. پتروس رسول پیران را در میان شما میگه نصیحت میکنم، یعنی مشایخ کلیسا رو. منم با شما پیر هستم و شاهد بر زحمات مسیح و شریک در جلالی که مکشوف خواهد شد. شبان خوب چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ کسی که کلیسا رو اداره میکنه چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ پتروس رسول در اینجا عنوان میکنه. اولا اینکه شبان خوب، رهبر خوب در کلیسا باید حتما تجربه شخصی زنده با مسیح داشته باشه. کلیسایی که بیه پاشو میلنگه برای اینه که کشیشون اصلا اعتقاد نداره عیسی مسیح قیام کرده از مرگ. خب چه کلیسا دیگه کلوب میشه دیگه. کلیسایی که شبانی داره که اعتقاد نداره که مسیح در راه همه مردم مرده دیگه چه کشیشی میخواد بکنه؟ پس خود شبان باید تجربه شخصی زنده خودش با مسیح داشته باشه. نه اینکه رفته دکتراشو در شبانی گرفته اومده میخواد شبانی بکنه. البته دکترا گرفتم خوبه، بعد از اینکه آدم تجربه شخصی داشته باشه. ولی اگه خود شخص با مسیح روبرو نشده، چیزی از اون نداره، چی داره به مردم بگه؟ شبانان که دیگه نمیان لکچر بدن که بگه ما هفته یه بار یکی میاد حرف میزنه میذاره میره. خب این که همون بلدن بکنن. اگه لکچری که استاد دانشگاه رو احضار میکنیم بیان، شبانی یه چیز دیگر است. شبان باید خودش با خداوند واقعا یک تجربه زنده داشته باشه. باید معتقد باشه به با اون چه که میگه. فقط مطالعه نیست تو دادم، بلکه از صمیم قلب معتقد باشه. و پتروس میگه من شاهد بر زحمات مسیح و شریک در جلال او هستم. من خودم چشیدم، من خودم با مسیح بودم، من میدونم راجع به چی دارم صحبت میکنم. و به همین خاطره که میگه من شریک در جلال او هستم. در جتسیمانی با او بودم، در جلجتا با او بودم، در کوه تبدیل هیئت با او بودم و دیدم که چطور جلال او صورت او عوض شد. و به همین خاطره که پتروس میدونه که نباید خداوندی بکنه. در آیه بعد میگه که خداوندی نکنید بر گله خودتون، آیه 3، شما خداوند گله نیستید. و پتروس به یاد شام آخر میفته، میگه اون زمان خداوند من اومد حوله گرفت، اومد پاهای منو شست، من چطور میتونم خداوند باشم؟ اون خداوند من، او که خداوند من بود اومد خادم همه ما شد، پس من چطور میتونم که اینجا خداوندی بکنم؟ پس تجربه شخصی داره از عیسی مسیح. بعد پتروس میگه که در آیه 8 میگه که هوشیار باشید، زیرا که دشمن شما ابلیس مانند شیر قران همینجور گردش میکنه. او خوب میدونه که عیسی مسیح نگاه کرد تو صورتش، گفت پتروس شیطان میخواست تو را ایمان تو را غربال کنه ولی من برای تو دعا کردم. تجربه شخصی با او داشت. در آیه 10 میگه که همه شما کامل باشید. بعد از کشیدن زحمتی قلیل کامل و استوار خواهی بود. کلمه کامل همون کلمه ایست که برای اصلاح تورها به کار میبرن. تورها رو وقتی اصلاح میکنن به هم گره میزنن همون کلمه است. پتروس به یاد اون موقع میفته که داشت تورها رو اصلاح میکرد، ماهی میگرفت. وقتی عیسی خداوند اومد گفت پتروس تورها رو بذار، دنبال من بیا، من تو را صیاد آدما خواهم ساخت. همه اینها را پتروس چشیده بود. با پوست خودش، با گوشت خودش میدونست که عیسی مسیح کیه. همون مسیح بود که مادر زن او را شفا داده بود. همه اینها را میدونست. در خونه او بوده، تجربه شخصی داشته. شباران امروز آیا تجربه شخصی با عیسی مسیح دارن؟ میتونن بگن که یک زمانی من او را چشیدم، دیدم، صحبتی شنیدم، او زندگی منو عوض کرد. اولین چیز برای شبان اینه که تجربه شخصی زنده با خود خداوند ما عیسی مسیح داشته باشه. این تجربه شخصی با مسیح باعث میشه که پتروس خصوصیات مسیح در اون رشد بکنه. هم خودش رشد میکنه، هم افراد. و وقتی که از کلام خدا برای افراد خودش صحبت میکنه، چیز زنده هست. اونها رو از مرزهای جدید عبور میده. هر دفعه یک غذایی داره برای روح مردم که باید اینا رشد بکنن. و شبان خوب تا تجربه شخصی با مسیح نداره، از کجا این غذای زنده رو برای اونها بیاره؟ پتروس البته خودش کامل نبود، به همین خاطر که پولس اونو سرزنش میکنه. در غلاطیان باب 2 در باب 2 اونجا میخونیم. پس پتروس آدم کاملی نبود، ولی با این حال پتروس خودش رو تسلیم مسیح کرده بود و آماده بود اون چه خدا برای او داره یاد بگیره. عزیزان، شما هیچ شبان کامل در دنیا پیدا نمی‌کنید. حتما یه عیبی داره. یا صداش گرفته است، یا قدش کوتاه است، یا نمیدونم سرود بلد نیست بخونه، خارج از نوت میخونه، یا وقتی میره به ملاقات مردم خیلی تو کارهای شخصیشون دخالت میکنه. بالاخره یه عیبی میشه پیدا کرد در شبانا. ولی یک چیز شبان کامل ما نداریم، اما شبانی که تجربه زنده با مسیح داره. شما خیالتون راحته که این یک رابطه‌ای داره با عیسی مسیح و نمیتونه شما رو به بیراهه بکشونه. پس اولین چیز، شرطی که پتروس میگه اینه که شبانان با تجربه زنده یا شخصی با عیسی مسیح داشته باشن. اگه یک نصایحی در اینجا پتروس به شبانان میگه اینه که رابطه خود رو با مسیح نزدیکتر کنید، آنچه از او دریافت میکنید به قوم بگید، در میان بذارید، هم خودتون رشد کنید، هم اعضای کلیسا. خدا را شکر. و چقدر عالیه شبان کلیسا آدم باشه که هم خودش داره رشد میکنه در مسیح، هم کلیسا، ولی همه با عیسی مسیح پیوند شدن. ولی ما هیچ دیدو نداریم که شبان کامل باشه، بیاد بشینه و همه چیز رو از اول تا آخر بدونه. و همینطور اعضای کلیسا باید کمک کنن که شبان با همدیگه رشد بکنن. محبت و علاقه نسبت به گوسفندان باعث میشه که ما بریم دنبال گوسفندان گم شده. و چقدر خوشحالیم که کلام خدا میگه ما گوسفند هستیم. میتونست خیلی حیوانات دیگر را به ما تشبیه بکنه، ولی گفت گوسفند هستیم. من شما خواص گوسفندا رو میدونید که چقدر فایده مندن و اینجا وقت نیست که همه اینا در جزئیات وارد بشیم. ولی یه چیزی که گوسفند جالبه اینه که آخرش گوسفند قربانی میکنه. و کلام خدا در باب 12 رومیا میگه شما قربانی های زنده هستید برای خداوند. قربانی زنده، آماده هستید برای قربانی شدن. و پتروس وظایف شبانان را به این شکل توضیح میده. یک، میگه گله را باید بچرانید. آیه دومه، چرانیدن گله فقط تغذیه نیست، نگهداری از اونا هست، تغذیه هست از کلام خدا، رفتن به دنبال گوسفند گم شده است، تعذیب گوسفندیه که یه مقدار میخواد شاخ در بیاره، شاخ بزنه، خیلی کارهای شبانی سخته، رسیدگی به همه جور گوسفندا هست. من فکر کنم یکی از مشکل ترین کارهای دنیا کار شبانیه و کار شبانیه که آدم واقعا به خودسوزی میفته خیلی زود، و اگه با مسیح در ارتباط نباشه زود میذاره و میره، یا نابود میشه، یا اینکه کلیسا رو به جای بدی میکشونه. ارتباط داشتن با مسیح زنده هست و چرانیدن گله اونجور که خداوند میخواد. و خیلی جالبه، میگه گله کی رو بچرانید؟ گله خدا رو که در میان شماست بچرانید. یعنی من اینجور فکر میکنم که خداوند در این دنیا گله زیاد داره، بعضی از ماها رو میذاره میگه این گله منو بچرانید، و بعد ما میایم میگیم نه این گله مال خدا نیست، این گله پنتیکاستیه. اون یکی میگه نه این گله بپتیسته، اصلا این به اسم منه، اسم خودم بذارم رو کلیسا. ما چه حق داریم این کارا رو بکنیم؟ گله خدا رو که در تمام دنیا هست، شما شبانان، شبان اعظم شما رو گذاشته بچرونی. گله مسیحیه، گله مال خداونده، و شما نیومدید که رئیس گله باشید، بلکه اونو بچرانید برای خداوند. پس گله خدا رو ما باید بچرونیم. هم شبانا و هم گوسفندان یک روز جواب خواهند داد. همه ماها باید جواب بدیم. ما شبانان چیکار کردیم برای گله؟ و گوسفندان چه کار کردن و در اون گله چه جوری بودن و نسبت به شبان چه وظایفی داشتن و انجام دادن. پس هم شبان هم گوسفندان نسبت به هم دیگه مسئول هستن. ما هم مسئولیت داریم نسبت به شبانان عزیز ما. باید کمکشون بکنیم که بتونن گله رو خوب بچرونن. اول با تجربه شخصی زنده داشته باشن، دوم محبت و علاقه نسبت به گوسفندان داشته باشن. حالا این محبت و علاقه رو ما داریم میشکنیم ببینیم که چه چیزی هست. چرانیدن گله است. بعد نظارت گله است. آیه دو رو نگاه کنید، چیز عجیب و جالبی در اونجا هست. نمیدونم شما دیدید یا نه. که میگه در اون که در میان شماست و بعد میگه نظارتش رو بکنید. یعنی شبان هم در میان گله هست و هم ناظر بر گله هست. هر دو رابطه هست. چقدر شیرینه. هم میتونه نظارت کنه، چیزا رو درست بکنه، سر جاش بذاره، ولی در عین حال خودش هم از گوسفندان مثل این که، یعنی هم شکل گوسفند داره بعبع میکنه و هم در عین حال شبانه. از خود اونهاست، در میان گله هست و این خیلی جالبه که شبان کسی باشه که مردم راحت باشن باش، بتونه با هم بشینن بلند شن، ولی در عین حال یک اقتداری هم داشته باشه که بتونه رهبری بکنه. نظارت گله بکنید و در این نظارت گله تنبلی و طمع باید مواظبش باشیم. میگه نه به جهت سود غبی بلکه به رغبت و نه به زور این کارو بکنه. تنبلی و طمع چیزی که باید مواظب باشیم ما رهبران کلیسا. ولی در ضمن قوم خدا باید شبان را کمک بکنن که اون مجبور نباشه به خاطر تأمین معاشش هم کار کنه همین ور و بعد در ضمن وقتم که خیلی خیلی خسته بیاد مثلا ملاقات اشخاص. حتی بعضی کلیسا نظامی دارن که معتقدن که شبانی نباید ما داشته باشیم، ولی بهتر اینه که باشه. شبانان وقت باید داشته باشن برای گله. بنابراین این قوم خدا هستن باید تأمین معاش این شبانان را بکنن. در دوم تیموتائی صاحب دو آیه 4 هست که میگه هیچ سپاهی خود را در امور روزگار گرفتار نمی سازن. شبانان هم سپاهیان خداوند هستن. پس نباید وقت خودشون رو با امور دنیا به سر ببرن. آیه 3 میگه چی؟ این شبانان در ضمن چیکار باید بکنن؟ باید نمونه باشن برای گله. نه چنان که بر قسمت‌های خود خداوندی بکنید، یعنی ریاست بکنید، بلکه به جهت گله نمونه باشید. فرق دیکتاتوری و رهبری همینه. دیکتاتور نمونه نیست. دیکتاتور میخوره بعد مردم میگه شما نخورید. دیکتاتور کیف میکنه مردم میگه شما پول بدید به من. نمونه نیست. هم دیکتاتور برای اینه که مردم زحمت بکشن اون خوش بگذرونه. ولی رهبری فرق میکنه. رهبری نمونه است. اگه شبان چیزی یاد بده خودش باید نمونه باشه. اگه شبان یاد بده که این مردم باید شما مثلا 10-1 بدید پول بدید فداکاری کنید خودش هم باید بکنه. و هر چی کس نمونه است برای گله. زندگی شبان برای اعضای کلیسا باید باز باشه. به طوری که هیچ چیزی نداره برای کتمان کرده. یه شبان چه چیزی داره که مخفی کنه که بعد از چند سال بعد گندش در بیاد. یه شبان باید از همون اول زندگیش باز باشه و اگه گناهی از همون موقع اعتراف کنه کلکشو بکنه. اینجوری شبانان باید نمونه باشن برای گله و خدا گله رو گذاشته برای اینکه زندگی شبانان مقدس باشه. آمین. اونا در واقع گله نگاه میکنن، اونا می از یک جهت دیگه به شبان نگاه میکنن، مثلا نه اینکه بار اضافه بذارن رو دوشش، ولی برای اینکه شبان هم زندگی مقدسی داشته باشه. کلیسا نیاز به رهبرانی داره که چیکار کنن؟ خدمت کنن و به خادمین نیاز داره که رهبری بکنن. خدمت و رهبری با همه. واقعا رهبری که درش خدمت هم هست نهفته است، نه اینکه خداوندی بکنیم. ما فقط یک خداوند داریم، مسیح، شبان اعظم گوسفندان است. آیه 4، این شبان در ضمن باید علاقه به خوشنود ساختن کی داشته باشه؟ شبان اعظم. بله، شبان اعظم کی هستش؟ عیسی مسیح. این خیلی وسوسه سختیه. یه رهبری شبان بی نیاز باشه از اینکه اعضاش مثلا اعضاش خوششون میاد یا نه. اگه یک شبان اینجوری بخواد رفتار کنه همیشه باید موعظه‌ای بگه که همه خوششون بیاد. من بعضی شبانا رو میشناسم متاسفانه که یه مقداری اگه مثلا یه کمی بخوام بگن که حالا با توبه بکنیم ما فردا جلسه رهبران تشکیل میشون و بیرون میکنن. مثلا حقوقش هم نمیدن، نصف میبرن. تو به من میگی گناه توبه کنیم؟ یعنی شبان حق نداره که یک مقدار از اون چه که از خدا گرفته به مردم در میان بذاره. یه شبان که فقط به خداوند جوابگوی از این نظر شبان نترسی هستش. وای میسته و میگه من شبان این کلیسا و اینم کلام خداست و اینو خواهم گفت. شبان باید بدونه که جوابگوست به خداوند به خاطر اینکه کلام را حفظ کرده و گفته به مردم. بنابراین شبان یک روز باید به مسیح جواب بده و باید برای خوشنود ساختن مسیح زندگی بکنه، نه خوشنود ساختن قوم مسیح که در گناه هستن یا اشتباه فکر میکنه. عزیزان، یک شبان باید بی نیاز باشه از تشویق و تنبیه مردم. واقعا باید بی نیاز باشه و بدونه که یک روز شبان اعظم گوسفندان از او بازخواست خواهد کرد. پس برای هر انگیزه، هر عمل باید به او جوابگو باشه. مسیح شبان نیکوی ما هست، جانشو در راه ما داده. او شبان اعظم گوسفندان هست و برای گوسفندان زنده است و او کسی است که شفیع ما هست و برای ما شفاعت میکنه. این خصوصیات خوب باید در شبان در ما هم باشه. او رئیس شبانان هست و برای گوسفندان فکر میکنه. بنابراین کاری هم که من دارم باید بدونم که کار اونم هست. من تنها نیستم. در مشکلات تنها نیستم چون که عیسی مسیح شبان اعظم گوسفندان منو نگاه میکنه. شبان با چشم به راه بازگشت عیسی مسیح باشه. شبانی که معتقد نداره عیسی مسیح برمیگرده و میگه نه، منظور از بازگشت عیسی مسیح در واقع این نیست که مسیح حتما همینجوری برمیگرده. این معنی روحانی و سمبولیک داره. خب در روز پنتکاست در واقع مسیح اومد و رفت. نفهمیدید؟ نه اوکی. بله همون روز پنتکاست اومد و رفت. دیگه مسیح بر نمیگرده. یا وقتی که ما یه کمی نزدیک میشیم دعا میکنیم، هم موقع مسیح میاد تو قلب ما. و خیلی از این داستانا زیاده. شبانی که منتظر نیست یک روز عیسی مسیح برگرده و میدونه که اجرش با او خواهد بود، تاج ناپژمرده جلال رو به او خواهد داد، نمیتونه اونطور که باید کلیسا رو شبانی بکنه. او نگاه میکنه به اون تاج ناپژمرده جلال تا طبق مکاشفه باب 4 آیه 10 وقتی که به اونجا برسه خود مسیح این تاج رو بر سر او بذاره. و چقدر جالبه که اون پیران میگه و اون تاج رو برداشتن و جلوی پای مسیح گذاشته. واقعا ما چه لیاقتی داریم، حتی اون تاج ناپژمرده که میده مال خداوند ما عیسی مسیح است، چون که همش از اول تا آخر فیض او بوده که ما را به اینجا رسونده. با فیض او ما نجات یافتیم، با فیض او خادم او هستیم و با فیض اوست که مردم را به طرف او هدایت میکنیم. و شایسته است که تمام تاجای خود را نثار او بکنیم، زیر پای او بگذاریم و تمام جلال را به عیسی مسیح به بره خداوند بدهیم. هر چیزی در کلیسای محلی بستگی به رهبری خوب داره. عزیزان، ما باید رهبری خوب در کلیسا داشته باشیم. ما باید با دنبال افرادی باشیم که خادم خدا هستن، آدمی هستن که با خدا در ارتباطن که بتونن کلیسا رو در زحمات مخصوصا به ثمر برسن.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.